as long as you are by my side. Talk or just say nothing.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.

0: Bună dimineața, prieteni!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Din nou la Metropola TV, TV, Radio Sport Total FM și pe aplicații. Să salutăm și pe Marian, să salutăm și acest ventilator. Te-a denunțat cineva, mă, de ieri până azi?
1: Nu m-a denunțat nimeni.
0: Nici pe mine încă nu m-a denunțat nimeni.
1: Depinde cum mă comport. Dacă mă comport urât, s-ar putea luni să ajung la ADN.
0: Doamne ferește. La ADN, adică la ADN vrei să spui, da. La un control de ADN.
1: La cum era ADN în DNA, cum era la Dinamo? ADN, era ceva cu ADN.
0: Da, știu, bun. Apropo, ți-am zis că la ADN și nu la DNA, când am vorbit cu vicele farului, cu Tibi Curș, și el tot ne spunea despre DNA și spuneam, băi, vezi, vorbești și tu, zi ADN în limba română, nu în limba engleză, că lumea zice altceva după aia, da. Bine, răcoare în București, foarte plăcută. Nopțile nu sunt tropicale. Este un punct extraordinar pentru noi în zilele astea agitate de circoteca mondială de fotbal. Trebuie să recunosc chestia asta. E un avantaj. E un avantaj că e răcoare.
1: Da. FCD în ADN era.
0: FCD în ADN. Da. Așa, așa, așa. Bun, ok. Ce-ți Dumnezeu să zicem despre campionatul ăsta mondial? Zoe.
1: S-a dat drumul la robinetul de goluri.
0: Așa ziceți dumneavoastră?
1: Păi nu, că au fost două meciuri cu multe goluri.
0: Păi da, da.
1: Azi noapte, să
0: spunem. A fost și un meci de tenis azi noapte?
1: Da, a fost.
0: Canada cu...
1: Da, eu mă bucur. De ce? Pentru echipele astea care ce? Fac act de prezență.
0: A, da, da.
1: Gen Qatar, Curaçao și
0: păi
1: așa
0: da,
1: mai
0: departe. Rezultatul din primul meci al zilei, care a fost de neurmărit, nici n-am stat foarte mult, la cât de slabă este Arabia Africa de Sud, să nu poată Cehia să o bată.
1: Da.
0: Cred că asta spune tot despre valoarea turneului final.
1: Da. Da. Și Cehia e slabă și Africa. Cehia la nivel european, mă refer.
0: Da, e slabă, e slabă.
1: Da, uite da. Că s-a calificat.
0: Bine, cine nu știe, Qatarul a avut vreo 2 eliminați. Adică a luat vreo 3 goluri cu 2 jucători mai puțin pe teren. Da. Era 3-0 și după ce au rămas în 9, s-a făcut 6. Așa da. Ca idee. Iar da, Mexic a bătut cu o oră în urmă, să zicem așa.
1: Și e prima echipă calificată în faza următoare.
0: Adică și matematic.
1: Și matematic, da.
0: Pentru că, scuză-mă, Canada după 6-0 cu 4 puncte e și ea calificată. Da. Adică n-are cum să nu se califice măcar de pe locul 3.
1: Da. Hai să zicem că sunt două calificate.
0: Da, da, da, da, da.
1: Mexic și Canada.
0: Și chiar și Elveția. Tot pe 4 puncte cu golaveraj 5-2. Iartă-mă, nu văd. Bine, Elveția este în aceeași grupă cu Canada.
1: Da.
0: Adică una din astea două sigur va fi pe una din primele două poziții. Și atunci eu pot să spun că sunt deja două calificate din grupa asta, Elveția da. Și Canada. Plus Mexico avem 3.
1: Da.
0: Da. Da. Mă rog.
1: Bine. La sistemul ăsta.
0: Dacă nici nu vă dă prin cap ce am făcut eu aseară, la ce m-am uitat eu aseară după ce m-am plictisit de Cehia cu băieția din am și uitat cu cine a jucat, cu Africa de Sud.
1: Africa de Sud.
0: M-am uitat pe YouTube la inaugurarea centrului Obama, celebrul centru Obama, un fel de bibliotecă președinte. Și m-am uitat pentru că a fost interesant și pentru că au și cântat foarte mulți grei acolo. A fost foarte, foarte mișto și cu discursuri mișto și așa mai departe. Cred că Donald, nu știu, s-a zgâriat, murea de oftică. Știi că principala obsesie a vieții lui Donald este Barack Hussein Obama. Nu știu dacă știai, dar asta e singura obsesie pe care am în viață. Barack Hussein Obama, da.
1: Auzi, apropo de grupa asta, cu Canada și Elveția, care au 4 puncte, și da. Bosnia și Qatar câte 1, se întâlnesc Canada cu Elveția.
0: Da.
1: Un meci egal, braț la braț. E da. Adevărat, cu Canada pe primul loc. Cred că e golaverajul, nu? Primul criteriu aici.
0: Mm-hmm.
1: Ar trebui să fie sau meciul direct? Dar meciul direct se va termina egal, dacă va fi egal. Deci fie în Canada, Elveția 4-4, Bosnia, Qatar 1-1. Bosnia și Qatar se bat pentru locul 3, ăla care se poate merge mai departe. În schimb, Canada, Elveția X joacă cu rezervele și fac un X. Îți dai seama, dacă îi spunem varianta asta domnului Chivulete, deja o îmbrățișează cu ambele mâini.
0: Da.
1: Canada, Elveția, primul blat de la campionatul mondial. Va fi pe 24 iunie, un X care duce ambele echipe mai departe.
0: Da. Adică pe mine a reușit să mă enerveze unul la prima oră.
1: Tu îi bagi în seamă ce să fac.
0: Păi nu, da, e unul care nu scrie niciodată la emisiunea noastră și scrie...
2: În... Lasă-l în pace.
0: Zice așa, Maricescu trebuie denunțat pentru port ilegal de microfon că tot o dă pe Shakira.
1: La DNA.
0: Da, eu nu scrie niciodată la emisiunea noastră, deci scrie la emisiunile altele. Păi vrei să rămâi să scrie acolo? Scrie, te rog, în partea
1: aia. Vezi că domnul Maricescu poate să te scoate să nu mai scrie nicioară.
0: Să spun ceva. E o glumă proastă, în primul rând, pentru că am explicat de ce o dau pe Shakira. Nu mă atac la chestiile astea. Uneori mă atac pentru că vă dau și subiecte. Ne dai și subiecte. Aia, dacă ne dai și subiecte, atunci...
1: Da, ne dai subiecte pe care noi nu le știm.
0: Da, noi nu le știm. Da.
1: Dacă ne dai din alea, chiar...
0: Ne dai și subiecte, da. Da, da, da, da, da. Bine. Ok. Bine, ok. Altceva. Uite așa, bă, mă, vorba unor altceva ascultători. Ce tot îi bagi în seamă, da?
1: Păi eu ți-am spus de mult, dar tu nu vrei să
0: mă spui. Nu, că sunt ascultătorii noștri. Ce
1: păi
0: să
1: sunt ăsta e ascultătorul nostru, tu n-auzi că e ascultătorul de la alte emisiuni? Nu e al nostru.
0: Nu că ne ascultă și pe noi.
1: Sunt unii ai noștri aici, care stau de la 7 până la 10, după aia se duc în drumul lor.
0: Da.
1: Uite, sunt prețioși.
0: Cineva s-a uitat la filme vechi pe HBO. Păi dar nu prea sunt filme vechi pe HBO. Aș fi vrut să fie filme vechi. Filme de alea din 1960-70, no. Dar nu sunt, să știi. Dacă... Bine, acum filme vechi sunt și alea din anii 80, dacă stai să te gândești că au trecut acum 40 de ani, 40 ceva de ani din 80, da. Bun, ce să spunem, e frumos. Suntem ca pe Marte. Nu o să mai avem aer în curând în România. Să facem colonii de alea pe care le vrea ăsta, Musk pe Marte, le facem în România.
1: Da.
0: Zi, domnul Nazare, ce hai zi, ce, pe nu știu, ce vrei
1: hai
0: tu?
1: Hai să ne mai vorbim și despre altceva în prima parte asta. O să vorbim de mondial și după 20, nu vrei?
0: Da, eu vreau oricând. Păi, dar ce să vorbesc, mă, despre mondialul ăsta?
1: Da.
0: Pot să vorbesc despre transferuri care se fac zilele astea sau să pun la cale, nu la noi, pe la alții, de alea de 100 de milioane.
1: S-a pus
0: de...
1: unul la cale și la FCSB și s-a și făcut. Aseară.
0: Aseară?
1: Aseară.
0: Cine? Ce?
1: Ăla, fundașul.
0: Care, mă?
1: Dreapta de la, din Franța. A prezentat cu tricou frumos.
0: Dar ce s-a întâmplat?
1: A venit un fotbalist francez ăla, de vorbeau de la...
0: Unde, mă, că nu
1: Cannes,
0: văd...
1: sau nu
0: deci,
1: știu de unde.
0: Eu sunt pe GSP și nu văd știrea asta pe nicăieri.
1: A fost aseară. Păi a fost înghițită de mondial, domnul Maricescu.
0: Unde?
1: Ce căute.
0: Ia, golațul. Stai puțin.
1: Un din ăsta, Roni Labon.
0: Labon, da.
1: Labon.
0: Am găsit undeva. Nu era pe lista noastră, cum l-a găsit FCSB pe fundașul din dreapta.
1: Așa, da. Fundașul dreapta, născut în Martinica.
0: Stai că ai explicat meme cum l-a găsit. Ia cum l-ai găsit?
1: Eu cred că l-a găsit Baciu, dacă mă
0: întreb. E posibil că a jucat acolo.
1: Păi, asta spun.
0: Eu colaborez cu un om de fotbal din Franța. El ne-a dat o listă de vreo 40 de jucători din Ligue 2 și Ligue 3 pe care să-i urmărim. Au început să lucreze Cernat, Zotu, Alin Stoica?
1: Zotiu, cred că îl cheamă.
0: Aici scrie Zotu cu 2 de T. Pe cuvântul meu de onoare, că nici n-am auzit de el.
1: E analist ceva.
0: Și Lucică Filip.
1: Asta
0: totul a început de când au plecat Elia și Pintili. Labon nu era pe listă, dar l-a remarcat uitându-se după alți jucători. Mi l-au prezentat, avea meciuri în care a jucat și fundaș dreapta, iar în altele a jucat stânga. E născut în Martinique, iar la 14 ani a ajuns în Franța într-un centru de formare din Paris. Da. Apoi a plecat la Lorient, de la Lorient la Nîmes, iar apoi la Caen. Are un profil ofensiv, iar extrem de important este că joacă și în dreapta și în stânga. Important este să joace și bine.
1: Și cred că mai e important că a venit liber de contract, nu?
0: Nu, asta chiar, uite aici n-am găsit.
1: Păi nu, că n-am văzut nicio sumă vehiculată în sensul ăsta.
0: A, e liber de contract?
1: Păi, eu zic
0: păi când am zis că se fac transferuri, m-a gândit că zici de astea pe bani. Că eu de bani vorbeam pe alea prin străinătate.
1: Are răbdare cu Tănase că pleacă în China acum.
0: Poate pleacă.
1: În cursa de Beijing.
0: Dacă ai avea oferta lui... Te duce?
1: Păi da, mai fac un cartier de blocuri. Vorbesc serios. Păi,
0: da.
1: E la finalul carierei, mai prinde pe bune. Eu okay. Înțeleg.
0: Da, ok. Bine.
1: A fost și Stanciu în China, da? Care e un fotbalist mai bun ca Tănase sau care a jucat la un nivel mai înalt.
0: Așa, a plecat oficial Christensen. Acum pe 500.000 sau 700.000.
1: Știi ce am auzit, domnul Maricescu?
0: Ce?
1: Că domnul Șucu le-ar fi zis
0: da.
1: Ce bani încasați
0: da.
1: Cu aia cumpărat jucător după aia.
0: Și atunci l-au dat și pe Christensen, da? Sau ce?
1: Ăsta.

0: ar fi motivul. Bun. Pentru că cei care sunt la club acum au nevoie de buget de transferuri, dar nu au bani, adică nu le-a dat domnul Șucu să zică, bă, uite, aveți...
1: Păi niciun leuț acolo?
0: Și că niciun leuț. Așa am auzit, nu o luăm ca o informație sigură, dar așa am auzit, ca un zvon.
1: Bine.
0: Și atunci cu ăștia 700 de mii...
1: Hai, și de asta insistă pe De Benedenti el asta, cum îl cheamă, că e de la Genoa și n-ar costa nimic, ar fi împrumutat, nu?
0: Probabil,
1: sau ce?
0: Da. Deci că îi place lui Pancu mult de tot.
1: Da, de italianul ăla?
0: De italianul ăla, da.
1: E Panco italiano.
0: E Panco italiano și ăla e atacantul italian.
1: Bine, domnule Nazare, dacă dumneavoastră spuneți așa, că așa este, așa este.
0: Panco vero.
1: Da, da, da. Ci că liberă de contract, asta este o răutate.
0: Deci de a dat bani pe el? A dat bani pe el, nu știu, dacă a dat bani pe el, n-am văzut informația, asta spun.
1: Da.
0: Dacă
1: da.
0: A dat bani pe el, cât poți să dai la Liga 3 din Franța sau Liga 2 unde el?
1: Zice un ascultător, zice la filme vechi pe HBO, de dumneavoastră spuneam că ați văzut aseară, că doar aveți decodoare, apropo de... Da. Deci faza are asta cu banciul rămâne.
0: Eu l-am mai văzut cu o pungă de decodoare când a plecat de aici, să știți.
1: Ci că era cotat la 250.000 de euro. Cine? Christensen. Bănuiesc că la el te referi.
0: Nu, poate.
1: A, nu, Nea Gigi. Deci ăsta pe care l-a luat Rabon ăsta, da. Ăsta face o Rabona? Rabon? Da.
0: Păi nu că e cu L, Labon.
1: Nu, Rabon e, mă. Rabon scrie aici.
0: Eu știu că e Roni Labone.
1: Labone?
0: Labone, da.
1: Pe bune?
0: Da.
1: Pe bune, Labone? Bine, dacă atunci am retrat cuvântul cu...
0: Nu e Rabon, știu ce zici de Rabon.
1: Da, da, da. M-am gândit că e cu Rabona și cu astea, cu...
0: Roni Labone, cu doi de N.
1: Să trăiți. Dar ci că 250 de mii cota pe piață, adică slab de tot, știi? Dar nu știu, lua FCSB înainte jucători din Liga a doua, a treia franceză? Parcă nu lua, nu?
0: Bă, ce franceze a mai avut?
1: Nu, da, din Liga a doua și a treia? Francez de prin alte țări, dar nu din Liga a doua și a treia franceză. Da, acum văd că merge, că ia multe echipe iau din Liga a doua.
0: Dacă l-a urmărit omul de fotbal din Franța și l-a propus.
1: Ci că Gigi zice Rabon.
0: A, am înțeles.
1: Ci că Rabon ai nevastă.
0: Noi totuși să învățăm numele corect ca să nu ne încurcăm.
1: Ai, Doamne,
0: am văzut
1: Dumnezeule.
0: Că și Papo a ajuns la Unta Arad.
1: La, da?
0: Da.
1: Dar nu știu ce ori vedea ăștia de la Papo, fratele meu. Domnilor, ați auzit de echipa Melun? Melun?
0: Melun, nu.
1: Nu, nu știu. E ceva la mișto ca să... Nu, da. Pe Tereon, da, pe Tereonul l-au luat din Liga a doua, mă. Ciril Tereonul venea din Liga a doua. Parcă nu venea din Liga a doua.
0: Da, fost și, fotbalist.
1: Și oricum, ci că la Melun s-au lansat Turam și Machelele. Deci ăsta Rabon ăsta tot de pe acolo sau de aia e asemănarea cu Turam și cu Machelele sau ce? Adică aș chiar nu sare departe. Dar bă, are 28 de ani totuși. Adică un fotbalist francez care până la 28 de ani nu s-a afirmat, nici că se mai afirmă în continuare.
0: Cum ar spune Răzvan
1: la noi însă e altceva.
0: Cum ar spune Răzvan Lucescu, un fotbalist experimentat. Fii atent, la Tidiane Keita de la CFR Cluj a semnat cu Ordabaș în Kazahstan.
1: Keita,
0: nu Keita,
1: nu ăla cu accidentul de la Rapid, nu? Nu.
0: Da. Dar de la CFR, francez, că tot vorbeam de francezi.
1: Bine, unii dintre francezii ăștia au și dublă cetățenie.
0: Da.
1: Adică știm foarte bine cum stau lucrurile în Franța.
0: Și ăsta ce era evaluat la 800 de mii de euro.
1: Da, bine, sume de România acum, ce-i vrea să facem? Da. Ăștia suntem. Adică...
0: Dar pentru mulți francezi de Liga 2, 3, 4, 5, să știi că România e o rampă de lansare. Mulți au mai prins contracte mai bune de aici.
1: Păi, nu știu cât o rampă de lansare, dar salariile din Liga 3 franceză nu sunt mari, stai liniștit.
0: Păi nu, o vin aici, cam pe acolo, pe undeva pe acolo și după aia, care e bun, prinde.
1: Eu cred că ăsta de a veni la Craiova... Ăla din față, jucătorul de origine africană.
0: În Simba ăla sau care?
1: Da, eu cred că are câștigă mai mult la Craiova decât câștigă în Franța.
0: Păi trebuie să-i aduci un pic.
1: Exact,
0: ceva,
1: asta, exact asta spun,
0: da.
1: Daniel.
0: Dar nu cu mult,
1: da. Dar era Liga a treia.
0: Da.
1: Nu era Liga a doua, nu Liga 2. Că am de aia și zic. Adică...
0: Uite, Roni Labon a fost refuzat de Gică Hagi la Faro acum 2 ani.
1: Da.
0: Deci a vrut să mai vină odată.
1: Și că cel de la FCSB este internațional din Martinica. Mă, Martinica sunt ținuturile franceze de peste mări, cum se zice. Așa
0: e,
1: că...
0: E martinichez, nu?
1: Martinican.
0: Martinican.
1: Nu știu, zici cum vrei, fiecare zice cum vrea. Ești din Martinica.
0: Nu spune nimeni, uite, am citit mai multe articole, nu spune nimeni despre sumă de transfer. Deci e clar că...
1: Nu, e clar că e liber, e clar. Asta. Adică să fi dat bani pe un jucător de Liga a treia, deja era prea mult, știi? Da. Ok, asta e transferul din România, ce să faci? De unde? De unde nu? Nici... Da. Uite, uitasem. Deci părinții lui Thierry Henry, tata Antoine era din Guadeloupe, iar mama din Martinica. Mama. Deci Thierry Henry, jumătate martinican. Apropo de La Bon, La Bon zici, da? Vuzețuri, ca să nu... Să-mi intre bine în cap că e La Bon și nu era bun. Că poate îi zici, să zici că o să-i zicem Rabon o perioadă, de nu fi așa mare lucru. Uite, ascultă ce zic eu.
0: Întrebarea, știi, care ne-am tot întrebat, domnule, de ce vin portughezi în România?
1: Așa.
0: Dar observăm că în ultimii 3, 4, francezi. 5 ani, nu, s-a din România pleacă foarte mulți în Polonia.
1: Da.
0: E o chestie.
1: Dar aici pot să găsesc o explicație.
0: Hendrik, portarul care a apărat acum și la Național.
1: Daniel, dar aici găsesc o explicație foarte clară.
0: Ce, au mai mulți bani.
1: Polonia ca țară a ajuns în primele 20 din lume ca forță economică și au mai mulți bani. Și atunci dacă li se pare că prin campionatul României sunt niște fotbaliști interesanți, că nici ei n-au nu știu ce campionat.
0: Păi n-au că nu prea au rezultate prin cupele europene.
1: Îi cumpără, da, îi cumpără, este evident. Sigur, nu dau cu milioanele, dar dau mai mult decât s-ar vinde prin campionatul intern jucătorii dacă s-ar vinde. Și atunci cu asta... Cred că ne-am...
0: Și acum, cred că mai sunt mulți români prin Polonia pe acolo.
1: Păi, în continuare, Sorescu nu-i tot acolo?
0: Nu, Sorescu e la
1: Gaziantep. Că a plecat la Gaziantep.
0: Dar mai sunt Racovițan, mai mulți.
1: Ăla Cojocaru, pe unde s-a mutat portarul? Pe unde mai e?
0: Prin Olanda, mi se pare.
1: Nu mai știu nici el, le-am pierdut.
0: Dar o fi plecat și de acolo.
1: Da,
0: Valentin Cojocaru.
1: De Cojocaru. Despre care se vorbea că Hagi l-ar putea aduce la lot. Mai ții minte?
0: Uite, Pogon Seșin.
1: Ah, Pogon Seșin.
0: Deci a fost și în Olanda înainte, da.
1: Bun, deci tu e în Polonia. Uite că e în Polonia, da. Mă, mie să-mi explici ce s-a întâmplat cu Rolls-ul lui Mireille Mathieu. Nu-l spunem. Lumea nu știe. Și la televizor. Mireille Mathieu este Mireille Rădoi, dar ce s-a întâmplat cu el?
0: Păi și altul.
1: Ci că a pățit-o în capitală, Mireille. Unul dintre automobilele lui, un Rolls-Royce Cullinan Mansory, a fost ridicat pe platformă, iar imaginile au ajuns rapid pe rețelele sociale. Deocamdată nu este clar dacă mașina a fost ridicată, atenție, în zona Dorobanți, da? Din cauza unei defecțiuni sau pentru că era parcată într-o zonă nepermisă.
0: Păi depinde cine a ridicat-o, dacă a ridicat-o o firmă care se ocupă cu chestiile astea sau astea care le chem și te...
1: Și că la finalul anului trecut, Mireille scosese Rolls-ul ăsta la vânzare... pentru 700 de mii, nu te-ai interesat? De euro, de lei, că la lei te băgai.
0: Cred că negociam un pic și luam. Nu, dar aici unde e parcat pare a fi o zonă de parcare, adică nu să fie ridicat.
1: Băi, zona Dorobanți, eu mă uit acum.
0: Bun, și lăsa la Dorobanți nu știu câte zile mașina, știi?
1: Stai așa. Vila de acolo știu din spate, dar nu pot să...
0: Eu cred că s-a
1: știu
0: stricat.
1: Vila, dar nu-mi dau seama exact.
0: Știi ce cred eu?
1: Nu e în Beller, e când spui Dorobanți, spui o arie mai mare, știi? E păstrăduțele alea dinspre ambasade. Știi la ce mă refer? Da, unde erau odată toate ambasadele, da.
0: Eu cred că ea s-a stricat sau a avut o problemă și au chemat pe...
1: Sau și cu parcarea poate să fie o chestie.
0: Da, da.
1: Să poate și asta. Să poate.
0: Adică să o ia fisul, dar fisul cu el acolo.
1: Auzi, dar el e acum în Turcia, păi n-a venit pe acasă un pic?
0: Eu știu.
1: Să vină și el pe acasă un pic. Bine, are acolo multe de făcut, ca la Gaziantep, lucrurile nu merg bine.
0: Uite, ne spune cineva, mașina a fost ridicată de o firmă de tractări auto. Deci dacă e de tractări auto...
1: Defecțiune.
0: E o defecțiune, o problemă, a apelat el la...
1: Și sigur, e pe mă uit și văd și o mașină. Știu cum arată alea de la primărie.
0: Da.
1: Asta e, da, mai șmecher, o platformă mai șmecheră.
0: Pentru mașina mai șmecher.
1: Bravo, domnule Nazare.
0: Nu poți să ridici un Logan cu dita mai... Uite, e Mercedes ăla de...
1: Da, da.
0: De ridicat.
1: Păi toți ăștia care au mașini de astea șmechere au abonamente la platforme de genul ăsta. Da, știi că plătești. Dacă se întâmplă ceva, exact. Da. Iar alții nu au abonamente chiar prin contract.
0: Da, da.
1: Când li se vinde mașina, știi? Intră într-un circuit din ăsta. Apropo de circuit, că tot m-am chinuit ieri, că vorbisem cu tine și n-am apucat să spunem. Băi, voi știți ce se construiește pe la Singureni? Voi știți ce se construiește? De sport e vorba, stați, nu vă gândiți la alte prostii.
0: Nu vă gândiți la...
1: Da, știți ce cum se construiește în zona Singureni? Cel mai mare teren de... Mă știe cineva?
0: Dacă ar fi Silea, dacă ar fi Silea, zice cricket.
1: Ia ziceți-mă. Ia ziceți-mă. Vă rugăm frumos. Știe cineva ce teren se construiește? Nu e

0: E, oină, vă spuneam de oină.
1: No, nu, că oina poți să improvizezi. Ah,
0: nu, nu,
1: pe
0: teren, nu, vorbesc.
1: Și pe gazon poți să faci.
0: E ce, golf? Putea să fie și golf, dar nu e. Golf, eu nu știu de golf.
1: Golf e în partea asta.
0: Ia, mai încercați, mai încercați. Nu dați căutare pe Google. Că deci, nici eu nu știam până acum două zile.
1: Unde joacă domnul Pont aici când mergi
0: hipodrom? Nu e hipodrom. Uite, Daniel, la ce se gândește lumea. Frumos.
1: Se gândește la lucruri frumoase.
0: Mai avem un hipodrom la Ploiești, nici nu știu cât e de folosit. Știi că ne spunea Răchită când avea contract cu Pește Prăjit și mai vorbea și cu noi? Ne spunea, hai mă, veniți pe aici să vedeți, veniți la o cursă, la o chestie de gen rugby.
1: E bună asta.
0: Asta e bună. Echitație. Te apropii, te apropii. Adică nu e echitație, dar te apropii. Uite, v-am dat un circuit de Formula 1, Vrabia Mihai Viteazu. Așa, mai, ia mai încercați, ia mai încercați. Teren de curling, păi la Singureni, teren de curling.
1: Da, e ninge mult, păi, acolo la... și sunt trei munți aproape. La Singureni, de unde și vorba.
0: Polo pe iarbă, a ghicit cineva. Polo pe iarbă, că e cel mai mare teren de polo pe iarbă din Estul Europei.
1: Să înțeleagă lumea, polo nu e polo ăla pe apă. Polo
0: pe dacă iarbă, e pe iarbă, cum să fie pe apă?
1: Da, da, nu e cu mingea, să înțeleagă, adică e... Cum, nu știu cum se joacă, care da. E
0: mamă,
1: baseball, nu.
0: Baseball,
1: nu. Baseball construiește domnul președinte.
0: Da, dar îți dai seama că nu se duce până la Singureni, domnul președinte.
1: Nu, aici, facă, la aici, Cernica.
0: La Cernica, aici, da, da, aproape.
1: Polo pe cai, uite, ăsta e termenul mai...
0: Da.
1: Și polo pe iarbă îi pui în dificultate.
0: Păi, vorbeam eu cu Daniel că în urmă cu vreo 15 ani era la modă, da, era la modă, un... sau erau la modă tricourile alea care imitau tricourile de polo, da, cu dunga aia oblică așa, gen național al statului Peru, știi cum are Peru, da, cum echipamentul, cu calul și cu omul cu crosa în mână mare de tot aici în stânga și pe spate aveai un număr, știi? Erau, asemănau cu tricourile de polo pe iarbă. Acum, atențion, nu e gen lacros, n-are nicio legătură cu lacrosul. Discutăm și despre lacrosse, dacă vrei. Polo pe iarbă este un sport al bogaților. Pentru că așa a fost întotdeauna, aristocrația britanică și toate celelalte. De ce? Păi îți trebuie un gazon bun, îți trebuie cai buni, da? Toate chestiile astea costă foarte tare. Și se întâlneau lorzii, lady erau pe doamnele pe margine cu pălării elegante, știi, ca la hipodrom. Și ăștia alergau pe căluți și bang, dădeau la biluță. Da. E, nu știu cine e. Cine e? Oare ce jucători de polo pe iarbă sunt deja în România celebri? Gândește-te la o mondenitate cu români la polo pe iarbă. Pe cine ai vedea tu? Dintre... Și să fii și un pic atletic, dacă jucătorii de polo sunt trec pe la sală, adică nu sunt în... Poți să călărești calul ăla la 200 de chile.
1: Poți să mă gândesc la niște jucători, adică niște fotbaliști sau sportivi români care au jucat golf și să-i transpun aici la polo pe... Că altfel n-am cum să-mi imaginez.
0: Da.
1: Și să mă gândesc, nu știu,
0: ceva
1: la...
0: călăreți, știi, din România?
1: Călăreți.
0: Călăreți care să treacă și pe... Dar celebrități.
1: Știu că Viorel Moldovan are un cal al...
0: Are un cal? Da?
1: Are un cal, fica socia din asta, echitație.
0: Ci că Sile Cămătaru să joace polo pe iarbă.
1: Asta aveam buscai. Viorel Moldovan, Bogdan Stelea, Cosmin Contra. Uite, m-am gândit la trei.
0: Și numai la fotbal te-ai gândit. Eu n-am zis de fotbal, domnul Nazar.
1: De cine se joace? Domnul Covaliu?
0: Nu, eu m-am gândit la tot felul de mondenități. Adică...
1: A, din ăștia?
0: Da, orice, nu știu.
1: Eu m-am gândit la personaje serioase.
0: Dani Oțil, ăla e cu motocicleta, poate să joace și polo pe iarbă?
1: E greu să suie pe cal.
0: De ce, mă?
1: Că e mic.
0: Păi da, dar te sui cu scar. Cu...
1: Cu
0: nu cu scara, aia. Da, pui
1: piciorul acolo, da.
0: Nu picior, dar ai văzut că la ăștia mici și cum e la copii. Dacă nu-i saltă, au un fel, nu se cheamă scară, e ca un fel de podium mic așa, știi, să fie mai sus și să ajungă mai bine pe cal. Ci că și au un pony. Na, cine? Dani Oțil. Ci că polo pe furnici cu Denis, nu, n-am văzut femei să joace polo pe iarbă, nu vreau să fiu misogin, dar n-am văzut polo pe iarbă, am văzut la televizor doar cu domni, adică, da, Țiriac nu mai poate. Mutu! Nu știu dacă...
1: Nu știu, că se accidentează.
0: Nu știu, l-aș vedea pe Mutu băgat, că lui îi place lumea, dar călărește, că trebuie să fii foarte bun.
1: Văzut.
0: Foarte bun. În primul rând trebuie să știi să călărești ca să joci polo. Asta e prima condiție. Că aia mai înveți să dai cu crosa. Dacă nu știi să călărești...
1: Uite, am văzut multe sporturi în lumea asta, dar live n-am văzut niciodată un... polo
0: din ăsta. Nici eu live n-am văzut chiar niciodată. Nu, le-am văzut prin filme, ca să fiu sincer, sau prin documentare. Da? Dar n-am văzut. Cristi Borcea călărește cel mai bine. Probabil, nu știu. Am învățat la facultate să călărească.
1: Da, pe el face sport, alergă prin pădure. E specialist.
0: Da, eu știu că se joacă mult în America de Sud, că au și cai și iarbă. Și... Da, știu, dar la noi... Cred că, nu știu, dacă îl fac pe cel mai mare din Europa de Est, bănuiesc că prin țară pe undeva o mai exista unul mai mic. Ca să fie niște practicanți, că dacă n-ai practicanți și faci direct, ha, sau vrei să-i chem pe străini.
1: Da, faci turnee.
0: Faci turnee cu oameni de afaceri, cu chestii, cu... Codin Maticiuc, zice cineva, că călărește. Da.
1: Singureni ăsta în ce localitate?
0: E undeva, prin Giurgiu, cred.
1: Uite, am zis că pe harta terenului, am citit în Adevărul acum, pe harta terenurilor de polo din Europa va figura, din acest an, era vorba de 2011,
0: da,
1: între Râșnov și Bran,
0: da,
1: de o familie pasionată de acest sport exclusivist, investiția de 400.000 de euro a unei familii din Brașov.
0: Dar asta e în 2011?
1: 2011,
0: deci, da, înseamnă că mai există un teren, se, da, presupune, în afară, da, de ăsta, măcar unul. Da, da, da. Interesant, interesant.
1: Ori mai fi, dar dacă nu e popularizat sportul și nu știi...
0: Este super elitist, încă o dată o spun. Da. Adică, nu e... Știu, pentru unii sună exotic, la fel cum e cricketul. Dar nu, cricketul are o răspândire globală fenomenală. Gândiți-vă că se practică în câteva țări. Numai dacă pui India sau și Pakistanul, care împreună, nu știu, adună cât? 1.800.000 de milioane, cât adună, da, de așa... Da, aici polo pe iarbă nu e o chestie așa.
1: Ci că s-a jucat prima oară în Iran acum 2500 de ani.
0: În Iran?
1: În Iran, da. În Persia.
0: Ia uiți, frate. Bă, golful nu e pentru oricine, dar e pentru, din ce în ce, pentru mai mulți, să știți. Adică în alte țări există nu doar cluburi din astea elitiste de golf, există și terenuri publice de golf. Adică numai aici a fost odată. Sigur că echipamentul de golf costă și el, dar polo călare, repet, este un sport încă elitist. Acum că îl practică parveniții și nu mai practică aristocrații adevărați, da, asta e adevărat, asta e adevărat. Da.
1: Cam toate sporturile la început așa au avut un soi de elitism, după aia și-au, da, mai pierdut.
0: Da, nu poate să fie inițiativa muncitorilor asiatici, bine, glumește, no, ei nu sunt cu polo pe iarbă, da, îmi pare rău. Chiar dacă a apărut, cum zice domnul Nazare, în Iran, acum 2000 sau cât ai zis?
1: 2500 de ani.
0: Da, da.
1: Se numea Ciocanu, dar era o denumire,
0: da,
1: din asta de-a lor.
0: Auzi, Gigi, dar... Nu, nu, el nu poate să călească, da.
1: No.
0: Iar plăcea oare lui Gigi polo, no, călare? Nu?
1: Nu, iese vreun ban, se face vreun transfer? Nu. Altfel nu e. Nu e niciun fel de problemă.
0: Da. Pe Sări Ilie l-aș vedea să joace. Pe cine? Pe Ilie Dumitrescu? Nu, cred că le are cu cabalinele. Le are Ilie cu cabalinele?
1: Da. Ah, ca anti-dinamoviște sunt, vreau să te anunț că Dinamo a făcut 3 transferuri.
0: Bun,
1: primele 3 mutări ale verii.
0: Da?
1: Adriano Manole,
0: da,
1: Ianis Doană și Răzvan Radu.
0: Păi de Doană tot știam.
1: Păi băiatul fostului fotbalist de la CSM Reșița, din ce știu.
0: Da.
1: Știi că era în echipa
0: și
1: aia.
0: Și pe Doană de unde l-a luat acum? De la Argeș, de unde l-a luat? Abarna. Eu nu știu, te întreb. Adică nu.
1: Știu, da, că e din Reșița, dar...
0: Din Reșița, dar unde era el acum, copilul?
1: Așa, de la Steaua.
0: De la Steaua?
1: Da.
0: A, da, de la Steaua, da. Da, Gigi.
1: Fiul fostului fotbalist Leo Doană. Sigur ai auzit de el.
0: Am auzit, știu, da, a fost un fotbalist mediocru. Da.
1: A fost în echipa aia cu Reșița, cu Chivu, cu,
0: da,
1: San Siro, Ciocoi.
0: A fost în echipa aia, dar să înseamnă că era cine, da, știe ce sculă de jucător, da. Da, da, ok, mai vedem, mai discutăm. Bine, Lordul Ilie Dumitrescu. A, dacă trăia Jean Pădureanu, el făcea că era lord, da, am înțeles, da. Deci dacă Jean Pădureanu trăia, el era cu polul pe iarbă, că era lord.
1: Și vezi că fotbalul românesc se modernizează, domnul Maricescu.
0: Lovește-mă, hit me.
1: Și trebuie să mulțumim pe această cale Federației Române de Fotbal,
0: așa,
1: și grijii neprecupețite a domnului președinte.
0: Așa, și ce face?
1: Mașinile VAR vor dispărea de pe stadionele din Superligă, iar toate fazele vor fi analizate dintr-un hub centralizat amenajat la Mogoșe.
0: Foarte bine. Deci mă deranjează chestia asta.
1: Nu se mai duc cu arbitri, cu nu știu ce, stau acolo în camera aia și fac legătura cu stadionul respectiv.
0: Doar să nu se strice comunicația.
1: Problema mea, știi care e? Să se facă liniile alea mai repede.
0: Așa.
1: Nu, să se facă prima oară și după aia să ia decizia repede.
0: Unde am văzut ieri sau alaltă ieri un gol fenomenal? Ah, nu! Elvețianu, în doi. Ai văzut golul ăla din foarfecă pe care l-a dat aseară?
1: Da.
0: Și...

0: Bine, gol, a scos portarul. Bine că a scos portarul pentru că și-ar fi băgat unghia în gât. Tu ai văzut la cea mai înaltă tehnologie posibilă cât de mare era offside-ul? Nu știu dacă ai văzut faza.
1: Știu de
0: ce. Eu cred că era un sfert de vârf de gheată. Cât le mai trebuie să scoate enormitatea asta din regulament cu intersecția jucătorilor? Frate, lasă-l, domne, să dea gol dacă dă în faza aia.
1: Și vreau să-ți mai dau o știre, că știu că ești interesat de așa ceva.
0: Da?
1: Până la începerea noului sezon în Superliga, stadionele vor beneficia și de un update major, montarea de camere 4K adiționale, fixe pe arene, care să ajute arbitrii din camera VAR să ia cele mai bune decizii.
0: Eu credeam că ajută transmisiile de 4K, dar dacă tu îmi spui că...
1: Când am început știrea așa, m-am gândit.
0: Te-ai gândit și tu, nu?
1: Da. Dar uite că e doar pentru ei, cum ar veni.
0: Auzi, tu crezi că, apropo de 4K, tu crezi că până în 2030 ăștia de la antenă își pun și ei un 4K?
1: Bar, cam trebui, nu sunt sigur.
0: Sunt 4 ani până atunci.
1: Da.
0: 4 ani. Da.
1: Se gândească și ei că poate se califică România, că poate o să fie...
0: Calitatea, transmisiile sunt senzaționale. Imaginează-ți că ai fi avut și un canal de 4K pentru meciurile astea. Măcar mai salva meciurile proaste. Știi ce vreau să zic? Și știi de ce era suficient un program de 4K? Nu sunt meciurile la concurență. Ai văzut că sunt la ore diferite. Adică puteai să transmiți absolut toate meciurile pe programul ăla de 4K. Nu erau meciuri la aceeași oră, să zici, dom'le, vor fi meciuri la aceeași oră în ultima etapă, nu? În ultima etapă a grupelor, atunci se va juca la aceeași oră, că așa e de fiecare dată.
1: Da. Și camerele astea 4K, că sunt 6, se instalează pe fiecare stadion, iar în cazul retrogradării din Superliga, o echipă poate vinde sistemul, iar acesta poate fi relocat formației care îi va lua locul. Costă vreo 20 și ceva de mii de euro, îl pui la tine pe stadion, a retrogradat Slobozia, îl mutăm la Metalul Globus.
0: Corect, adică nu le aparține.
1: Nu, ei le cumpără camerele, dar le pot revinde.
0: Eu credeam că le iau într-un soi de leasing și dacă retrogradează, le dau mai departe.
1: Nu. Le iau și după aia...
0: Ok.
1: Dacă vor.
0: Asta, am pus și o întrebare asta, dar nu mi-a răspuns Daniel. Dacă va cădea legătura cu hub-ul, ce se întâmplă?
1: Se joacă fără VAR.
0: Da.
1: Cum s-a mai întâmplat acum la Galați sau nu știu unde, când a căzut semnalul, nu se softul s-a dat peste cam, nu știu ce s-a întâmplat.
0: Asta ca sigur că unde să le pună la Clincen, auzi, la Clincen nu-i problema că n-ai unde să pui camerele alea. Problema e că n-ar trebui să joci meciuri de fotbal profesionist pe stadionul ăla. Asta e cu totul altceva.
1: Apropo de știri de stadioane, am văzut ieri că CFR va continua să joace meciurile pe teren propriu în Groia și în sezonul următor.
0: Cum a reușit chestia asta?
1: Nu știu, vor să facă o înțelegere că atunci când Universitatea Cluj e cu Antol și cu nu știu ce, să poată să joace pe terenul lui CFR. Adică să facă schimb de stadion.
0: Și atunci să fie un nobles oblige.
1: Da, adică, noi vă lăsăm aici, jucăm și noi acolo.
0: Bine,
1: n-am mai înțeles ce se întâmplă cu procesul ăla, cu stadionul.
0: Nu am înțeles. Multe nu înțelegem. Suntem cam neînțelegători, așa după cum
1: înțeleg. Cred că e vorba tot de datorii, nu? Că altfel de ce
0: de să datorii? Nu... Totul se leagă de datorii, da. Bine, hai să luăm o primă pauză. Domnule Marian, vă rugăm frumos legătura la dumneavoastră și ne vom întoarce.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Noastre, suntem bombardați la televiziuni cu canicula care vine peste noi.
1: Da, dar nu vine peste noi.
0: Peste București nu vine, dar era un titlu caniculă în prima zi de vară astronomică. Și într-adevăr vor fi 36-35 de grade pe 22, care e cea mai lungă zi anului, nu?
1: Da, da, 21, 22.
0: Da, dar nu știm în țară undeva, pentru că de exemplu în București luni maxima va fi de 32. N-am spus că nu e cald, dar canicula e la 35-36. Iar dacă mergem prin Europa, vedem cum Europa se topește. Erau imagini din Roma cum oamenii se răcoreau cu apă din fântâni, care vorba aia, sunt în centrul Romei, sunt în belșug. Da. Ei, asta este, ce să facem? E vară, nu?
1: Da.
0: Iarna nu-i ca vara și vara nu-i ca iarna.
1: Da, și vara îți faci sanii și iarna...
0: Zurgălei.
1: Iarna...
0: Da.
1: Caleșcă.
0: Băi, da, oamenii sunt foarte preocupați de subiectul camerelor 4K. Fii atent, întrebări. Dacă se fură o cameră?
1: Păi nu, e la stadion, cineva păzește acolo.
0: Camere pe stadion sunt oricum alea de supraveghere. Se fură vreuna? Ați auzit să se fure camere de asta de supraveghere? Dacă pică semnalul, se joacă norb, ca Chiori. Vezi, oameni preocupați, mă, Daniel. Oameni preocupați. Spuneai că oamenii nu sunt preocupați.
1: Nu, vreau să văd cu modernizările astea dacă se mai vaită, că nu știu ce nu s-a întâmplat, că a scos cineva din priză, că știi că
0: din priză,
1: au motive.
0: Da?
1: Au motive din asta. Dom'le, e o unitate militară lângă stadion și bruiază și tot așa.
0: Mă, hai să... Despre campionatul mondial tot vorbim și te rog să plonjez, dacă îmi dai voie să folosesc acest termen, că tot e vară, piscine, apă, chestii, să plonjez în scandalul de la Dinamo.
1: Știți acolo că noi ne facem treburile.
0: Bun, da,
1: cam așa înțeleg eu.
0: Dar dacă tu îi inviți să protesteze, sub o formă sau alta, de ce îi inviți să protesteze? Că ei protestează la adresa, nu zic împotrivă că e pleonasm, la adresa deciziei luate de tine. Cum îi inviți să protesteze?
1: Adică
0: eu aici nu înțeleg.
1: Să nu fie virulent, să fie totuși protestul japonez e unul liniștit, calm.
0: Păi și dacă e liniștit și calm.
1: Păi vor să fie calm, nu să fie...
0: Ok, este calm. Păi stai puțin, e calm și când nu vii la stadion, că nu faci scandal. De. Dacă nu te prezinți la meci sau te prezinți la meci și nu încurajezi echipa, asta nu înseamnă că faci scandal sau că ești violent. Eu, adică suporterul când face protestul ăsta vrea ca protestul lui să aibă un rezultat. Dacă face grevă japoneză, n-are niciun rezultat. Dacă nu vine la meci, e un rezultat.
1: Da, da, da? Vezi că ăștia fac și
0: poate
1: bani.
0: Poate fi un rezultat.
1: Ăștia fac și bani de la Dinamo, că înțeleg că le oferă posibilitatea de a avea o banderolă cu mesajul Dinamo suntem toți. Și cu aia, de fapt, pusă pe
0: așa
1: braț, de fapt, aia e greva japoneză.
0: Da, deci știu și că e una chestii care se semene cu banderola pe care o purta Kopić.
1: Da.
0: Știi, croații au chestia asta cu banderola la antrenori. Încă o dată, de ce să protesteze de maniera asta când știu că un protest de maniera asta nu va schimba lucrurile?
1: Eu n-am mai auzit până acum ca un patronat sau un club de fotbal să recomande suporterilor sau angajaților să facă o grevă japoneză. Aia fac ei dacă vor. Nu-ți recomandă patronul.
0: Și nu ți se pare că e caragios?
1: Păi, bă, e caragios, nu?
0: Asta zic că e cel mai caragios lucru posibil.
1: Ar spune mie patronul să fac eu o grevă, că asta e o grevă, nu? E sigur, e o formă de
0: e o formă
1: afacere,
0: de grevă.
1: Dar e o grevă, nu?
0: Da. Să recapitulăm. Ei au început să protesteze ori venind mai târziu la meci, ori ne încurajând echipa 15-20 de minute, ori pur și simplu poate nu vor să mai vină la meci, la niște meciuri. Nu spun că ar obține un rezultat, dar mai curând obții așa un rezultat, printr-un protest care e tot pașnic, în schimbul unei greve japoneze de care, cum să spun, nici la 20 de metri nu-i deranjează pe șefii dinamoviști. Lasă-mă, vin la stadion, pun banderola și noi continuăm cu... purcelușul de la de pe, sau ce, din, cum ai zis tu, că e făcut din balonaș.

0: Au răspuns și ei, după aia au intervenit în chestia
1: asta. Și au zis?
0: Și au spus că dacă e cu banderola japoneză, dacă au auzit, i-a întrebat pe cei din concert, dacă au auzit de harakiri. Dacă tot...
1: că dau pe japoneză. Dacă pe niponisme, ca să zic așa.
0: Protestul japonez a început acum ceva timp, chiar până să apară recomandarea oficială a modului în care putem fi nemulțumiți. Căci aparent oamenii care au luptat pentru un Dinamo puternic și pentru voi marketabil au nevoie de metode de manifestare a nemulțumirii. E o chestie ironică aici, evident.
1: Și că ba chiar am respectat indicațiile voastre.
0: Ele,
1: înainte ca ele să vină sub formă de instrucțiuni. Și am practicat ceea ce japonezii numesc Jigen Suto. Jigen Suto este un termen japonez care înseamnă literalmente grevă limitată în timp sau grevă cu durată determinată.
0: Nu știu, ăștia din conducerea celor de la INEO parcă nu au minte așa, parcă sunt niște copii, nu știu, nu pot să-mi imaginez cum fac ei acolo în birouri și concep chestiile astea. Și cu sigla și cu comunicatul și așa mai departe.
1: Schimbarea siglei pot să o înțeleg și să nu o înțeleg. Am dat un exemplu de schimbarea unei sigle, o sigla unui club ultra giga uriaș comparativ cu Dinamo, dar care a avut la bază tot o chestie financiară. Vorbim de Juventus și vorbim de nou sponsor, de fuziunea dintre firma italiană și Jeep și așa mai departe. La Dinamo nu se justifică de nicio culoare din punct de vedere economic. Rebranduirea, ca să zic așa. Ba mai mult, uite că provoacă și reacții 90% negative, că nu vorbim doar de dinamoviști. Ei pe cei care nu sunt dinamoviști, că au aceeași părere cu suporterii dinamoviști. Atunci de ce ai mai schimbat? Asta nu înțeleg. Și ții langa. Au comandat deja tricourile cu sigla aia și nu mai poți da înapoi.
0: Bine,
1: nu știu ce să zic.
0: A mai fost o discuție acolo că a avut legătură și cu Nicolae Badea, care ar fi impus o anumită restricție să nu mai aibă logo-ul vechi și așa mai departe, dar am văzut că a dezmințit domnul Badea.
1: Că dădeau vina pe Badea.
0: Da, dădeau vina pe Badea, că de-aia au schimbat ei sigla, înțelegi?
1: Da.
0: În fine, au transformat o problemă minoră.
1: Așa mi se pare și mie.
0: Într-un scandal imens.
1: Da, într-un scandal cu adevărat mare. Și atenție, noroc că n-a început campionatul. Abia au început pregătirile. Dar ce se va întâmpla când?
0: Da, hai să vezi când vor veni mai multe înfrângeri la rând. Acum cât de cât rezultatele sportive au fost bune, știi? Adică nu poți să... Da, când nu au fi rezultate și au apărea gafele astea, o să vezi ce scandal.
1: Îi salvează Doamne, stai liniștit.
0: Da.
1: Doana, am zis, nu Joana, Doana.
0: Ar fi bine.
1: Da, ar fi bine?
0: Ar fi bine, da.
1: Da.
0: Dar nu cred.
1: Și am terminat și cu subiectul ăsta. Că mare lucru, adică el în sine, el e un subiect artificial, de ce îi spun artificial? Sigur că există râca asta, dar a fost provocat de un gest total de neînțeles al conducerii în ceea ce privește schimbarea siglei. Și dacă tot vrei să faci chestia asta, trebuia să apelezi, dacă n-ai vreun sponsor care să te inspire, te duceai la suporteri, te duceai la bază. Asta e adevărul. Ce să mai încoace încolo?
0: Discutam noi zilele trecute despre Eghe, cum a ajuns în Tunisia, că s-a judecat cu ea la TAS, că aveau să-i dea bani. Fii atent ce declarație a dat
1: despre Esperance.
0: A zis, nu mai contează ce s-a întâmplat. Deci exact ce ne-am gândit noi.
1: Deci
0: s-au înțeles într-o formă sau alta. Probabil eșalonare și un nou contract ca să nu mai ajungă în alte părți.
1: Întrebarea e dacă nu-l vor plăti nici pe ăsta nou, cum trebuie.
0: Asta e ideea. Să mergem pe prezumția de...
1: De seriozitate. A celor de la Esperance.
0: Totuși Esperance Tunis, un club important din Africa, cum ar spune Răzvan Lucescu dacă ar ajunge acolo.
1: Da.
0: Răzvan Lucescu gata la PAOK, am înțeles.
1: Da, și am înțeles și eu că e gata. Până nu vine... anunțul oficial despre plecare. Tu ai văzut vreun anunț oficial? Eu n-am văzut.
0: Nu, dar asta. Se pare că...
1: Și că se duce la Al-Sadd. Ăia cu doi de, Al-Sadd cu 2 de D.
0: Da.
1: Nu cu 2 de A. Da? De-aia, Al-Sadd.
0: Qatar, da? Ca să...
1: Qatar.
0: Să nu ne...
1: Campionat care dă această națională puternică de la Cupa Mondială, care azi noapte tocmai a luat o lăptăreasă de la canadieni.
0: Nu văd pe Răzvan Lucescu stând acasă, știi? E clar că se duce în altă parte. Asta e...
1: Da.
0: Iar în Qatar va avea un salariu superior celui din Grecia. Asta e clar.
1: Mă, apropo de Canada, s-a întâmplat azi noapte, noi n-am văzut, s-a întâmplat un accident îngrozitor azi noapte, îngrozitor. Adică mai rar la un turneu final dublă fractură de tibie și peroneu. E vorba de Cone, jucătorul Canadei, iar asasinul

0: Primul este Asim Madibo, mijlocașul Qatarului, care a intrat cu talpa pe piciorul lui Kone și a produs, cum spuneam, o dublă fractură de tibie și peroneu. Bine, a fost nevoie de oxigen, de chestii de genul ăsta, vai de capul lui.
1: Da.
0: Asta e. Nu, sincer, eu dacă mă gândesc așa la turneile finale de campionate europene și mondiale, mie îmi rămâne în continuare în memorie acel accident îngrozitor suferit de fundașul stâng al danezilor, da, în meciul cu Olanda.
2: Dacă mai era tine. Semifinală de campionat european. Da.
0: Când, nu știu, olandezii, unul din jucătorii olandezi i-au acoperit ochii danezului ca să nu vadă cum e genunchiul lui. Da. Că era horror, știi? Eu cu aia rămân. Nu spun că n-a... Bine, a fost accidentarea produsă de Schumacher, de portar.
2: Da, cu picioarele.
0: Cu batiston, nu?
2: Cu piciorul în față.
0: Da, nu? Da. Dar tot ăla îmi rămâne. Că ăla pur și simplu i-a aruncat în aer genunchiul. Da. Anderson, nu mai știu cine era fundașul.
2: Nu, altfel îl chema.
0: Altfel îl chema, da. Fundașul stânga, da.
2: Christensen, nu
0: Christensen. Nu, Christensen e ăsta, Tobias.
2: Ceva cu nume...
0: Tobias. Cu Sen, era cu Sen.
2: Cu Sen, da, nume danez.
0: Da, nu mai știu. Dar în orice caz, eu pe ăla îl țin minte.
2: Acum... Și aici l-a prins pe canadian cu piciorul în pământ. Asta a fost...
0: Da,
2: l-a prins. Da, când te prinde cu piciorul în aer, se duce piciorul. Dar aici, când te prinde în pământ... Numai aici,
0: mă, bine a fost că în momentul în care bine când l-au scos pe targă a făcut, era înșezut și le-a făcut semnul oamenilor, știi, în tribune, adică măcar așa, știi, ce să mai,
2: da. Se mai întâmplă, din păcate.
0: Da. Te-au sărit dinamoviștii pe conducerea lui Dinamo, îți dai seama.
2: Merge bine echipa.
0: Merge bine, da. Mă, Dragoș și Bocanaciu, când a făcut infart Eriksen, mă, l-a fost un infart.
2: N-a fost,
0: adică, da, n-a fost ca urmare a unei intrări dure. Eu știu ce spui, momentele au fost nasoale. Eu nu contest. Dar
2: Henrik Andersen îl cheamă.
0: Andersen, am zis bine. Vezi că am zis bine, Andersen, da. Sigur că e groaznic ce i s-a întâmplat lui Eriksen, dar imaginea cu genunchiul ăla lui Andersen m-a marcat multă vreme. Să vorbesc foarte serios. Aici, sigur, omul era, toată chestia emoțională cu el întins pe teren, nici nu-l vedeai pe Eriksen, că ai văzut, se făcuseră ca un fel de cortină așa în jurul lui. Normal, dar ca intrare a unui coleg de competiție, de fapt nici nu mai știu dacă acolo n-a fost o intrare neapărat dură la Andersen, a fost un contact, e adevărat,
2: dar
0: nu ca ce s-a întâmplat aseară.
2: Nu,
0: da?
2: Asta a intrat cu talpa aici.
0: Asta a intrat cu talpa, da.
2: Da, da, asta este, ce să faci, când fotbalul e, vin foarte multe echipe și foarte multe slabe, asta e, ce să faci.
0: Zice, Dragoș, că zice, am comentat și moartea lui Vivian Fou la Cupa Confederațiilor,
2: da, a mare. Fost, da, știu.
0: Da, vezi, e altceva, Fou n-a murit dintr-un accident.
2: Nu, a avut,
0: s-a prăbușit, pur și simplu, da, chestia genul ăsta. Eu mă refer la intrările dure ale jucătorilor.
2: Era în loc și Falemi atunci la Camerun, la cupa aia.
0: Da, să știi.
2: Da, a fost, da, în loc.
0: Nana
2: Falemi, da, era rezervă. Da. Știu că mi-a povestit mulți ani mai târziu că imediat după chestia i-a dus pe toți în Germania să le facă nu știu câte controle din astea cardiologice. Bineînțeles că nu avem.
0: Te rog să răspunzi tu la întrebarea lui Marian, dar care? Nu colegul nostru de aici, și nici Marian de la Liverpool.
2: Marian 2.
0: Unul din Mariani care ne întreabă, dar te rog eu să răspunzi tu.
2: Păi da, nu
0: pe
2: pot
0: tine
2: să răspund.
0: Dacă a fost accidentat la picior, de ce a avut nevoie de oxigen?
2: Înseamnă că nu înțelege.
0: Eu ți-am zis că eu nu răspund.
2: Păi da, dar nu pot să, că dacă nu înțelege, trebuie să-i explicăm.
0: Păi
2: ca la clasa întâia.
0: Păi explică-i tu. Da.
2: Ce să-i explici?
0: Păi explică de ce a avut nevoie de oxigen.
2: S-a sufocat. De ce s-a sufocat? Hai să o luăm așa din... invers, nu? Arcelor de ceasuri.
0: Și a văzut în primul rând piciorul.
2: Da.
0: Și în momentul când îți vezi piciorul...
2: Ce se întâmplă?
0: Nu ai un șoc? Nu poți să ai un șoc?
2: Nu, zicea, s-a rupt piciorul. Nu are nimic.
0: Da, a avut nevoie. Așa. Da,
2: a avut nevoie, da, știi cum îi răspunde? A avut nevoie, da, de oxigen la picior. Ce vrei să zic? Cum vrei să răspunzi?
0: Vai, zi, macabru chestia asta.
2: Da.
0: Da, bine.
2: Eu vreau să faci un exercițiu de imaginație.
0: Fac câte vrei tu.
2: Și România s-ar fi calificat la turneul ăsta final și făcea...
0: Știi că nu-mi place cu dacă, da, și cu parcă, da, cu... Da, da, hai, bine, hai.
2: Și făcea 1-1, da, cu Africa de

0: Sud.
1: Da.
0: Având o prestație precum a avut Cehia aseară, cam ce crezi că se întâmpla în presa românescă?
1: Dezmăț.
0: Pot să spun ce se întâmpla în Cehia. Dezastru, inutilitate totală și calificare SF.
1: Păi cam așa, n-au fost blânzi, da.
0: Nu.
1: Sigur că ar fi putut apărea și la noi comentarii, vreau să zic, de presă, nu pe rețele sociale, legate de un fotbalist sau altul, adică să fie desfințat un fotbalist mai tare decât un altul,
0: să
1: știi?
0: Să cadă totul pe încărca unuia.
1: Unuia s-a dat, ceva de genul ăsta. S-ar fi putut.
0: Îți dai seama că Cehia să se califice acum, trebuie să bată pe Mexic.
1: Da.
0: Ca în greu totuși. Deși Mexic are două victorii, da.
1: Tot apelez la tine înainte de publicitate. De un ascultător zice, dar vă rog.
0: Dar eu ce trebuie să fac să răspund la...
1: Dar mai răspunde și tu.
0: Așa.
1: Dar vă rog, tu numai când e vorba de Dinamo răspunzi.
0: Așa, exact.
1: Dar vă rog, dați informația completă dacă tot l-ați găsit pe acel Anderson și are făcut cariera?
0: Păi eu cred că a mai jucat după aia.
1: Păi dă informația completă,
0: păi nu știu,
1: dar
0: nu mai țin minte.
1: De ce?
0: Hai să vedem.
1: De ce nu mai țin minte?
0: Mai țin minte unde a jucat, cum a jucat.
1: Foarte rău. Ești lipsit de orice...
0: Stai că vedem acum.
1: Da.
0: Erling Anderson, 7 mai 65, deci ăsta este.
1: Yeah.
0: A jucat în Naționala Danemarcei până 94.
1: Iată.
0: 30 de meciuri, 85-94.
1: Și campionatul european a fost în 92.
0: Și în 80...
1: 92, 92 a fost.
0: Da. 92. În 92 era
1: când
0: la
1: a venit
0: Köln,
1: de pe plajă.
0: În 92 era la Köln.
1: Așa, la Köln era, da.
0: Și a mai jucat până 98, deci l-a jucat 8 sezoane la Köln, între 90 și 98.
1: Și a continuat cariera.
0: Și a continuat-o vreo 6 ani.
1: Ai văzut că se poate, domnule Nazare? Păi, cu grijă vedeți, poți să dai informația completă.
0: Da. Dar ce stai la școală aici? Să caute dacă vrea să...
1: Da.
0: Găsească informații.
1: Bine, domnul Marian al nostru. Mergem la dumneavoastră, e bine? Gata.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața încă o dată!
1: Poate nu vă vine să credeți, dar a trecut doar o săptămână și un pic de când a început campionatul mondial de fotbal și avem senzația că e de o eternitate acolo campionatul
2: ăsta. Deci în prima fază 24 de meciuri, nu? Că sunt 48 de echipe și au jucat fiecare și s-au mai jucat acum 4, nu?
1: Da.
2: Azi noapte.
1: Mai avem 20 din faza a doua.
2: Exact. Și mai e faza a treia și după aia faza finală cu 16-imi, optim, sferturi, semifinală,
1: finală. Noastre. Te uita la programul maestos care vine la noapte?
2: Da, la noapte, da. Pe SUA la noapte, nu?
1: SUA Australia la 22. Da.
2: Asta e la ora rezonabilă.
1: La ora 1, Scoția-Maroc.
2: Nu ne interesează.
1: La ora 3:30,
2: asta mă interesează.
1: Brazilia-Haiti.
2: Dar e ora cam...
1: Ce te interesează, mă, Haiti cu Brazilia?
2: Nu, de Brazilia.
1: La ora 6, Turcia-Paraguay. Două echipe învinse. Meci de care pe care.
2: Uruguay-Paraguay.
1: Da. Mâine seara avem la ora 20 țările de jos, Suedia.
2: Asta e bun.
1: Și e bun și la 23,
2: da,
1: mă.
2: Da, da.
1: Vedem adevărata față a Germanii. Totuși, Côte d'Ivoire nu e
2: Curaçao. A zis domnul Chivulete că după ce au băgat 7-1 cu Curaçao...
1: Fac 1-1 cu...
2: Acum fac 1-1, da. Așa a zis.
1: Incredibil, mă. Incredibil. Ce... Bă, chiar așa a zis?
2: Da. Și fii atent, sâmbătă spre duminică, la 3, Ecuador-Curaçao, ne interesează

0: foarte tare. Și la ora 7 duminică trebuie să ne trezim domnul Maricescu,
1: da,
0: că arbitrează aici Vancouver și Tunisia Japonia.
1: Da.
0: Că da.
1: Da.
0: Mă rog, că la 7 mă trezesc. Adică
1: nu știu, mă trezesc, nu, da. Mă, clar mă uit. Da. Și dar eu mă uit nu pentru Kovac, eu sunt cu japonezii acum.
0: Înțeles.
1: Adică îmi place că își fac curat prin tribune, chestii de genul ăsta. Da. Îi stimez.
0: Da, dar e un exemplu care nu va fi luat, știi cum e. A. Exemplele pot fi luate în seamă sau nu pot fi luate în seamă la japonezi.
1: Știi ce aș vrea eu? Ca exemplu ăsta al japonezilor să fie luat în primul rând de ultrași din România.
0: Da, nu cred că...
1: Mă, să vină ei să spună, domne, suntem noi guralivi, suntem uneori
0: da,
1: violenți.
0: Da, uite, facem curat.
1: Da, facem curat, mă. Da, ce nu, zici, mă, de chestia
0: nu
1: asta?
0: Nu se va întâmpla niciodată.
1: Nici asta?
0: Nu, nu. Nu?
1: Okay.
0: Iar duminică la ora 19, ora accesibilă, Spania, Arabia Saudită.
1: Ăla ne interesează că Spania a jucat, vrem să vedem și Spania cum se mișcă.
0: Îi interesează pe spanioli, în primul rând.
1: E adevărat, e adevărat. Păi ei interesează, în primul
0: și
1: rând.
0: Și Belgia-Iran la ora 22.
1: Belgia-Iran?
0: Da. Astea sunt toate meciurile de vineri până sâmbătă, până duminică.
1: E, da.
0: Până atunci se mai întâmplă.
1: E un weekend fără Formula 1, că au fost două weekenduri la rând, așa că să stăm liniștiți din punctul ăsta de vedere. Iar în ciclism, să știi că am apucat să văd ceva din ciclism, că pentru că în turul Elveției participă Pogacar, că de-aia altfel nu... Plus că știi cum e? E panoramă frumoasă de sus, acum cu Elveția, era și soare, era frumos. Adică erau pe lacul Maggiore, tată, la Locarno. Locarno, colț cu Ascona, dacă te interesează.
0: Ascona, Ancona sau Ascona?
1: Nu, Ascona. Pe Elveția.
0: Și, în Italia e Ancona, da.
1: Da, Ancona este într-adevăr în Italia. Erau peisaje frumoase. Peisaje frumoase, ci că în cea mai elitistă stațiune, dar nu de schi. Asta, Locarno, Ascona, asta, o chestie de genul ăsta. E și frumos, frate.
0: Am o veste bună pentru tine.
1: Da.
0: Manuel Neuer se retrage. De la
1: Națională. De la Națională, nu, da. Că stai că stătuse inima. Doamne ferește.
0: Deci aici măcar a spus la 40 de ani, garantează că va fi ultima competiție în tricoul german.
1: Și nici la europene, nu mai merge nici peste.
0: Nu, doar aici.
1: Mai bine, mai bine, da.
0: Să mă lase și pe alții.
1: Cine a intrat în istorie cu cea mai grea înfrângere la un campionat mondial?
0: Păi nu cred că e asta cu Qatarul.
1: Aoleu, tu știi ce selecționer are Qatarul?
0: Cine? Lopetegui.
1: Lopetegui,
0: da,
1: nene.
0: L-am văzut în primul meci.
1: Vai de capul meu.
0: Toți se bucurau la golul egalizator, știi, cu Elveția. Și el era singur care stătea pe bancă, bea apă, era cald.
1: Deci ăsta a fost la Real Madrid și la Naționala Spaniei și se duce și ia 6 la turneu final.
0: Dar n-a fost undeva la Naționala Spaniei când a demisionat cu 2 zile înainte de un turneu final? Ți-aduce aminte? S-a certat cu nu știu cine și n-a mai, a plecat.
1: Bine, mai
0: și a venit Fernando Hierro și a antrenat echipa.
1: Așa, un pic acolo. Da.
0: Nu, tot turneul, pentru că
1: un pic în sensul că n-a mai fost după aia.
0: Exact.
1: După
0: da,
1: turneul.
0: A fost, el era director sportiv
1: așa,
0: sau ceva.
1: Da, a fost o șmecherie de genul ăsta, da.
0: Lopetegui. Da, a antrenat și el prin prin golf pe aici.
1: Știu că o să-ți placă știrea pe care, sau măcar titlul pe care ți-l voi da în următoarele. Așa. Florin Prunea s-a convins după ce Ișvan Kovac a fost delegat la Cupa Mondială.
0: S-a convins de ce? Trebuie să aflăm
1: deci
0: asta.
1: Ca să, și cum e vorba de ce zice domnul Prune, eu nu o să dau click. Îmi pare rău. Doar te-am aruncat așa un pic.
0: Dai seama, o să-l critique pe ăla un pic, îți dai seama. Asta, cu asta se ocupă.
1: Păi de ce să-l critique? Dacă e la Cupa Mondială...
0: Păi e de la Federație.
1: Păi, da.
0: E pus de Burleanu, de Vassar. Așa mai de. Știi teoriile lui ale conspirații.
1: Măci care a acționat Tase după oferta primită din China.
0: Tase Tănase.
1: Da, bine, declarația aparține... Ia uite ce spune MMU, mă. Eu știu că are ofertă din China. Bani mulți. Dar nu vrea să meargă. În primul rând pentru familie. I-a crescut copilul. Florin Tănase nu e genul care să plece pentru bani, să stea singur, să se chinuie 2 ani în China și să-i crească aici copilul fără el. Până la urmă, depinde și de salariu. Ideea e că lui e greu să plece cu familia în China. A declarat Mihai Stoica la Prima Sport. Într-un fel nu mă miră. Da. Nu mă miră. Are și afaceri pe aici, adică o duce bine.
0: Trebuie să urmărească afacerile.
1: Da. Construcția blocurilor. Da. Deci nu mai pleacă. Asta e o veste bună pentru Gigi. Că Gigi nu vrea să plece.
0: Păi nu vrea.
1: Nu vrea. Păi, ar fi nasol. Da.
0: Adică pleacă și Olaru și Tănase, chiar e nasol. Pentru FCSB, că nu are jucători care să facă diferență.
1: Bă, da, pasta, știi? FCSV

0: FCSB nu transferă doar jucători?
1: De ce transferă? Caracteri. Să nu zici chestia asta.
0: Eu... Deci nu transferă doar jucători. Și atunci ce transferă? Fotbaliști?
1: Caractere, mă.
0: Da. Da, n-am prea înțeles. Deci FCSB nu transferă doar jucători. Anunț important, sunt în discuții cu un francez. Ce post ar urma să ocupe? A, e ăla cu care colaborează el. Dacă, a, e ăla care l-a prezentat și pe la bon ăsta. Și a zis că dacă vine, o să-i spun și numele. E posibil să vină un fel de consilier. Se ocupă de scouting-ul nostru pe partea asta. Deocamdată discutăm să vedem dacă vom reuși să facem colaborarea. Este francez. Mă, dar toți sunt fascinați acum de Franța.
1: Fotbalul francez la nivel de jucători și fotbalul portughez la nivel de antrenori. Ce vrei mai mult decât atât?
0: Și cu italienii am terminat.
1: Cu italienii gata.
0: Că am văzut și cu Pedro Zoli ăla sau cum îl chema, că a venit și nu, parcă nici n-a fost la Rapid, nu? Ceva de genul ăsta. Că, da. Și Chivu a semnat, să știi.
1: Da. Am văzut Pietro Chiodi, impresarul, a postat o fotografie pe Facebook cu ei doi în...
0: Nu, da, Inter a postat.
1: Da. Și Inter.
0: Inter, da, Inter, pe rețele de socializare, Cristian Chivu 2028 și o poză cu el și semnătura lui.
1: Da, el mai avea până în vara viitoare, nu?
0: Da, dar i-au mai dat un an și probabil în condiții financiare îmbunătățite pentru ambii ani, nu doar pentru cel de-al doilea. Cum spuneai tu că mai avea încă un an. Da. Ok.
1: Adică financiar s-a simțit aici, asta e clar.
0: Da, să vedem cum reușește să acopere găurile din lot, pentru că au plecat jucători și să vedem cine vine.
1: Fii atent, e o statistică interesantă la Mondial, ci că 15 goluri din cele 7-5 marcate în prima etapă a fazei grupelor au fost reușite imediat după pauza de hidratare. Deci ai văzut, antrenorii au dat niște sfaturi și imediat s-a marcat.
0: Băi, e o treabă asta. E o
1: Vezi,
0: treabă.
1: Eu interpretat chestia asta într-un fel.
0: Fiecare.
1: Da, da. Acum nu e neapărat așa. Da. Poate s-au relaxat ceilalți. Și atunci echipa adversă a înscris la hidratare. O luăm și invers acum. Putem să o interpretăm cum vrem.
0: Dintre transferurile făcute ieri în lumea întreagă, unul singur e bătut în cuie. E vorba de acel spaniol, Victor Munoz, sau Munoz, pe care Liverpool l-a luat de la Osasuna. Da. Înțeleg că e și în lot. E în lotul Spaniei ăsta, Munoz. Undeva la 35 de milioane de lire sterline. Din păcate, au suferit o înfrângere, ca să zic așa, în tentativa de a lua pe Diomande de la Leipzig. S-au dus cu aproape 100 de milioane de euro. Și aia ce zici? Că zic 120. Eu cred că experiențele cu Echitiche și nu cu Echitiche, cu Isaac și cu Virt sunt destul de proaspete. Adică să te duci să mai arunci 120 de milioane. Adevărul e că ei umblă după aripi, înțelegi? Dar eu știu că au nevoie sigur de un fundaș central. Pentru că ăsta Konate a plecat, puștul ăla, Leoni, era oricum un puști și e de un an de zile pe bară. Și cu cine să joace pe centru? Le trebuie neapărat un fundaș central. Sunt curios, n-au nicio discuție. Auzi, celălalt Diomande, ăla-i fundaș central? Că mai e un Diomande. Ăla-i fundaș central?
1: Sunt doi, parcă, nu?
0: Că ăsta e winger, ăsta e aripă de la Leipzig. Dar ălalalt Diomande e fundaș central, ce?
1: Diomande ăsta e ca un fel de Kone, sunt mulți.
0: Da.
1: Și încurcăm cum sunt la noi Keita. Ai văzut că la noi, prin campionat, sunt atâți Keita de te doare cap. Apropo de pauzele de hidratare, Virgil van Dijk a spus, capitanul Olandei, nu-i ceva ce-mi place. Didier Deschamps s-a resemnat, nu mai sunt două reprize, ci în esență vorbim despre patru. Iar Jurgen Klopp, fostul manager al celor de la Liverpool, a fost cel mai dur. Aceste așa numite pauze de hidratare nu au fost prezentate ca un scut pentru bunăstarea jucătorilor, dar nu sunt nimic mai mult decât o cușcă aurită construită pentru sponsori. Are dreptate.
0: Da, este. Bă, dar știi, știu, dar hai să... Încă o dată, nici mie, nici Sie, nici noi Marian, nici ascultătorilor, nimănui obișnuit cu fotbalul, cu soccerul, cum zic americanii, nu le convin aceste pauze lungi.
1: Pentru că fragmentează.
0: Dar, pe de altă parte, fiind vorba doar de un turneu final și gândindu-mă, gândindu-se chiar și jucătorii ăștia, sau domnul Klopp gândindu-se cât bani toarnă FIFA din chestiile astea în buzunarul federațiilor, ar putea să fie un pic mai decenți. Pentru că veniturile din fotbal acum sunt enorme. Și antrenori, și jucători, și așa mai departe.
1: Da, știu, dar Klopp a gândit ca un spectator n-a gândit...
0: Știu, dar...
1: Înțelegi, adică...
0: Când era la Liverpool și câștiga 15 milioane... Da, păi, știi cum e, da.
1: Problema este alta. Vor fi mai multe echipe, mai mulți sponsori, mai multe pauze de publicitate. S-ar putea să nu împărțim meciul în 4, cum spune Van Dijk acum. S-ar putea să-l împărțim în 8.
0: Bine, acum nu e clar că nu se mai... Asta rămâne doar la campionatul mondial.
1: Bine, știi ce s-ar putea?
0: Da.
1: Da, deși e cam mare pauză, da? Adică da? 3 minute. Mă gândeam să o facă de 5 minute, știi? Să fie ca la...
0: Nu, să fie mai multe, de câte un minut, 2 minute, 2 da, de 2 da, minute pe repriză. Păi nu, evident că nu. Dar apropo de chestia asta, citam o statistică, nu știu cât de reală e, o grămadă de bani a câștigat Antena 1 pentru că au apărut aceste
1: evident.
0: Pauze de hidratare. Da. Pentru că știi care e chestia? Una e pauza de la publicitare dintre reprize, când lumea pleacă din fața televizorului, când sunt însă pauzele astea de hidratare care sunt scurte, lumea rămâne acolo. E mult mai important, să știi. Așa la pauză, spune-mi tu mie după la pauză dacă rămâi să te uiți tu la reclame.
1: Nu.
0: Nu se uită nimeni la reclame la pauză. Nimeni. Nici în timpul meciului nu ești tentat să te uiți, dar n-ai ce să faci dacă sunt băgate acolo.
1: Eu ți-am spus, din cauza orelor târzii, pauzele de hidratare te pot duce la somn. Aia este...
0: În 3 minute să pici așa pentru...
1: Da. Să zici, bă, stai un pic așa, pac și gata, ai adormit.
0: Nu vor mai fi pauze, am mai discutat, adică chiar nu vor fi, au și anunțat
1: pauze
0: oficial.
1: Pauze de hidratare vor fi, că le-au
0: când
1: fost
0: e cald,
1: noi, da.
0: Când e cald.
1: Cât e? Un minut, nu?
0: Un minut. Da.
1: Astăzi sunt de 3.
0: Păi, gândiți-vă că la noi începe sezonul și o să fie 36 de grade. E normal să faci pauze de hidratare, e firesc. Că totuși am avansat cu civilizația, chiar dacă pare că dăm înapoi. În 1930 nu se făceau schimbări, de exemplu, știi, nu? Da. În anii 30.
1: După aia s-au făcut 2, după aia 3, după aia 5.
0: Nu, dar te accidentai, nu
1: și
0: puteai
1: nu
0: să fii locuit. Da.
1: Da. Pe la noi, în campionatul la mondialul din 34. Sau
0: așa. Nu mai suntem în perioada aia. Și astea, schimbările astea cu 5 jucători venite pe pandemie au fost păstrate pentru că tocmai le-a demonstrat celor din fotbal că e mai bine și pentru spectacol, dacă vrei. Jucătorii mai odihniți. Acum, că n-ai suficient jucători de valoare la schimbare, asta e în funcție de fiecare echipă, da?
1: Mă rog, Franța are,
0: da. Da.
1: Are.
0: Cum este regulamentul în reprizele de prelungire?
1: Păi nu, se mai face o schimbare în plus.
0: Nu, zice de dehydration ăsta. Păi, când o ajunge la prelungire, o să vedem. Mai mult ce să vă răspundem.
1: Nu cred că se vor face. Se va face pauza aia mai mare între cele două reprize. Ai văzut că, în mod normal,
0: corect,
1: schimbi...
0: Da. Acum nu se mai întâmplă așa, mai durează.
1: Cred că le dă puțin...
0: Da. O să fie pauza la pauza dintre...
1: Exact.
0: Hydration o să fie la pauza dintre reprizele de prelungire. Și cu asta...
1: Și cu prelungiri, și cu penalturi, și cu VAR.
0: Hai, mă, lăsați... După ce
1: 3 ore.
0: Dar nu te uiți la meci. În primul rând că nu te uiți la meciuri, mă, că n-ai avut când să le vezi.
1: Păi
0: așa
1: da,
0: că...
1: la alea cu din fazele următoare o să te mai uiți. Că...
0: Noaptea? Fiți serios, mă. Numai
1: bine, dacă
0: în
1: joacă
0: weekend, în weekend, da.
1: Ecuador cu Mexic nu mă interesează. Dacă va fi Brazilia, Spania...
0: Gândește-te că în alea 16, nu? Vor fi și multe meciuri de umplutură. Pentru că vor veni echipe slabe.
1: La 16 va fi groaznic. Păi nu, dar se califică... S-ar putea Cehia sau... Ce exemplu să-ți mai dau?
0: Zice cineva că nu cred că s-au îngrămădit firmele să plătească publicitatea la meciurile 1 sau 4.
1: Că au plătit.
0: Sunt pline acele calupuri de publicitate și la 1, și la 4, și la 6, și la 10, și la 7. Sigur că poate să fie un alt card, rate card, nu? Că e mai ieftin. Publicitatea la ora 4 dimineața, dar asta nu înseamnă că nu e. Este. Stați liniștiți că este. Da... ne îndreptăm ușurel spre pauză. Avem un telefon la 8.30, altul la 8.50. Iute așa, tot așa. Da. Tot aștept să-mi schimb părerea despre campionatul ăsta mondial și nu prea pot, nu știu.
1: Fazele finale. N-ai cum.
0: Da, dar tot nu o să schimb părerea despre campionatul cu totul.
1: Știi care chestia? Acum e bine să eviți niște meciuri și după aia să cauți niște meciuri mai târziu.
0: Avem noi memorie bună, dar chiar atât de bună încât să ne amintim, să facem o comparație deja cum a fost prima etapă din a grupelor din 2022 cu asta de
1: nu
0: acum.
1: Nu mai mi-aduc aminte. Știi ce mi-aduc aminte? Ăla cu Argentina.
0: Din prima etapă.
1: Da,
0: 1-2.
1: Atât.
0: Dar ideea este că acel campionat, de la început la sfârșit, a continuat să ne surprindă prin spectacol. Au fost foarte multe meciuri bune la campionatul ăla și toți spuneam, mamă, să vezi ce o să fie în Qatar. Deocamdată aici se confirmă că e nasol. Dar în Qatar a fost

0: Am pădus, ne-a plăcut, recunoaștem că ne-a plăcut.
1: Uite, vezi la titlul ăsta, bă, cred că l-ai citit și tu, cu meci de uitat, a intrat în istorie cu cea mai grea înfrângere la un campionat mondial.
0: Da, am zis-o, de Lopetegui.
1: De Lopetegui, dar când citești știrea mă gândesc că e cea mai mare înfrângere din...
0: Nu, e pentru el.
1: Pentru el, dar nu pentru... spune aici că e...
0: Păi nu, normal, că trebuia
1: trebuie să
0: te...
1: dai click un
0: trebuia
1: pic.
0: Să te prindă cumva, nu?
1: Exact. Păi... Că eu am dat zi, bă, mai s-au fost niște scururi mari la campionatele mondiale. Cum n-ai bai cea mai grea asta? Și după aia am citit că e vorba despre spaniolachi.
0: Bine, așa, dacă vrei să-ți mai dau un titlu hodorog, familia lui Leo Messi a făcut anunțul la două zile după ce starul argentinian a început să plângă pe teren.
1: Da, nu știau ăștia de ce plânge.
0: Da, era vorba de tatăl lui, dar asta dă-mă în titlu, gata, hai că... Marian, gata, uite, întrerup pe acest moment ciudat, mergând la publicitate.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața încă o dată!
2: Copa Mondial, mai ții minte Copa del Mondo?
3: Aia mi-a rămas în cap.
2: Copa del Mondo ți-a rămas în cap.
3: Ce să fac, asta era mic, pasionat.
2: Pasionat. Mergem la...
3: La Zăvoi.
2: La Zăvoi.
3: Sau în Zăvoi.
2: În Zăvoi, la Zăvoi. Haideți cu noi, în Zăvoi.
3: Deci un nene...
4: Informat este...
2: Băi, dar ce ați făcut, măi, la ce ora asta? Din... Ce ai făcut, domnul Maricescu?
3: Deci fii atent, un om născut la Fălticeni, care a făcut carieră la Pitești și Rapid și care acum antrenează în Zăvoi, la Vâlcea. Vezi pe unde te duce viața asta?

0: Și dacă mi-aduc bine aminte, cred că a jucat și în China.
1: Parcă da.
0: Nu?
1: Da. Auzi, mă, Brașov e cel mai dorit oraș din România.
0: La ce?
1: De oamenii din țară, ar vrea să locuiască în Brașov.
0: Da. Păi nu e echipă de fotbal.
1: Hai că aici e bine. Auzi, că nu s-a bătut o cifră. Da. Un număr. Da. Cifră. Alo? Bună dimineața, bună dimineața. Constantin Schumacher, Sport Total FM, Metropola TV, cu Daniel și Gabi. Bună dimineața. Te-ai uitat la meciuri azi noapte? Sau ai dormit sau te-ai uitat la meciuri, domnul Schumi?
2: Am apucat să mă uit și la meciuri, e normal. Dar acum la astea avem, lasă să ne uităm, că altceva nu avem în momentul ăsta.
1: Îți spun și ție, ce am vorbit și cu alții, sunt antrenori cu care n-am putut să stăm de vorbă pentru că i-au spus că nu se uită la meciuri.
0: N-au avut timp.
1: Și ni se pare curios, știi, ca un antrenor profesionist, nu la toate, că e greu să te uiți la toate, dar... N-a văzut niciun meci.
0: Niciunul.
1: Și mă întreb de ce s-a mai făcut antrenor dacă nu se uită nici la campionatul mondial.
2: Nu pot să-mi permit să-mi dau cu părerea despre alți antrenori. Am văzut majoritatea meciilor. Alea de dimineață nu le-am văzut de la 4 dimineața.
1: Aia e mai greu.
2: La 4 dimineața.
1: Da.
2: E normal. Și de obicei alea la 4 dimineața erau cu echipe care nu erau, care nu ne interesau așa puțin. Din punctul meu de vedere, pentru mine în momentul ăsta, cel mai frumos meci pe care l-am văzut a fost Anglia.
1: Cu Croația.
0: Anglia-Croația, da.
2: Anglia-Croația. Ăla a fost cel mai frumos meci pe care l-am văzut până în momentul ăsta. Dar e normal că echipele primele meciuri să își dea drumul la motoare mai greu și cred că de acum încolo vor veni meciurile frumoase.
1: Îți spui că despre meci, dar ca echipe așa la modul general, tot Anglia e pe number one pentru ce ai văzut sau sunt și altele?
2: Nu, sincer să spun... Că și Narcis Drejan e un fan al omului de la Uruguay. Eu sunt fan Bielsa, mi-ar plăcea să văd pe Bielsa, mai ales am văzut repriza a doua când a făcut un pressing sus, am văzut, îmi place Bielsa cum joacă și echipele lui pe care le antrenează și sunt un fan al lui și chiar mi-ar plăcea ca echipa Uruguayului să ajungă cât mai sus.
1: Da, noi n-am văzut meciul ăla, recunoaștem meciul în care am aflat că...
2: Și acum vă pun vouă întrebare, de ce sunteți analiști?
1: Noi? Doamne ferește! Noi nu suntem, nici nu pretindem că suntem. Știu că glumești, dar stai liniștit.
0: Spune-mi, pauzele astea de hidratare le vezi implementate și în fotbalul românesc și cu toate regulile care sunt acum la campionatul mondial.
1: Adică lungi, că sunt foarte lungi, da. Că așa există pauze de hidratare.
0: Și regulile celelalte cu schimbările foarte rapide, cu toate lucrurile care s-au implementat acum.
2: Schimbările foarte rapide îmi plac. Pauzele de hidratare nu sunt un fan al lor să fie așa lungi. Mi-ar plăcea să fie mai rapide. Fotbalul trebuie să joace, că așa dacă avem pauze și stăm câte 3 ore pe teren, parcă nu sunt adeptul la lucrurile astea. Noi vrem să implementăm lucrurile astea. Să bată autul mai rapid, au 5 secunde portare să joace mai rapid.
0: Da,
2: și acum le dăm pauză de hidratare 20 de minute. Păi ajungem să stăm de la 5 la 11 la stadion și că e spectacol.
0: Da, tu vii de la Liga, tu vii de la Liga 3, acum Liga 2, totuși pe la ligile astea inferioare, rapiditatea asta nu prea o văd eu așa.
2: Corect, sunt de acord. Noi încercăm să ne adaptăm și să încercăm să facem lucrurile pe care le vedem și care încercăm să le urmărim acum la campionatul mondial. Mi-ar plăcea ca fotbalul să se joace mai rapid și să fie pauzele mai mici. De-aia încercăm să punem mingile pe margine, de-aia punem ca portare să joace cât mai rapid, de-aia încercăm și la autor să joace cât mai rapid. Și atunci, mie personal, îți spun sincer și când o să mă, nu-mi place să văd pe un jucător că stă jos și să plânge o jumătate de oră. Nu sunt adept la locul ăla. Ești accentat, ești afară, lasă fotbalul să joace.
1: Corect.
2: Fotbalul este un spectacol.
1: Auzi, și mie, apropo, nimeni nu e de acord, sau, nu știu, majoritatea zdrobitoare nu e de acord cu pauzele astea lungi. Dar îți propunem așa un exercițiu de imaginație. Sigur, tu ești acolo la Liga a doua, dar o să fii și la Liga a întâi. Vine... Vine cel care deține drepturile TV, da, care le revinde în campionat și zice, fraților, dacă de la anul băgați pauze de astea de câte 3 minute pe repriză, noi vă dăm cu 15 milioane de euro mai mult drepturi de televizare. Ce crezi că se întâmplă?
0: Se acceptă.
2: Nu să accept. Le zice, dacă mai vreți încă 3 minute, ca să mai ne dați încă 5.000.
1: Asta am vrut să spun, că e de bani, știi, totul e legat de bani.
2: Totul se rezumă la bani.
1: Da,
2: dar până la urmă,

0: cred eu, dacă mi-ai zis să fac o chestie de imaginație, cred eu că până la urmă oamenii la stadion vin pentru spectacolul care era înainte, pentru fotbaliștii care jucau înainte, pentru spectacolul pe care îl făceau înainte, și de asta veneau câte 10.000 de spectatori și își doreau să vină meciul ăla de sâmbătă, să vadă și să aibă următoarea săptămână ce să povestească. Pentru lucrurile alea veneau. Acum, dacă vezi atâtea pauze de hidratare, am timp să mănânc și semințe, să dau și două beri și mai mă gândesc la altceva până începe meciul, pot să mă duc să mai mănânc ceva la VIP, pot să, nu știu. Nu sunt adept acestor lucruri.
1: S-a discutat foarte mult despre faptul că sunt multe echipe și mulți sunt de acord cu treaba asta. Vreau să știu, ești antrenor, cunoști mulți antrenori, dacă îi știi pe toți cei 48 de antrenori de la turneul final. După nume, după nume.
2: Haide-mă, ce-i vrei
1: după cu nume.
0: Nu-i cunosc.
1: Nu-i cunosc. Bine, e sincer. Nu, dar nici ai cum să-i cunoști.
2: Dar cum să-i cunoască, mă, săracu? Adică sunt unii... Da. Da.
0: Ăla de la Arabia Saudită l-a schimbat după 90 de minute, ce să zic?
1: Nu, de la
2: Tunisia. Da, dar vezi că l-ai un nume mare din fotbal. La Mușii a fost un jucător bun, adică măcar am auzit de el, știi?
1: Da, da, pe la care l-a pus, îl știi?
2: Nu, nu știu.
0: Da, păi de asta spun. Nu știu, poate sunt antrenori care sunt mai pregătiți ca mine, 100%, dar nu cred că nu-i cunosc și nu...
2: Da,
1: nu să-i cunoști așa, să-i știi după nume cine sunt, știi?
2: Păi nu știu ce antrenor, cred că Congo, parcă la Congo era un antrenor francez care a antrenat prin Uganda, adică niciodată n-a fost prin Europa și n-a jucat nici fotbal. Antrenorul n-a jucat în viața lui fotbal și a început-o direct cu antrenoratul prin Africa, o chestie de genul ăsta. Mă rog, asta așa ca...
1: Fapt divers,
2: nu ca alte chestii de genul ăsta. Spune-ne ce... Ce pregătești pentru noul sezon de Ligue 2, ca să zic așa, sau Championship? Ca să...
0: Noi suntem o echipă nou promovată, încercăm să ne adaptăm sistemului, încercăm să ne adaptăm, să încercăm să ne aducem jucători, pentru că venind de Liga 3 la Liga 2, trebuie schimbat puțin și la noi, pentru că trebuie să aduc niște jucători care să fie pentru nivelul Ligii a 2. Nu putem, să spun sincer, să... facem niște eforturi extraordinare, să spunem că aducem jucători cu nume sau jucători care să fie costisitori sau poate e normal să fie costisitori că au jucat la un nivel destul de înalt. Încercăm să ne adaptăm să aducem jucători care credem noi că pot face față nivelul Ligii a doua și jucători buni care să ne ajute să ne atingem obiectivul. Uh-huh. În momentul ăsta la Vâlcea sunt condiții pentru Liga a doua foarte bune. Avem terenul de antrenament, avem terenul central care este foarte bun, condițiile sunt foarte bune, ceea ce este foarte important pentru jucători și pentru multe echipe, să auzi că sunt banii la zi și nu sunt probleme cu lucrurile astea în momentul ăsta, este un lucru extraordinar și asta ne dă putere să mergem mai în față. Vedem acum jucătorii pe care îi vom aduce, jucătorii care au rămas, sperăm să facem treabă bună și să încercăm să facem o figură frumoasă în Liga 2.
1: La Liga 2 e un sistem care nu există nicăieri în Europa, doar tur, fără retur. Cum ți se pare chestia asta?
0: Mie personal mi-ar plăcea să joc cât mai multe meciuri. Pentru că să joci 30 de meciuri,
1: cu play-off,
0: joci 27, 25, mi se par destul de puține și tu să ai timp atât de mare să te pregătești pentru alea 25 de meciuri. Eu sunt adept să joci cât mai multe meciuri. Eu aș juca și tur și retur și play-off și play-out.
2: Da, te înțelegem. Nu, dar și e normal. Dar, bă, lângă faptul că tu vrei să joci, nici nu-i normal să joci cum se joacă la noi. Adică, dincolo de dorința ta de a juca cât mai multe meciuri, sistemul e... De-aia suntem unici, în ghilimele, știi? Alții n-au așa ceva.
0: Este relativ lucrul ăsta. Adică, până la urmă, fotbalul se joacă pe meciuri. Că așa îmi iau 700 de amicale, nu mă ajută pe mine. Cred că meciurile oficiale alea te ajută pe tine să-ți dai doctoratul acolo, la meciurile oficiale. Că atunci, până la urmă, atunci se vede cât ești de bun, cum ți-ai pregătit echipa. Sunt mai multe meciuri, trebuie să-ți pregătești echipa pentru meciurile respective. Ai mai multe meciuri, vin oamenii la stadion, îi aduci la stadion. Așa ai pauzele astea destul de mari, ai pauză și în timpul campionatului. Da.
2: Da, da, da.
0: Mie mi-ar plăcea să joc mai multe meciuri, asta rămâne ideea.
2: Legat tot de sistem.

0: sistemul ăsta de la noi. Sigur, voi abia ați promovat, să te gândești direct la altă promovare e cam mult din prima, să zic, dar ai observat că în fiecare
1: poate,
0: an...
1: Poate o să fim ca Fecetun din
0: Elveția. Aia e altceva, așa să fiți, ce să mai... Dar vorbeam tot de sistem de desfășurare. Dacă intră în play-off, echipe care n-au drept de promovare. Adică în anul ăsta cred că a fost mai bine, nu? Una singură sau două n-au avut dreptul, nici nu mai știu cât au avut. Două. Păi explică-ne și nouă, ce sens mai are, adică... Asta...
1: Am mai spus lucrul ăsta și când eram cu Mioveliu și am intrat în play-off și, na, poate multă lume mă critică, eu îmi spun părerea și asta e părerea mea. Echipele care intră în play-off și au acumulat multe puncte și sunt în play-off, este foarte greu ca să retrogradeze. Eu, din punctul meu de vedere, este normal să-și acumuleze puncte și să fie ajuns în play-off. Eu le-aș retroda la
0: play-out.
1: Da.
0: Pentru că punctele rămân aceleași. Și cum tu îi spui, punctele erau destule puncte. Da.
1: Nu mai pot să retrogradeze în viața lor. Dacă au ajuns acolo, nu cred că există posibilitatea să mai retrogradeze. Dacă ai acumulat atâtea puncte.
2: Da. Și mai ales că la Liga a doua nici nu se înjumătățesc spre deosebire
0: de
2: Liga
0: a doua. Da, adică e clar.
1: Rămân la fel. Adică nu cred că pot să spun cum a fost... CSA de atâtea ori în play-out, nu spun nimic, doar că ei au acumulat destul de multe puncte și
0: nu retrogradeam niciodată. Corect.
1: Retrogradeze. Nu cred că există șansa asta. Și atunci dă-le șanse echipelor care nu au ajuns acolo. Sau nu mai lăsa echipele alea care nu poate să promoveze să ajungă acolo. Sau găsește o soluție.
0: Da, de acord.
1: Găsește o soluție în care să poți să faci anumite lucruri. Dar asta nu mi se pare normal ca echipele care nu au drept de promovare să fie la play-off.
2: Ești adeptul jucătorilor de valoare mai în vârstă sau adeptul tinerilor? Pentru că am văzut că l-ai pe Doman acolo, a venit și Huiban acolo, acum, care e de la Metaloglobus. Are 36 de ani. Care e filozofia?
1: L-am pe Dandea, care are la fel 39 de ani. Ăștia sunt jucătorii care pentru mine m-au ajutat la nivelul Ligii a 3-a. Din punctul meu de vedere, la Liga 3 trebuie jucători cu experiență și adaptat cu jucătorii tineri pe care trebuie să iei obligatoriu meci și pe lângă ăștia să ai jucători care poți să-i crești din cadrul clubului sau care poți să-i aduci. Mi-ar plăcea și mi-aș dori că eu cred că la Liga 2 este altceva decât Liga 3 și trebuie să ai jucători care să alerge mai mult să poată să facă față nivelul Ligii a 2. În momentul ăsta eu am un mix de echipă cu jucători cu experiență și jucători tineri și nu sunt adeptul neapărat că dacă trebuie să fie decât doi jucători tineri, să joace decât doi. La mine, dacă sunt patru care sunt buni și nu contează că sunt de aceeași vârstă și sunt 2006 sau 2008, toți vor juca. Care se antrenează mai bine și care cred eu că sunt buni în momentul respectiv, aia vor juca.
0: Spune-ne ceva despre stadionul vostru. Cum mai e? Cum e gazonul? Ce condiții aveți?
1: Gazonul este extraordinar, deci nu pot spune, pot să vedeți când o să înceapă meciurile. Terenurile de antrenament sunt ok, acum ne pregătim și luăm baza de la Hidro, deja am luat-o și încercăm să defrișăm ca până luna august să putem să intrăm și acolo să facem antrenamente. Avem o bază e-sport care e lângă noi și le mulțumim celor de acolo că ne lasă să ne antrenăm acolo. Deci avem condiții ok de antrenament și condiții ok de, de joc.
0: E bine.
2: Ai lucrat cu Mircea Lucescu și bănuiesc că ai avut ceva de învățat în cariera ta de antrenor. Spune-mi o chestie care te-a marcat din ce ți-a spus Mircea Lucescu în cariera ta de fotbalist.
1: Da, Dumnezeu să vede, a fost antrenorul meu 2 ani de zile la Rapid Giulești. Primul lucru, hai să vă spun ca și o glumiță, așa să spun, așa, când m-a luat prima oară de la FC Argeș și am plecat cu Rapidul în America de Sud. Era atunci o chestie că trebuia să plece Naționala României și n-am mai plecat Naționala României și am plecat noi Rapidul să jucăm în America de Sud, cu Argentina, Uruguay, cu cine am jucat noi pe acolo, Peru și nu știu ce. Și la primul meci amical jucam cu Uruguay, ploua. Da, Mircea m-a băgat direct titular, joci în dreapta, era Dănuț Lupu atunci în mijlocaș central, nu puteam să zic că joacă Dănuț, că joc eu, că altfel nu joc, așa, să fim sincer, așa, și m-a băgat în mijlocaș dreapta și ploua și eu aveam turnate și m-a văzut la încălzire și mi-a zis, Șumitul, joci cu turnate? Da, ne Mircea, numai cu astea joc, nu pot să joc cu altceva,

0: mașini, ok. Am intrat în teren la minutul 5 și m-a zbat unul și am alunecat. Schimbare, treci pe margine. Bă, tu aici te adaptezi la rapid, nu poți să, nu mai ești la FC Argeș.
1: Aha, am înțeles.
2: Și schimba ghetele
0: pentru lucrurile astea. Și ce m-a marcat pe mine cel mai mult, primul impact pe care l-am avut cu Mircea Lucescu, mi-a spus așa: eu te-am adus că ai, ești un jucător de creație și mi-ar

0: Da, uite, s-a emoționat. Da. Hai că ne emoționezi și pe noi acum. Stai așa un pic.
1: Nu, crede-mă că...
0: Te credem.
1: Multe lucruri cu Neamice. Venea dimineața, avem antrenament la 10:30 sau la 11. Când venea el, era primul la stadion la ora 8 și era pe teren și smulgea palea de lângă iarbă.
0: Buruienile, da.
1: Spun sincer, buruienile de lângă iarbă. Deci, n-am ce să reproșez. Știa să vorbească cu jucătorii tineri. Pe lângă antrenor era un pedagog extraordinar. Aveam atunci jucători tineri cum era Vasile Maftei, Rat, Ionea, unul Bandi, care am înțeles că s-a făcut preot sau ceva de genul ăsta, și pe copiii ăștia îi lua tot timpul, în fiecare lună le cerea carnetul de note și el de la el le dădea $200, da? Și le spunea, nu-mi trebuie să aveți 10, nu vreau să aveți 4, vreau să fiți la mijloc. Dar în fiecare lună veniți cu carnetul de antrenor la mine.
2: Păi și veneau unii cu carnetul de note și cu note mai mici, nu? Sau nu mai apucau?
1: Se poate întâmpla să fie cu note mai mici, doar că el încerca să impulsioneze, da, să le spună că și școala este importantă, nu doar fotbal.
2: Deci să înțeleg că după filozofia lui Mircea Lucescu, Constantin Schumacher la stadionul din Zăvoie la 8 dimineață. Prezent.
1: Da, eu sunt la stadion, da, cum să spun.
2: Dar n-aveți bureni.
1: Dar da, trebuie să te adaptezi și dacă poți să iei niște lucruri bune de la niște antrenori, nu ar fi. Da, fiecare antrenor are filozofia lui.
0: Și mi mulțumim frumos pentru prezentarea emisiunii și îți mulțumim în special și pentru finalul, pentru finalul pe care ne l-ai oferit cu amintiri cu Mircea Lucescu și îți dorim succes și mai vorbim.
1: Mulțumesc frumos, cu mare drag.
0: Numai
2: toate
0: bine.
2: Bune. Constantin Schumacher, fostul jucător al Rapidului și a celor de la FC Argeș, acum antrenor la Vâlcea, nou promovat în Liga 2, în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM.
0: S-a emoționat, frate. Da. Deci chiar l-am simțit, adică dintr-o dată nod în gât, da. Da, un moment deosebit.
2: Păi e influența cariera, că evident. Altfel dacă juca la FC Argeș, da. Probabil că...
0: Da, așa este. Din Zăvoi în Bavaria sau cum e domnul Nazare? Cum vine chestia asta?
2: Din Zăvoi în Bavaria, da, ai spus,
0: da?
2: Bine.
0: Da? Bine, ok, da. Hai să vedem. Când joacă mă nemții următorul meci?
2: Bă, cred că...
0: Duminica, ai zis tu, duminica.
2: Germania cu Arabia Saudită.
0: Ah, nu, cu Côte d'Ivoire.
2: Sau cu Costa de Fides.
0: Bă, dar ce am în dimineața asta, mă?
2: Nu, tastele, nu.
0: Da, știu, ce vrei să fac?
2: Este sâmbătă seară la ora 23. Germania cu Costa de Fides.
0: Côte d'Ivoire.
2: Da, auzi, dar ce adversari au ăștia? Curaçao, Costa de Fildeș? Bine, Costa de Fildeș e mai bună, da.
0: Echipa bună, Costa de Fildeș, da.
2: Nu nimeream și noi cu Curaçao la mondiale, dar n-aveam cum.
0: Iară mă, ei mă, cu România la mondiale.
2: Păi nu, dar eram în ultima oară.
0: Noi ne-am trecut de Bosnia, mă, care ai văzut ce a făcut aseară cu Elveția.
2: Noi ne-am trecut de Turcia, care ai văzut ce a făcut cu Australia, da?
0: Ai că ești ceva de nu se poate. Da.
3: Dimineața.
0: Guten Morgen, Herr Michael.
2: Așteptați cu asta de Fildeș, acum înțeleg.
3: Așteptăm cu asta de Fildeș, da. Și este concepută o tactică spre victorie, spre încă 3 puncte, în așa fel încât după al doilea meci Germania să fie calificată ca și Mexicul. Pentru că avem prima calificată în optimile de finală, și anume echipa Mexicului, care a câștigat 1-0, nu contează, sunt 3 puncte, au bătut pe sud-coreeni și Mexicul, iată, una dintre cele 3 gazde în optimile de finală, la fel cum s-a bătut foarte bine și echipa Canadei, altă gazdă, care a bătut Qatarul cu 6-0. Aici echipa Canadei, trebuie să vă spun, fără capitanul ei, fără cel mai bun jucător sau considerat cel mai bun fotbalist, Alfonso Davies, fundașul lateral stânga care joacă la Bayern și care în continuare este accidentat și nu este 100% întrebuințabil, să spunem așa. Iar despre Qatar trebuie să vă spun că Qatarul are foarte multe importuri ca la handbal, deci cu bani. Iată, ai bani, n-ai rezultate. Am văzut aseară un meci formidabil, formidabil între echipa Elveției și între echipa Elveției și Bosniei. Și elvețienii au câștigat cu 4-1. Trebuie să vă spun că a fost un meci de o rivalitate formidabilă, pentru că de fapt asistam la o întâlnire, să spunem, ex-iugoslavă. În echipa Elveției sunt foarte mulți kosovari. Băieții fotbaliști

sunt născuți în Elveția, părinții sunt kosovari fugiți de război, Bosnia din fosta Republică Federală Iugoslavă, aici rivalitățile interetnice s-au văzut și aseară pe teren, cam 70 de minute a fost o bătălie înfiorătoare, dacă nu chiar dură de tot, după care așa calitatea fotbaliștilor elvețieni s-a văzut și de aici trebuie să vă remarc un fotbalist de 19 ani, Johan Mantsambi, care joacă la Freiburg în Bundesliga, care a marcat 2 goluri și care atunci când a intrat, când a fost introdus de antrenorul elvețian de etnie turcă Murat Yakin, care a jucat aici la Stuttgart în Bundesliga, în minutul 70 a introdus 2 jucători, pe Ruben Vargas de la Augsburg și Johan Mantsambi de la Freiburg, care au schimbat soarta partidei 4-1, un meci foarte, foarte frumos, dar extrem de încrâncerat datorită ambiției și datorită rivalităților etnice între cele două state, sau mai sunt popoare acum, sunt state independente. Și acum trecem la partea de culise, Gabi și cu Daniel, și anume la bani. Așa, veți asculta acum, veți afla acum cam ce face FIFA, cum impune și cum șantajează FIFA statele, federațiile care vor să devină, să primească dreptul de organizare a unui campionat mondial. În primul rând, acest turneu final cu 48 de echipe va fi cel mai scump din istoria fotbalului mondial, din istoria FIFA-ei, pentru că sunt mai multe partide, este adevărat, sunt mai multe meciuri, se transmit mai multe, dar sunt meciuri neinteresante, unde biletele sunt mai ieftine, și sunt meciuri interesante unde biletele sunt mai scumpe. Deci se merge pe principiul cerere și ofertă ca la bursă. Un meci este o acțiune și atunci acțiunea crește în funcție de interes, scade în funcție de dezinteres. În ciuda faptului că FIFA este o asociație non-profit, astăzi a devenit un concern care se bazează pe un profit formidabil. Se estimează o sumă încasări în valoare de 5 miliarde de dolari americani după ce campionatul mondial de fotbal al cluburilor din 2025 în Statele Unite a fost un fiasco. Și acum, iată când vorbim de bani, banii ochiul dracului, sunt 104 meciuri în total și iată ce face FIFA, care sunt contractele între FIFA, Statele Unite, Canada și Mexic, sau în general țările gazdă. Partea principală din vânzarea biletelor aparține FIFA-i. La fel, partea cea mai mare din drepturile de televiziune, la fel cum și banii care vin din parcările mașinilor, pentru că parcările au devenit foarte scumpe. Iar gazdele plătesc integral costurile pentru poliție, pentru pompieri, pentru salvare, aceasta echipele care sunt active în caz de prim ajutor în arene. Statele federale care au oaspeți de vază, precum pe argentinieni, pe englez, pe olandez, subvenționează această ședere a lor cu bani publici. Cel puțin 200 de milioane este cazul din Kansas City. S-a construit și o închisoare temporară care a costat 20 de milioane de dolari, bani publici, bineînțeles, iar centrul de presă FIFA a fost stabilit de către Federația Americană la Dallas, în Convention Center, un centru care este totuși modern sau foarte funcțional, dar care după campionatul mondial va fi dărâmat. Un centru a cărui renovare cerută de FIFA a costat 12 milioane de dolari americani și care este plătită de primăria orașului Dallas. Protestul primarilor din New York și din Chicago a fost atât de puternic încât FIFA a renunțat la anumite solicitări pentru lux, pentru, mă rog, niște pretenții care erau exagerate, și iată cum se combină interesele cetățenilor, cum primarii apără interesele cetățenilor americani, în cazul nostru în New York și în Chicago, față de FIFA. Și FIFA a mai făcut o cerere care sau o amenințare sau un șantaj cu care s-a impus tot la Dallas. Stadionul
din Dallas, care este al echipei de fotbal cu, de fotbal american cu baronul Oval, Dallas Cowboys, titlul i-a fost schimbat în Dallas Stadium pentru că așa a vrut FIFA datorită unor interese ale unor sponsori. Și aici anumite amenajări, aici s-au ridicat costuri în valoare de 325 de milioane de dolari, deci niște sume formidabile pe care le-au plătit în cazul nostru cetățenii americani. De altfel trebuie să știți că principalii sponsori aceste ediții a campionatului mondial de fotbal din Mexic, din Statele Unite și din Canada sunt cetățenii din Mexic, cetățenii americani și cetățenii canadieni. Dincolo de acele titluri pe care le vedeți dumneavoastră. Nu! Cetățenii americani, cetățenii mexicani și cetățenii canadieni sunt aceia care au pus la dispoziție aceste sume formidabile. Și FIFA se gândește să organizeze în Statele Unite un campionat mondial al femeilor, care tot așa prognoza de încasări este să se ajungă la 4 miliarde de dolari americani, de 8 ori mai mult decât a încasat FIFA la campionatul mondial al femeilor din Noua Zeelandă în anul 2023. Deci, iată care sunt, cum se calculează banii la FIFA și din acești bani vor veni, fondurile de dezvoltare către cele 211 federații care sunt afiliate, adică și la Federația Română vorbim acum de câteva milioane bune de euro care vor intra și în contul Federației Române de Fotbal. Aici Răzvan Burleanu jubilează pentru că nu știu cât produce înăuntru, dar mai mult primește din afară decât Federația de Fotbal din România produce în campionatul intern. Și acum suntem în plină desfășurare a turului 2 din grupe, dar avem deja câteva vedete care s-au remarcat și aici trebuie să numesc trei nume. Lionel Messi, Kylian Mbappé și Harry Kane. Kylian Mbappé și cu Harry Kane cu câte două goluri înscrise în primele meciuri. Lionel Messi trei goluri, un hat-trick în echipa Argentinei. Lionel Messi are 39 de ani, joacă la Inter Miami. Nu se știe exact care este forma lui, a avut o problemă musculară care s-a prelungit. Toată Argentina s-a întrebat ce se întâmplă cu musculatorul lui Lionel Messi, cum va debuta, și a debutat formidabil într-un show, așa că la Kansas, unde a jucat, a fost și Patrick Mahomes, capitanul echipei Kansas Chiefs, care a și câștigat titlul în campionatul american cu balonul oval. Urmează acum partidele cu Austria și Iordania, așa că după cele trei goluri ne așteptăm și eu mă aștept să mai marcheze 1-2, dacă nu chiar 3. Deci show-ul Messi continuă, are 16 goluri, are peste 16 goluri marcate, l-a depășit pe Miroslav Kloze. Despre Kylian Mbappé, a marcat două goluri pentru Franța în prima partidă cu Senegal, are 14 goluri în total la campionatul mondial, 58 de goluri marcate pentru Franța la 27 de ani, iar echipa Franței are, după părerea mea, cel mai bun atac cu Mbappé, cu Olis, cu Dembélé și cu Doué. Deci iată patru titani, patru fotbaliști de o valoare extraordinară de 24 de carate. Kylian Mbappé este campion mondial cu Franța în 2018, finalist la Doha, când a pierdut în fața Argentinei la loviturile de la 11 metri, deci o carte de vizită formidabilă, dar peste toate aceste vedete apare arhitectul Franței, care este antrenorul Didier Deschamps, la ultima lui prezență cu Franța la un campionat mondial, după care se va retrage. A știut foarte bine să omogenizeze o echipă cu vedete sau cu fotbaliști care nu sunt de talia lui Kylian Mbappé, iată față de edițiile anterioare când antrenorii francezi, mai ales în 2010 la campionatul mondial sau campionatul european, 2012, au avut mari probleme cu vedetele Franței. Și acum o știre din Uruguay. Daniel, vei fi surprins, știrea e pregătită pentru tine, și anume veți afla acum despre sistemul copiilor din Uruguay. Uruguayul este un stat mic între Brazilia și,
Și Argentina și este a treia forță fotbalistică din America de Sud, în ciuda faptului că Uruguayul are doar

0: 3,5 milioane de cetățeni, de locuitori, cetățeni și cetățene. Adică, dacă nu mă înșel, vă rog să mă corectați, poate atâta cât are județul Ilfov. Ei bine, sistemul de fotbal, sistemul de creștere, de instruire al puștilor este colosal. Sistemul se numește baby football și iată cum este structurat. Între 6 și 13 ani, aici sunt copii care evoluează în 60 de ligi. E vorba de 65.000 de copii care joacă fotbal organizat, fie 9 contra 9 între vârsta de 6 și 8 ani, fie 7 contra 7 la vârstele de 9 până la 13 ani. Deci iată cum este organizat, cum sunt organizate aceste mici campionate, aceste campionate a micilor fotbaliști, care sunt cu retrogradare și cu promovare, adică se acordă puncte, este o presiune colosală și de aici urmează, din aceste 60 de ligi, urmează selecția către echipele și academii, către echipele care au academii, sunt echipe profesioniste. Aici urmează selecția pentru U14, U16, care deschide drumul profesionismului. Și din această structură, din această organizare, uruguaienii au în permanență jucători pentru că au o fabrică care produce fotbaliști pe bandă rulantă. Repet încă o dată, vorba de 65.000 de copii sub 14 ani care joacă fie 9 contra 9 sau fie 7 contra 7 între 9 și 13 ani. M-a impresionat această știre, v-am dat-o din corespondentul celebrului jurnal Ziarul Cotidian, Frankfurter Allgemeine Zeitung, de la campionatul mondial din Statele Unite. Aici ultima știre care am pregătit-o vine din Statele Unite, fotbalul din America, care crește ca potențial. Potențialul din America este așa că sunt peste 1 milion de practicanți. Există bani, sunt bani în America, sunt talente, perspective, liga cu 30 de echipe, cu 30 de academii. N-a fost așa în anii 70-80, atunci s-a mers pe import. Vă amintesc că la Cosmos New York jucau Franz Beckenbauer cu Pele și cu Giorgio Chinaglia, a fost atacant la AS Roma. La Washington Diplomats, Dips, cum era echipa numită atunci, juca Johan Cruyff. Iar la Strikers Fort Lauderdale, deci în Florida, juca Gerd Müller, celebrul atacant de la Bayern München, cu un celebru fundaș român, foarte bun fotbalist român, de-al nostru, Alexandru Stăvmăreanu II, fundașul de la Dinamo, numit Peggy, cum îi spuneau cei din... Eu l-am cunoscut și personal, care a rămas la o partidă, a intrat Frankfurt Dinamo din Cupa Cupelor, a jucat la Stuttgart, după care a plecat în Liga Americană, pentru că atunci banii care îi câștiga 250.000, 300.000 de dolari erau bani grei de tot, pentru că dolarul avea o valoare de 4 mărci vești germane. Beckenbauer cu Pele aveau la Cosmos New York, erau salariile maxime, 1 milion de dolari americani. Era la vremea respectivă, sau erau la vremea respectivă, cele mai mari sume. Iată, din această Liga a Operetei s-a dezvoltat în ultimii 10 ani o nouă ligă profesionistă care este mai bine structurată, cu jucători care vin din academii, din universități și din colegii. Deci sunt partide în care sunt urmărite de către 60.000, 70.000 de spectatori, deci crește interesul formidabil, mai ales în California, în Florida, unde sunt foarte mulți latinos, și bineînțeles în New York, unde tot așa populația este foarte amestecată. Aici îmi închei corespondența și vă doresc un weekend plăcut și vă promit că revin luni dimineață cu un subiect foarte interesant și pentru România, care este mentalitatea investitorilor internaționali în fotbal.
1: Mulțumim, Mihai! Weekend plăcut!
2: Toate bune!
1: Numai bine!
0: Mulțumesc și vouă la fel! La revedere!
1: Avem o informație de ultimă oră. Investirea guvernului a fost amânată.
2: De ce?
1: Ne mai interesează pe noi. Da, bun, am înțeles. Am și o veste bună pentru cei 25 de iubitori de rugby care ne ascultă la această oră, semifinalele celui mai puternic campionat de rugby din lume, top 14, le putem vedea în România.
2: Da.
1: Astăzi și mâine de la ora 22 pe TV Saint Mond. Da? Acum, cine are noroc să fie abonat la un anumit operator, îl va vedea în high definition. Cine n-are noroc să fie abonat la cum suntem noi doi, îl vom vedea un pic în ceață. Asta e viața, domnul Năzare. Să spunem și meciurile pentru cei 25 de iubitori de rugby. Astăzi Stade Toulousain cu Racing, da? Am zis așa, cu Racing 92, iar mâine avem Montpellier cu Stade Français. Atențiune, atențion, ambele meciuri se joacă pe Stade Vélodrome, domnul Nazar.
2: La Marseille.
1: La 60.000 de bilete vândute pentru fiecare partidă.
2: Da. Pentru filo spanioli, filo iberici, filo ibericani, cum a zis cineva ieri. Mâine la ora 22 se decide ultima echipă din La Liga. Este baraj în Liga a doua, Almeria-Malaga. În tur la Malaga a fost 0-0, acum este returul la Almeria, vedem ce se întâmplă. Una dintre Almeria și Malaga va juca sezonul următor în prima ligă spaniolă de fotbal.
1: E, fiind fan Malaga, oraș Malaga, vreau Malaga să intre. Almeria este tot din zona, nu?
2: Da, păi a jucat...
1: Nu zic tot Andalusia, da, și Almeria, nu?
2: Cred că da, tot pe acolo. Prin
1: da,
2: sud.
1: Da, pe acolo.
2: A jucat gâlcă la Almeria.
1: Și foarte cald la Almeria, mai caldă că la Malaga în Almeria. Da. Da. În Almeria a devenit se celebră la modul negativ, vreau să spun, nu doar pentru călduri, ci făcuseră ei niște sere pe acolo. Și ideea e că au descoperit după mulți ani de zile, acum știi cum e cu corupția peste tot, că ei în loc să toate plasticele alea de pe zeci și sute de hectare să le ia și să le ducă undeva, le băgau sub pământ și au descoperit ăștia, Daniel, stratificat în pământ, acolo pe zeci și zeci și zeci de plastice de genul ăsta. A ieșit un scandal monstru în Spania, ne mai vorbind că mureau de căldură muncitorii ilegali prin toate serele alea pe acolo, sau solare, nu sere, solarii, de fapt, că n-am nevoie de sere. Asta, așa e celebra Almeria, plus un deșert. Stai așa, că au și un deșert. Acolo, acolo au făcut toată nebunia în deșert. Hai, Malaga!
2: Hai, Malaga. Practic, Almeria este între Alicante și Malaga, la mijloc.
1: E mai sus, deci e mai sus.
2: E la mare, cu ieșire la mare.
1: E mai sus de Malaga. Că ai zis că e între Alicante și Malaga. Alicante e mai nord. E...
2: Da, asta spun, așa, adică între ele. Dar tot pe Costa del Sol, sau cum se spune.
1: Da. Almeria este cea mai călduroasă localitate din Spania. Am fost eu boschetar acolo în 2015, ne zice
2: cum
1: cineva.
2: Cum a fost boschetar? Stai că
1: boschetar.
2: Adică am muncit pe acolo.
1: Pe acolo, săracu. Da, asta vreau să spun. Deci, poveștile alea cu...
2: Da, sună urât, am fost boschetar.
1: A vrut el să scrie așa, ce vrei să...
2: Zi, domne, ce ai făcut
1: el
2: acolo?
1: El a scris, nu invenția mea.
2: Nu, să spune el ce a făcut acolo.
1: Măi, dacă omul spune că a avut condiții de muncă groaznice.
2: Tony, spune-ne ce ai făcut acolo în Almeria, boschetar.
1: Păi da, chiar nu o lași. Let it be. Sau let it go. Nu, let it go, let it go. Dacă vrea, ne spune singur. Dacă...
2: Ne spune, uite, scrie, dar...
1: Da? Bine.
2: Scrie, dar scrie mai greu.
1: Domnul Nazare. Fii atent, ne scrie prietenul nostru din Țara Bașilor că Bilbao și-ar dori foarte tare să găzduiască niște meciuri la Cupa Mondială din 2030, când Spania, Portugalia și Maroc sunt coorganizatoare. Problema este că autoritățile se lovesc de niște pretenții exagerate ale lui Ionel Infantino. Ce înseamnă? Cer bani? Adică,
2: nu, eu cred că are legătură cu anumite condiții la stadioane, mă refer.
1: A,
2: la bani are cum să ceară. Ce să ceară la ora?
1: Păi stai, Bilbao are stadion nou acolo. Că știi că e nou stadion, adică e stadion nou. Da? Da. Monumental, sau cum se cheamă? Da. Monumental?
2: Știu de cine, de ce zici, da.
1: Da. Da, eu știu ce vrea să facă.
2: Acum știi că în Spania e ca în Germania, dacă ăia nu vor locuitorii și să organizeze, s-ar putea să fie și chestia asta.
1: Da. Ci că Liga ABA, competiție în care joacă UBT Cluj, se va extinde la 20 de echipe din sezonul 2026-2027.
2: Și se transmite la televizor sau nu?
1: Că da, adevărul e că nu cred.
2: Păi nu, dar n-au bani și poate și pentru faptul ăsta că nu vând drepturile.
1: Da.
2: Nu că ar fi o competiție importantă, da? Mai strâns niște bani de acolo. Uite că nu s-a dat la televizor și cred că nu se dă nici acum.
1: Cineva zice să-mi cumpăr un spray auto anti-ceață pentru TV 5 Bond. Da, dacă s-ar rezolva chestia asta, dar nu fac altceva decât să-mi stric televizorul. Dacă dau cu spray pe el.
2: Îl mai ții minte pe Carlos Alberto Parreira?
1: Da.
2: Care a condus Brazilia al patrulea titlu mondial în 94, când a
1: adică
2: fost
1: țin
2: noi...
1: minte
2: da, imagine.
1: Imaginea lui, da. Așa, da.
2: Se află la terapie intensivă, fiind conectat la un aparat de respirație artificială, are 83 de ani. Singurul antrenor care a participat la 6 ediții ale Cupei Mondiale cu mai multe țări.
1: Mm-hmm. Da. Da.
2: Și a luat titlul mondial.
1: Parreira asta s-a dus și prin Asia?
2: Da, a fost și la o echipă, nu mai țin
1: Asia în sensul, adică echipă
2: națională.
1: Arabă, o echipă arabă, nu? Da, ceva da. De genul ăsta. Parcă da. Prin fotbalul arab a fost. Că, știi că era o perioadă
2: cred că Arabia Saudită
1: când, sau... sigur, nu erau banii de acum, nici se compară, dar se duceau foarte mulți brazilieni prin Arabia Saudită. Jucători mai modești, să zicem așa, și foarte mulți antrenori. Ei aveau când aveam și noi, deci... Uite, hai să luăm un exemplu, că țin minte chestiile astea. Când se ducea pe la Cămile, cum se spunea Ilie Balaci, prin toate țările astea erau foarte mulți antrenori brazilieni. Da. Foarte mulți antrenori
2: deși
1: brazilieni.
2: Deși atât a fost în două rânduri la Emiratele Arabe și odată la Arabia Saudită. Deci Emiratele Arabe 85, 88 și 90-91 și Arabia Saudită 98.
1: Adică în perioada aia nu reprezent fotbalul în zonă, era ce total semn. Nedezvoltat. Dar cică a fost și la Africa de Sud antrenor, selecționer.
2: 2007-2008 și 2009-2010.
1: Deja mai încoace. Ha, deci a fost la campionatul mondial? De găzduit de ei? Da. Dacă ai zici 2009-2010?
2: Da.
1: Da,
2: poate atunci a fost.
1: Nu mai țin minte. Cică FIFA vrea să închirieze stadionul cu o lună înainte la Bilbao. Și o săptămână după. Și ei nu pot face concerte, festivități, treaba cu limba euschera și toate celelalte.
2: Deci alte probleme.
1: Sunt alte. Bun, am înțeles.
2: Deci fii atent, în 82 a fost cu Cuveit la mondiale, în 90 cu Emiratele Arabe, în 94 cu Brazilia, în 98 cu Arabia Saudită, în 2006 cu Brazilia și în 2010 cu Africa de Sud.
1: Mă scrie cineva și de Cuveit, ai zis
2: da,
1: ai zis Cuveit, da?
2: Că primul, 82.
1: Așa.
2: 1-1 cu Ceoslovacia, 1-4 cu Franța, 0-1 deci, cu Anglia.
1: Când mergea Carlos Parreira în Cuveit și când a fost Mihai Stoichiță, ca să o luăm așa? Păi vezi, da. Da
2: mamă,
1: da.
2: 6 turnee finale.
1: Da.
2: Și în 94 a ieșit campion mondial. A bătut da. Italia la penaltiuri, nu?
1: Da.
2: Da. Carte de vizită impresionantă, cum ar spune cineva.
1: În 94, da?
2: În 94, da.
1: Da.
2: Când a ratat Baggio atunci, nu?
1: Și când a ratat și Dan Petrescu, și când a ratat și Belodedici.
2: Când a scos Hagi
1: Belodedici,
2: din casă.
1: Belodedici, nu?
2: Auzi, când a scos Hagi din casă și ne-a băgat prâna la loc.
1: Da. Și după aia Hagi la finalul meciului înjura pe toți. Păi, mai ții minte imaginele care au fost difuzate mult mai târziu? Era operatorul ăla al TVR, știi, care era după ei și n-au dat imagine, dar mai târziu după ce au ratat la 11 metri, în loc să tacă din gură, el a început să se înjure pe toți pe acolo.
2: Toți erau de vină.
1: Nu, dar nu se face așa ceva, că erau toți supărați, dar el a avut chestia asta nasoală.
2: Da. Alții plângeau, el înjura.
1: Da, nu. Bă, dacă înjura de mama focului în general, dar înjura pe ei, pe colegii lui, știi? Adică asta este extraordinar. Imaginează-ți că să-l fi luat toți italienii la palme pe Roberto Baggio după ce a ratat în final. Cum ar fi fost? Da, e chestie de, mă rog. Așa,
2: nu s-a putut abține, domnule.
1: Da, da, nu s-a putut.
2: Ia uși tu așa.
1: Sau atât s-a putut. Atât s-a putut. Ai dreptate.
2: Eu am mai spus să vă uitați la Hagi în momentul în care pierde un meci, antrenorul Hagi, și când câștigă. Când câștigă,
1: da.
2: Se duce de noroc cu toți, râde. Când pierde, pleacă la vestiar.
1: Da, da, nu reu.
2: Deci 90% din cazuri așa se întâmplă. Urmăriți-l.
1: Da, e adevărat, nimănui nu-i place să piardă, dar era așa un soi
2: asta
1: de...
2: Asta e, ce să facem, mamă? La fotbal mai și pierzi, ce să...
1: Știi însă cine nu zâmbește, e la fel de îmbuvnat
2: când pierde
1: și când câștigă?
2: Cine?
1: Bine, când câștigă nu întotdeauna e îmbuvnat, dar are cam aceeași mină, Bursucu. Deci Dan Petrescu foarte rar îl vei vedea bucurându-se cu adevărat la finalul unui meci.
2: El e trist mereu.
1: Are așa tristețe asta mereu. Adică pe el nu poți să-l acuzi. Sigur, când au luat titlul ăsta, dansa cu ei, făcea și el, dar în rest câștiga meciul. Mulțumesc, la revedere, am plecat. Da, dădea mâna și... Da, așa.
2: Și îndeplinea obiectivul.
1: Da, da, da. Ți minte cum reacția lui Hagi după ce Național a marcat primul gol acum sub mandatul lui. Bravo, bravo, s-a întors la toți. Bravo, mă, bravo, bravo. Da, da, da. Ok. Până la publicitate, trebuie să mai scormonim ceva din campionatul ăsta mondial. Aolo. Știi, mai e și o chestie. Lumea doarme acum.

0: Ai toți doar în presă, doar presa internațională ce e mai trează așa. Uite, de ce arată Shakira la 49 de ani așa, ca să nu mai zică unii care soție? Nu soție, soție.
1: Soție,
0: soție, da. Dai. Zice, ce este șocant la dieta Shakira este că înlocuiește gustările clasice cu supe, care asigură sațietate cu calorii puține și oferă nutrienți. Deci,
1: ce problemă.
0: Da, știi ce a făcut doamna după ce a fost? Continuă turneul, inclusiv în Statele Unite. Am văzut imagini de pe stadion, de pe stadion cu 80.000 de spectatori. Și, nu, și cânta, nu mai făcea playback ca la Cupa Mondială, și dansa. Ca să știe și mata, domnul Nazare, cum e cu Shakira asta. În realitate și nu la Infantino. Mi-ai trimis o atașare?
1: Da.
0: A, știi ce vrea să ne comunice? Stai puțin. Dar tot n-am echipul.
1: Păi dă-i în dreapta.
0: Vrea să ne comunice domnul Nazare că pe prima pagină din echip, ziare capitaliste francezești.
1: Cu Franța la campionatul mondial.
0: Și favorită la titlu.
1: Și favorită, da.
0: Ce credeți că e pe prima pagină din echip? Hai, spune-le că tu ai găsit-o.
1: Este avant-premiera, avant-cronica partidei de seară din Top 14. Da?
0: Adică ce între statul Zan și Racing, da? Ca să... Deasupra e Dembele suflu cur, e adevărat.
1: Nu, da. Gândiți-vă în România, dacă era un ziar de sport și România era la campionatul mondial, mai era loc de altceva?
0: Dacă aveai un să ai și un astfel de eveniment, că la ei e foarte popular.
1: Nu, un alt eveniment, nu știu.
0: Da,
1: canotaj, nu știu, ce un sport de-al nostru mai... Popovici, nici Popovici n-ajungea pe prima pagină. Îți garantez.
0: Vezi, noi avem 25 de ascultători care iubesc rugby-ul, iar ei când a jucat Franța meciul decisiv acum în Six Nations, au fost 25 de milioane de telespectatori la rugby.
1: Da?
0: 25 de milioane. Asta așa că e.
1: Noi am avut 65.000 la finală de audiență la finală de Cupa Mondială.
0: Da.
1: În 2023, adică nu pe cifre, nu pe...
0: super trist, îmi pare rău, e super trist.
1: Pe cifre, nu că ni s-a părut nou, că a fost cumva, nu, astea sunt cifrele. 68.000 de oameni s-au uitat la finala Cupei Mondiale. Ce pretenție ai?
0: Ia ascultă aici, mă. DigiSport transmite frecvent meciurile din ABA League în care evoluează UBT Cluj. Unde ai văzut tu meciurile, mă, cu ABA Cluj?
1: ABA Cluj.
0: Scoate-ne și spune, pe cuvântul meu de onoare, scoate-ne din mizerie.
1: Bă,
0: cum era, cum era
1: la...
0: Mai scoți în sărăcie. Unde...
1: Auzi, o fi vreo aplicație ceva, dar la TV nu s-a dat.
0: Eu n-am văzut meci de meci acolo.
1: Nu, dar au dat și comunicatul BT Cluj. Și au spus că au fost întrebați de ce nu se transmit. Și au spus că nu se pot lua drepturile, nu știu ce s-a dat.
0: Eu n-am auzit. Bă, dacă mai este vreun ascultător care a văzut vreun meci al UBT Clujului din ABA League, din
1: la TV.
0: Din ăștia 35 de iubitori de basket, că suntem 25 așa, 35 de ăia, nu serios
1: el
0: acum.
1: El cred că confundă cu cealaltă competiție.
0: Păi da, e transmisă nu de Digi, aia e transmisă de Prima. Da. Prima dădea meciurile din FIBA Europe.
1: Da, eu cred că el confundă și posturile de televiziune și competiția.
0: Da, eu n-am auzit de ABA League la televiziune la noi.
1: Domnul
0: și niciun caz pe Digi.
1: E vorba de Digi sau de Prima? E vorba de ABA League sau de FIBA, cum se numește?
0: Stai, un ascultător zice că există o aplicație din Serbia și trebuie abonament. Da, mă, e altceva.
1: Da,
0: dar ascultătorul nostru vorbea de Digi Sport. Și așa ceva jamecu
1: și
0: avem, că tot stăm la ora de franceză.
1: Și mai adăugăm și Prima Sport, dacă vreți.
0: Aha.
1: Și tot nu iese.
0: Domnul Nazare, dacă juca CSM finala ligii la handbal feminin, era titlu peste naționala de fotbal.
1: Nu cred.
0: Ba, pardon de expresie,
1: bate,
0: nu.
1: Eu
0: era deasupra, cum ar fi, știi, dacă, dar nu mai avem ziare.
1: Nu, eu zic că era main-ul, prima știre, cum e la el echip.
0: Nu, main-ul era campionatul mondial, România la campionatul mondial.
1: Domnul Maricescu e de partea mea aici.
0: Păi, nu, e evident. Da, știu, e mai greu să faci comparația asta pentru că nu mai avem ziare tipărite, echipa apare...
1: Da, dar nu, zic, prima știre la pe site-uri sau pe asta. Da.
0: Și când cei 25 de ascultători mă număr și eu, mă, nu știu, tu știi dacă te numeri. Te uiți diseară, de exemplu, mai e și din Franța. Te uiți la top 14, că dacă nu te uiți la top 14, nu faci parte din cei 25.
1: Exact.
0: O să te uiți la Australia cu, zi pe nume, cu cine joacă Australia, mă? Cu Statele Unite, nu?
1: Cu SUA, da.
0: Cu SUA. Asta e. Da. Da. Bă, asta este. Ce să facem? Trecem la publicitate, venim la domnul Marian. Fanul declarat al Angliei la acest campionat mondial de fotbal și foarte fericit după primul meci cu Croația. Nici măcar nu l-am felicitat. Nu suntem colegi buni. Trebuia să-l felicităm.
2: Eu
0: da.
2: N-am nicio treabă cu Anglia.
0: Păi n-ai zis mă că ții cu Anglia.
2: Ai zis aveți cu Germania și cu Australia, cu Argentina, ce aveți?
0: No, deci, pot să, am înțeles, îmi retrag cuvintele, pare rău, și dacă bate Germania, nu o să te felicit pentru chestia asta.
1: Germania bate întotdeauna.
0: Deci nici măcar dacă bate Germania, atunci voi fi un coleg foarte rău și nu te voi felicita. Domnul Nazare, domnul Nazare este anti-dinamovist, eu sunt anti-german. Exact. Anti-Germania.
1: Da. Anti-Germania ești.
0: Anti-Germania, da. Bine, hai, pauză.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Hola, senor Nazare. Que pasa? Aujourd'hui.
3: Muy bien.
2: Da,
3: muy bien y mucho calor.
2: Vă rog să vă așezați confortabil la, în fața televizoarelor, în mașină, la radio. O să vin cu o știre care îl va bucura pe domnul Nazare.
3: Așa.
2: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț, care însă caută fericirea în lucruri simple. Aceasta este puțin mondenitatea zilei, bă băiete.
3: Da, da, divorța de vreo 20 de ani.
2: Da, o cheamă Zenga?
3: 15
2: ani. O cheamă Zenga sau nu o cheamă Zenga?
3: Păi Raluca, da. Walter Zenga.
2: Da. Nu și-a mai refăcut viața după divorțul de Walter. Și acum face tot posibilul să se bucure de lucruri simple.
3: Da, mă, dar trecut ceva timp de asta.
2: Fosta soția legendarului portal italian s-a schimbat radical în ultimii ani. Este transformată total după separarea de fostul antrenor de la FCSB.
3: FCSB?
2: Așa scrie la gazetă, la Prosport, de fapt.
3: Hai.
2: Și arată senzațional la 44 de ani. A ales să ducă o viață liniștită și departe de propria țară. Poftim, da? Asta e de fapt, secretul. Ultima postare de pe rețelele sociale ne transmite că viața merită trăită la maximum și că acum nu-și dorește altceva decât să stea pe plaje. Departe de zgomotul motoarelor din orașe și aglomerație. Și are o floricică așa în stânga, are o nucă de cocos în munte, un fel de Shakira pe plaje și un câine vagabond undeva în spate. Știi unde am întâlnit câini vagabonzi pe plaje? În Zanzibar. Acum nu știu dacă e în Zanzibar sau unde o fi. Tanzania, Bhutan, Indonezia, Bodrum, Corfu sau Laos sunt printre locațiile sale preferate. Deci Tanzania, adică Zanzibar.
3: Da. Și după principiu, nicio zi fără o știre cu Dan Alexa. Evident că avem și astăzi o știre cu Dan Alexa. Hopa, nu e hopa, e opa. N-am mai auzit.
2: Aia e ca în grecește. Opa, da. Opa, opa, opa, opa.
3: Deci e opa, semnul exclamării. Ce mai bombă avem iarăși în showbiz? Declarație de milioane a lui Dan Alex.
2: Hai, lovește-ne.
3: Păi nu, că nu dau click.
2: Te rog.
3: Nu, dar nu pot.
2: Mi-l asum eu.
3: Ce-ți vrei să
2: click-ul, dai? Mi-l asum eu.
3: Am ajuns. Am ajuns. Stai să vedem care e declarație.
2: Deci mi-asum acest click.
3: Așa.
2: Zi.
3: Andreea este un om minunat.
2: Asta spune Dan Alex. Popească, mă, de popească e.
3: Și nu cred că trebuie să fie judecată pe baza unor interpretări sau speculații.
2: Normal.
3: Nu a existat niciun moment în care să-mi caute atenția sau să mă pun într-o situație nefavorabilă. Realitatea este cu totul alta. Eu am preferat mereu să stau departe de bârfe și de poveștile construite în jurul meu.
2: Ce frumos.
3: Mă, să știi că l-am văzut ieri, era îmbrăcat frumos.
2: La TV?
3: Da. Era cu sacoaș.
2: Pe
3: cu
2: tot ăla gri-negru?
3: Bă, parcă era altul.
2: Da?
3: Era mai negru.

0: A, nu era așa gri.
1: Da, era mai negru.
0: Dar tot Tamaș, închis.
1: Tamaș era îmbrăcat frumos.
0: E mai colorat îmbrăcat, da, da, da. Gabi Tamaș, după cât ai observat, da. Bun, de ale campionatului mondial. Scoțienii au terminat berea la Boston.
1: Eu înțeles că zici berea la draft, berea la borcan, da. Berea la ceva.
0: Și că i-au lăsat pe american fără bere, mă rog. Așa, au o problemă inedită. La Boston scoțienii au dat năvală în pub-uri și au consumat toată berea. Ce-au făcut, mă? Mă, fraților, 16.000 de halbe la singurul restaurant cu specific tradițional. Adică ei s-au dus la un restaurant unde specific scoțian. Înțeleg și eu chestia asta. Deși acolo e mai mult cu irlandez decât cu scoțien, da, la Boston. Și au consumat... Dar multă bere aveau ea, mă, frate, de-au avut 16.000 să le vândă. La un singur restaurant, 16.000 de halbe. Dar cât au putut să bea, frate?
1: Erau bețivi.
0: Dar nu știu cum poți să vinzi 16.000 de... Tu îți dai seama, timp fizic ca să umpli 16.000 de halbe, cât îți trebuie? Eu cred că e o știre umflată. Poate în câteva zile au băut 16.000 de halbe.
1: Erau halbe îmbuteliate, cred.
0: N-am mai auzit așa
1: uite,
0: ceva.
1: Cibona Zagreb și Slovan Bratislava sunt noile echipe din Liga Adriatică. Știi că s-a mărit.
0: Așa, da.
1: Da. Cibona Zagreb pe vremuri era o echipă
0: și
1: bună.
0: Și se vede la Aragaz. Liga asta, nu? La Digi Aragaz.
1: A promovat HKK Siroki și a retrogradat Split, ultima clasată, știi că...
0: A, da, da, da, da.
1: Da, nu spune nimic aici de TV, de asta.
0: Da, UBT am înțeles că merge și la anul. Adică da, și da, sezonul da, viitor da, da, da. Și în campionat iarăși nu va fi.
1: Păi e același sistem.
0: E același, oricum câștigă și la anul. Deși le cam pleacă niște jucători acum.
1: Știu, dar aduc și alții. Ai văzut că bagă mâna în buzunar.
0: Da, da.
1: Ăștia la Oradea au rămas și fără antrenorul ăla de antrenat de pe cât să mai 15 fie, ani.
0: Cine, a rămas în cadrul clubului o chestie
1: da,
0: de genul ăsta.
1: Hakim
0: da.
1: Sau nu știu
0: cum. Hakim, Hakim. Da, Hakim, da. Da. Hakim. Bine, în acest weekend n-avem Formula 1, dar pasionații de sporturi cu motor se pot uita la cursele de MotoGP 2, 3 și ce mai sunt din Cehia. Cehia, o țară cu o tradiție în sporturile pe două roți, motorizate, mare de tot. Când eram copil, aveam motociclete cehești pe piața, adică pe străzile din România.
1: Cehoslovace, te rog.
0: Cehoslovace, ai dreptate. Era CZ și CZ și Iava, sau nu știu, ceva de genul ăsta. Erau ambele făcute în fosta Cehoslovace, ca să fiu mai exact. Da. Cicația, ce întreba, leșin. Ați aflat că ieri Paul McCartney a plinit 84 de ani și dacă n-aflam, nu împlinea? Deci pare că am aflat că, Doamne ferește, că s-a îmbolnăvit sau a scos o nouă melodie. Păi cât trăim în fiecare an, împlinim o vârstă, nu?
1: Exact, cât un an
0: în fiecare an. Cât un an în fiecare, da, adică nici ceva. Și nici măcar a făcut o cifră, un 85, un 80, un 90, o chestie de genul ăsta, da. Am citit și eu ieri, da, nu mi s-a părut nimic ieșit din comun, ca să fiu sincer, da. Uite așa avansăm către Cupa Mondială. Simțim așa și eu și Daniel o anumită blazare din cauza Cupei Mondiale. Adică
1: deja ne-a obosit.
0: Ne-a obosit și nici nu vine cu chestii spectaculoase. Bine, Doamne ferește, nu vreau de gen de accidentări să vorbim de chestia asta. Apropo de accidentarea jucătorului canadian, am văzut un titlu în presa noastră: i-a auzit oasele troznind. Era un citat din cineva.
1: Asta era din cărțile de...
0: Da, Epădigi era titlul ăsta, cred. Da, a auzit oasele troznind. Adevărul că eram foarte interesat de această descriere. PAOK s-a mișcat repede și a bătut palma cu locuitorul lui Răzvan Lucescu. Marino Pușici. Ai auzit de el?
1: Nu.
0: Liber de contract după despărțirea de Al Jazeera. Aia Jazeera cu un singur, cu un I, nu cu doi de E, da? Formație preluată de curând de Cosmin Olăroi. Adică Pușici ăsta, cred că e Pușici. E olandez. Deci Marino Pușici oricum nu e nume de batav sau e nume de pe aici, de pe la noi. Mai de croat. Suna croat Marino Pușici, nu știu de ce. Da.
1: De la Pulisici, nu?
0: Pulisici.
1: Da.
0: Da. Bine, nu, știi ce? Croații au de astea Marco, Marino, au niște prenume din astea mai nesârbește așa, dacă vrei, știi? Și atunci m-am gândit că ar fi...
1: Domnul Maricescu, nu mi-ai spus nimic, a plecat Dinamo în cantonament, în Polonia.
0: Deci ar trebui... Tu ești specialistul în Dinamo, deci îmi pare rău.
1: S-au reunit la aeroportul Băneasa, că de acolo au plecat.
0: A, deci cu charter?
1: Probabil că da, echipă serioasă.
0: În ce țară s-au dus?
1: În Polonia, la Chilțe.
0: La Chilțe. Nu mă gândeam dacă este vreun zbor spre Polonia de pe Băneasa.

0: nu știu, spre Chilțe, nu cred că i-am văzut, nu, spre Cracovia, spre Varșovia.
1: Da, puteau să ia autobuzul de la Cracovia sau de unde o fi spre Chilțe, mă gândeam și
0: 29 de jucători, domne, un lot sănătos.
1: E lot de Champions League.
0: Da,
1: că e loc de Champions League.
0: Mamă, și staff aici, fii atent, principal, secund, 3 secunde are, fii atent.
1: Da.
0: Așa, preparator fizic 2, antrenor cu portarii, analiz video, echipă serioasă, domnul. Staff de echipă european.
1: Mhm. Uh-huh. Da.
0: 3 amicale programate în cantonamentul din Polonia, cu Gorni Legzna, Motor Lublin și Omonia Nicosia.
1: Frumos. Da, vrei să-mi spui în ce țară merge Pancone cu meciurile amicale?
0: Nu știu, știu că FCSB se duce în Austria sau Olanda.
1: Și, și Pancone nu tot în Austria?
0: Tot în Austria, da.
1: Nu e în Austria?
0: Da, parcă tot Austria, da.
1: Da,
0: și Craiova, tot Austria, Craiova.
1: Păi să știi că în anii trecuți cam toate mergeau în Austria. Erau...
0: Da, e și mai aproape totuși un pic față de Spania sau...
1: Da, și aveau acolo în Poieniță niște baze de pregătire extraordinare ăștia, niște condiții extraordinare austriecii. Mă, mi se pare că la un moment dat au luat și drumul Sloveniei în pregătire, că știți, seamănă puțin.
0: Fece voluntar parcă a fost în
1: Slovenia. Slovenia seamănă un pic, sunt tot așa zone cu munți de jur împrejur și...
0: E mai răcoare vara.
1: Mhm. Mm-hmm. Deci acolo în zonele din Austria unde s-au tot pregătit echipele noastre au dat peste călduri serioase, pentru că dacă, fiind soare, s-au încălzit puternic, au avut probleme unii dintre ei.
0: Eu preconizez că la iarnă, începând campionatul foarte devreme, multe nu vor mai ajunge nici în Antalya. De la an la an sunt din ce în ce puțin.
1: Ghinion pentru turci, pierd la
0: încasă. Dar dacă serioase. Începe pe 15 ianuarie, ăștia vin 5-6 la antrenament, vizita medicală, când mai pleci, când te mai întorci, rămâi acasă.
1: Ăsta e fotbalul modern, domnule Nazare, nu mai ai timp de...
0: Da. Eu zic că o să jucăm și de boboteză.
1: O să mă, dar n-avem nimic cu pescuitul săptămâna asta? Că n-am primit nimic.
0: Pescuitul nu?
1: N-am primit nimic.
0: Pauză.
1: Pare rău. Nu, că tocmai văzui o poză cu niște pești mai devreme și cu petrișori și de-aia.
0: Petrișoare, ce-ai făcut atât?
1: Da, a fi atent că mi-a zis că se duce la o baltă.
0: Da, dar poate acum
1: nu e aceeași baltă. Și știi ce au în balta aia? Mi-a zis sturioni. Nu te-ai auzit?
0: Da, dar n-ai voie să-i prinzi pești.
1: Mă, ci că-i prinzi și după aia le dai drumul.
0: Nu, ci că nici n-ai voie să-i
1: prinzi. Păi dacă sunt în baltă privată. Și că au populat cu sturioni. L-am întrebat, dar de unde au dus, mă, sturionii aia? Că ca să-i aduci trebuie să...
0: Știi că dacă mergi, să zicem că scoți un sturion de acolo și mergi în mașină și te oprește poliția, e nasol.
1: Nu, dar el mi-a spus că îi aruncă.
0: Păi,
1: deci
0: îi
1: bagă în apă.
0: Toți
1: la loc.
0: Toți pescarii spun că aruncă peștele înapoi.
1: A, tu ce vrei să-l mănânce pe loc acolo?
0: Nici asta n-are voie. N-ai voie.
1: Ai de mine.
0: N-ai voie cu sturion, cegă și mai nisetru, nu? Sau cum se numește?
1: Cegă, nisetru, morun.
0: Așa, ăștia din
1: morun.
0: Din aceeași clasă de pești.
1: Morun, tati. De. Morunaș. Cum era? Un morunaș, știi cum era expresia? Un morunaș.
0: Ăștia au și icre negre.
1: Păi sturionii toți au icre negre. Eu așa, că de aici și toată nebunia.
0: Domnul, cred că domnul Petrișor le fură icrele.
1: Băi, nu mai vorbim prostii, mă, că vin ăștia cu DNA-ul după aia și...
0: Petrișor Dobrică la DNA, trafic de icre negre.
1: Băi, nu mai vorbim prostii.
0: Ce, mă, ce am zis?
1: Păi da, da.
0: E o situație ipotetică.
1: Ipotetică, totul ipotetic în România cu ăștia, cu
0: da,
1: justiția.
0: Da, Petrișor Dobrică n-ajunge nici primar, nici premier.
1: E adevărat așa.
0: Așa că
1: da, nu e
0: o miză.
1: Da, nici. La cu tine s-ar putea să fie o problemă, Alexandru ăsta, Daniel Nazare, da. Ministru de...
0: Păi nu, că el, ci că e al treilea acum, gata.
1: Da, el e?
0: Da, Nazare.
1: Uh-huh. A spus ceea ce simțim cu toții.
0: Aolo.
1: Hai că trebuie să dăm pe asta. Comentatorii BBC fără menajamente. Ia să vedem ce a fost. Aha. Comentatorul BBC Steve Wilson și-a exprimat foarte clar opiniile pe tema hydration. Când americanca Tori Pence a oprit partida pentru pauza de hidratare. E timpul pentru că încă o pauză inutilă de hidratare, a spus Wilson pe fondul huiduielilor. Măi, asta n-am sesizat. Tu ai sesizat huiduiel când apare pauză? Bine, avem reclame și dacă avem reclame
0: nu
1: mai...
0: Nu poți să vezi.
1: Da. Zice, aceasta este reacția spectatorilor. Pe BBC nu sunt reclame.
0: La unele meciuri așa au fi fost. Adică...
1: Jucătorii n-au nevoie de ea, cu toți știm de ce a fost introdusă. Steve Warnock, fost fundaș la Liverpool și Blackburn, cel care a

0: comenta cu Wilson și a exprimat și el dezaprobarea. Voiam doar să spun, Steve, orice meci de fotbal care are nevoie de muzică în pauză e pur și simplu inacceptabil, nu-i așa? Nu e deloc bine. Iar Wilson a replicat: nu, îți pot garanta fără nicio îndoială că dacă Scandinavia va găzdui vreodată un campionat mondial, vom avea și noi pauze de hidratare. Nu cred că vor dispărea. Sunt prea profitabile. Așa ai. Este, domnul Wilson, sunt prea profitabile.
1: Cum a zis Klopp? O cușcă de... publicitară sau cum
0: nu, dar cum a zis Constantin Schumacher la noi, dacă vine și le oferă 15 milioane de euro celor de la LPF în drepturi de televizare, bagă și ei, nu una pe repriză, două pauze de hidratare, păi doar da, pentru publicitate.
1: Păi da, bineînțeles. Să fie pe bani asta.
0: Fie pe bani, da. Vezi că Sile ne dă informații despre Continental Cup România. Cricket. Cricket.
1: El este în treaba asta.
0: El e number one. Dar primul cricketian, cum se zice? Cricărist? Cricket mai înseamnă
1: cricket ceva. Man, dă-i așa.
0: Da. It's a cricket. Pe ce el, știi ce e cricketul, nu de fapt? E greier.
1: Da. Greierele nostru.
0: Primul greiere.
1: Nu prea e greiere, dar e o altă discuție.
0: Cricket. Bun, ne-am lămurit da, și cu asta.
1: Dacă tot are relație bună cu cricketul, să ducă și la Găiști, să facă și acolo un teren.
0: La Găiști?
1: La Găiști. Păi cere.
0: Nu cred că...
1: Vorbește cu primarul și aia
0: nu
1: e ce
0: nu cred că găiștenii au așa...
1: Ar accepta așa ceva.
0: Nu cred.
1: Referendum la Găiști. Da. Vreți teren de cricket sau nu?
0: De la meciul României cu Argentina nu s-a mai întâmplat așa ceva. Haide.
1: De la meciul cu Argentina.
0: România-Argentina.
1: Care? Ăla de...
0: Păi care? Ăla din 94.
1: Ce să se întâmple?
0: Da, să
1: goluri
0: văd,
1: multe, ce?
0: Da, să văd dacă
1: știi. Dă-i click. Nici tu nu știi. Nici nu bănuiești, nu că nu știi.
0: Cele 8 șuturi pe poarta ale Canadei până la pauza meciului cu Qatar au reprezentat cel mai mare număr de șuturi pe spațiul porții reușite într-o primă repriză a unui meci de la Cupa Mondială. De la performanța României împotriva Argentinei tot 8. Dar stai puțin. Erau 8 și ale noastre și ale lor. Că n-a dat România de 8 ori pe spațiu porți în prima repriză.
1: Vreo 4-5 au avut.
0: Păi da, au avut și aia. Da, da. Eu așa zic.
1: Da.
0: Ia fii atent. Pentru...
1: Plus că au fost 3 goluri, Gabi. Gândește-te, era 2-1 la pauză.
0: Ba nu mă, ci că România a avut 8 șuturi pe poartă.
1: Da?
0: Da. Hagi 5, stai, nu. A terminat partida cu 13. Hagi 5, Dumitrescu 4, Munteanu 2, Popescu și Lupescu. În timp ce Argentina... cu 22 de șuturi pe poartă. Batistuta 10, Balbo 5, Chamot, Ruggeri, Caceres, Basualdo, Simeone, Ortega și Medina Bello. Cât un șut.
1: Deci cât au fost în total?
0: 13 cu 22, 35 de șuturi pe spațiu porți. A fost unul dintre cele mai frumoase meciuri din istorie. Eu îl pun pe ăsta lângă semifinala din Spania 82, Franța-Germania.
1: Tu îți dai seama că sunt meciuri cu 2 șuturi pe poartă și ăsta a avut...
0: Da.
1: Cât ai zis? 25? Nu mai
0: 35.
1: Mult. 35.
0: Ieșim de la Metropola. Ne revedem luni dimineață. V-am pupat. Pa. Da, adevărul e că...
1: Știi cum a semănat cu un meci din ăla de curte a școlii, dar nici acolo nu nimerești poarta, că mai dai pe lângă.
0: Da. Nu dau pe lângă buton, publicitate.
1: Aolo.
0: Da.
2: Ima Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Dico, dai, ha-ha. Bine, bă, băieți.
1: Au venit băieții ăștia să facă gălăgie aici. Da, povestiți-vă memoriile pe hol, nu aici.
0: Ce, a început Florin?
1: Memorialistică.
0: Și Vulet? Monsieur și Vulet?
1: Da.
0: Oui, Florian și Vulet. Ok. O să avem meciuri de hidratare cu pauze de fotbal. Hai, lăsă. Bă, lasă că la voi în Spania vă trebuie din asta, că-s niște călduri prin Spania, că ne scrie cineva din insulele Baleare.
1: Da, de ăștia de la FIFA, de ce spun pauză de hidratare când puteau să spună pauză publicitară?
0: Păi nu puteau să spună.
1: De ce nu puteau să spună?
0: Pentru că n-au vrut să spună.
1: Au vrut să
0: ascundă chipurile, că e de fapt vorba de bani.
1: Nu puteau să spună, domne, nu facem mai mulți bani, trebuie să facem chestia asta. Uite, la Superliga, dacă ar exista firme care și-ar dori chestia asta, eu

0: duce și le spune. Doamne, uite, au venit ăștia mai mulți bani, păi, vă mai sigur, dăm și vouă 3
1: sigur
0: lei.
1: Se bagă pauzele alea dacă vin, dar trebuie dar să vină pe bani
0: minute,
1: serioși.
0: Dar nu de 3 minute, no. E prea mult. Bine, acum cu pariurile astea,
1: auzi?
0: Nu e exclus.
1: Ionel Infantino, nu l-am văzut aseară la meciul, era la meciul Cehii? Înseamnă că s-a dus la Mexic, a fost la Mexic în dimineață.
0: Eu cred că îl ia pe orbită direct și dă drumul la...

0: El a avut o conferință de presă înainte de startul campionatului mondial, nu?
1: Da,
0: așa
1: da,
0: a fost.
1: Da, da, da, da.
0: Aș vrea să mai vorbească din când în când pe parcurs despre cum evoluează turneul și să-l întrebe despre pauzele de hidratare. Că la început nimeni nu i-a pus pauză, întrebările astea, că nu prea s-a prins lumea despre ce-i vorba. Credeau că pauzele astea de hidratare sunt mai scurte, dar uite că nu erau mai scurte. Da, au fost șmecheri, n-au anunțat nimic despre cum va evolua.
1: Au vândut în secret.
0: Tu la 20 de grade pui pauză de hidratare? La 20 de grade? Spune-mă că e pauză publicitară, cum se întâmplă în NBA,
1: exact,
0: în NFL, în NHL și așa mai departe.
1: Bine, unii știi ce fac chestia asta, nu spun că ei oricum încasează să nu dea mai mulți bani, știi? Adică, de exemplu, Justin Ștefan ar vrea el să ia toți banii, nu să-i împarte la, să-i împarte
0: da,
1: la clubul,
0: da, da,
1: știi?
0: Da. Da.
1: Da, hai să vedem, să știi că s-a creat un precedent și
0: întotdeauna, și dacă e bănos, putea. Și dacă e bănos precedentul,
1: știi cum, trebuie să mai vină sponsori, da?
0: Aia, trebuie să vină sponsori.
1: Problemă.
0: Evident. Dacă nu e pe bani, se anulează.
1: Nu, adică problema, știi ce e? Anul ăsta poate că ai sponsori. La anul dacă nu ai, ce faci, desfințezi pauza?
0: La turnee finale.
1: La turnee finale o să ai. La campionatele astea,
0: nu, la campionatul nostru.
1: La campionat... De asta zic, trebuie să-l faci mic prima oară și după aia îl mărești.
0: Da, oricum tu n-ai pauzele astea. Adică dacă le bagi obligatorii pauzele astea, măcar un minut, adică iarna nu se fac pauzele astea, dar tu le bagi și iarna un minut,
1: exact.
0: Înțelegi?
1: Și cum poți să spui că e pauză de hidratare la Botoșan când sunt minus 10 grade?
0: N-ai cum să spui.
1: Pe 23 decembrie, știi că mai e meci pe 22 decembrie.
0: Așa, chiar pe 23,
1: da,
0: nu,
1: da,
0: mai exagerezi și
1: 22, 21. Am avut 21-22.
0: Da.
1: Dar bine.
0: Cine a tras în noi?
1: Trebuie să mai prins și să fie fric, știi că ai văzut că mai vine și căldura. Dar să fie pauză de hidratare pe un teren care n-are încălzire.
0: Știți că v-am povestit la un moment dat, cei care au fost și atunci pe recepții, cine nu, am spus de dume că ăsta Tănase nu vrea să plece în China, că el, pe el nu interesează banii, a zis domnul Mihai Stoica. Gazeta Sporturilor, acum am văzut la ei articolul și zice, decizie șoc luată de Florin Tănase. Ce e așa de șoc, mă? Că nu vrea să plece în țară? Adică, mai ales că e vorba de un fotbalist care a mai fost plecat în țară și a câștigat ceva bani, știi? Dacă era la prima experiență, atunci poți să spun că era șocant, bă, nu vrea să pleci. Crezi că, de exemplu, Olaru pleca dacă avea oferta asta de 1,5 milioane din China?
1: Un milion jumate?
0: De salariu. Dar nu, știi ceva? Pe Tănase nu dau bani.
1: Da.
0: Că Tănase are un agreement cu patronul. Dacă are o ofertă de afară și vrea să plece, îl lasă. Nu cere bani de... Pe când la Olaru trebuia să dai și loveau.
1: Olaru, știi ce cred? El se mai gândește și la echipa națională. Dacă ai fi plecat în China... Cam greu cu echipa.
0: Da, eu cred că poate Tănase națională îl interesează, dar nu într-o măsură atât de mare. Așa simt eu de la distanță, e adevărat. Mai departe, nu știu, poate realitatea e alta și e dedicat trup și suflet echipei naționale. Poate, da.
1: O să vedem ce se întâmplă și
0: o să vedem, e adevărat.
1: Uite, când este frig, va fi hidratare cu cei fierbinte. Poți să o înveleși cumva.
0: Ai pauză de încălzire, nu de hidratare. Poți să dai la încălzire.
1: Pui și tu pauză de hidratare / încălzire.
0: Aici scrie hydration și iarna o să pui warm, înțelegi?
1: Exact.
0: Warm pause.
1: Un cei ca la Botoșani, la Iași nu mai merge acum că nu sunt așa. Pe unde mai e frig? La Botoșani.
0: Hai mă că e frig și în București când e frig. Nu mai da tot pe...
1: Și pe la Arad mai e frig.
0: Tu confunzi terenul prost de la Botoșani cu frigul.
1: Da,
0: frig e și la București. Stai liniștit.
1: Știu, dar la Botoșani ești mai sus. E mai frig.
0: Ai tu așa... Te-a speriat pe tine ceva la Botoșani?
1: Tu crezi că acum la Botoșani e mai cald sau mai frică la București?
0: Acum?
1: Da. Acum.
0: Eu cred că e la fel astăzi.
1: Eu cred că sunt câteva grade în minus.
0: Ești sigură? Știi cum e? Ești sigură? Băi, tati, stai așa puțin.
1: Cred că ne bombardează Sile cu linkuri.
0: 4 jucătoare vor reprezenta România în competiția de dublu la Wimbledon.
1: La Wimbledon.
0: Adică te le-a... Atenție!
1: Cine? Zi, cine?
0: Sorana.
1: Da.
0: Gabriela Elena.
1: Da.
0: Jacqueline.
1: Da.
0: Și Irina Begu.
1: Da.
0: De unde, frate, Irina Begu? Nu s-a retras,
1: a revenit,
0: mă.
1: Acum.
0: Iar a revenit.
1: E la un turneu acum la Bad, nu știu cum. Am văzut eu o știre.
0: La Bad în Württemberg. Deci Sorana va juca cu Kalinskaya, Gabi Ruse cu Marta Costiu, cunoaștem deja perechile astea, Jacqueline Cristian alături de Irina Begu.
1: Da.
0: Deci asta e perechea. Da. Ok.
1: Și mai avem o veste bună de la Cupa Mondială. Mama portarului Vozinia din Capul Verde a obținut viza pentru SUA și va veni la meciul cu Uruguay.
0: Cum i-a dat viza Gidi Vens?
1: I-a dat, da, da. Aha. A zis că vorbește el și se rezolvă.
0: Ce ai zice de un meci în primul tur între surorile Williams și Jacqueline Cristian plus Irina Begu? Știi că joacă Sirina și cu Venus, sunt partenere.
1: Da,

0: aici în Herăstrău, săptămâna asta,
1: da,
0: este turneu de 17.500.
1: Da, păi am fost în fiecare din Herăstrău.
0: Irina Begu Trophy.
1: Da, da, da, dar nu joacă ea.
0: Nu.
1: Am văzut și eu acolo, da. Am fost
0: e
1: în Herăstrău.
0: E un turneu din ăsta mai mic.
1: Da, și încă nu miroase în Herăstrău. Ai văzut cum e, da, că e secat acolo și... Bă, când se apucă de lucru în Herăstrău?
0: Nu știu.
1: Ah, bun, am
0: să dea prima ploaie, nu știu.
1: Stai, acum dacă l-a luat pe Șucu are alte probleme. Șucu, auzi, Șucu am zis Ciucu, Doamne, ferește.
0: Păi Șucu nu l-a luat.
1: Șucu... Nu, Ciucu, da, l-a luat pe Ciucu.
0: Șucu face strategia pentru nouă sezon. Dar nu se vede nimic deocamdată.
1: Deci, uite, Petrișor Dobrică Pescari.
0: Da, nu știu ce
1: dar ce vreau să ne spui, că am zis de pescari
0: am
1: ceva,
0: zis,
1: dar nu știam ce să zic.
0: Nu dat niciun
1: am zis de morunaj, de nu știu ce, a zis doar pescari.
0: Icre negre.
1: Băi, cam trebuie să ne oprim aici.
0: Da.
1: Nu uitați, cei 25 de iubitori de rugby, că astăzi și mâine puteți vedea pe TV Saint Mond semifinalul
0: Top 14. Și pentru Malaghenios.
1: Ce?
0: Malaghenios, ăia care țin cu Malaga.
1: Așa se numește. A, da, așa se...
0: Da, așa, dar mi-a zis unul. Da? Eu sunt Malugheno, Malagueno.
1: Dar ăla e duminică, nu?
0: Ăla e sâmbătă.
1: A, sâmbătă.
0: Sâmbătă.
1: Sâmbătă, da.
0: Se suprapune cu Ruibia.
1: E, mă uit la rapi, lasă-mă pace. Hai mă, lasă-mă pace cu Zegonda acum. La
0: Atletico Malagheno, nu e, e Stalții.
1: Da, Stalții, da. Bun, ca asta e. Bine, așa, sigur, sunt turnee de tenis, dați pe Digi și le găsiți pe acolo. Ciclism, dați pe Eurosport și îl găsiți acolo. Iar fotbal, dați pe toată lumea la antenă și îl găsiți sau nu îl găsiți, că dacă e noaptea poate faceți altceva, mă gândesc așa. Da, vezi? Ne-a zis Șumi. Vă treziți dacă vreți să fiți analiști. La ora 1, la ora 4, da, nu, la 4.
0: Lasă-mă și cu analizele lui
1: la Alex. Ora 4 nu se uită nici el, a recunoscut că la 4 nu se uită. Da, okay.
0: Se uită Alex, că la 4 nu doarme. Mai râde, mă.
1: Omul păi da, dar e cu bătaie, mă. Da.
0: El, cum era? Eu noaptea nu dorm, știi? Alexa fredonează chestia asta.
1: Da. Da.
0: Weekend plăcut, vă doresc multă sănătate.
1: Hai să fiți sănătoși și toate bune și să fiți fericiți.
0: Toate bune.
1: Hai, pa.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bonus solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Iată, este ultima emisiune înainte de concediu, pentru că începând din această seară voi părăsi țara pentru vreo săptămână, după aceea mă voi întoarce într-un mic concediu prin zona noastră aici în România, așa că peste vreo două săptămâni o să fiu alături de voi. Dar nu uitați că pe data de 28, adică duminica cealaltă, nu acum, o să fiu alături de Ionuț Florea la microfonul Sport Total FM pentru o emisiune maraton duminical Liga de Weekend. Așa că ne împărțim sarcinile de așa natură încât să rămânem alături de voi cu toții, echipa Sport Total FM, să ne mai luăm și câte un concediu, o săptămână, două, și să și ne aflăm la microfonul radioului pe care îl iubim atât de mult. Prieteni, am fost martorul la televizor a unor evenimente interesante. Nu mă așteptam aseară ca Elveția să bată la scor Bosnia-Herțegovina. A fost un 4-1 sec. E adevărat că el s-a solidificat pe finalul acestei partide, pentru că era 2-0 în minutul 84, dar Manzambi și Ceaca, dintr-un penalti, au reușit să mai marcheze două goluri. Arbitrul portughez Pinheiro a indicat punctul cu VAR în minutul 90+7 și Portugalia s-a dus, Elveția s-a dus la 4-1 în acel minut. Dar interesant este că jucătorii de rezervă au făcut diferența în victoria Elveției contra Bosniei, pentru că Johan Manzambi și Ruben Vargas au contribuit la marcarea a 3 goluri în ultimele 16 minute, ajutând Elveția să învingă cu 4-1 o formație a Bosniei și Herțegovinei, rămasă săracă în 10 oameni din cauza cartonașului pe care l-au primit, și sigur că s-au debusolat, s-au dezechilibrat în acel moment și au mai primit goluri. Azi noapte târziu, Canada a reușit să bată Qatarul cu 6-0, un rezultat la care chiar nu mă așteptam, cu 2 jucători eliminați ai Qatarului, apoi 1-0 pentru Mexic împotriva Coreei de Sud, într-o partidă în care celor două le-ar fi ajuns un rezultat de egalitate, dar naționala mexicană, una dintre gazdele turneul final mondial, nu a acceptat compromisul și a câștigat cu 1-0. Golul lui Romo în minutul 50 a consfințit o victorie până la urmă meritată, cu toate că, să știți, foarte bine a jucat Coreea de Sud, a avut o posesie de aproape 60% și a șutat la poartă de mai multe ori decât naționala mexicană, dar norocul a făcut ca Romo să marcheze golul mexican și rezultatul de egalitate să nu mai poată fi îndeplinit așa cum ne-am gândit. Continui să cred într-un rezultat de egalitate în această seară între SUA și Australia. Nu e o

Grupă ușoară pentru niciuna dintre cele două formații, pentru că această gazdă a Cupei Mondiale, Statele Unite și reprezentanta Asiei din calificări, Australia, se întâlnesc în această seară la Seattle, iar câștigătoarea ar putea asigura primul loc la finalul etapei după două victorii. Dacă ar câștiga una dintre ele, fiecare are până acum câte un succes. Statele Unite deja a plecat cu dreptul, marcând 4 goluri într-un meci de Cupa Mondială FIFA pentru prima dată în victoria cu 4-1 împotriva Paraguaiului, dragi prieteni, egalând astfel cea mai mare diferență de scor obținută la o Cupa Mondială, performanță reușită și în două victorii cu 3-0 prin anul 1930. Acum nu știu dacă e o coincidență sau nu, dar performanța reușită este una remarcabilă, aș putea să spun. Australia a surprins Turcia bătând-o cu 2-0 în prima etapă. Naționala Turciei, care ne-a bătut pe noi, nu a arătat bine nici în partida noastră directă. Degeaba începem să spunem că turcii, mamă ce, nu e adevărat. Turcia a arătat destul de slab în preliminarii, reușind al doilea meci fără gol primit și în a treia victorie în ultimile 8 partide serie, începută cu un amical pierdut în fața Statelor Unite. Și inspirată de decizii curajoase, precum titularizarea portarului de rezervă Patrick Beach în locul capitanului Matthew Ryan, Australia obține pentru prima dată din 2006 3 puncte în primul meci de la Cupa Mondială, ajungând la 3 victorii în ultimile 4 partide la turneul final. Așa că cele două se pot pregăti de un rezultat de egalitate, pentru că eu îl aștept. Este un rezultat care le-ar aduce calificarea amândurora, pentru că făcând 4 puncte fiecare în clasamentul acestei grupe, zic eu, grupa D, zic eu că deja ele se desprind de Turcia și Paraguay. Turcia și Paraguay vor fi față în față în această seară și tare mi-e teamă că echipa semilunei va lua drumul Ankarei după această partidă, pentru că Australia a învins Turcia cu scorul de 2-0, iar acum turcii se vor chinui cu foarte mare determinare, dar nu știu în ce măsură vor și reuși sau vor fi capabili să treacă de Paraguay. Acum să nu vă mire că, vezi, doamne, naționala Paraguayului a fost bătută cu scorul de 4-1 în prima partidă de către Statele Unite. Nu, Paraguayul este o echipă care poate pune probleme Turciei și o poate chiar bate. Pentru că să știți că naționala de fotbal a Turciei, chiar dacă l-are pe Arda Güler, chiar dacă l-are pe Actur Koglu, pe Ilmaz, pe Çalhanoğlu, nu arată așa cum ar trebui să arate ea, dominatoare într-o grupă pe care ar fi trebuit în mod normal să o controleze. Dar uite că nu o controlează, iar meciul cu Paraguayul va fi unul foarte, foarte dificil. Da, referindu-mă la această partidă, atât Turcia cât și Paraguayul vor încerca să reacționeze pozitiv și să obțină 3 puncte, pentru că un egal le îngroapă definitiv pe amândouă. Deci tare sunt curios dacă Turcia sau Paraguayul sunt echipele care dintre cele două va fi cea care va obține cele 3 puncte și va căuta cu șanse, evident, să rămână în picioare în această grupă. Dacă una dintre ele pierde, eu zic că deja este pierdută calificarea acelei formații, pentru că vine a doua înfrângere și nu mai putem vorbi despre ocuparea locului 3. Să ai două înfrângeri și să joci după aceea fie cu Australia, fie cu Statele Unite, fie cu Australia, va fi foarte, foarte greu. Așa că, ce să zic, va fi un meci pe viață și pe moarte acesta dintre Turcia și Paraguay în dimineața zilei de mâine la ora 6 de dimineață. Brazilia, vă dați seama că va marca în poarta naționalei Haiti la noapte, goluri destul de multe. Quintupla campioană mondială Brazilia nu își permite să facă pași greșiți după ce a terminat la egalitate. Ea joacă împotriva outsiderei Haiti în această noapte la Philadelphia, deoarece orice punct pierdut le-ar putea periclita șansele de a termina pe primul loc în grupă la fiecare ediție a Cupei Mondiale. Iar Brazilia a fost nevoită, ați văzut, să revină de la 0-1 pentru a face egalitate cu Marocul. Într-un

meci foarte dificil în care a primit mai multe șuturi decât a expediat, fiind pentru prima dată în ultimele 20 de meciuri de la Cupa Mondială când Seleção nu a avut majoritatea șuturilor pe poartă în comparație cu adversara, scrie o statistică foarte bine determinată a Flashscore. Nu s-a mai întâmplat din 78 ca Seleção să nu câștige niciunul dintre primele două meciuri ale unei campanii la Cupa Mondială și de aceea aștept o victorie foarte clară împotriva naționalei haitiene, care vine sărăcuța destul de adormită la partida cu Brazilia. E foarte greu de crezut că echipa lui Carlo Ancelotti nu va înscrie multe goluri diseară. Eu cel puțin aștept peste 2,5 goluri marcate de brazilieni. Să nu uităm că în naționala Braziliei există un Vinicius Junior, există un Rafinha, există Luis Enrique, există Bruno Guimarães, și există Fabinho, da, jucători care poate schimba soarta întâlnirii. Nu va juca, se pare, Neymar, accidentat la gambă, și Wesley Franca, o accidentare musculară, și Gabriel este improbabil pentru această partidă. Dar sigur că în linia defensivă vor defila Marquinhos, va defila Danilo, va defila Douglas Santos, Bremer. Mi-e foarte greu să cred că vârfuri de atac precum Pierrot sau Isidor vor desface apărarea braziliană în această seară. Da, nu mai știi nimic. De când își bagă coada casele, ești deja falimentar, pentru că ați văzut și dumneavoastră câte rezultate întoarse pe dos acolo unde nu te așteptai. Cine se aștepta ca insulele Capului Verde să termine la egalitate fără goluri cu Spania, sau Elveția să termine cu Qatarul 1-1, sau și alte rezultate, portughezii să n-ajungă la poartă într-o partidă penibilă, făcută acum câteva zile, chiar cu Cristiano Ronaldo pe teren, care nici măcar n-a atacat poarta, n-a avut un șut, nu s-a întâlnit cu mingea. Dați seama ce ciudățenie de meci a fost ăsta al Portugalii. Ce cred eu în această noapte? Că Marocul va bate Scoția. Domnule, echipa marocană a jucat excelent, vreau să vă spun, în ultima partidă cu Brazilia, 1-1, și a arătat o forță ofensivă nebănuită. A marcat foarte devreme prin Saibari în minutul 21. Mi-aduc aminte, abia a reușit Vinicius Junior să egaleze din pasa lui Bruno Guimarães, dar mă uitam în naționala Marocului, acest Saibari, un vârf de atac de-a dreptul excepțional al lui PSV Eindhoven, este un marcator de elită. A marcat două goluri cu Madagascarul, a marcat gol cu Brazilia, a marcat gol în campionat în deplasarea de la Sparta Rotterdam, două goluri cu Utrecht. Este un jucător care este marcator înnăscut, acest Ismael Saibari, marocanul care evoluează cu foarte mare aplomb și la naționala propriei echipe. În aceste condiții, eu cred că totuși Scoția, care nu rupe gura târgului la acest turneu final, n-are cum să se gândească la o victorie împotriva Marocului, chiar dacă Scoția este la un pas de calificarea din grupa C a Cupei Mondiale, întâlnind semifinalista din 2022 pe Gillette Stadium din Foxborough, iar formația nord-americană speră să depășească Scoția cu o victorie. Marocul a început campania cu acest rezultat solid cu Brazilia. Acest rezultat de 1-1 cu Brazilia a venit după un parcurs perfect și în calificări, dar și după trofeele câștigate la Cupa Arabiei și Cupa Africii pe națiuni. Așa că Marocul poate stabili astăzi un record pentru cea mai lungă serie de invincibilitate, echipă excelentă, iar Scoția, vă spuneam, chiar dacă a revenit cu succes pe scena Cupei Mondiale pentru prima dată din 98 încoace, a reușit o victorie 1-0 foarte subțire cu Haiti, dar acest rezultat o aduce aproape de calificare. Însă pentru a reuși acest lucru trebuie să o bată pe Maroc. Cum să o bată pe Maroc? Chiar credeți lucrul acesta? Deci pentru mine totul se pleacă de la solistul de 2 pentru naționala marocană, și dacă vreți să puneți și egalul acolo și vreo peste 1,5 goluri, eu spun că este suficient pentru partida dintre Scoția și Maroc care se joacă în această seară. N-am niciun dubiu că marocanii vor ieși cu cel puțin un punct din această dispută cu scoțienii, iar Brazilia va bate Haiti și va face 4 puncte.
Tare mi-e teamă că atât Marocul cât și Brazilia vor fi câștigătoarele din această seară. Dar Marocului

să zicem că nu i-ar displace niciun rezultat de egalitate, pentru că urmează meciul cu Haiti și lucrurile se vor relaxa. Marocul va bate Haiti și chiar dacă iau un punct cu Scoția, e perfect. Scoțienii, dacă nu câștigă un punct astăzi, atenție, se vor întâlni cu Brazilia, dragi prieteni, și va fi foarte greu, pentru că brazilienii le vor administra goluri multe și îi vor trimite probabil acasă pe scoțieni cu o victorie la scor pe care o vor obține în ultima etapă a grupei. Pentru că, până la urmă, Brazilia e Brazilia. Nu uitați de egalul dintre SUA și Australia, care le-ar califica diseară pe amândouă. Eu cel puțin așa văd. Și un rezultat de egalitate care ar aduce o cotă ce va rămulți investiția foarte bine, cu peste de 3 ori și ceva. Acum, sigur că ne întrebăm câte goluri va marca Brazilia în poarta lui Haiti. Ne mai întrebăm dacă Vinicius Junior va trimite balonul în plasă. Și e foarte posibil să vedem acest lucru, pentru că Vinicius întâlnește o apărare slabă și puteți pe un bet builder să adăugați astfel de soluții speciale. În schimb, pare cel mai tare meci în această seară Turcia-Paraguay, de fapt la noapte. Mâine dimineață la ora 6 mă voi trezi special pentru a vedea Turcia cu Paraguay. Așa că lucrurile sunt extraordinar de interesante. De la ora mâine, de la ora 20, în seara zilei de sâmbătă, țările de jos vor întâlni Suedia. E un picuț așa că am desperiat ce se va întâmpla pe stadionul din Houston între Olanda și Suedia, în condițiile în care în prima partidă a grupei Suedia a decimat Tunisia, câștigând cu scorul de 5-1. În timp ce țările de jos au cam chinuit cu Uzbekistanul, atenție, într-un meci amical, mi-aduc aminte, dar țările de jos la prima partidă au remizat cu Japonia 2-2. Sincer să fiu, eu nu o văd Suedia câștigând în fața țărilor de jos, da? Și de ce spun asta? Pentru că totuși în echipa națională a țărilor de jos va fi în continuare plin de vedete. Malen, Gakpo, Somerville, Gravenberg, De Jong, Reinders vor fi pe teren. Nu mai vorbesc de capitanul atotputernic Van Dijk și de Van de Ven, jucătorul lui Tottenham, care va fi alături de Van Dijk acolo în linia defensivă a țărilor de jos. Lucru care probabil că îi vor timora pe jucătorii suedezi, care vor veni aici încercarea de a ciuguli acel punct care să-i califice. Nu poate fi 2 în această întâlnire. N-are cum să fie 2, pentru că Suedia încă nu are pârghile necesare să obțină o victorie în fața Olandei, dragi prieteni. Eu nu văd. Va fluiera Michael Oliver, englezul, un meci foarte, foarte important, practic, ce se va juca la Houston. De ce cred că Olanda va fi câștigătoarea acestei partide? Asta în primul rând pentru că a fost un debut frustrant pentru Olanda, iar Ronald Koeman, care a remizat 2-2 cu Japonia, va căuta soluții pentru a desface apărarea Suediei. S-ar putea să fie un pic și infatuată Suedia după acest start excelent 5-1 cu Tunisia, dar acest rezultat de 5-1 cu Tunisia a dus la demiterea antrenorului advers. Incredibil! După prima partidă de la turneul final, antrenorul Tunisiei a fost demis. Da, cele 5 goluri marcate au egalat totalul reușit de suedezi în toată faza grupelor din 2018 încoace, iar acum ei urmăresc prima dublă perfectă la un start de Cupa Mondială din 58 încoace, când au ajuns în finală. Va fi greu cu actualul lot ca Suedia să bată țările de jos. Repet, Gakpo, Malen și Somerville sunt capabili să marcheze în orice moment în poarta lui Nordfeldt, un portar destul de modest al naționalei suedeze. Pe cine are Suedia, oameni buni, ca să bată Olanda? Are pe Isak în față și pe Gyökeres. Ăștia totuși sunt doi jucători formidabili. Alexander Isak, vârful de atac al lui Liverpool, care și-a făcut treaba și în meciul cu Tunisia a marcat. De asemenea, acest, vă spuneam, senzațional Gyökeres, care a dat și el gol în partida despre care vă aminteam. Acolo va fi lupta între linia defensivă a Olandei cu

Ces Van Dijk și cu Van de Ven, care vor încerca să-i anihileze pe Isak și Gyökeres în partida directă. Dar eu zic că atacanții echipei Olandei vor înscrie de cel puțin două ori în poarta Suediei. Dacă a marcat Tunisia, de ce să nu marcheze Olanda vreo două goluri în poarta adversarei de mâine seară? Da, seara zilei de sâmbătă va aduce un meci între Germania și Coasta de Fildeș. Deci, încă o dată revin, țările de jos, Suedia, dublă de 1x și peste 1,5 goluri. Știți cum este? Pusă cu mâna această soluție specială la partida țărilor de jos cu Suedia, dublă de 1x și peste 1,5. Dacă cumva vă vine să mai puneți și vreun gol marcat de către Gakpo sau șut pe poarta lui Gakpo, atunci lucrurile se schimbă în bine. Vă crește cota excelent. Vă spuneam despre egalul dintre SUA și Australia, pe care eu îl văd și cred că această cotă n-ar merita ratată. Simt eu că între SUA și Australia rezultatul va fi unul de egalitate. În schimb, ce la Germania, Coasta de Fildeș, trebuie să fiți foarte atenți și să vă așteptați la o glumă pe care nemții ar putea să o facă, pentru că și rezultatul de egalitate ar fi unul foarte bun, le-ar mulțumi pe amândouă. Côte d'Ivoire a bătut Ecuadorul cu 1-0 și dacă face un egal cu Germania, se califică de mână cu ea. În grupă mai sunt Ecuadorul și Curaçao și cu siguranță Ecuadorul bate Curaçao în partida lor directă, după care meciul decisiv va fi Germania-Ecuador. Dar dacă Germania va face măcar un punct în meciul cu Coasta de Fildeș, ambele echipe vor fi fericite, atât Germania cât și Coasta de Fildeș. Iată o altă partidă în care lucrurile pot fi prietenoase, așa, între cele două formații, după SUA-Australia din această noapte. Da, haideți să vedem ce se va putea juca mai către final, așa. Ziua de sâmbătă, vă spuneam că se încheie seara cu Germania, Coasta de Fildeș, un meci chiar de urmărit, aș putea spune. Sâmbătă seara sunt două meciuri trăznet. Țările de jos, Suedia, despre care am vorbit, și Germania, Coasta de Fildeș. Și aș urmări totuși dacă va veni din nou acea formă extraordinară a vârfului de atac al formației germane. Este vorba de Havertz, cel care oricând ar putea să penetreze poarta lui Fofana. Dar Havertz îi are în stânga pe Wirtz, în dreapta pe Sané, în spatele lui pe Musiala, acest neobosit mijlocaș al formației germane, în timp ce Pavlović închide în fața fundașilor centrali ai Germaniei. Așa că avem parte de partidă deosebită între Germania și Coasta de Fildeș. De partea cealaltă, să nu uităm nici de Pepe, vârful de atac al Coastei de Fildeș, alături de Diallo, Fofana și Diomande, dragi prieteni. Iar acest neobosit vârf de atac al lui Internaționale Milano, Ange Ioan Boni, este capabil să marcheze în poarta Germaniei. Să nu credeți că e un meci ușor pentru nemți, meciul împotriva neobositei formații din Coasta de Fildeș. Meci minunat sâmbătă seara și aici vă spun, plec de la rezultatul de egalitate și indiferent ce se va întâmpla, zic eu că dacă ar bate Germania, n-ar putea să o facă la mai mult de un gol diferență și credeți-mă, mă gândesc la varianta că ambele înscriu. Păi băi, dacă Germaniei a reușit să-i marcheze Curaçao un gol, de ce n-ar putea ca vârfurile de atac care au perpelit Ecuadorul, este vorba de Pepe, Fofana, Touré, Diomande, acești jucători excepționali ai formației din Coasta de Fildeș, de ce să nu marcheze și în poarta Germaniei? Dimineața zilei de duminică, dragi prieteni, ne aduce un meci la o singură poartă, Ecuador-Curaçao. Fără o victorie ecuadoriană, nu cred că această formație ar putea să se gândească măcar la locul al treilea. După o serie de 19 meciuri fără înfrângere, așteptările erau foarte mari în tabăra Ecuadorului înaintea Coastei de Fildeș, dar un gol primit în minutul 90
ați văzut, a făcut ca echipa lui Sebastian Pecasese să piardă cu 1-0, doar a doua înfrângere suferită în 21 de partide.

de sub comanda acestui foarte curajos antrenor și un rezultat similar aici ar însemna că Ecuador să înregistreze două eșecuri, dar Curaçao e mult prea mică să poată obține ceva în fața Ecuadorului. Deși a egalat împotriva Germaniei, quadrupla campioană mondială, la mijlocul primei reprize, Curaçao, care a pierdut cu 7-1, a reușit să marcheze. Cine naiba credea că la meciul dintre Germania și Curaçao va fi GG, adică ambele marchează. Ferească Dumnezeu! Ecuadorul va deveni a patra națiune CONMEBOL, după cum spune site-ul Frescor, care întâlnește Curaçao. Iar națiunea caraibiană are un bilanț pozitiv împotriva echipelor sud-americane. Ultima înfrângere a Ecuadorului în fața unei echipe din CONCACAF a fost împotriva Mexicului prin 2019. Acum, dacă Ecuadorul nu a reușit să marcheze primul gol în niciunul din ultimile sale trei meciuri la Cupa Mondială, e de așteptat ca Ecuadorul să înscrie prima în această întâlnire cu această Curaçao, care a primit doar două cartonașe galbene în repriza secundă în ultimile patru meciuri. O echipă destul de disciplinată, Curaçao, dar probabil că primind gol după gol și fiind dezamăgită de prestație, nu s-a mai gândit cum să ia cartonașe galbene. Eu merg pe mâna lui Eboah, că va înscrie. De partea Ecuadorului a avut ocazii și oportunități serioase și împotriva Coastei de Fildeș, dar ne uităm și în curtea lui Curaçao, când unde Livano Comenenția a marcat golul împotriva Germaniei, dar nu se mai apropie de poartă, vă spun eu, pentru că ecuadorienii sunt destul de aprigi în zona lor defensivă, iar fundașii centrali Ordonez și Pacho nu vor lăsa prea multe spații pentru adversarii lor. Cred că va fi o victorie la scora Ecuadorului, peste 1,5 handicap pentru Ecuador. Acum, sărmana echipa a Tunisiei se întâlnește cu o Japonie care are deja un punct important câștigat. Eu mă aștept ca japonezii să îi ardă pe tunisieni și să-i trimită acasă, pentru că Ueda este un vârf de atac foarte capabil, joacă foarte bine și Ito Maeda, l-am văzut arând terenul în fața mijlocașilor Nakamura și Kamada, sunt acolo jucătorii într-un conglomerat omogen care nu poate fi distrus de Tunisia, aș opina eu, chiar dacă acolo Slimane și Saad sunt două vârfuri destul de percutante. Aceste Slimane, vârful de atac al lui Norwich, transformat din mijlocaș în vârf de atac, nu face cine știe ce. L-am văzut marcând, nu l-am mai văzut marcând. În ultimile 15 meciuri n-a marcat niciun gol acest Anis Slimane, vârful lui Norwich. În aceste condiții e clar că japonezii sunt favoriți pe panoul sportului și ar trebui să fim foarte mândri să vedem astfel de partide. Cred că Japonia va face demonstrație de forță cu Tunisia și cu cele trei puncte vor sta liniștiți. Naționala de fotbal a Spaniei e obligată să bată Arabia Saudită duminică. Grupa H de la Cupa Mondială este complet deschisă după ce ambele meciuri din prima etapă s-au încheiat egale, iar marea favorită Spania trebuie să-și revină după un rezultat dezastruos, dezamăgitor. Ați văzut insulelor Capului Verde, acel 0-0. De-a dreptul incredibil să faci 0-0 cu o debutantă când tu ai pe teren atât de mulți jucători de super clasă care nu vor să marcheze. Că până la urmă nu spuneți mie că Oyarzabal, Torres, Ferran Torres, Rodri, Pedri sau Ruiz au vrut să marcheze. Că dacă vroiau, tot marcau, îl rupeau pe acest Vozinia, portarul care a apărat chiar magnific poarta Capului Verde. De data aceasta, cred că spaniolii se vor dezlănțui duminică și vor arde Arabia Saudită rău de tot. Mi-e greu să cred că Arabia Saudită stă în fața taurului spaniol. Furia Roja o va bate pe Arabia Saudită. Acolo aveți un solist mare. Acum să vedem ce va fi la partida Belgia-Iran. De ce spun asta? Tot duminică veți vedea Belgia împotriva Iranului, două echipe care se întâlnesc la Los Angeles știind că o victorie le-ar asigura aproape sigur calificarea. Iranienii, dragi prieteni, au terminat la egalitate 2-2 cu Noua Zeelandă și mă bucur de acest rezultat.

0: rezultat. Să nu credeți că Belgia, în ciuda faptului că are jucători de-a dreptul excepționali pe teren, va face prea multă tevatură acolo, pentru că în meciul cu Egiptul nu s-au arătat superiori. Egiptul a remizat cu Belgia, vă aduceți aminte, 1-1 și tremură ca acum în fața Iranului. Atenție, belgienii au calitate, de Chetelare, de Bruyne, Doku, Trossard, Tielemans. Sunt jucători care, vă spun sincer, pot mai mult. Dar se pare că omogenitatea lor este la pământ și nu știu de ce se întâmplă asta. Nu mă așteptam ca egiptenii cu Marmuș și Salah în formă aproximativ bună să îi poată desface și să le dea gol. Așa că belgienii au o foarte mare datorie de data aceasta să nu facă vreo prostie în partida de duminică cu Iranul, că dacă cumva se întâmplă așa, atunci lucrurile nu vor fi deloc bune pentru belgieni, în condițiile în care Belgia, dragi prieteni, pe locul 3, are un singur punct și se va întâlni în ultima etapă cu Noua Zeelandă. Până la urmă, mi se pare o grupă capabilă să ofere o Belgie calificată. Așa mi se pare, pentru că, nu știu, jucătorii despre care v-am zis pot câștiga și împotriva Iranului și împotriva Noii Zeelande, iar Belgiei trebuie o singură victorie din aceste două partide. Nu cred că poate fi o problemă ca Belgia să bată ori Iranul, ori Noua Zeelandă și să se califice. Repet, ziua de duminică va fi una care ne va limpezi puțin din această imaginea clasamentelor din fiecare grupă. Și pentru că tot duminică este o zi cu patru partide deosebit de tari, mai vine și dimineața zilei de luni, când Uruguaiul întâlnește Capul Verde. O națională uruguaiană pe care am văzut-o terminând la egalitate cu Arabia Saudită 1-1. Însă Capul Verde este o victimă clară pentru Uruguay și spun asta având în vedere faptul că uruguaienii, care au și marcat, vă spuneam, un gol în poarta Arabiei Saudite, vor avea în continuare pe teren un Nunez, un Araujo, un Valverde, un jucător spectaculos al lui Real Madrid, un Betancourt, un Ugarte, jucători care n-au cum să se împiedice de data aceasta în fața echipei de care s-a împiedicat Spania. Nu, e greu de crezut că această națională a Capului Verde poate să ne impresioneze și la partida cu Uruguaiul. Vor urma niște soliști care vor fi deosebit de plauzibili și cred că totuși casele vor fi devalizate de biletele voastre în acest final de săptămână, pentru că într-adevăr sunt meciuri de la care echipele mari nu pot abdica. Adică Spania nu poate să nu câștige următoarea partidă, Uruguaiul după 1-1 n-are voie să nu câștige. În ziua de duminică nu există ca Japonia să nu bată Tunisia, Ecuadorul va spulbera Curaçao, nu știu, la Belgia-Iran, dacă iranienii nu au puterea să încurce din nou calculele formației belgiene. Da, să nu vă mire un nou egal între Belgia și Iran. Da, aveți așa un tablou foarte frumos colorat al fotbalului de la Cupa Mondială în acest final de săptămână. Sunt meciuri care vă vor ține pe canapea sau în fotoliu acasă, meciuri de spectacol cu goluri frumoase, poate goluri multe, așa că ce să vă urez? Vă urez să fiți foarte inspirați în a așeza pe bilet varianta câștigătoare și încercați să nu jucați foarte multe partide. Cam ăsta ar fi asta ar fi varianta sau politica pe care ar trebui să o îmbrățișați. Două jocuri, maxim trei, nu mai multe, dragi prieteni, că vă duceți la gârlă. N-ați văzut ce se întâmplă la acest turneu final. Da, vom vedea ce va fi așadar. Intrăm pe firmamentul publicității, pentru că am tot amânat-o în această emisiune și asta pentru că am vrut să conchid așa comentariile despre acest final de săptămână care pare să fie unul incendiar. Publicitate și revin cu tenis sau cu alte sporturi pe care le vom derula în acest weekend.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât. Pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
3: Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
4: Aha.
3: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, o veste care a căzut ca un trăsnet, dragi prieteni, este una recentă și îl vizează pe marele fotbalist marocan Achraf Hakimi. Îl știți. Un articol chiar pe site-ul Freshscore a apărut recent de 3 minute în care se explică cum această curte de apel a confirmat că Achraf Hakimi va fi judecat pentru viol. Vă dați seama ce lovitură acolo în Curtea Naționale Marocane. Capitanul acestei formații va fi judecat pentru viol în fața curții criminale din Haut de Seine, a anunțat astăzi Curtea de Apel de la Versailles printr-un comunicat. Achraf Hakimi este vizat încă din februarie 2023 de această acuzație a unei tinere care s-a prezentat la un comisariat de poliție unde a declarat că ar fi fost violată de acest fotbalist, un jucător de-a dreptul excepțional din curtea lui Paris Saint-Germain și capitanul selecționatului Maroc, a cărei echipă dispută în această seară al doilea meci de la Cupa Mondială împotriva Scoției. Vă dați seama ce atmosferă încărcată va fi acolo în tabăra marocană. Astfel, Scoția are șanse mai mari, pentru că să știți că o astfel de apăsare nu cred că face deloc bine mentalului jucătorilor marocani. Cu toate că, evident, jucătorul lui Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a negat constant acuzațiile pe care le-a calificat drept false. Vom vedea ce va fi. Oricum, interesul este pus foarte serios pe partida cu Scoția din această seară. Prieteni, am ajuns la un astfel de subiect pentru că este unul într-adevăr colorat așa pe firmamentul fotbalului despre care vorbeam. Tenisul, vă spuneam că însoțește foarte serios sportul rege. Turneul băieților de la Halle din Germania, pe suprafață de iarbă, avem un meci tare interesant de la ora 12:30. Doi americani vor fi față în față, Ben Shelton și Taylor Fritz. L-am văzut pe Ben Shelton câștigând, dragi prieteni, ultimul turneu la care a participat. Ben Shelton urmărește însă astăzi a patra victorie consecutivă împotriva lui Taylor Fritz. Cu toate că Ben Shelton nu are același nivel de experiență cu Taylor Fritz, dar forma sa excelentă prin care s-a impus la Stuttgart săptămâna trecută, iată că îl dă drept favorit pe Ben Shelton în partida cu Taylor Fritz. Dacă mă întrebați pe mine, nu-l va mai bate astăzi Ben Shelton pe Taylor Fritz. Aș merge pe mâna jucătorului Taylor Fritz, care e locul 9 mondial și are o experiență extraordinară în spate, ajungând la 28 de ani, vă spuneam, pe locul acesta al 9-lea. Ben Shelton pare un picuț așa cam visător, cu toate că e un jucător de forță, câștigând finala de la Stuttgart, vă dați seama. Dar vom vedea ce va fi între cei doi, oricum un meci cât se poate de aprig, în care eu sunt foarte sigur că Taylor Fritz va obține cel puțin un set. Hai să nu zic o victorie, că poate prea departe dusă, dar minimum un set Taylor Fritz, am curaj.

să pariez că ar putea foarte bine să iasă, adică un procent foarte mare de reușită. În mod normal, la el acasă, la Hale, Alexander Zverev ar trebui să-l bată pe belgianul Colin Ion. Dar mai poți ști cum își bagă coada, mai ales înaintea turneului de la Wimbledon. Poate vrea și Zverev să se odihnească. De ce să câștige și turneul de la Hale când el a câștigat un important turneu recent? Daniil Medvedev, rusul, are prima șansă în fața germanului Altmaier. Așa că să nu ne mire dacă Medvedev merge mai departe. Un meci la fel de aprig ca Shelton Fritz se joacă între Francis Tiafoe din Statele Unite și Oje Aliasim din Canada. Tot dă târcoale canadianul ăsta Felix Oje Aliasim, locul 4 mondial, dar e un tank acest Tiafoe. L-ați văzut jucând, servește ca din tun, a realizat lucruri bune pe primul serviciu. Startul său promițător pe care l-a avut pe iarbă ar putea să-l recomande drept un adversar greu pentru Felix Auger-Aliassime, care a ajuns acum la 3 sferturi de finală consecutiv jucate în circuit. Însă nici rezultatele și nici evoluțiile sale nu au fost cu adevărat convingătoare. L-am văzut pe zgura de la Roland Garros scăpând printre degete un sfert de finală ce părea la îndemâna sa în meciul cu italianul Flavio Coboli. După ce a câștigat primul set, era călare pe meci, ușor, ușor Auger-Aliassime a cedat. Meci foarte tare, cred că se va întinde pe 3 seturi, meciul dintre Tiafoe și Auger-Aliassime de astăzi. Va fi foarte greu pentru Aliassime să îl învingă pe Tiafoe. De asemenea, uitați-vă și la cote, ele sunt în favoarea lui Auger-Aliassime din Canada, dar nu sunt foarte convingătoare că va reuși canadianul să-l bată pe americanul Tiafoe. Repet, vor fi 3 seturi ca popa. Minimum un set Tiafoe se vede astăzi pe panoul tenisului. Asta se întâmplă la Hale, dragi prieteni, pentru că la Londra există un alt turneu al băieților. 3 meciuri foarte tari. Alex de Minaur din Australia trebuie să-l execute pe americanul Nakashima, dacă își dorește cu tot din adinsul să o facă. El este favorit, un jucător special, acest Alex de Minaur. Dar, nu știu, până la urmă, dacă își dorește foarte mult și nu vrea să meargă la odihnă de astăzi până luni, că ar fi 3 zile de liniște pentru un de Minaur care va încerca să controleze turneul de la Wimbledon. Argentinianul Francisco Cerundolo are în față un britanic pe ferii, dar un britanic fără pic de experiență. Doar iarba este aliată, în sensul că acolo, în Marea Britanie, majoritatea terenurilor sunt de iarbă și de aceea cred că ferii ar putea să arate puțin tel mai bine la această întâlnire. Da, vă dați seama, când vine pe locul 140 mondial în fața unui adversar de locul 27, nu e deloc simplu. Poate fi Arthur Ferry un adversar incomod pentru Cerundolo pe iarbă, dar asta în condițiile în care să nu piardă la multe puncte diferență, pentru că îi se dă așa o încredere lui Cerundolo conform cotei afișate de bookmakeri, încât parcă, nu știu, parcă Ferry este chiar nimeni. Fiind britanic, eu zic că totuși acest Ferry ar putea să-l încurce puțin tel pe Cerundolo, poate chiar să iau un set. La Londra, pe iarba Regatului Unit, ziua de astăzi se încheie cu un meci foarte interesant. Americanul Tommy Paul îl întâlnește pe Davidovich Fokina. Dacă mă întrebați pe mine, Tommy Paul pare să fie într-o poziție câștigată, încercând să-și prelungească seria perfectă împotriva lui Alejandro Davidovich Fokina, pentru că în istoricul meciurilor directe, flash score, ce credeți că ne spune? Tommy Paul conduce cu 5-0, avantaj clar în favoarea jucătorului american în fața spaniolului Davidovich Fokina. Cred că este o apăsare, dragi prieteni, totuși, că e bătut așa de fiecare dată când este prins Davidovich Fokina. Și s-ar putea și astăzi să vedem o partidă cam tot în aceeași direcție. Să nu uităm că Davidovich Fokina a ajuns în sferturile de finală de aici, de la Londra, de la Queen's Club, în 2022, unde a pierdut în fața lui Botic Van de Zandschulp din Olanda. Așa că, pe iarba de la Londra, Davidovich Fokina este astăzi obligat să facă un meci foarte bun. El e

puternic așa mental, dar din păcate acest 5-0 îl duce în derizoriu. Spaniolul muncește din greu să-și regăsească cel mai bun tenis al său, dar când schimbă zgura cu iarba, parcă nu mai e la fel de consistent. Ăsta este motivul pentru care eu cred că Tommy Paul va fi astăzi în posesia cel puțin un set, dacă nu chiar cu o victorie concludentă în fața lui Fochina. Da, și fetele evoluează astăzi destul de puternic pe suprafața de iarbă, iată, de la Berlin. Aș merge pe mâna Noscovei, dragi prieteni. Cehoaica joacă împotriva Paulei Badosa. E, dacă vreau să o felicit pentru ceva pe această Paula Badosa, ar trebui să o fac pentru victoria împotriva lui Cori Gauff. Cori Gauff, eu tot spun că este o jucătoare slabă, că oricând este fluctuantă, mai bate și ea pe câte cineva, dar niciun caz nu bate când trebuie. Așa că victoria Badosei e una remarcabilă. Însă Badosa se învârte acum în jurul Noscovei. În 2025 Noscova a bătut-o măr pe Badosa în turneul de la Abu Dhabi, 2-0. Posibil ca Noscova din nou să câștige partida aceasta cu Badosa. Paula Badosa a avut și niște probleme personale așa și le-a trecut cu greu. Ăsta este motivul pentru care cred că mentalul Noscovei o poate face să vină cu o nouă victorie împotriva spanioloicei, care se pricepe mai mult pe zgură decât pe iarbă. Evident că Arina Sabalenka este favorită în fața Bartunkovei din Cehia. Ea caută a doua semifinală consecutivă la Berlin după ce a lăsat puncte pe drum în sezonul de zgură. Parcă nici n-a vrut să joace pe zgură. Ați văzut ce penibil a evoluat Sabalenka pe zgură. A fost bătută de Diana Schneider cu 2-1. De-a dreptul incredibil cât de slab a putut să joace la French Open acea partidă. Bartunkova a bătut-o și ea pe Elise Mertens recent cu 2-0, dar și pe Diana Schneider. Și atunci se pare că va fi un meci destul de tare împotriva Sabalenkei. Toată lumea o vede pe Sabalenka câștigătoare foarte, foarte lejer. E, n-aș zice că Bartunkova se dă chiar atât de ușor bătută în meciul cu numărul 1 mondial. Dar aș mai merge pe mâna Irinei Svitolina, această ucraineancă pe care mie nu-mi place, dar are o adversară prea slabă pe care, ca să nu o bată. E vorba de filipineza Eala și va fi solist de 1 pe mâna Svitolinei. În timp ce la Nottingham tot fetele încrucișează rachetele, mult mai bună și mai tânără Buzkova, cehoaica în fața Tatianei Maria din Germania. Zic eu că Pliskova va câștiga partida cu Gibson, în timp ce Buzas Maneiro din Spania va pleca acasă în fața Emei Navarro, o jucătoare mult mai interesantă. În schimb, Victoria Golubici, dragi prieteni, are în față pe americanca Lee. După ce ieri a perpelit-o serios pe turcoaica Sonmez, Victoria Golubici caută victoria și împotriva acestei americance destul de echilibrate mental. Da, meciuri foarte interesante pe iarba de la Halle, de la Londra, de la Nottingham și de la Berlin, așa că vă las pe voi să vă alegeți partidele despre care am vorbit. Sigur că îl veți alege și pe Sile, dar și pe Viorel Grigoroiu, care vor începe să bârfească în câteva momente la Radio Sport Total FM. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim când mă întorc. La revedere!

0: în când, mai ales când simte că o să aibă de lucru astăzi. Bine v-am găsit, dragilor, vă salut și eu și Viorel Grigoroiu.
1: Neața.
0: Și vă așteptăm, ca de obicei, să colaborăm fructuos, ca să încingem mixerul să nu se mai bâlbâie. Vă așteptăm să comunicăm, mai ales în scris, pe WhatsApp, la numărul obișnuit al Sport Total FM, 0773301058. De asemenea, aștept să și telefonați. Adinauri a apucat să hărnicea pe cineva, nici n-a început, nici nu de rău în drumul emisiunii, că suna deja telefonul de aici. Vă așteptăm de acum încolo, peste vreo 5-10 minute, așa, să apucăm și noi să ne încălzim, să formați 0773301059 sau 0773301058. Cele două numere de telefon la care răspundem direct, nefiltrat, la cel cu de fapt singurul din țară pe FM, post de radio dedicat exclusiv sportului, divertismentului și știrilor sociale de mare importanță. Având în vedere că este sâmbătă, în afara Cupei Mondiale o să mai discutăm un pic și despre ce se mai întâmplă prin fotbalul românesc, pentru că văd ceva frăsuială, au început transferurile și avem destule și legate de divertisment și de viața socială. Nu știu cum circulați voi prin București zilele astea, dar am observat că se apropie vacanța, mai avem un pic și scăpăm. De luni încolo poate se va fi mai lejer un pic traficul, astăzi a fost foarte aglomerat. Pentru cei care nu știu, de luni vor să intre în vacanță școlile și vor reveni conform programului, că mă uitam adineauri la deschiderea jurnalelor, la începutul lunii septembrie, la data de 7 septembrie. Nu știu de ce se grăbesc anul ăsta. Au început și Ministerul Învățământului precum Federația Română de Fotbal. Pe vremea noastră începea cel mai devreme, la 15 septembrie, dacă nu chiar de la 20 încolo. Acum văd că se grăbesc precum organizatorii fotbalului românesc. N-apucă să se odihnească nici elevii, nici fotbaliști. Bine că putem măcar să termine școala, să dea examenele, că am văzut că e jale, uite de unde ne scrie în Franța, de unde ne scrie domnul Dan Ciupea în fiecare dimineață cu timpul probabil și cu traseul dumnealui. S-au amânat examenele de bacalaureat, s-au trimis elevii acasă pentru că e jale din cauza caniculei, 40 ceva de grade Celsius. E nenorocire, sub o cupolă de căldură întreaga Franța. Știu că e vineri, nu e sâmbătă, dar ce am zis sâmbătă? Nu cred că am zis sâmbătă mai devreme. Am zis sâmbătă, Viorele? Nu știu, n-ai fost atât.
1: Nu cred că ai zis.
0: Da, cine știe, poate nu s-a auzit bine, deși acum ne auzim peste tot. Bun, haideți să discutăm un pic pe scurt așa despre meciurile care s-au disputat de aseară și până acum. Cele despre care n-a apucat nici Viorel ieri să vă vorbească, pentru că au început de aseară după ora 19 și care au fost analizate și de Florin și dimineață de Daniel Nazare plus Gabi Maricescu, dar o facem și noi pe scurt așa, pentru că ascultătorii se mai schimbă. Am început seara fotbalistică cu un duel echilibrat. Cehia cu Africa de Sud, pe care recunosc că nu l-am văzut pentru că eram pe drum dinspre București, am făcut o oră, mai puțin 50 de minute, 70 de kilometri de la Găiești la București și pe urmă o oră și 10 minute de la intrare în București de pe șoseaua Chitila până în Giulești din cauza traficului. Bar la bar totul blocat. Cehia, Africa de Sud, un egal oarecum așteptat, având în vedere prestația slabă a celor două echipe. Africa de Sud, mă rog, ne așteptam de la cehi. Nu știu ce să spun, de ce joacă atât de slab. Ai apucat să vezi un meci de al cehilor până acum, Viorele, sau ai ezitat așa, având în vedere că n-au avut adversarii spectaculoși, a fost și programul mai ofertant? Că eu am recunoscut că nu m-am uitat la meciul lor, dar am văzut rezumatele și mi s-a părut că...
1: L-am văzut pe ăla cu Coreea primul.
0: A, de fapt, da, ai dreptate, l-am văzut și eu jumătate de repriză.
1: Ăla a fost bunicel și Coreea, din punctul de vedere, a făcut o partidă foarte bună și n-a fost un rezultat întâmplător.

0: Aseară, pe frânturi, așa, cam toate au fost văzute pe frânturi. Am descoperit un serial pe Netflix destul de nou, de fapt, foarte nou.
1: E
0: I
1: mișto?
0: Will Find You se numește, cu actorul din Avatar.
1: Ah, da, îl știu pe... Joacă da. Numai filme de acțiune, de obicei.
0: N-au fost meciuri extraordinar de...
1: Ăla care a fost
0: ofertante. Nu pot să spun sau să spună cineva că murea dacă nu vedea Canada-Qatar. Elveția-Bosnia.
1: La Elveția-Bosnia m-am uitat, da.
0: Am văzut și eu pe frânturi și întotdeauna dimineață când mă trezesc și citesc presa asta, fac de ani de zile, mă uit video, mai ales de când ai la dispoziție tehnologia asta, că înainte aveai doar tiparul. Presa tipărită, văd cele mai importante momente, slavă Domnului, există o grămadă de platforme de pe care să-ți iei goluri, imagini, informații. O, pot să zic că mai e și ceva în evidență, că nu mă așteptam să bată Elveția, Bosnia sau că mare surpriză că Mexic. Da, poți să zici că tot aminteam de Coreea, că față de primul meci cu
1: Cecia. Da, o echipă harnică, dar fără mulți jucători foarte talentați.
0: Da, Mexicul... Și ținând cont că e gazdă și întotdeauna a visat, nu știu dacă întotdeauna și-a obținut, de fapt sigur nu, dar întotdeauna a visat să fie în primele echipe ale lumii, Mexicul, și au jucători cam peste tot în lume, nu doar în Europa, și în Europa. Și mai hai să zic că e un pic așa, un pic surprinzător, mai ales că, repet, prestația Mexicul, am văzut-o cu toții în meciul de deschidere, când practic n-a avut oponent, Africa de Sud foarte slabă, odată cu această victorie, mexicanii sunt în faza următoare a competiției, 6 puncte, eu zic că meritat până la urmă, dar... Nu știu dacă mai sunt foarte multe de adăugat. Nici hai nu sunt un finalist să stau cu pixul și cu...
1: La Canada-Qatar poate scorul 6-0 da. Să rămână. În rest, catarezii au dovedit încă o dată că sunt foarte limitați. Și
0: au
1: că,
0: dovedit, da. Dar...
1: Două elimină.
0: Catarezii fac parte din rândul naționalelor care de la turneu la turneu se dezvoltă sau de la an la an. Ei cred că vor fi cu adevărat de luat în seamă peste 8 ani, 12 ani la alte mondiale, chiar dacă sigur cu alte generații, dar acolo de ani de zile se întâmplă și asta n-am citit, asta știu de la cei care au jucat acolo, de la Dragoș Grigore, de la Vali Lazar, pun foarte mare accent pe instruirea copiilor, sunt foarte mulți străini care studiază acolo, care lucrează acolo și cu academii de fotbal, cu specialiști din Spania, în special din Spania, din Portugalia și cu siguranță că sigur, curentul ăsta vine și în urma organizării de către ei a campionatului mondial de acum 4 ani și cu siguranță că acest curent va produce, va da roade și echipa națională va arăta mult mai bine de la turneu la turneu. Asta pentru cine...
1: Da, până atunci sunt foarte limitați. Mă uitam și la cifrele meciului și la... Adică în afara faptului că au jucat rudimentar, dovadă și că au primit două cartonașe roșii pentru faulturi dure. Primul dintre ele, minutul al 33-lea, deci au jucat o oră și ceva în inferioritate. Cel de-al doilea, imediat după pauză, minutul 53, când deja erau conduși cu 3-0, n-a avut Bașca un autogol, nu mai zic, minutul 75. Iar canadienii, ce să zic, m-am uitat și la rezumat, se vede că fotbalul lor e în plină ascensiune și că va ajunge și mai sus, după părerea mea, pentru că au și bază de selecție, deși n-are o populație impresionantă Canada, e un pic mai mare decât a noastră, la un moment dat era la egalitate cu România. Canada și Australia, două țări imense, aveau populație cât a României, 20 de milioane de locuitori. Acum au un pic mai mult și sunt e o țară formată până la urmă din două națiuni iubitoare de fotbal. Și englezii și francezii care își împart Canada pe jumătate sunt iubitori de fotbal. Canada, fiind și mai mare decât Statele Unite, are altă ierarhie a preferințelor sportive.

0: Ice Soccer-ul este, aș putea să spun, undeva în top 3, după NHL, hockey, adică și basket. Dar canadienii nu sunt de nebuniți după fotbal american și după baseball precum americanii și se vede. Și mă uitam la băiatul ăsta care a dat 3 goluri de la Juventus, la Jonathan Davis. Băi, un fotbalist canadian cotat la aproape 30 de milioane de euro, nu vezi pe toate drumurile.
1: Și... Bine, ei... Nu au stat niciodată foarte, foarte rău la nivel de lot.
0: Da, aveau vârfuri așa, sporadice. Jucători.
1: Alaba e legenda lui Bayern München. Da, un jucător cu
0: proces... Da, din direcția. Mai Saliba acum de la Anderlecht.
1: Un jucător cu vreo 500 de meciuri la Bayern München, să mă ierte Dumnezeu. Stai, că Alaba e austriac, mă, sau ce e canadian?
0: Alaba e austriac, nu, mă gândeam că te gândeai la altul.
1: I-am confundat. Da, confundat. Nu, e adevărat că e legenda lui Bayern München, dar nu e canadian. De legendă e.
0: E austriac, nu. Da. Și e tot afro-european.
1: Cu cine l-am confundat?
0: E afro-european.
1: Pentru pelot, să văd.
0: Au și eu un canadian. Știu ce zici tu, dar nu, nu știu cum îl cheamă. Nu mai știu cum îl cheamă. Saliba de la Anderlecht, tot așa un fotbalist cunoscut în Europa. Mai era băiatul ăla care a strălucit și data trecută la precedenta ediție a campionatului mondial, dar care aseară n-a fost pe teren, dar nu, dar probabil accidentat, cum îl cheamă, în scapă. Alfonso Davies.
1: Alfonso Davies.
0: Mă. Așa, mă.
1: La el mă gândeam.
0: Nu zbura Alfonso Davies. Mintea.
1: Oricum vorbeam ieri la telefon o conversație 100% amicală cu Emil Sandoi și tocmai asta îmi împărtășea că a început deja să încurce rezultatele, marcatorii. Poziționarea echipelor în grupe după anumite rezultate, pentru că sunt foarte multe meciuri și nu ții pasul, doar să stai acasă, să ai un laptop din ăla conectat la un proiector și să le pui acolo, să le inversezi, să le schimbi în timp real, adică o muncă doar remunerată să faci asta, să zici, domne, țin statisticile pentru cineva, dar tu să le ții pentru tine așa, nu, că pierzi o grămadă de timp și e obositor, nu e deloc ușor. Poate din sferturi încolo, de fapt din optim încolo, 100% lucrurile vor fi mult mai simplu de urmărit și de înțeles.
0: Când o să înceapă 16 minute, fazele eliminatorii, atunci o să fie mult mai lejer. Ia uite, ne trimit mesaje ascultătorii noștri de peste mări în Spania, ci că e de norocire, 43 de grade la Bilbao. Ne scrie...
1: Da, bine, așa a fost și la noi.
0: Adifuca.
1: Și la noi o să vină, a fost... E vară. Mulți dintre cei care spun acum, cred că erau din rândul celor care comentau că s-au săturat de ce iarnă am avut. Că am avut o iarnă la Bilbao, așa, nu știu cum a fost, dar în România a fost o iarnă a naibii de grea. Atunci comentau în sensul ăla că ne-am săturat de iarnă, acum a venit căldura, ne-am săturat deja de căldură, ca în medalia de onoare cu Victor Ebenciuc, parcă. Mm-hmm. Da?
0: Da, când își aștepta, se ducea la Palatul Cotroceni ca să-și recupereze medalia de la Iliescu, care joacă, e actor în filmul ăla. Uite, mai cine mai scrie ascultătorii? Păi, uite, un ascultător de-al nostru de peste mări, că a ajuns, zici că între timp Canada a depășit, e aproape dublu cât România, mai mult decât dublu, are 42 de milioane, zici că migrația a făcut minuni în ultimele două decenii. Da, știam că ne-a depășit, dar nu știam că s-au dublat. Adevărul e că sunt foarte mulți care spun că a devenit în unele zone nelocuibile, nici Canada. Dar la fotbal le priește, văd că le merge bine, odată ce s-a mărit baza de selecție. Că la ce folosesc statisticile, ne întreabă un ascultător, când pe vremuri erau 24 de echipe și acum dublu. Statisticile și comparațiile nu-și mai au rost.
1: Da, le folosesc, că uite, mai încurc jucători. Mai.
0: Da, știe, dar asta nu ține neapărat de statistică. Ui, Raznava, nu poți să ții minte tot. Trebuie să notezi, ai sistemul Răzvan Toma. Ia că avem un prim telefon. Bună ziua!
2: Bună ziua, domnilor!
0: Vă ascultăm!
2: Da, vreau să vă zic că dimineața m-am trezit așa, cu gândul că o să prind un meci frumos între Mexic și Corea de Sud, dar a fost ceva la nivelul Metaloglobus cu, nu știu, Unirea Slobozia, ceva de genul.
0: Nu l-am văzut, dar m-am prins după rezumatul destul de scurt, că nu prea a avut ce să dea.
2: Vă dau un singur indiciu. Primul corner în 1980 și ceva și au fost

0: cornere tot meciul, deci vă dați seama. Cea mai mare chinion, că s-a dat gol rapid, adică m-am gândit, băi, se dă gol repede, se va deschide jocul, ceva extrem de încălcit și blocul ăsta defensiv, care e leitmotivul campionatului ăsta mondial.
1: Ma, într-un fel e justificabil, că am văzut că se mai plângea și Narcis la un moment dat. În cazul anumitor echipe care n-au altă soluție, e justificabil. Și în cazul unora mari care au început cu adversari modești și, bine, nu toate, că nemții nu știu cartea aia, cum te prind, cum te rup, de exemplu, sau francezii. Dar era normal, au venit mulți cu jucători obosiți, au odihnit pe parcurs... Și nu prea s-au potrivit mizele de la începutul campionatului cu ceea ce s-a întâmplat pe teren. Adică au fost și surprize neplăcute. În special Spania și Portugalia. Adică, na.
0: Este echipe care speră numai la locul 3. Chestia asta a devenit un leitmotiv, un fel de obiectiv. Să fii cel mai bun dintre cei mai puțin buni. Adică...
1: Asta zic, că tot m-au asasinat de vreo 2-3 zile, e mai rea ca niciodată și mă așteptam să fie așa, Riva, cearta asta dintre susținătorii lui Messi și Ronaldo. Mamă, dacă nu m-a spart pe internet, toate este tot numai discuții și certuri, că mamă, ce tare e Messi, anul ăsta a văzut Hedric și ia uite ce s-a făcut de râs Ronaldo că n-a avut șut pe poartă la meciul cu Portugalia. Mamă, m-au disperat zilele astea.
0: Eu am fost întotdeauna fan Real Madrid și întotdeauna mi s-a părut cumva Ronaldo mai complet în timpul în care el
1: a fost. Trei admirații amândoi, asta e o prostie, să stai să te cerți pentru, să îi compari între ei. E adevărat, a fost diferență flagrantă de debut la campionatul mondial, dar trebuie să și la adversar, și la context, și la...
0: Era fel ca și în România, când se certă lumea cine a fost mai bun, Dobrin sau Hagi sau Balaci sau fiecare a avut perioada lui în care a fost incredibil și nu poți să faci diferența între Zidane și Del Piero sau între Raul și nu știu, un atacant de la Barcelona care a fost Kluivert sau ceva, adică fiecare avea până și în aceeași echipă, între Raul și Moriente sau între...
1: Să zicem mersi că am apucat să-i vedem jucând și că-i vedem acum pentru ultima oară. Tu am prins toate edițiile astea. Hai, și cu asta basta.
0: Cu cât vedem cât de rău arată campionatul mondial în actualul format, asta mă bucur că am putut să fiu martor în 94. Mă uitam acum la Argentina-România. Deci România a avut 8 șuturi pe poartă în prima repriză cu Argentina lui Maradona, lui Batistuta, adică ceva incredibil.
1: Am uitat și eu la statistica aia și să știi că ai dreptate și chiar îi trimisesem un mesaj de dimineață lui Gabi Marcescu, dar n-am apucat, s-a terminat emisiunea. La meciul dintre România și Argentina din 94, noi am avut 13 șuturi pe poartă și argentinienii 22 de șuturi pe poartă. Total.
0: Da, pot să-ți dau două chestii de la meciul ăla, fii atent. Deci România a avut 2 minute și 50 de secunde în care adversarul a stat noi tot meciul, 3 minute atât. Și am intrat doar de 7 ori cu mingea la picior în care o Argentina.
1: Și știi ce rezultă din toată chestia asta? Ia gândește-te un pic, cine a fost portar atunci la meciul Argentina cu România? Ca să nu ne... Ce naiba să aud așa?
2: Cred că
1: e de la... Da, m-am oprit telefonul, că oricum am vorbit destul cu ascultătorul ăsta. Cred că era de la dumnealui. Prunea a fost în poartă, nu? La Argentina cu... Și atunci, n-are și el dreptate când spune, băi, îți rămân numai relele în urma ta și bunele nu ți le vede nimeni? Păi să ai 22 de șuturi pe poartă cu Argentina și totuși să câștigi meciul, băi, e ceva, tată. Adică, hai, din alea au intrat două, na? Dar... În rest, 18 șuturi respinse în fața Argentinei înseamnă că trebuie să fii portar, nene. Am văzut că ai vorbit cu Florin Prunea, căruia toată lumea îi pune în cârcă doar... Mi-a plăcut faza aia în care îi lua apărarea lui Jean Vlădoiu, că a considerat nedrept faptul că a fost trimis acasă de la...
2: Păi a fost nedrept.
1: Păi a fost nedrept și eu sunt de acord. Și acum spune, a văzut că este un apărător.
2: În Africa de Sud în 2010, când Raymond Domenech l-a trimis acasă pe Anelka, din rațiuni disciplinare, tot lotul Franței a refuzat să se mai antreneze în semn de protest. Deci a ieșit Dita mai scandalul, nu știu era președintele Franței atunci, Sarkozy, sau François Hollande, nu mai țin minte, dar cred că Sarkozy a trimis ministrul sportului de urgență în Africa de Sud, ministrul sportului din Franța, pentru a plana situația și pentru a mai drege cât de cât imaginea Franței până la urmă, că erau de râsul oamenilor. Au venit la baza de antrenament cu zeci de jurnaliști prezenți acolo și nu doar francezi, că na, era naționala Franței. Înaintea meciului cu Africa de Sud, cred că era meci decisiv. Franța avea un singur punct din două meciuri și urma meciul decisiv, cred că cu Africa de Sud. Dacă făceau 4 puncte, existau șanse să meargă mai departe. Nu 100%, dar existau. Și au venit 50 de ziariști și jucătorii Franței au coborât din autocar în Adidas, fără ghetele aferente unei suprafețe de joc, de fotbal, în traininguri. Și totul a degenerat într-o bășcălie din asta, în momentul în care Domenech a avut tăria de a da o scurtă declarație spunând că lucrurile sunt scăpate de sub control. În România nu s-a întâmplat cu Vlădoi așa ceva, pentru că nu avem personalitatea.
1: Nu avem nici personalitatea și s-a mers pe fentă toți atunci.
2: La urmă, Vlădoiu a făcut un faul de joc, neinspirat, dar derivat din dorința lui de a intra bine în meci, din motivație, din lipsă de experiență, că nu jucase în viața lui la un campionat mondial. Să-l trimiți acasă mi s-a părut total exagerat, dar știi cum e, morții cu morții, vii cu vii, Doamne ferește, nu mă refer la oameni, așa se spune, adică ce a fost,
1: într-un fel,
2: a fost.
1: Poate a fost prins bine, l-a ambiționat, că ulterior a fost unul dintre cei mai buni atacanți din istoria fotbalului românesc, dacă te uiți pe statistici.
2: O, și dacă l-a ambiționat neapărat treaba aia, dar asta e, s-a prescris, cum zice românul, nu mai are rost să ne întoarcem așa. Ori de câte ori avem ocazia, ne ducem la momentul SUA.
1: Da, nu, dar asta m-a întărâtat de m-am uitat pe urmă după ce am văzut bucățica aia din podcastul cu Prunea, m-am uitat pe urmă pe statisticile lui Jean și într-adevăr, băi, să fii golgheter și la Rapid și la Steaua și la Dinamo nu e de colea. Adică omul a dat 22 de goluri la Rapid, vreo 30 și nu știu cât, 35 parcă la 36 la Dinamo și vreo 59 la Steaua. Deci, să fim serioși.
2: A jucat.
1: A jucat la două echipe prin Germania și nu poți să zici că a frecat banca pe acolo. La Național, într-adevăr, subțire. N-a mai fost convocat atunci după 94, deși ar fi meritat din punctul meu de vedere. Dar, în fine, revenind la Prunea, el, din punctul meu de vedere, ar fi putut să fie pus pe lângă, la egalitate cu eroii acelui meci de la victoria istorică a României contra Argentinei, pus lângă Hagi, lângă Ilie Dumitrescu, cei care au mai punctat atunci Rădăcioiu, e pentru că, într-adevăr, este a meritat, adică nu trebuie să vedem numai lucrurile bune. În fine, revenind la Cupa Mondială, o să vorbim despre meciurile care o să se dispute în această seară și la noapte, mai spre finalul emisiunii. Hai să trecem la alte chestiuni. Mă uitam la clasamentul golgheterilor, dar deocamdată n-ai ce să, adică am auzit că vorbeam despre, mai devreme, Google-ul e șmecher acum, te aude și ce vorbești. Că vorbeam despre statistică și pac, imediat mi-a dat un link din ăla cu statistică la, da, nu, n-ai ce să, lideri deocamdată sunt ăștia doi, Messi și cu Jonathan David, despre care vorbeam adineauri, fotbalistul lui Juventus, și ambii cu câte 3 goluri, și pe urmă urmează o listă imensă de alții cu câte 2 goluri. N-are rost să-i mai, asta, golgheterii de la fazele eliminatorii încolo, o să începem să cuantificăm. Deocamdată n-are rost. Bun, o să vorbim, am zis, pe măsură ce vor mai apărea noutăți de la Cupa Mondială și pe parcurs. Hai să vorbim un pic despre fotbalul românesc, pentru că luați în vria asta mondialului, e încă neglijat așa atenția îndreptată spre Superligă. Uite, înainte de asta mai era o chestie pe care vreau să o ating. O să debuteze Istvan Kovács. Da, unul dintre meciurile de la noapte a fost delegat arbitrul român în vârstă de 40

0: 41 de ani, la meciul dintre Tunisia și Japonia. Unul dintre meciurile care se anunță interesant. Mâine dimineață de la ora 7 o să se joace, deci putem face un efort să ne trezim să-l vedem dacă ne culcăm de vreme, la Monterrey, în Mexic, în grupa F. Un meci interesant pentru că e cu miză, în primul rând. Au nevoie de victorie ambele echipe dacă vor să spere să meargă mai departe. István Kovács în sfârșit debutează la o cupă mondială, deși, având în vedere performanțele pe care le-a avut în Europa până în prezent, poate ar fi meritat să strălucească la un turneu final în urmă cu mai multă vreme. La europene a fost, dar la mondial, data trecută, vă amintim, a fost chemat și n-a fost folosit în Qatar. A fost rezervă la vreo 7-8 meciuri. Acum i s-a dat pe mână un meci important și greu. Deci asta înseamnă că cei de la FIFA au încredere în István Kovács. Îl va avea ca asistent pe Mihai Marica și Ferenc Tuniaghi. Al patrulea oficial, adică arbitrul de rezervă, va fi Juan Calderon. Este Juan Carlos Mora, arbitrul de rezervă. Al patrulea oficial va fi Juan Calderon. Și ambii din Costa Rica, uite că nu m-am uitat la VAR, cine să fie, dar mă rog, e mai puțin important, pentru că am văzut că VAR-ul e pus destul de puțin în evidență. Cel puțin în transmisiile pe care le vedem noi la TV. Pentru că am înțeles...
1: Cred că ăsta e, nu cel puțin, chiar așa e. Cred că ăsta e cel mai mare câștig de până acum al campionatului mondial și nu cred că e o coincidență, nu cred că e întâmplător ceea ce am văzut până acum în aceste meciuri care s-au scurs. Deja și tot de la campionatul mondial a plecat asta, dacă vă aduceți aminte. La campionatul mondial din Qatar, din cauza VAR-ului, au fost meciuri cu prelungiri aproape interminabile. Vă aduceți aminte că un meci de 90 de minute ținea 105-110 minute, da? Sigur, nu toate, dar au fost meciuri cu prelungiri imense. E adevărat,
0: 21 de minute a fost recordul în Qatar, parcă.
1: Vezi? E adevărat că toată lumea, din punctul meu de vedere, a fost deranjată de ceea ce se întâmpla, iar cei care au pe mână fotbalul ăsta au spus, bă, gata cu VAR-ul ăsta, adică noi nu l-am implementat ca să plecăm la noapte acasă. Și pe cât posibil, accesați cât mai rar VAR-ul și când îl accesați, cât se poate de rapid. Și vedem și în Champions League, sezonul ăsta am văzut că VAR-ul a fost foarte puțin solicitat în meciurile importante și când a fost pe repede așa înainte. Îmi doresc ca această, hai să-i spun, noutate, da? Cu sau fără ghilimele, să fie adoptată și de arbitrii români în sezonul viitor. Că și la noi deja multe meciuri sunt arbitrate din dubița VAR în loc de cei de pe teren. Nu-mi doresc să întâmple asta. Dar eu repet, ceea ce am văzut până acum legat de VAR nu e întâmplător. Nu e, domne, așa a fost să fie. Nu, n-a fost așa să fie. E clar că VAR-ul devine din ce în ce mai de neluat în seamă. Decât atunci când e groasă. Ăia din camera VAR, bă, e groasă, hai să ne uităm mai bine. Dar când nu e groasă, hai, jucați, joacă fotbal.
0: Măsurile astea a zis că ți se apar ok și că ar trebui generalizate, parcă așa ai spus la un moment dat, astea cu cronometrarea schimbărilor, auturilor, repunerilor din colțul careului, adică grăbirea jocului pentru a se trage mai puțin de timp, sancționarea trage
1: de
0: timp.
1: De vară, acum de celelalte elemente...
0: Așa că, și astea contează, adică se dau mai puține prelungiri, tocmai pentru că e meciul mai cursiv. Practic, prelungirile se dau mai mult pentru, am văzut... schimbări, tipul alocat schimbărilor decât pentru trageri de timp sau lovituri libere sau alte chestiuni, oprirea jocului. Eu mă temeam la asta cu VAR-ul că să nu fie cumva să avem noi impresie greșită, pentru că la noi cei de la Antena 1 au cumpărat pachetul cel mai ieftin de transmisiuni, cu camere mai puține. Am înțeles că cele care se văd la televiziunile mari de afară sau pe internet sunt mult mai spectaculoase transmisiile, cu mult mai multe camere, cu relori din mai multe unghiuri, da? În fine, zicem mersi că vedem totuși la o televiziune comercială mult mondial și asta e cum o fi el. Mai avem un telefon. Bună ziua!
2: Bună
0: ziua! Ia spuneți!
2: Am adus aminte de... Așa de să încep cu el, dacă tot vreau să vă întreb. dacă nu apărea VAR-ul, oare îl mai delega pe Ișvan Kovac să arbitreze finalele astea de Conference, de Europa League, Champions League, să arbitreze pe la mondiale? Ce părere aveți?
0: Nu știu ce să zic. Nu cred că se suprapune neapărat. Bine, e adevărat, da,
1: Ișvan Kovac... Nu are nicio legătură între...
0: Da, adică Ișvan Kovac a debutat în arbitraj înaintea apariției VAR-ului în fotbalul românesc și deja era un arbitru afirmat. Deci, nu cred. E doar o coincidență de timp și spațiu, așa, dar nu cred că pentru asta l-au... Dacă n-ar fi fost un arbitru bun, repet, oricâte pile ai avea tu ca federație la UEFA, bă, n-ai cum totuși să-ți delege un arbitru la trei finale diferite de ale la toate competițiile posibile de pe continent,
2: da,
0: una după alta.
2: Vreau să spun că ajută foarte mult. Adică,
0: a, că ajută fotbalul, da. Normal.
2: Ca arbitru, în teren.
0: Păi n-ați văzut când sunt amicaluri din alea fără VAR, cât ne ofticăm, că ni se vedem la relori pe urmă, că ori, da, mai ales când sunt nedreptățiți, atunci ține minte. Hai, deci nu, eu zic că UEFA are valoare fără doar și poate. Ăla el o să rămână tara asta de care se tinicheau asta care se fie legată de cap și după, da, ce se retrage. Faptul că Superliga încă în România niciodată n-a arătat, n-a arbitrat la fel ca afară. Sau, mă rog, asta
1: e
0: impresie.
1: A
0: fost, știu, dar oamenii în general rămân...
1: În general, când arbitrajul e bun, lumea nu comentează.
0: Pe aia. Uite,
2: după
0: repede.
2: Părerea mea, nu știu, de ce ziceți că are un meci greu? Nu cred că e chiar așa de greu.
0: Mai, eu zic că e, pentru că e un meci echilibrat în primul rând, deci nu e un din ăsta cum Qatar, cum dau la 6 goluri, și nici, nu știu, un Franța-Congo sau... adică eu sunt două echipe pe aproape, pe acolo, ca valoare. Un pic în plus pentru japonezi. Și al doilea, pentru că are miză meciul ăsta, adică ambele au nevoie neapărat de victorie pentru a spera măcar la locul al doilea în grupă sau dacă nu la cele mai bune 8 clasate de pe locul al treilea, știi, care merg mai, mai departe. Aia zic, deci că o să fie un meci încins.
2: În legătură cu mondialul ăsta din Mexic, SUA și Canada, eu nu abia așteptam să înceapă. Pentru că iubesc mondialele mai mult ca orice. Și când s-o termina, abia aștept să înceapă altul, nu știu cum să vă spun. Adică, după părerea mea, l-aș pune la 2 ani.
0: Cu atât de multe? Păi n-ai cum, mă, să alege praful, să fii serios. Atunci chiar că se demonetizează de tot, fii serios.
2: Nu știu, să mai renunțe la Conference League, să renunțe la cupe, la, nu știu, să mai elimine după în alte competiții. Nu s-ar putea?
0: Nu prea.
2: Ca la handball, odată la 2 ani, odată mondial, odată european.
0: Nu merge, pentru că gândește-te, cluburile au și ele nevoie de bani. Până la urmă, orice echipă națională își trage seva dintr-un campionat, chiar dacă ai mulți, sunt multe campionate care se bazează pe jucătorii ce evoluează afară, pe stranieri. Dar atunci când ai un campionat foarte slab, păi, uite-te și tu, la unguri, de exemplu, că sunt pe aproape cu noi. Degeaba e un Soboslai, un d-ăsta prin națională, care fotbaliști la echipe de top și care sunt în mare formă, dacă naționala e prafao, nu-i vezi la competiții de genul ăsta. De Italia, ce să mai zic, că e exemplu super clasic. Deci,
2: da,
0: cam...
2: mi-a plăcut până acum mondialul ăsta, văd că am văzut aseară, ieri parcă, da, am văzut și o farfecă, văd că brazilian aia nu o aștept de mult.
0: Deci pe spectacol să vedem.
2: De spectacol.
0: O să apară și alea pe parcurs. Da, vom vedea. Bine, mister, mai vorbim și cu altă ocazie. Mă uitam pe la mesajele pe care le-am trimis ascultătorii. Da, exact ce spuneam mai devreme, că ține minte fiecare doar ce nu ne place din parțile pozitive, nu le ține minte. Uite, ne scrie un ascultător că își amintește că domnul Kovac n-a văzut fault la un rapidist, la Musi, la nu știu ce meci. Ei, na. Asta am zis. Astea le ținem minte, pa, cât crăpăm. Dar când e ceva de bine, imediat se șterge cu burete.
1: Hai, Sile, că până la urmă,
0: da,
1: Kovac acolo mai mult se reprezintă pe el decât România.
0: Normal.

0: Foarte mulți probabil nici nu știu de în ce țară vine, până nu v-ați scris.
1: Nu știu, e bine pentru arbitrajul românesc, dar că e acolo, dar e bine într-o foarte mică măsură.
0: Da, nu,
1: nu este super bine, din păcate, într-o mai mare măsură, gen, domne, cât de mult a evoluat școala românească.

0: stat acolo, că l-a moștenit de la Mircea Sandu, să facă mai mult și cât se poate de mult și cât e permis de mult, e foarte important cât e permis de mult, lobby pentru că arbitrii români să conteze cu adevărat în structurile, în competițiile europene. Că până acum, între perioada Ion Crăciunescu, arbitru de finală Champions League și locul 2 în lume după Sandor Pul în 95 și la, perioada Ovidiu Hațegan, că practic Hațegan a fost un fel de redeschizător de
1: cam
0: drumuri,
1: așa, da,
0: era
1: corect,
0: constant în grupele competițiilor europene prezent.
1: Da, mai ghinionist.
0: Am avut prezențe meteorice, adică Balaș, pe care chiar dacă din e un pic înainte de ei, dar el a fost cumva liderul dinaintea acestei echipe cu Hațegan și Kovaci. Deci Balaj se poate lăuda cu un Barcelona-Copenhaga și cu niște meciuri având echipe de mâna a doua așa în cupele europene.
1: A mai fost și Sandu Tudor sporadic.
0: Sporadic. Da. Sporadic. Deci nu contam, deși Balaj, Sandu Tudor și mai mulți din generația lor cred că aveau valoare și calitate să oficieze la nivel înalt. E bine, odată cu acest pressing sau lobby agresiv făcut de se poartă, nu e nimic ilegal, făcut de Vasaras, am văzut de la an la an rezultatele, iar Kovac este cel mai bun produs din punctul ăsta de vedere al lobby-ului făcut de Chiros Vasaras.
1: Da, e foarte adevărat. Și e adevărat și că am uitasem pe Hațegan pe nedrept. Pentru că chiar a fost un deschizător de drumul, adică a fost înaintea lui. A început să arbitrajul să prindă elan în sub...
0: El era, dacă da, n-avea problema aia Vasara, cu inima, cu el era acum numărul 1.
1: Da, la VAR încă e absolut... ok, a încercat o revenire și pe teren, a văzut că nu merge din punct de vedere medical, păcat.
0: O că n-a mers.
1: N-a
0: de că astfel de probleme le interpretezi în felul Hațegan sau Țucudean, care s-au retras, deși medicii înțeleg că le-au dat acordul să continue, sau în felul Eriksen. Da? Nu știu dacă e chiar 100% afecțiunea aceea și la unul și la altul, dar fiecare joacă această carte pe fața pe care crede că trebuie să o joace. Unii se retrag, stau cu minți că intră frica în ei, alții joacă în continuare. Sau arbitrează în continuare.
1: Da. Mă întreabă cineva, se scrie că am avut un tușier care a fost aprins semifinală de Liga Campionilor. Grigorescu a fost, cred. Dacă nu mă înșel, la un moment dat, în perioada asta de pauză, de secetă, de după epoca lui Nea Nicu Rainea și Crăciunescu Porumboiu, după, între ei, a mai fost doar Nicolae Grigorescu, care era tușier și care a fost și președinte al CCA-ului la un moment dat. Nu mult, dar suficient, încât să-l țin minte, că parcă era mai comunicativ în perioada aia forul ăsta în România. În fine. Bun, deci la asta am lămurit. Eu aștept să văd că să fie delegat probabil și în fazele superioare, dacă nu cumva, Doamne ferește, comite vreo eroare în duelurile astea din fazele incipiente ale fazelor eliminatorii, adică 16-mi, 8-mi. Dacă va duce bine meciurile în 16-mi și 8-mi, în mod normal ar trebui să fie preferați arbitrii din Europa, dacă nu o să fie foarte multe echipe din Europa la nivel înalt. Dar zic că o să fie dominată echipele europene de la optim încolo, sferturi, semifinale, finală. Și atunci iar o să aibă noroc Ișvan Kovaci cu faptul că este român, e și de naționalitate neutră, cu echipele europene care vor ajunge în fazele eliminatorii și probabil o să-l prefere pe el în defavoarea altor arbitri de valoare din Europa. Așa a fost, a avut șansa asta de care a beneficiat din plin. Bun, hai să vorbim un pic și despre, înaintea pauzei, și despre ce se mai întâmplă prin culisele mondialului și pe urmă dedicăm cea de-a doua parte a emisiunii strict fotbalului românesc. Am văzut o chestie mișto care ține de partea asta de bârfe și sport, de distracții, că tot e finalul săptămânii, vine weekendul. S-au revoltat femeile.

0: japoneze, nevestele în special, pe bărbați japonezi care au venit la mondial și care dau exemplu, ca de obicei, la toate competițiile finale la care au participat, la toate turneele finale, prin curățenia pe care o lasă în urma lor. Sunt deja celebre vestiarele lăsate oglindă cu bilețele puse cu mulțumim, tribunele cu japonezi adunând de pe jos, pigulind după ei, lăsând totul lună. S-au revoltat nevestele din Japonia, te văd un articol în Gazeta Sporturilor, pentru că și-au văzut bărbații făcând ce nu fac acasă. Și au trimis un mesaj scris: faceți curat la mondial, dar acasă de ce nu vă comportați la fel? Fanii Japonii impresionează la Cupa Mondială făcând curățenie în tribune, după fluierul final, după meciul cu Olanda 2-2, suporterii Samurai Blue au mers din nou cu saci, au venit din nou cu saci de gunoi albaștri, adunând totul după ei. În fine, principala nemulțumire a doamnelor din Japonia este că fanii, majoritatea bărbați, fac curățenie în fața camerelor de luat vederi din străinătate pentru a lăsa o impresie dar când se întorc acasă, uită de treburile casnice. Sloganul care apare în multe postări este: vă rugăm să faceți asta și acasă, și este împrumutat dintr-o campanie de afișe care poate fi văzute la metrou din Tokyo, auzi, care îndeamnă pasagerii să facă anumite activități precum machiaj, ascultare de muzică tare, să nu facă anumite, machiat un metrou, ascultare de muzică tare sau vorbit tare la telefon. Deci, până la urmă, civilizația asta are de multe ori de fațadă, așa, că dacă și se vaite de aceleași probleme la ei acasă, ca
1: e
0: și
1: la noi. E cu dus întors asta, Sile, pentru că eu nu cred că e foarte, să zicem, întâlnită chestiunea asta. Au fost probabil 2-3 cazuri sau mai știu ce au văzut doamnele pe acolo și au făcut din asta ziarele un subiect de presă. Dar admițând că există în multe privințe, situații, subiecti în ceea ce îi privește chestiunea asta, e logic, adică e logic să poate întâmpla și așa, cât ești într-o echipă, respecti regulile acelei echipe, acelui grup. Da, dacă îți spune antrenorul nu plecați din vestiar până nu lingeți pe acolo să faceți curat, vrei nu vrei, faci. Când te întorci acasă, tu ești șeful.
0: Absolut.
1: Nu văd ceva wow, adică bă, acasă nu mai face. Păi face ca și la muncă. La muncă, la farmacie, e țiplă pe acolo. Farmacist sau farmacistă șterg non-stop pe acolo. Da? Acasă, dacă te duci, cu siguranță că nu-i la fel. Da, bine.
0: Da,
1: în jurul unor astfel de naționale sau unei astfel de competiții, logic să apară și știri picanterii din astea. Că nu poți să trăiești numai din 4-4-2 sau 5-3-3.
0: Normal. Nu, dar e într-adevăr alt nivel de civilizație. Țin mai mult decât noi la respectul față de cei din jur și au simțul comunității, e adevărat. La capitolul ăsta ne sunt superiori. Dar în mediul familiar e cam cum spui tu. Sunt totuși o societate patriarhală, adică...
1: Nu știu, nu am mari afinități.
0: În general, grija casei sau dojo-ului, cum spun ei, revine femeilor și la ei. Dar acum dai seama, nu mai Japonia de în serialul Shogun pe care noi uitam pe HBO. Acum e totul ultra modern și mentalitățile s-au schimbat. Zice George cel glumeț, ci că e bine că românul e consecvent, nu face nici acasă, nici pe stadion. Face mizerie și colo și colo. Da, are de noi, nu prea e de râs, e adevărat. Dar asta e.
1: Cunosc eu români care au acasă de zici că nu stau acolo. Atât de curat e. Hai să nu.
0: Cred. Păi, da. Își revarsă oful pe urmă pe stadion. Da, în fine. Adevărul e că la mizerie pe stadion nu mai comentez nimic. Cu fumatul am văzut că e mai moale în ultima vreme. Dar cu mâncatul de semințe în continuare rămâne un sport. Chiar dacă și ăla s-a mai rărit, dar n-a dispărut în totalitate. Bun, hai să luăm o primă pauză publicitară și muzicală. Revenim în câteva minute și o să discutăm, cum v-am promis, mai mult despre fotbalul din campionatul Inter din Superliga. Transferuri, discuții, una alta. Rămâneți pe Sport Total FM.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment. Capture.

0: Bun, am revenit în direct la Bârfe și Sport la Sport Total FM. Vă repet ceea ce am spus și la începutul emisiunii. Vă îndemn, ca de obicei, să sunați la numerele de telefon 0773301059 și 0773301058. De asemenea, tot la 0773301058, dar pe WhatsApp, puteți să trimiteți mesaje scrise, la fel cum ați făcut și până acum. Înainte de... V-am promis că o să vorbim despre fotbalul românesc în cea de-a doua parte a emisiunii, dar nu mă pot abține totuși, Viorele, să te întreb și pe tine de curiozitate, pentru că la un moment dat începusem dialogul ăsta, dar a sunat telefonul și am uitat la jumătatea emisiunii. Tu ce părere ai despre chestiunea asta, duelul ăsta, nu neapărat între suporterii fotbalului mondial și fanii celor doi mari rivali, Messi și Cristiano Ronaldo, nu neapărat despre duelul ăsta al suporterilor, că despre asta am mai vorbit. Despre prestația extrem de diferită a celor doi la debutul la campionatul mondial. Adică, e adevărat că Ronaldo e mai în vârstă, cu vreo 2 ani jumate, 3 decât Messi, dar discrepanță mare între evoluțiile celor doi și oarecum neașteptată, cel puțin pentru mine. Adică Messi în sensul pozitiv și Ronaldo în sensul negativ. Tu ce zici? Păi, nu mai poate Ronaldo deloc? Care ar fi explicația?
1: Ce ți-am zis și după

0: după primul meci disputat de cei doi. Indiferent că vorbim de genii ale fotbalului, când sunt cei doi, sau de jucători obișnuiți, da? E incorrect și aș continua cu riscul de a jigni neprofesional sau neprofesionist să pui etichete după un singur meci. Dacă luați meciurile disputate de Maradona, de Cruyff, eu nu le iau. Dar dacă nu găsiți un meci prost făcut de acești oameni, înseamnă că ei au fost într-o chipare a perfecțiunii și n-am știut eu. Da? Cu siguranță că și marele Diego, care a dat naștere unor nostalgici incurabili, a avut și el perioadele lui, de altfel și în America, 94. Până când să fie prins dopat, n-a rupt gura târgului. Hai să fim serioși. Era și,
1: spre
0: și nu era la 2 secunde și nu era la 40 de ani sau 41 cât are Cristiano. Cristiano să-și arate nu valoarea, ce are el de oferit, oferta. În meciul următoare o să vedeți că vorbesc cu oameni pătimași, fanatici sau partizani ai celor doi, sunt total de acord și de înțeles, dar m-a surprins ce a scris sau ce a spus la o intervenție domnului Anițoaia vis-a-vis de Cristiano Ronaldo, ieri dacă nu mă înșel, unde pur și simplu l-a desființat. Să se retragă, să se lase, că ai lui cu echipierii ezită să-i mai dea pase, că îmbătrânește cum îmbătrânește și că n-a fost niciodată cel mai bun fotbalist din lume, cel mai bun atlet din lume, da, dar cel mai bun fotbalist nu. Nu sunt eu în măsură să combat cu un adevărat monstru sacru al presei sportive, un om pe care l-am urmărit din copilărie, emisiune cu emisiune sau în fiecare săptămână. Să mă ierte Dumnezeu dacă Cristiano Ronaldo nu este în galeria celor mai mari, nu fotbaliști, sportivi ai tuturor timpurilor. Prin ce a realizat, înseamnă că mi-am pierdut vremea 27 de ani în această presă sportivă. Deci dacă, adică poți să spui despre oricine că, nu știu, nu lasă ceva palpabil în cărțile de istorie ale fotbalului despre Cristiano Ronaldo, n-ai cum să spui. Eu nu spun că e cel mai mare, așa cum nu spun nici despre Messi, nici despre Pele, și am teoria mea și nu mă țin de ea că sunt consecvent, dar e nedrept să-i compari. Mai ales că hai să vorbim pe aia dreaptă. E total incorrect, dacă ar fi să fac și pe analistul, să-l compar pe Messi cu Cristiano, câtă vreme ei nu joacă același post. Deci dacă spune mie cineva că Messi și Cristiano joacă același post, iar mi-am pierdut vremea prin fotbalul ăsta și prin presa asta.
1: Messi, da? E un constructor.
0: Deci nu joacă același post. E ca și cum ai compara pe Cannavaro cu Fernando Redondo. Da? Dom'le, păi tot în apărare sunt. Cam așa e și asta, da? Și exemplu e foarte bun. Fernando Redondo cu Cannavaro. Sau Cola cu Michael Ballack. Da? Fix la fel. Matthias Sammer cu Klaus Augenthaler, să-i compari. N-ai cum. Păi stai, domnule, că au fost în apărare amândoi. Ok, dar n-ai cum să-i compari.
1: Da? Sau pe Marcelo cu Koeman. Da. Tot
0: sau pe Marcelo cu Koeman.
1: Total, da? Diferiți.
0: Deci nu, nu e corect să faci comparații doar pentru faptul că ambii joacă de la mijloc în sus. Dar, repet, dacă Cristiano Ronaldo... și am mai spus domnul Anițoaia că abia a luat campionatul cu Nasr, că a fost într-un final ordin de la stăpânire să ia campionatul cu Nasr. Păi dacă Ronaldo, nea Ovidiu, că vă respect și o să vă iubesc și o să vă prețuiesc toată viața, dacă Ronaldo, care are tot ce se poate lua și câștiga, avea nevoie de un titlu cu Nasr, adică el ar fi încheiat cariera de fotbalist cu un mare minus că nu lua titlul cu Nasr. Păi da, Beckenbauer sau Pele la Cosmos, unde au jucat acolo în America, au luat ceva cu ăia, și ce să le spunem, că au fost niște

0: ratați, că n-au reușit să ia cu Cosmos Football Club sau cum se numeau, n-au luat trofee. Păi are nevoie Cristiano. Cristiano s-a dus în Arabia Saudită în primul rând ca un brand ambasador, brandul fiind fotbalul în sine și ce vor oamenii să dezvolte acolo. Sau de fapt nu în primul rând, în egală măsură, și un salariu pe care nu cred că l-a avut, îl are și îl va avea un alt pământean, nici măcar Messi. Inter Miami nu plătește nici pe jumate cât plătește
1: Nasser. Pe undeva între 5 da? Și 7 milioane
0: deci
1: pe
0: Cristiano,
1: săptămână.
0: Nu știu cât are pe an, dar nu cred că a existat, există și va exista vreun pământean care să primească în următorii 500 de ani banii pe care îi primește Cristiano la Nasser. Da? Să mă ierte Dumnezeu, adică în cheia asta trebuie discutat despre Ronaldo. Cât privește revenind la forma de acum, o să mai vorbim, că nu mă mut în altă țară, după următoarele meciuri ale Portugaliei. Și atunci ce o să spună și domnul Nițoia și alți confrați care acum îl tăvălesc? Domne, a revenit Cristiano, domne, dar noi niciodată n-am zis rău de el, domne, dar ce calitate, ne lipsea Cristiano, unde ai fost? Pentru că oamenii ăștia așa au fost toată viața, da? Când ploua, ei spuneau ce mult ne place ploaia, când nu ne place soarele, când era soare, ziceau, o, dar ce bine că e soare, da? Că ne bronzăm, da? Întotdeauna oamenii ăștia au căzut în picioare, da? Tocmai de-aia s-au și pliat peste tot, tocmai de-aia au și albit în domeniile lor de activitate și așa mai departe. Ghinion. Ghinion, că acum e mult mai facil de a-i contracara. Da, asta e.
1: Da.
0: Deci Cristiano e cel mai slab. Ce să spunem? Afară cu Cristiano ori în țară. Da? Da? E foarte slab. E un produs de marketing. Apropo, el mai are nevoie de produs de marketing, mă, Sile. Cristiano, că spunea domnul Anițoaia, că, domne, mai mult un produs de marketing. Neovidiu, e cel mai urmărit om de pe planetă. Lăsați surorile Kardashian, lăsați-l pe Brad Pitt, lăsați-l pe David Beckham, lăsați-l pe Taylor Swift sau cum îl cheamă, da? Sau femeia cu care umblă Justin Trudeau, premierul Canadei, fostul, că și-aia e o cântăreață cunoscută sau ce e, da? Deci cine vreți care în viață, Elton John, Mick Jagger, deci nu există, da? Oameni și în Tibet s-au auzit de ei. Cristiano este cel mai urmărit om de pe planetă. Mare nevoie de marketing. Să se facă de râs chipurile la Mondialul din America. Asta mai avea nevoie Cristiano. Hai să nu fim. Nu, deja e... N-am pe Neovidiu să-l prețuiesc. Am învățat multe. Mi-a fost model, chiar idol. Dar n-ai cum să spui că ăla mare nevoie de marketing. Ăla n-ai cum, ăla ce nevoie să ai? Și dacă avea nevoie de marketing, trebuia să se facă de râs la Mondialul ăsta. Nu e și jocul.
1: E adevărat. Acum, bine, diferențe și între adversari și nu știu, că apropo de asta, mă uitam acum la editorialul de astăzi al seniorului în legătură cu declarație consideră dânsul la locul ei sau, mă rog, care poate da naștere la interpretarea celuilalt Ronaldo brazilianu care a afirmat...
0: Care n-are un Champions League câștigat.
1: Da.
0: Eu cred că n-are, nu? Stai să verific.
1: Dar în perioada aia de aură, când era și el și Zidane și erau și Figo și Beckham și la Real, nu știu dacă el era atunci când s-a luat un Champions League.
0: Două secunde.
1: Nu știu, nu vreau să spun prostii, dar nu cred.
0: Deci Ronaldo Nazario din Țosu n-are un Champions League câștigat, mă. Mă, unul. Unul singur. Da. El e triplu sau cât e campion mondial. Păi iartă-mă, fotbalul nu e sport individual. Asta nu înseamnă că îl denigrez pe Dințos, da? Bă, da, Cristiano, nici nu știu câte Champions League are, vreo 4 sau 5 cu Real, unul cu Manchester United. Bă, te rog frumos, da, și lasă-ne, că ai ocupa cupelor cu Barcelona, cu PSG.
1: Da, eu am zis altfel.
0: Adică să vorbești despre cine? Despre cine să vorbești? Despre Cristiano?
1: Eu am zis altfel. Mă, poate într-adevăr nu mai poate din cauza vârstei.
0: Hai că-l vedem meciul următor.
1: Asta am vrut să zic. Vedem meciul următor. Hai că-l vedem mare timp. Următor. Dacă e să luăm așa statistică...
0: Dar să vă aduceți aminte. Cum a, că vis-a-vis de Kopić când spune...

0: spuneam, văd că mulți nu-și mai aduc aminte și mă făceau în toate felurile. Așa și de Cristiano. Băi, a zis Grigoroiu ceva. Bravo, bă, jos pălăria. Așa cum și o să recunosc dacă e praf, bă, e praf.
1: Știu că am conchis amândoi că nu contează foarte mult statisticile sau, mă rog, spunea un ascultător la un moment dat. Dar dacă e să o luăm așa, după statistică, măcar, uite, Argentina, Portugalia de bine de rău, cu Congo a scos un egal, da? Dacă e să o luăm așa, după statistici și după calcule, ar trebui să aibă șanse mai mari decât a avut Argentina, care a devenit campioană mondială după ce a pierdut primul meci cu Arabia Saudită. Deci, da, astea sunt absolut niște aiuriri ca nenorocită echipă. Că, bă, acum, sincer, eu am zis că eu încerc să văd lucrurile și din altă prismă. Mă, poate, într-adevăr, omul nu mai poate. Dar eu zic că, având în vedere ce a făcut în întreaga carieră pentru echipa națională, da, ai văzut că sunt multe din astea, că din cauza lui nu au loc tinerii, că merge echipa slab, că ăilalții se jertfesc.
0: Dar a luat campionatul european cu Portugalia.
1: Păi a luat, e adevărat. Nejucând în a doua repriză pentru că a fost faultat, zic eu, intenționat, atunci că țin minte meciul ăla.
0: Păi și te raportezi la un singur meci.
1: Păi nu, la final, e adevărat.
0: Adică
1: mulți spun,
0: te raportezi la un singur meci.
1: Nu mă raportez, dar sunt mulți care fac chestia asta. Domne, că au câștigat fără el pe teren campionatul european.
0: Galatasaray tranșat finala cu Arsenal la penaltiuri. Hagi fusese scos sau eliminat, nu mai ții minte.
1: Da? Că scos.
0: Deci înseamnă că Hagi n-a câștigat UEFA cu Galatasaray.
1: Da, a bătut atunci, ții minte, Gică Popescu ultimul. Penaltiul decisiv care a adus trofeul, e adevărat. Dar nu, eu încercam altfel să vă l-am zis, măcar mondialul ăsta, chiar dacă e mână moartă pe teren, eu zic că îl datorează restul echipei, pentru că până la urma urmei și să joci în 10 inși și cu el în fața acolo doar pentru finalizare, că nu mai poate să alerge ca altă dată, nu mai are aceleași frâne, dar mă uitam și la stilul de joc. Până la urma urmei nu poți să spui că a tras în spate echipa la meciul cu Congo, odată ce a primit spre 0 pase. Până la urmă. Echipa a fost ruptă în două. Nici el, nici el nu și-au creat ocazii. Da, încercam așa să justific.
0: Deci facem analiza.
1: Da, vom vedea de acum înainte cum se vor mișca lucrurile și eu rămân la părerea că chiar și cu el alergând mai puțin pe teren, Portugalia n-ar trebui să aibă probleme să ajungă măcar în sferturile de finală. Pentru că au fotbaliști valoroși. Nu, statistica lui a fost foarte slabă la meciul, dar a fost a jumătate dintre echipa Portugaliei, a fost cam la fel.
0: Meci, repet. Nu, da. Eu nu, chiar nu.
1: Să vedem cum se mișcă în celelalte și mai.
0: Chiar nu,
1: mai
0: și nu e vorba doar de Cristiano, și un jucător dacă vine acolo la FCSB sau la Dinamo sau la Rapid după un singur meci, când vreodată poți să spui despre cineva, bă, e praf. Deci Cristiano Ronaldo spune domnul Ionițoaia, da. E cel mai mare atlet. Fii atent. Real Madrid, 292 de meciuri, 311 goluri. Manchester United, vorbim numai de campionat, atenție, da?
1: Da.
0: Nu și de cupe europene. Nu și de cupe europene, repet. Dar stai puțin, că e statistica... E toată, mai completă.
1: Da, mă, nu. Peste tot a dat 100 de goluri, cel puțin.
0: Real Madrid, 438 de meciuri, 450 de goluri. Da? Manchester United, 292 de meciuri, 118 goluri. Juventus, 134 de meciuri, 101 goluri. Cel mai mare atlet. Este atlet. Usain Bolt. N-a jucat fotbal în viața lui. E ca Nivaldo care a jucat la Bacău.
1: Exact.
0: Și la Rapid.
1: Mă mai certez cu cineva.
0: Bă, mi se par cifrele astronomice. În condițiile în care Messi, în afară de Barcelona, PSG, are cifre de Bogdan Bucur la Steaua. Da? L-ai prins pe Bogdan Bucur?
1: Da, cum să.
0: Da? Deci Messi la PSG are cifre de Bogdan Bucur la Steaua. La Inter Miami nu se pune.
1: Mult, a dat pase foarte mult.
0: Pentru că e foarte important, acum i-am comparat răutăcios un pic, fiind, pentru că nu-mi plac comparațiile, repet, pentru a 10-a oară, da? Dar e foarte important să performezi, mai ales în fotbal, în mai multe locuri, da? Sau e de preferat, nu e important. Păi Messi în afară de Barcelona, pauză. Bă, ăsta a fost la Man United, 300 de meciuri, 100 de goluri. La Juventus, 100 ceva de meciuri, 100 de goluri în 3 ani jumate. Bă, dar totuși, hai să spunem că e un pic de fotbalist, nu e că e atlet, nu că e lat.
1: Mă mai contraziceam cu cineva aseară, domne, că după ce a ajuns el la Juventus n-au mai luat aia trofee, deci înseamnă că e a nenorocit. Da, bun, e a nenorocit.
0: știu statisticile lui Messi. N-am spus, domnule, că nu știu statisticile lui Messi. Am zis că l-a performat și la alte două echipe.
1: Și la aia cu penalti.
0: Iar la PSG, spuneți-mi statisticile lui Messi de la PSG. Ia spus și sunt Grigoriu.
1: A avut totuși, a fost de două ori cel mai bun pasator din campionat în aia doi ani.
0: Cel mai bun pasator, la nivelul lui Messi.
1: Da. A avut cele mai multe asisturi. Se schimbase și rolul, nu mai era același lucru ca la Barcelona. Dacă e să o luăm așa, mulți uită și ultimele două sezoane ale lui Messi la Barça, care au fost slabe. Hai să fim sinceri acum. Toți au avut, nu poate nimeni să joace perfect de la
0: un capăt la altul. Cristiano Ronaldo de mâine va fi în galaxia lui Usain Bolt, Carl Lewis, Sergei Bubka. E atlet, e un extraordinar atlet. Fotbaliste,
1: pa. Da, asta e. Și cu loviturile libere, la fel, totul în domnule, da, că nu mai știe să bată lovituri libere, deși are vreo 60 și ceva. De 64,
0: a dat 450 65. De goluri la Real din nimereală.
1: Păi asta
0: zic. S-a lovit mingea de el.
1: E, asta e. Și cu proceduri atletice, tot așa.
0: Asta e, mă, să vezi. Cu cine joacă,
1: și
0: mă, Portugal în următorul
1: meci? Și cu...
0: Aici, la mondiale. Cu cine joacă?
1: Păi ar trebui să fie
0: Portugalia, două secunde, că am programul în față, dar până când ajung la Portugalia mă apucă seara. Uzbekistan.
1: Așa.
0: Da, le dă 5 uzbekistanezilor. Da?
1: O pune și el un lat acolo.
0: Și o să spună lumea, ce, domne, la Uzbekistan, domne, te uiți să faci fotbal cu ăia. Nu e bine. Deci dacă dă-le 5, dă Cristiano 4, iar o să zică, ce-a făcut, bă, că pe aia și mama-i bătea. Știi? Da? După aia, dacă mai dă unul cu Brazilia într-un sfert sau cu Argentina sau cu cine joacă, Franța, a, ce, domne, a avut noroc. Bă, tu îți dai seama dacă de oameni ăștia, de Halep, de Hagi, de Cristiano, de se vorbește, ok, poți să ai preferințe, poți să comentezi în sens subiectiv, da? Da. Nu să-i desființezi. Păi ce să mai zică lumea, bă, Sile, de noi, mă? De noi, de muritorii de rând, care mamă, desființează pe Halep și pe Ilie Năstase și pe cine mai, pe Hagi, da? Cristiano. Ce să mai zică, bă, de noi? Vorba alea, cine ești tu, mă? Păi au dreptate, mă. Și nu stă, mă, nimeni. Voi sunteți, mă. Aveți dreptate, mă. Voi sunteți.
1: Vom vedea în meciurile următoare, într-adevăr, e prematur, că asta e și părerea mea, să tragi niște concluzii după o singură...
0: Hai că de fie că vorbim de fotbal românesc și mai...
1: Am zis că vorbim, dar și ne tot întindem până la urmă cu mondialul. Bun, facem trecerea așa lină către fotbalul românesc, începând cu fotbaliști români care evoluează tot în străinătate și pe urmă ne mutăm la echipele din Liga 1. Am văzut o veste proastă pentru Naționala României până la urmă, pentru că e vorba despre ieșirea din circuit, într-un fel, a unui portar. Dar bine, poate să însemne, ar putea să însemne și invers, reintrarea în circuit. Am văzut că Horațiu Moldovan se află foarte aproape de despărțirea de Atletico Madrid, după ce clubul spaniol i-a transmis că nici în sezonul următor nu va conta pe el și în contextul ăsta vrea să părăsească campionatul spaniol, pentru că momentan are o ofertă, una singură, concretă, din Turcia, din Liga 2. Nu știu, are 28 de ani, adevărat, dar pentru un portar e încă proaspăt, mai are de jucat 10 ani, cel puțin Blejereanu. Dar mi se pare prea mare, adică nu știu, nici nu știu, așa și căderea, să pleci din prima ligă spaniolă, e adevărat, împrumutat și nefolosit și să te duci și la Pedixpor în Liga 2 din Turcia.
0: Ce să faci, e momentul... să te gândești și la viitorul tău, să câștigi niște bănuți, pentru că din punct de vedere al performanței, uite că săracul n-a avut noroc și ăsta e adevărul. Când a ajuns la Atletico Madrid, nu-și imagina că îl scoate pe Oblak din poartă, dar își imagina, și asta am vorbit la singurul podcast la care a fost la mine. Și a imaginat că măcar în meciurile mai puțin importante sau de cupă sau de ce mai joacă aia prin Spania pe acolo să fie folosit după modelul tătărușeanul la City, Nu a fost așa. Simeone era obsesiv cu Oblak, da? Deci nu i-a dat absolut nicio șansă, ceea ce nu mi se pare corect. Nu mi se pare deloc corect.
1: L-a băgat prin cupă parcă la vreo 2-3 meciuri.
0: Nu are nu știu dacă are meci oficial la Atletico. Nu cred că are meci oficial la Atletico, Horatiu Moldovan.
1: Sau amicale.
0: Amicale altceva. Hai bă, joacă și tu. Na, amicale altceva. Așa, după care mergi la Sassuolo. Devii unul dintre oamenii de bază, unul dintre artizanii promovării în Serie A și ăia au refuzat să-i achite o clauză, cred eu, pe care o echipă promovată în Serie A și-o putea permite, mai ales că era unul dintre jucătorii care au contribuit mult la promovare și că tot am vorbit de statistici, sunt martore în sensul ăsta. N-au achitat clauza, da? A trebuit să întoarcă la Atletico, iar Atletico îl împrumută la Oviedo, care, spre deosebire de Sassuolo, își păstrează portarul cu care promovează în Primera. Da? Pentru că aici a fost ghinionul lui Horatiu Moldovan, episodul 2. El se duce la Oviedo, nou promovat în Primera, iar ăia nu sunt ca Sassuolo să-i dea un ștânfund portarului. Ăia îl păstrează și normal că apără ăla, că a promovat cu el. Nu?
1: Da.
0: Păi ce să faci, bă, frate? Atletico Madrid, ghinion. Sassuolo, ghinion. Oviedo, ghinion. Trei ghinioane în 4-5 ani. Păi te lași, mă, te duci la mama lui Ordu Spor, Malatia Spor și mai știu eu care Spor. Păi ce să faci?
1: Ești urmărit de ghinioane peste... Cum a fost la nivel mult mai înalt, că tot vorbeam cineva cu
0: era
1: cineva...
0: Era mult la Rapid, că din ce știu Rapidul caută portara, Ioani păi, așteaptă...
1: Asta zic și eu, mă gândesc dar, dacă nu l-ar vrea Rapidul mai degrabă decât să te duci în Liga a doua în Turcia...
0: Din ce știu, Atletico Madrid îi plătește 800.000 de euro pe an.
1: A, că nu-i... Da, dacă nu cumva...
0: Rapidul nu are cum să-i dea,
1: cât
0: din
1: mai are...
0: punctul meu de vedere, nici jumate din acest salariu.
1: Dar mai are contract cu Atletico?
0: Păi are, că a semnat vreo 5 ani, mi se pare.
1: Parcă mai are cel puțin un sezon.
0: Mi se pare că a semnat vreo 5 ani. Cred că unul sigur are, încă unul, până în 2027.
1: Da, deci ar trebui
0: iar acolo
1: să...
0: contractele sunt contracte, mă. Nu scala noi să te ia neacutărică deoparte și să spună hai să reziliem. Să... Băi, și Atletico!
1: Dacă vor să-l dea gratis, îl dau, dar nu.
0: Dai seama, nu poate să apară. Atletico e o echipă listată la bursă. Nu poate să fie în mijlocul unui scandal că un jucător o acționează în judecată pentru mânării pe la contract. Oamenii au semnat cu tine, ți-au dat banii, tată. Nu e ca la...
1: Nu se pune
0: păi ce, crezi că e ca la zorile buciumeni?
1: Nu, dar și la turci, la fel, ai văzut că toți...
0: La turci nu e la fel, nu
1: la toate echipele.
0: Nu, turci au dat o grămadă de... Lasă, mă abțin.
1: Îmi amintesc că spunea și un modică că într-o perioadă, pentru orice victorie sau egal, veneau bani de la federație.
0: Nu e sine, o fi venit și bani de la federație, dar mai ții minte când s-a certat cu ea de la Gaziantep, când spunea că sună acasă, îi trimite soția bani.
1: Turcii
0: au dat o grămadă de țepușe, nu și-au luat banii mulți de la turci. Nu e, turcii la fel, ar fi bine, nu e așa. Arabii, de asemenea, au dat și țepușe pe la TAS. S-au dus unii și pe la FIFA și români și de toate felurile. Dar n-ai mă, Atletico Madrid, nu poate mă, n-ai mă cum să...
1: Uite, ne scrie ne scrie domnul Dan Ciupea din Franța, de la granița cu Spania de acolo, și că la Sassuolo joacă un nepot al unui prieten de-al meu, este român copilul, tocmai a semnat un contract pe 2 ani. Oare îl vor vedea, va vedea vreun scoutor român?
0: Degeaba îl văd scout. Scouterii români, că scouterii români habar n-au de fotbal. Deci să se roage să nu-l vadă scouterii români. Scouterii români l-aduc pe Roni, nu știu cum, la FCSB. Ai văzut? Liga 3-a, mă. Fabulos, bă. Și l-auzeam pe Meme Stoica ieri la Prima, cum îl făcea Belodedici pe acest jucător. Sau Cannavaro. Sau Maldini. Efectiv mai avea puțin Meme Stoica și îl făcea Maldini.
1: În locul lui Berodenici sunam și băteam obrazul. Da.
0: Fabulos, bă! În ce mediocritate ne scăldăm și ce așa zici căutători de talente și ce factori decizionali avem, mă. Să aduci din Liga 3-a, mă. Băi, din Liga 3-a, din Franța. Da? Pe premisa că și în Simba vine din Liga 3-a la Craiova. Așa și cine mă e în Simba asta? Ce-a făcut, mă, în Simba asta? Că Jeremy Joc are mai multe goluri la Craiova decât în Simba.
1: Asta, mă, că în Joc are
0: calumea. Ce-a făcut în Simba? A, că a luat campionatul cu echipa. Ok. Da, ți se pare că a jucat de unul singur? Da?
1: A fost, sau
0: a fost golgheterul campionatului? Sau care...
1: Gustavo, nu mai vorbesc câte goluri are în plus față de în Simba.
0: Îmi pare rău și pentru antrenorii români, că era fost o nouă promoție de licența A care a absolvit, cu Patriche, cu Marius Alexe, îmi pare rău pentru ei, dar și pentru jucătorii români, că nu o să mai aibă unde să-și facă meseria. După cum vedem trendul, în vara asta, din ce am văzut și din ce urmează să vedem, 80% pe puțin vor fi jucători din străinătate transferuri, străini de fotbal, da? Dar asta e. Deci jucătorii români nu au aproape nicio șansă de a fi de a se dezvolta în propria lor țară. Da.
1: Te mai zice un ascultător că grecii și turcii sunt cei mai mari țepari din UEFA și sunt modelul în fotbalul românesc.
0: Da.
1: Da, mă rog. Chiar apropo, dacă tot am ajuns la chestia asta cu Grecia, că uitasem să trec. Ce zice de plecarea lui Răzvan Lucescu? Că vorbeam despre ea data
0: trecută. Păi n-a anunțat oficial.
1: Da, e ca și plecat, că am văzut că deja grecii spun înlocuit.
0: Cred că pe undeva este potrivită comparația cu plecarea lui Kopić de la Dinamo. Când cele două părți agrează asupra unei despărțiri, în condițiile în care și una și cealaltă își dau seama că nu pot obține mai mult împreună. Iar la PAOK, Răzvan, care a devenit, prin ce a obținut acolo, cel mai titrat antrenor din istoria clubului, mă gândesc că prin bugetul pe care îl are la dispoziție și prin relația pe care o are cu superiorii, că acolo, acolo nu e doar patronul, cum e la noi, îl sumpănea Gigi. Bă, acolo CEO-ul e CEO. Acolo vicepreședintele, vicepreședinte și peste tot în Europa. Da? Spre exemplu, am uitat Ralf Rangnick a fost ofertat de patronul american al lui Milan să vină director tehnic, dincolo de antrenorul principal. Da? Rangnick e unul dintre cei mai buni, recunoscuți teoreticieni și metodiști din ultimii 30 de ani în Europa. Da? Nu degeaba, acum e cu Austria la mondiale, dar a fost și la Manchester United, acum la vreun Milan, acum vreo 10 ani sau nu știu când la vreun Real Madrid. Deci nu degeaba l-au vrut bă ăștia, da? Și a condiționat venirea la Milan de superioritate în decizii față de Ibrahimović, care era și în rang mai mic, dar în același timp relații foarte bune de prietenie cu patronul american al lui Milan. Și cei de acolo au spus, domne, nu se poate, adică trebuie să te consulți cu Ibrahimović, să ai zis, nu, atunci da, eu nu vin, da? Și n-a semnat la Milan. A rămas cu Austria acum, vedem după dacă va continua la Austrie sau nu. Deci asta spun, acolo nu e nea Gigi sau nea Rotaru, doar ei. Și mă gândesc că și la Răzvan a contat și relația asta cu, a zis la un moment dat, a făcut-o un ușor apropo la adresa bordului de acolo. Și înainte de asta, repet, bugetul, dom'le, ca să te bați cu balaurii aia, cu Olympiacos, cu AEK a crescut foarte mult, AEK are jucători cu salarii care depășesc constant 1 milion de euro pe an, AEK Atena, da? Nu degeaba e campioana României, din fericire și un român acolo, dar AEK bagă bani de mult timp, Olympiacos prin Evangelos Marinakis, cel mai potent armator grec. De asemenea, Panathinaikos încearcă și ea, l-au adus pe Terim, l-a dat afară acum pe Benitez, încearcă și ei să facă, da? Bă, e greu, în alea patru din Grecia se bagă bani ca lumea.
1: E
0: da?
1: Complicat să te pui cu Marinakis, câte echipe are? 6-7?
0: Și atunci te duci la, înțeleg că în Qatar e dorit.
1: Da, nu ar fotbalul arab. Te duci, bă, mai ales Al-Jazeera din Qatar.
0: A trecut printr-o perioadă deloc ușoară, Răzvan. Cu PAOK a pierdut cam pe finish, așa, și campionat și cupă în Grecia. A fost și nenorocirea asta cu Nea Mircea, de când a aflat că are leucemie, îți dai seama că au fost bulversați și mă gândesc că și apoi decesul,

0: un an de zile în Qatar, frumos, elegant, la Doha, cu 10 probabil milioane de dolari pe an, nu? Că nu m-aș duce sub 10 pe an.
1: Da, nu, se duce la Al Jazeera, da, din Qatar și am văzut că, bine, sunt bârfe din astea, e normal în momentul ăsta, că i-ar fi pus Olio, vorbă bună, că el e o echipă pe care a antrenat-o la un moment dat și că s-a cerut recomandă. Da, sună plauzibil, la urma urmei. Că l-a întrebat de ce antrenor român ar putea să aducă și l-a recomandat pe Răzvan Lucescu. Da, de ce nu, până la urma urmei sună.
0: Posibil.
1: E un zvon cu, cum zic eu, cu parfum de credibilitate. Apropo de Craiova, văd că li s-a pus pata pe portari, tot anunță Nea Sorin Cârțu, încă un portar, aduc unul după altul, nu știu ce să facă cu ei. După ce l-a adus mai întâi pe Alexandru Maxim, acum l-a adus și pe Sava, pe Răzvan Sava, a ajuns aseară la Craiova și Nea Sorin Cârțu spune că o să lupte Sava pentru postul de titular cu Laurențiu Popescu. Atunci de ce l-am adus pe Alexandru Maxim, dacă o să fie
0: Maxim
1: a treilea?
0: Maxim l-a adus pentru viitor, pentru a nu se întoarce la FCSB și să-l piardă după modelul Târnovanu, care era dorit atunci când era la ea și de alte echipe, nu știu dacă Craiova era printre ele și a ajuns la Steaua, la FCSB. Maxim probabil că va fi împrumutat la o altă echipă, să nu stea degeaba. Laurențiu Popescu, din punctul de vedere, are șanse mai mici să joace în fața lui Sava. Chiar dacă s-a câștigat campionatul cu el, Sava la un moment dat era titular în Serie A.
1: Păi da,
0: nu înțeleg de ce faci pasul ăsta, nu înțeleg de ce, după ce prinzi un pic de cheag în Serie A, te întorci în fotbalul românesc. Habar n-am, nu înțeleg. Ok, nu mai te vrea Udineze, totuși ai acolo un cheag. Poți să rămâi la o altă echipă, chiar și Serie B.
1: Asta vreau să zic, și în Serie B tot ar
0: din România, ce să faci? Poate că nu-ți ies prestațiile la primele 2-3 meciuri la Craiova, începe lumea să strige Popescu sau Ișcencu ăla, cum îl cheamă, dar termina cu tine. Da, asta e, mulți sunt sfătuiți prost, mulți aleg sentimental, că se întorc acasă, au familia lângă ei și așa mai departe.
1: Poate sunt oameni care nici nu se adaptează afară.
0: El s-a adaptat, că altfel nu-l băgau ăia.
1: Adică mă gândeam că vorbeam noi odată despre alt oltean, despre Mitriță, că nu știi că discutam despre de ce a plecat din America, unde avea
0: Mitriță
1: și bani.
0: Mitriță a stat vreun an prin America, nu e ușor. Nu e ușor
1: motivul
0: să stai un an în America.
1: Motivul pentru că, pe care el l-a
0: uite
1: invocat,
0: de la Băluță, a stat 3 luni.
1: Adaptarea.
0: Nu e ușor. Mitriță a stat, Mitriță lasă, că și-a trăit traiul și-a mâncat mă la aia. Mitriță a făcut bani. Mitriță a făcut bani. A făcut bani și vezi, să spun că fizicul nu-l impunea să... Nu-l recomanda să fie mai mare decât a fost ca fotbalist.
1: Da, e adevărat, e greu să faci mari performanțe cu fizicul ăla, dar pentru ce, dacă e să o luăm așa, dăm veșnicul exemplu al ălui, acum îl chema Elton, care a trecut prin Liga 1, a dat afară Gigi, că nu-i trebuie circ și s-a dus la Arab și s-a umplut de bani.
0: O altă figură emblematică descoperită de Meme Stoica. L-a dus, a spus că a venit nou Maradona pe pământ, așa cum... Așa cum zice și de ăsta care a venit din Liga 3-a.
1: Păi, Elton s-a dus la Arab și s-a umplut de bani. A plecat de acolo multimilionar.
0: Da. Și el deci ce se face zile? Noi vorbim de ce salarii au oamenii sau de ce
1: Și până la urmă, ce putea să spere și Elton săracul la un metru și un pic decât să câștige bani? Îți dai seama că nu era prost probabil să se gândească că va reuși să facă performanțe în viață. S-a dus și el, a luat urma banilor, la fizicul lui, n-avea, puteai să ai alte pretenții și ce a făcut bine. Tot din fotbalul românesc am văzut un titlu cu iz de scandal, așa pus în ProSport, dezvăluire, șoc despre transferul pe care Șucu l-a făcut la cererea lui Pancu. Trebuie să se opereze iar. Anunță Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR, a făcut o dezvăluire. Zice despre Mohamed Camara, mijlocașul pe care Dan Șucu l-a transferat la cererea lui Pancu. Camara a ajuns la Rapid gratis după ce înțelegerea dintre el și formația din Gruia a ajuns la final, dar susține oficial președintele clujenilor că nu va putea juca din cauza problemelor medicale. a zis că Camara o să și ia de, o să fie o pierdere asumată, este un jucător bun, dar accidentat, am avut grijă de el, a durat mult să se recupereze, acum iar are niște probleme, va trebui iar să se opereze, să scoată plăcuța cu șuruburi, va sta iar câteva luni, deci e o problemă cu transferul lui la Rapid. Bine, acum pe de altă parte n-au dat bani pe el, da?

0: pe ce criterii l-a luat Toulouse pe domnul Daniel Sandu ca director sportiv sau director, nu, director de scouting. Eu nu știu pe ce criterii.
1: Reclamă bună, nu
0: știu. De cuvântul meu. Deci eu nu știu pe ce criterii. Bă, să te o echipă de Liga când tu unde ai fost în România din 25 de transferuri, ai avut 23 de rateuri. Eu nu știu, băi, repet, sunt unii, are Adrian Copilu minune, o manea, nu ascult în mod constant, dar era pe vremuri obsesiv difuzată. M-am născut cu stea în frunte.
1: Bă, da,
0: sunt
1: știu.
0: Unii născuți cu stea în frunte, mă. Mă, orice ar face, ei sunt în continuare în top. Orice ar face. Alții, orice ar face la nivel, la nivel în sens pozitiv, ce așa, bă, ce ai făcut? Pe cuvântul meu.
1: Da, e, uite, Dinamo funcționează altfel, văd.
0: Foarte altfel.
1: Au transferat trei fotbaliști.
0: De la Metalul Buzău se întărește Dinamo.
1: Bă, dar măcar sunt tineri, adică, nu știu, mijlocaș ofensiv, Adriano Manole, Ianis Doană și fundașul
0: Răzvan. Și Doană de la Steaua. De la Steaua,
1: da, da, da, 18 ani. Primii doi au 18 ani și al doilea
0: au fundașul
1: 20.
0: Au fost la Steaua. Fost la Steaua.
1: Doană, da, la CSA, da, la Steaua. La...
0: Deci Dinamo vrea să prindă cupele europene la anul cu jucători de divizia B din România. E bine.
1: Manole vine de la FC Argeș, dar n-a jucat doar a debutat.
0: Cine transferă, mă, Sile, la...
1: La
0: Dinamo, te întrebe pe tine, cine transferă? Domnul Campos nu poate să transfere, că abia a venit. Nu-l știe el nici pe Doană, nici pe Răzvan Radu, sau cum îl cheamă, da? Andrei Niculescu, nu? Și Cosmin, directorul sportiv, de care n-a auzit nimeni în lumea fotbalului. Ei transferă. Am văzut rezultatele. Ca să nu mai spun că pierd jucători gratis.
1: Pe asta zic, a plecat Boateng. A plecat
0: Boateng îl pierzi gratis, Gneaurel îl pierzi gratis, Milanov îl pierzi gratis. Da? Da?
1: Deci, bă,
0: ok, îți pleacă aia buni. Da. Boateng, clubul din Rusia, Turcia, Grecia, 3 milioane. Uitați Becali. Olaru, alo, 3 milioane dați încoa. Dinamo îi pierde gratis, mă. Afacere. Sunt buni, mă, oamenii se pricep. Oamenii se pricep, mă, dacă le spui se supără. Dar asta e, ghinion. Nu? Ce să facem? Eu m-am obișnuit să mă insulte lumea și să-mi spună din fotbal cuvinte mizerabile. Din cauza asta. Pentru că 90% din colegii, habar n-am, sau oamenii cu care interacționează ei, le râd așa ca să nu strice relații. Eu n-am nevoie de nicio relație, mă, cu ei. Nu am nevoie.
1: He, uite, în încheiere să spunem două vorbe despre meciurile care urmează să se desfășoare de noaptea asta, diseară și noaptea asta. Va începe la ora 22 cu confruntarea Statele Unite-Australia. Aici, inițial, toată lumea îi vedea favoriți pe americani, dar având în vedere la ce au jucat australienii în meciul de debut, s-a cam schimbat.
0: Și America a jucat bine.
1: Da, s-a mișcat bine și America, adevărat. Dar australienii m-au impresionat extraordinar prin condiția fizică. Nu știu, eu n-am mai văzut așa ceva, echipă să alege atât de mult într-un singur meci la debutul la... Pe adevărat, au și avut de ce, sunt ambițioși și în general la australienii sunt un popor de oameni sportivi, toți fac cât un sport. Dar, nu știu, și parcă au și 2-3 jucători acum față de alte dăți care mai știu cu mingea. Vom vedea, nu știu, oricum o să fie un meci interesant, la asta cred că o să mă uit. Mai avem de la ora 1, Scoția-Maroc. No, cred ăsta sigur îl sar, îl pecesc. Brazilia cu Haiti la ora 3 și jumătate. Sigur nu mă trezesc să-l văd, dar mă gândesc așa, că e o ocazie de reviniment al Braziliei, pentru că Haiti săracii n-au ce să emită pretenții. Și în fine, de la ora 6, Turcia-Paraguay. Ăsta, aici nici nu știu. Cine crezi că ar putea să...
0: Eu cu atât mai puțin Paraguay, nu m-a apasionat.
1: Turcii au plecat cu fanfară și când după au debutat cu Fusea.
0: Nu au plecat cu nicio fanfară. Faptul că ne-au bătut pe noi și ne-au lăsat acasă, da, nu bine, înseamnă că au plecat cu fanfară. Paraguay n-am urmărit.
1: Paraguay e o echipă totuși printre cele mai slăbuțe dintre America de Sud în momentul ăsta.
0: Multe vis-a-vis de această echipă.
1: Pot să provoace surprize paraguayenii, că apar jucători din ăștia. Sud-americani în general sunt talentați la fotbal. Și nu știi de unde îți scot vreun puș din ăsta minune. Mă rog, și ar mai fi mâine seară, într-adevăr, concentrații se vede că începe weekendul în forță. Țările de jos, Suedia, mâine seară la ora 20.00.

0: și Țapăn și Germania cu asta de Fildeș. Aici iar cred că văd un măcel, pentru că nemții am văzut că nu iartă pe nimeni. Deși, mă, nu știu, că am văzut că toți spuneam că e cea mai slabă dintre cele bine cotate nemții, că o să fie slab, că nu știu ce. Și parcă văd că, mai ales ivorienii, bă, nu mai sunt ce erau pe vremea lui Drogba, e adevărat, dar nici pocălicii africii nu sunt, adică clar nu se compară cu Africa de Sud, cu Congo sau cu nici măcar cu Capul Verde, cu insulari. Da, pot să au ceva jucători interesanți, mă uitam cu asta de Fildeș care evoluează prin Europa. Aia, repet, nu mai sunt, nu mai echipa aia de acum 10 ani care rupea norma, aveau jucători de top. Și pe la noi erau prin țară ivorieni care făceau treabă bună. Acum mai subțire. Și ei, și Camerunul, și Nigeria sunt în cădere. Sunt alte echipe care sunt la modă, ca să zic așa, în formă mare în Africa. Dovadă că nici nu sunt prezenți în Nigeria. Bun, cam asta a fost, dragilor, pentru astăzi și pentru săptămâna asta totodată. Bârfe și sport, numai bine vă spun și eu, weekendul ăsta nu sunt de serviciu niciuna dintre zile. Ne reauzim luni, o să fie, v-am anunțat deja de săptămâna trecută, că o să fie niște formule mai sparte așa din cauza concediilor, s-au adunat mulți candidați dintr-o dată, deci săptămâna viitoare o să facem așa, să spargem pe jumătate ca să acoperim cât mai mult spațiu. O să fie Viorel Grigoroiu dimineață, vreo două zile, eu după amiază vreo trei, vedem cum ne împărțim. Pe urmă, peste o săptămână o să fie acoperită mult mai bine Liga de Bârfe și Sport. Da, asta e, v-am zis, e perioada concediilor, e normal să fie așa. La bună reauzire până luni, să fiți sănătoși, să aveți un weekend mirobolant. Pa!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Hai că suntem în legătură de la Radio la Sport Total FM cu conferențiar dr. Alexandru Scafa Udriște, medic primar cardiolog de la Spitalul Clinic de Urgență București.
3: Bună seara,
2: domnule doctor.
4: Bună seara.
2: Domnule doctor, încercam să le explicăm oamenilor, radioascultătorilor noștri, ce înseamnă acest dispozitiv cardiac, acest, să spunem, mini defibrilator,

0: stimulatorul cardiac, cum știu toți oamenii, montat în special la sportivi. Bine, nu doar la sportivi, dar oamenii, să spunem, necunoscători, au văzut la fotbaliști, au văzut în Premier League, au văzut chiar și acest Christian Eriksen, cel care renunță la fotbal după acest incident ultimul, când practic defibrilatorul i-a dat un șoc și toată lumea a spus că aoleu, ce se întâmplă. Poate ne explicați așa, pe înțelesul tuturor, în primul și în primul rând, ce înseamnă acest stimulator cardiac și cum acționează el asupra oamenilor.
1: În primul rând, mulțumesc pentru invitație și mulțumesc că abordați teme medicale și în principiu de a explica oamenilor diferite progrese ale cardiologiei. Este vorba de, din câte știu, bine că nu știu foarte multe amănunte apropo de dosarul medical, dar în general există anumite aparate, se numesc defibrilatoare implantabile, care se montează la pacienții care supraviețuiesc cu un stop cardiac. Există mai multe clase de indicație. Această clasă de indicație este cea mai importantă și se montează, repet, la pacienții care supraviețuiesc cu un stop cardiac resuscitat. Este un dispozitiv salvator, deci în momentul în care inima se oprește, de obicei se oprește printr-o aritmie malignă, dă un șoc electric și pacientul este salvat. Dacă știți că, mă rog, în mod normal, dacă pacientul nu are acest dispozitiv, trebuie să vină o ambulanță dotată, să încep mai măsurile de manevre de resuscitare și trebuie rapid devenit cu un defibrilator de rata asta extern și care se montează pe pacient și se dă un șoc electric extern. Pacienții aceștia care sunt la risc foarte mare, deci, repet, sunt cei care au supraviețuit un stop cardiac, au acest dispozitiv intern montat. Cred, așa cum pare, că dispozitivul a funcționat și jucătorul a fost salvat.
0: Dar este adevărat, citeam povestea, am citit în presa daneză, spunea doctorul echipei naționale a Danemarcei, că el atunci a căzut pentru că în momentul în care acest stimulator cardiac acționează, înțeleg că e ca și cum, așa spune doctorul, că exact cum te-ar lovi un cal în piept sau un măgar în piept. Adică lovitura, șocul e atât de puternic și mă întrebam, bă, chiar așa de
2: forță are,
0: de defibrilatorul ăsta încât să-ți dea șocul ăsta, să te dărâme?
1: Să rămânim lucrurile. Stimulatorul e stimulator, defibrilatorul este defibrilator. El probabil că are defibrilator, adică dă șoc extern. Da, sunt complet neplăcute să iei un șoc electric pe viu. Dar, nu, cred că doctorul spunea că a funcționat inadecvat. Asta este altceva. Sigur că există posibilitatea ca aceste aparate să nu funcționeze corect ca orice alt aparat, dar puțin probabil totuși ca el probabil că merge la niște controle. El se controlează niște parametri de control. Se verifică periodic.
0: Uh-huh. Deci el are montat un ICD, da? Un cardioverter implantabil, nu?
1: Implantabil, da.
0: Am înțeles, ce, asta este.
1: Nu știu, dar sunt și astea, sunt mai multe modele și vă dați seama, neavând acces la dosarul medical, nu știu exact, că sunt și astea, dar repet, sigur că ele se pot defecta, ca să zic altfel, dar e puțin probabil, pentru că el este controlat. Pe de altă parte, este un om care face foarte mult sport și poate, dacă a avut un traumatism, cumva să se deplaseze acele sonde. Și asta se poate, repet, n-am de unde să știu. Dar eu cred, dar asta este doar așa, că dispozitivul a funcționat pentru că genul ăsta de aritmii apare în context de efort. Așa, prin urmă, se întâmplă.
2: Eu zic că e controlat o dată de două ori pe săptămână, garantat.
1: Nu știu, nici chiar așa, dar oricum sunt niște perioade în care se controlează. Da.
0: Am înțeles. În România se montează ICD-uri, domnule doctor?
1: Avem un program național în care pacienții care au indicație, li se montează gratuit aceste device-uri și, repet, sunt mai multe modele, mai multe tipuri. Avem programe și pentru stimulatoare și pentru defibrilatoare. Din fericire, și asta trebuie să spun, există și se montează.
0: Mm-hmm. Foarte, foarte interesant. Mi se pare, eu nu știam, de exemplu, că România are program național pe problema asta. Sunt foarte mulți oameni bine. Citeam, de exemplu,

0: că România este una dintre țările cu cel mai mare risc de boli cardiace din Uniunea Europeană.
1: Asta este altceva. Noi suntem primul loc pe mortalitate cardiovasculară, într-adevăr, dar asta ține de factorii de risc cardiovascular. Principala patologie este boala cardiacă ischemică cu infarctul de miocard. Aici sunt foarte, foarte rău. Datorită aici sunt foarte multe de zis. Aici trebuie făcut și aici poate este și treaba dumneavoastră să ne invitați să vorbim despre educația în sănătate. Există, așa acum, există și încercăm să dezvoltăm niște programe de screening apropo de depistarea precoce a patologiei cardiovasculare și oamenii trebuie să învețe că când te doare în piept, trebuie să te duci la doctor, la spital. Nu trebuie să stai cu durere, pentru că așa este civilizat. Doare în piept, în momentul ăla trebuie să te duci la spital.
0: Da,
1: e o regulă de bază.
0: Spuneți-ne...
1: Și, exemplu, există un... hai să zic așa, un etalon de civilizație, care este timpul mediu în care pacientul se ajunge la spital când face infarct. Da? Deci cu cât ajungi mai repede, cu atât mușchiul inimii este salvat. Infarctul e mai mic cu atât.
0: Chiar vreau să vă întrebăm, ce înseamnă, cum se manifestă aceste dureri? Că poate unii oameni le mai simt și de la, știți cum e, poate ai, nu știu, ai o problemă gastroenterologică și sau ai mâncat seara mici, ai băut o bere și simți acele arsuri sau ca și cum ar veni niște dureri. Durerile astea cardiologice sunt mai apăsătoare, că multă lume se întreabă, mă, cum adică te doare în piept? Că toți pacienții care suferă infarcturi îți povestesc că simt o durere foarte puternică în capul pieptului.
1: Durerea tipică este constricție, ghear. Și sigur, localizarea tipică este retrosternală. Dar există foarte multe forme și forme particulare. Există infarcte la care nu ai o simptomatologie de tip durere, ci mai mult de respirație grea, palpitații. În principiu, eu sunt de părere că este bine când ai o durere toracică să te duci, este, cum să spun, este mult mai corect să te duci de 10 ori degeaba decât atunci când se întâmplă să nu te duci. Adică nu e asta problema, se justifică. Deci, din punct de vedere medical, se justifică atunci când te doare în piept să te duci la spital, chiar dacă este o alarmă falsă.
0: Revenind la cazul Christian Eriksen, credeți că e decizia bună luată de el și de familie să renunțe definitiv la activitatea fotbalistică?
1: Acum este a doua oară când s-a întâmplat.
0: Exact.
1: Este același context de două ori în cadrul unui efort. Este logic să nu mai pună a treia oară în această situație. Pentru că să nu vă gândiți că dacă într-adevăr așa s-a întâmplat și inima se oprește, toate astea au ceva consecințe în timp. Sigur că e salvat odată, e salvat de două ori, dar este, știți cum e, că dacă nu înveți din ce ți se întâmplă, na.
2: E vina ta atunci.
0: Corect, e vina ta atunci.
1: Da, deci da. Dacă asta este corect să fac o pauză și să fac altceva. Că, repet, condițiile în care a apărut de fiecare dată problema au fost în context de efort. Da? Și atunci este logic să nu mai facă efort așa de mare la nivel de performanță.
0: Dar se confirmă, uite, apropo de asta, toată lumea spune că sportivii de performanță au mușchiul inimii mult mai dezvoltat, au, cum spunem noi în limbaj popular, inima mai mare, dar mușchiul inimii este dezvoltat, sunt predispuși după încheierea carierei sportive, să spunem, la boli cardiovasculare, dacă nu și antrenează în continuare mușchiul inimii sau dacă nu se pregătesc normal, domnule doctor?
1: Există o specialitate, medicina sportivă, care se ocupă de sportivi. Sigur că în condiții de efort, inclusiv cordul sportivului este, mă rog, adaptat condițiilor de sport, adică se mărește, se hipertrofiază. Riscul sau ce am văzut și riscul e că după ce te lași de efort de sport, crești în greutate, te apuci de fumat, adică faci ceea ce nu ai făcut mult timp, cumva să recuperezi. Aici, de aici vine problema. corect sau ce ar fi bine să se întâmple ca sportivul să continuă oarecum să aibă un nivel de efort, sigur, nu la

0: nivel de performanță și să încerce să țină un anumit regim, că pericolul este într-adevăr foarte mulți sportivi care au fost de performanță, la un moment dat intră în zona de risc cardiovascular datorită ce se întâmplă după. Dar, pe de altă parte, recunosc că și există anumite transformări care sunt fiziologice sau chiar intră în zona de fiziopatologic la nivelul inimii în condiții de sport.
1: Am înțeles. Și acum avem, uite, chiar vreau să vă spun, domnule doctor, noi lucrăm la o campanie, De ce nu fac românii sport, lucrăm de 3 ani la ea. Anul acesta, acum am intrat în a patra lună în care luăm păreri foarte, foarte multe și încercăm undeva în toamnă, după pauza parlamentară, să mergem în Parlament, în Camera Deputaților, să le explicăm politicienilor din România că țara noastră a ajuns la un minimum istoric din punct de vedere al adolescenților și al tinerilor și al adulților care nu ating nivelul recomandat de activitate fizică. Deci noi nu vorbim acum de sport de performanță, de sport de masă. Nu vorbim de inactivitatea fizică, care apasă foarte mult asupra sistemului de sănătate și asupra calității vieții la noi. România are în acest moment un risc de deces cu 20-30% mai mare decât cele suficient de active. Și este în momentul de față 80% dintre adolescenți nu ating nivelul recomandat, cum spune doctorul, pentru sănătatea dumneavoastră, să faceți zilnic cel puțin 60 de minute, nu 30 de minute, 60 de minute să te plimbi, să mergi, pur și simplu să mergi, nu să faci sport. Și chiar vreau să vă întrebăm, credeți că tot din lipsa de educație, că vorbeați mai devreme despre despre slaba informare, despre cum să previi accidente cardiovasculare. Credeți că sedentarismul ăsta, care până la urmă nu este un subiect despre sport, este o temă majoră de sănătate publică, poate fi combătut în România, domnule doctor?
0: Sigur că poate fi combătut și aici trebuie să intervenim noi împreună cu dumneavoastră. Asta este treaba noastră, că noi trebuie să facem, nu doar să tratăm oamenii, ci să facem prevenție. Este și mult mai ieftin, ca să zic așa. Noi nu avem suficient de mulți bani să-i tratăm pe toți. Așa că poate mai bine să ridicăm această povară de pe umărul umerii Sistemului Național de Sănătate. Și aici trebuie explicat, trebuie avut răbdare, trebuie vorbit cu oamenii, trebuie vorbit cu copiii, trebuie vorbit cu în școli, în licee, trebuie date niște exemple pozitive. Nu știu, cred că David Popovi se pare un exemplu extraordinar de a fi promovat peste tot ca un exemplu. Personal nu știu cum a reușit omul ăsta. Deci sunt niște lucruri care, bine, nu trebuie să ajungi la nivel de campion olimpic, dar nu știu, știți că e chestia, corp sănătos în minte sănătoasă sunt un corp sănătos.
1: Da, corect.
0: Ele merg împreună, adică trebuie explicat, trebuie mers, trebuie avut răbdare. Deja așa, tot ce a spus dumneavoastră a devenit un obicei. Obiceiurile sunt foarte greu de schimbat. Asta vedem, cum să zic, vedem în viața de zi cu zi. Și dacă vreți să vă dau un alt exemplu, cumva, în paralel cu ce mi-a spus dumneavoastră, de exemplu, luat tratamentul împotriva hipertensiunii sau pentru hipertensiune arterială, da? Lumea preferă să ia o pastilă sau două decât să țină regim, să facă sport și să slăbească. Să știți că recomandările de ghid de clasă 1, adică cele mai importante la un pacient hipertensiv, este să mănânce corect, să slăbească, să facă sport. Dar nu, oamenii preferă să iau o pastilă sau două care le controlează tensiunea arterială și aia nici acolo nu de foarte multe ori, decât să facă lucrurile mai simple, dar mai grele. Din păcate, oamenii aleg calea mai ușoară și aici trebuie de discutat. Să le explicăm că chiar dacă este calea mai ușoară, nu este calea cea mai bună.
1: Așa este, foarte, foarte multe farmacii, eu înțeleg că probabil sistemul ăsta farmaceutic stă foarte bine și promovează excepțional, aruncă miliarde de euro în promovare și în marketing, dar nu este o soluție, exact ce spuneți dumneavoastră. E mult mai simplu, mă uit acum și la oamenii care au găsit celebra metodă cu Ozempicul, adică toată lumea își face rețete pentru Ozempic, care este un medicament prescris pentru tratarea diabetului și acum toată lumea care vrea să slăbească ia acest Ozempic. Adică, pe termen lung, probabil că ei nu știu ce se poate întâmpla, ce efecte ar putea să aibă medicamentul ăsta asupra lor, nu?
0: În principiu, inclusiv cu medicamente de genul ăsta, ele trebuie combinate cu activitatea fizică, pentru că

0: există și o scădere a masei musculare și după aia chiar dacă slăbești, ești obosit că nu ai suficientă masă musculară. Deci în viață lucrurile trebuie privite cu calm și cu echilibru. Trebuie găsit un echilibru și așa, asta este un principiu pe care trebuie să ne bazăm.
1: Ca doctor de atâția ani, ce ne puteți spune, adică ați simțit că în acești, hai să zicem, nu știu, 10-15 ani, cazurile s-au înmulțit de copii sedentari în România?
0: Eu sunt un doctor de adulți, văd mai puțin copii, dar sigur, te poți uita pe stradă, te poți uita și apropo și de, nu știu, greutatea oamenilor. Sigur că lucrurile trebuie văzute cumva în perspectivă. Totuși trebuie să recunoaștem că în ultimii ani, să zicem în ultimii 30 de ani, durata de medie de, a crescut. Adică noi trăim totuși mai mult și trăim mai bine. Și trebuie să avem grijă, pentru că așa este o capcană. Având posibilitatea să trăim mai bine, poate deveni puțin mai comoși și mai puturoși. Aici trebuie lucrat. Pentru că în viitor va trebui să încercăm să știm ce să facem cu această viață mai lungă și mai bună.
1: Da, să ne creștem calitatea vieții la fel, mâncând sănătos, având un program... Exact. Având un program foarte strict, măcar din punct de vedere, adică nu mai mănânc după o anumită oră, nu mănânc grăsimi foarte, foarte multe, plus mâncarea procesată, care înțeleg că și ea este o cauză, nu?
0: Sigur. Eu tot spun că ar fi bine de mers pe puterea exemplului, adică promovând niște exemple și, mă rog, și foarte mari, dar oameni normali care cumva au reușit să treacă peste niște probleme urmând niște recomandări. Și este important. Deci trebuie vorbit cu oamenii și explicat și materii. Și poate făcute niște campanii, poate făcute, nu știu, niște promovări, poate puțin mai agresive. Nu știu, aici e un alt domeniu. Dar, într-adevăr, se simte nevoia de a face ceva.
1: Da, chiar se simte mare. Uite, cum spuneați dumneavoastră, că la decese cardio suntem campioni.
0: Suntem, din păcate, pe primul loc în Europa, într-adevăr. Și aici, asta e o altă zonă în care suntem obligați noi, ca și doctorul, să facem ceva.
1: Deci, în altă țară, sau în alte țări, există și această educație. La noi, din păcate, educația ți-o face doctorul, dar după ce ești deja, cum se spune, bolnav. Că te duci la doctor, nu te duci la doctor că te simți bine.
0: Da, sigur, asta e. Poate e și o cultură sau, nu știu, cred că asta se și formează, nu știu ce să zic. Dar, sigur, trebuie de făcut ceva și poate să vină și de jos în sus sau de sus în jos, depinde cum este abordat. Dar, sigur, se simte nevoia de a se schimba ceva. Și apropo, vă felicit că aveți astfel de inițiative, că aduc, măcar pun niște semne de întrebare oamenilor, că asta este important.
1: Exact, celor care ne ascultă și poate și factorii de decizie, când o să le punem toate cifrele astea în față, să le arătăm cât de rău a ajuns România. Pentru că mă uitam, să știți, și înainte de 90, adevărat că atunci nu se... Nu, aveam un institut de statistică, dar erau destul de manipulate cifrele. Însă România a avut întotdeauna acest risc cardiovascular, domnule doctor. Adică nu a fost așa un boom deodată, au început să moară oamenii din cauza problemelor cardiace. Adică România dintotdeauna a fost într-un top așa, la un grad ridicat de deces cardiac.
0: Există și bagajul genetic. Acum e greu de spus cât influențează asta, dar tot ce înseamnă factor de risc corectabil, și cel puțin pentru inimă contează fumatul, colesterolul mare, diabetul și hipertensiunea, ăștia sunt factorii de risc corectabili și sigur cu sedentarismul și cu toate cele, aici trebuie să lucrăm, iar restul vine de la sine.
1: Colesterolul, care poate fi la fel și genetic, adică poți să mănânci sănătos, dar să ai tot timpul un risc de ridicat de
0: Corect.
1: A crește colesterolul.
0: Poți mănânci doar roșii, într-adevăr, și tot îți crește.

0: colesterolul meu.
1: Da, da, da, da. Așa. Cunosc pentru că da. Personal mi se întâmplă asta. Da.
0: Repet, avem soluții. Asta este important de știut, că aici în medicina vine cu soluții. Asta, deci, ce este fantastic este faptul că acum avem soluții pentru marea majoritate dintre probleme, așa cum există defibrilatoare pentru cei care fac stop cardiac, așa avem și tratamente pentru cei care nu răspund la, știu și eu, la tratamentul ăsta de ce înseamnă sport, scădere în greutate. Deci avem tot felul de variante, putem să facem tot, avem metode de investigații, doar ca oamenii să dorească asta. Uh-huh. Și trebuie să dorească dacă, sau ei o să-i dorească dacă li se explică că trebuie să trăim, sigur, e important să trăim mai mult, dar să trăim și mai bine. Și mai bine înseamnă cu o inimă bună și cu capul bun. Să nu uitați această legătură între inimă și partea cognitivă, că degeaba trăiești mai mult și e sănătos cu inima când te lasă partea cognitivă. E foarte important.
1: Corect, să ne antrenăm și creierul.
0: Exact. Și noi spuneam, avem o vorbă că vârsta noastră este dată de vârsta vaselor noastre. Vasele, arterele sunt cele mai importante.
1: Da. Domnule doctor, mulțumim mult de tot pentru prezența radio la Sport Total FM. Sper că oamenii și-au luat notițe și să ne auzim cu bine și cu o inimă sănătoasă.
0: Mulțumesc foarte mult pentru invitație și vă doresc o seară liniștită.
1: Seară plăcută, numai bine. La radio la Sport Total FM l-am avut pe conferințiar dr. Alexandru Scafa Udriște de la Spitalul de Urgență București, vorbind despre cazul Eriksen, despre situația românilor și mai ales despre sedentarismul nostru și cum aleg românii calea mai ușoară. Ai auzit,
2: totul pleacă de la comoditate.
1: Evident, evident.
2: Na.
1: Da.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
7: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
8: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
9: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Interviu redifuzat.
1: Bună dimineața! Da. Bună dimineața, Gabi Manu!
11: Bună dimineața!
12: Bună dimineața, bună dimineața, băieți!
11: A întrebat și Shakira de tine mai devreme, că tot o dăm așa, și am zis, urmează Gabi Manu. Shakira a zis, all right, bueno, bueno!
12: Ar fi frumos să fie și de patru ori participat la un campionat mondial.
11: Da, da, da. Gabi Manu, fii atent cum ne-am gândit să începem cu tine. Zilele astea sunăm oameni de fotbal să ne spună una alta. Măi, și știi că am dat peste antrenori în funcție? Care nu se uită la campionatul
13: tineri,
11: mondial
13: tineri.
11: Și tineri, explică-mi și mie cum vrei să fii antrenor și mai și ești angajat dacă tu nu te uiți la un campionat mondial de fotbal, fie și la ora 1 noaptea, vorba.
13: Bine, poate nu vezi toate meciurile, da,
11: dar niciunul, mă, niciunul să nu vezi. Cum?
12: Bine, acum sincer să fiu, cred că ține de fiecare antrenor în parte. Din câte observ în România, condiția principală să antrenezi este retrogradul de echipe. Așa că, da, e adevărul,
11: da.
12: Eu am promovat o echipă și stau de 3 ani, alții retrogradează și au echipa an de an. În fine, ideea este că un campionat mondial îți poate oferi foarte multe surprize, inclusiv din punct de vedere tactic. Am urmărit meciuri foarte interesante și aici vreau să insist foarte mult pe organizarea defensivă tactică a unor echipe de care, sincer să fiu, n-am ținut cont de ele în fotbalul mondial. Și aici mă refer la insulele Capului Verde și mă refer la Congo. Dacă vă uitați un pic la organizarea lor defensivă, se vede clar că sunt echipe lucrate. Și aici e mâna antrenorilor, pentru că sunt echipe care, cu jucători care într-adevăr joacă în Europa, însă este foarte greu să poți să îi aduci la un numitor comun din toate părțile și să poți să-i faci să joace contra echipelor mari, cum au jucat cei din insulele Capului Verde contra Spaniei, o Spanie care a dezamăgit, însă același joc de posesie, plimbat mingea, atacuri poziționale, însă nimic concludent. Mă așteptam la mult mai mult din partea Spaniei. Da, am urmărit în mare cam fiecare meci. M-am trezit la 4 dimineața să văd Iranul, o echipă foarte interesantă, foarte interesantă, și o echipă care impune ritmul de joc. Din ce am observat, echipele mari impun ritmul de joc. Însă uite că Iranul, cu toate problemele pe care ei le au emoționale, eu știu, cu războiul, cu familiile, cu, și așa mai departe, eu cred că Iranul a fost mult peste așteptări. Iranul va fi o surpriză interesantă, la fel cum consider că și Marocul este o surpriză interesantă și cred că va trece de grupe.
13: Ideea e că tu, fiind liber de contract, ai timp mai mult. Dacă erai angajat, nu prea aveai atât de mult timp.
12: Stai puțin, antrenezi noaptea?
13: Nu, dorm noaptea.
11: Dorm noaptea, asta era ideea. Antrenorii, în funcție, dorm noaptea, nu pierd nopțile, domnul Gabi Manu.
12: Eu știu că și atunci când eram în funcție, mă uitam noaptea la meciuri, pentru că atunci noaptea e mult mai multă liniște și poți să te concentrezi.
13: Știi, uite,
12: pe ceea ce ai de
13: chiar am avut o discuție cu Gabi, cred că ieri sau alaltăr, dar așa nu...
11: Nu pe post.
13: Nu pe post. Și ne gândeam noi la antrenorii ăștia importanți dacă se uită la meci. Uite, de exemplu, Hagi, eu sunt convins că se uită la fiecare meci.
12: E normal. E antrenor echipe naționale, el trăiește fotbal.
13: Hai, el trăiește numai
12: dacă
13: fotbal.
12: Dacă stai 4 ore de vorbă, cred, el 4 ore vorbește de tactică.
13: Da, așa este, da?
12: Vorbesc foarte serios. Am fost la un moment dat la un curs de la un refresh și nota de licență pro.
13: Și
12: am stat cu Gică unul în altul și vreau să vă spun că am vorbit, cred că vreo 3 ore cu el, numai și numai despre tactică. La un moment dat nu mai puteam.
13: Mulți care povestesc
11: asta, știi că am mai auzit.
12: Este o enciclopedie de fotbal.
11: Da, da, asta e, trăiește pentru fotbal.
13: Mă, știi că campionatul ăsta mondial nu e în fiecare an sau în fiecare anotimp. E odată la 4 ani și tu ești antrenor.
11: Da. Da.
12: Aici, la campionatul ăsta mondial, din punct de vedere al antrenorilor, cred că poți să-ți dai seama despre un anumit sistem de joc care ar fi interesant, despre ce surprize îți poate da, eu știu, o posesie prelungită, vezi multe lucruri. Vezi, uite, de exemplu, ce am văzut la Argentina. Foarte multe verticalizări pentru Messi, pentru că ei l-au pe Messi și automat el întotdeauna primește numai între linii și... Cred că toate echipele care joacă contra Argentina încearcă să blocheze jocul între linii al lor. Însă e foarte greu să-l blocheze pe Messi.
11: Da.
12: Dar sunt particularități ale echipelor naționale. Bineînțeles că joacă și în funcție de calitatea jucătorilor pe care i-au. Însă este foarte interesant să poți să vezi cum de la meci la meci echipele abordează anumite particularități tactice.
11: Bun, Gabi, totuși, dincolo de alegerile clar în funcție de adversar, de jucător și așa mai departe,

0: Cum îți explici totuși, pentru că noi nici acum și întrebăm pe, pe toți pe care îi prindem, cum îți explici că Naționala Insulelor Capului Verde a făcut un singur fault în fața Dita Mai Spaniei? Cum îți explici? Adică, de ce Spania a fost atât de leșinată? Că nu-i vorba că a jucat prost. Părea că doarme pe teren. De-aia n-au făcut de-aia niciun fault, practic. Cum îți explici chestia asta?
1: Ideea este următoarea. Când joci cu echipe de genul Spaniei, nu poți decât să te aperi cât mai sus posibil în 30 de metri și să poți să te plimbi în tranziție defensivă și în mișcarea de tranzacție defensivă, să poți să-i lași pe Spania să paseze până nu mai pot. Ideea este următoarea. Ei au închis foarte bine unghiurile de pasare, că asta au făcut cei de la echipa națională a Capului Verde, și au lăsat pe Spania să paseze. N-ai cum să faultezi foarte mult în momentul în care doar te miști în translație și încerci să pleci pe contraatac.
0: Păi, dar și spaniolii ce făceau?
1: Simple. Îi lași, le dai șansa să vină pe
2: tine,
1: dar nu mai mult de 30 de metri. E adevărat că au intrat de foarte multe ori în careu, cât au putut, au reușit să blocheze atacurile spaniolilor, însă spaniolii nu au jucat direct. Eu cred că dacă spaniolii încercau să joace direct și încercau să spargă apărarea Capului Verde prin verticalizări, aveau mai mult de câștigat.
0: Și
1: dar nu, acum aveți seama.
0: Și noi la fel credem, da.
1: Sunt convins că și ei și-au dorit să câștige.
0: Nu, și noi la fel, credem la fel ca tine. Întrebarea este de ce n-au jucat așa? Adică părea că echipa asta încă n-a venit la turneul final, încă e la un meci de pregătire, știi? Și hai să nu ne... Exact asta a fost senzația.
2: Cea mai simplă explicație, domnule, că au crezut că oricum o să-i bată pe ăștia.
0: Da, și greșeala adversarului va fi suficientă.
2: Exact.
0: Dar uite că n-a fost.
1: Bine, există și acest impact mental, că de foarte multe ori când joci contra echipelor mici, intri mai relaxat și te gândești că îi vei bate. Însă atunci când te gândești că îi vei bate, atunci o să ai problemele cele mai mari. Chiar poți să și pierzi meciuri. E impactul ăsta mental, însă Spania, la ce calitate are, nu avea voie să se încurce din punctul meu de vedere, pentru că ei speră să câștige campionatul mondial. Și sunt unii din favoriții celor care o să câștige campionatul mondial, zic eu.
0: Da. De Portugalia, ce spui?
1: Portugalia, imprevizibilă. Eu cred că a fost un trac al primului meci. Am încredere în continuare în ceea ce poate Portugalia, pentru că lăsăm la o parte... Pentru mine, Portugalia există echipa și Cristiano separat.
0: Da.
1: Mă uitam la Cristiano că la vârsta lui nu mai poate să facă faza defensivă sub nicio formă. Însă atunci când intră în posesia mingii, ce viteză de joc poate să ofere Cristiano este incredibil. Însă echipa din spatele lui acolo cred că e motorul principal al Portugaliei și, repet, cred că a fost doar un trac al primului joc. O să vedem o altă Portugalie în următorul meci.
2: Arbitrajele?
1: Arbitrajele cu 7 camere pe ei, mi se pare că deja intrăm într-o altă eră. Nu cred că au fost greșeli foarte mari.
2: E și greu să greșești.
1: E foarte ciudat asta cu hidratarea la 25 de minute, în fine. E și foarte cald, probabil, și atunci au zis să fie safe și să poată le ofere jucătorilor mai mult timp de pauză. Arbitrajele, cred că ar putea să lase mai mult jocul să meargă. Am văzut că se oprește jocul destul de mult, faulturi destul de dese. Sincer să fiu, m-aș fi așteptat să lase jocul mai liber. Însă nu cred că au fost probleme grave de arbitraj, penaltiuri clare, nu s-a pierdut din ce am văzut foarte mult timp la VAR, cum se pierde la noi în România, în fine. E un alt nivel și mă bucur foarte mult că a fost și al nostru arbitru delegat la un meci.
2: Da, arbitrez.
0: Apropo de arbitraje, încă suntem într-un stadiu așa de stadiu de confuzie, apropo de anumite noutăți din arbitraj. Bun, am înțeles că pauza de hidratare nu va exista în viitor, dar tu ce știi? Aceste noi reglementări, apropo de aruncarea de la margine, portarul și toate, se vor menține și după campionatul mondial, că par bune. Dar unii spun că se mențin, alții spun că nu e luat o decizie. Tu ce știi?
1: Eu zic că sunt reguli interesante, să poată să dea cursivitate jocului, însă mi-e foarte greu să cred că vor fi implementate la scurt timp după campionatul mondial. Știți bine că atunci când a intervenit inclusiv VAR-ul, când a fost implementat VAR-ul, nu a fost imediat implementat în Europa. A avut o anumită perioadă de adaptare.

0: Bine, erau și chestii tehnice acolo. Aici nu e nimic tehnic.
1: Prima oară, din ce știu eu, a fost odată în zona Golfului, în America, zona Golfului, și după aia a venit către Europa, varul. Însă rămâne de văzut, sunt schimbări interesante. Însă, la fel, mi-a plăcut foarte tare și ideea, am înțeles că ideea pornind de la o discuție dintre Infantino și Del Piero cu intonarea inimilor la centrul terenului cu toată echipa, nu numai cu primul 11. Mi se pare un lucru foarte interesant, pentru că, până la urmă, este vorba de o echipă întreagă, nu doar de primul 11 și ceilalți. Sunt lucruri interesante pe care le-am văzut la acest campionat mondial. Rămâne de văzut ce va urma vis-a-vis de echipele mari care sunt favorite, pentru că și aici poate să pot apărea foarte multe surprize.
2: Mm-hmm. Da, citesc eu că în funcție de succesul pe care vor avea aceste măsuri test, International Football Association, IFABU, va decide dacă le va introduce permanent. Până acum, mie mi se pare că sunt binevenite și nu văd de ce n-ar fi binevenite, că nu mai trage nimeni de timp, nu mai stau 20-30 de secunde să arunce de la margine, nu mai stau pe jos prea mult, și atunci cred că IFABU, cât o fi el de conservator, ar cam trebui să le ia în calcul.
1: Asta spun, că se dă cursivitate jocului și m-aș bucura tare mult dacă și arbitrii lasă mai mult jocul să meargă, pentru că, până la urmă, trebuie să ne bucurăm cu toții de fotbal. Dacă stai să fragmentezi jocul de fiecare dată la fiecare foul, deja mi se pare că ne ducem într-o cu totul altă zonă, plus că am văzut și prelungirile, nu sunt foarte, foarte multe. Am văzut multe goluri date în prelungiri, echipe bine pregătite fizic. Mă uitam și la Ghana, să dai gol minutul 90 plus 5. Foarte interesant.
0: Da, da. Eu aștept să văd în România cum se îndreaptă jucătorii la schimbări în viteză. Am mari dubii, dar în fine.
2: Bine, da,
0: în timp o să se regleze, cu siguranță, da? La început, primul impact va fi mare.
2: Dar stai să se ia, să se bage, da, că deocamdată da. E doar măsură test. Noi ne cum să spun, ne-am iluzionat că după campionatul ăsta mondial, gata, le și vedem și prin România, dar nici măcar prin Champions League n-am auzit să se bage, da. Nu știu, după prima rundă, ce echipă ți-a plăcut cel mai tare?
1: După prima rundă? Eu spun că Franța este una din favoritele câștigării campionatului mondial. Au un fotbal total. Totul se învârte în jurul lui Mbappé. Dar să știi că m-a surprins plăcut Argentina. Nu credeam că Argentina o să pornească amfunfară așa. E o echipă la fel interesantă, dar dacă Argentina va juca cu o echipă care să-i blocheze toate verticalizările către Messi, atunci Argentina va avea foarte mari probleme. Dar pentru mine Franța este una din favorite și, repet, cred în echipele pe care le-am amintit mai devreme, în Iran și în Maroc, vor face o surpriză interesantă.
0: Știi că noi am spus întotdeauna că numărul echipelor din Europa este mic față de cele 48, doar 16, care ar trebui să fie mai multe, dar să știi că sunt vreo 7 rezultate la acest campionat, cel puțin 7 rezultate, în care o echipă din Europa n-a învins o echipă de pe alt continent.
2: Și nefiind,
1: din punct de vedere valoric între continente, fotbalul începe să se egalizeze. Uitați-vă ce se întâmplă în America, cât de mult a crescut MLS în ultimii ani și cât de mult au investit. Asia, uitați-vă în Asia ce meciuri tari sunt în Arabia Saudită. Cine a auzit de Arabia Saudită, de fotbalul de acolo până acum, de când a început să se dezvolte?
2: E adevărat, dar nu cu jucătorilor.
1: Acum câțiva ani de zile în care fotbalul era într-o continuă dezvoltare și nimeni nu vorbea de Arabia Saudită, până nu s-a dus Ronaldo acolo. Adică deja fotbalul începe, toate continentele începe să se egalizeze, începe să producă valori, începe să producă echipe naționale de bună calitate, ceea ce e bine pentru fotbalul mondial.
2: Da, eu cred că cel mai important detaliu în progresul ăsta la nivel de echipe naționale nu e Arabia Saudită, pentru că eu cred că sunt jucătorii născuți în Europa sau crescuți de mici în Europa. Și vorbesc aici, Africa acum are echipe nemaipomenite, unele nici nu contau, dar pentru că mulți sunt ori născuți în Europa, ori părinții au plecat cu ei de mici în Europa și au crescut la cluburi, se vede chestia asta. Înainte erau, dar nu erau așa de mulți. Și nu vorbesc doar de Franța.

0: uite-te, uite-te la echipa ăstora din Congo, da? Ei sunt o țară de 125 de milioane, dar n-au avut, cine știe, a fost cu dictatură, cu sărăcie, cu nu știu ce. Păi fotbaliștii aia de aseară sunt din Championship, de Premier League, de Ligue 1 și fotbaliști buni de campionatele alea, nu rezerve. Dar sunt crescuți toți în Europa.
1: Gabi, eu ți-am dat un exemplu cu fotbalul de pe continente, cât de mult a crescut. Acum, dacă ne uităm la ceea ce spui tu, și ai perfectă dreptate, uitați-vă la Maroc, că primul 11 toți sunt născuți în afara Marocului.
0: Exact, exact, pe asta zic, da. Saudiții încă, jucătorii lor sunt slabi. Ei, campionatul lor e ridicat de străini 100%, dar ai lor sunt slabi, hai să nu...
1: Da, nu. Așa e, dar da. Oricum eu mă refer la nivelul campionatului. Că începe așa. Să se ridice.
0: Să vedem cât e mai...
1: Dacă e o echipă din prima ligă din Arabia Saudită în primele 5 se joace cu echipă de la noi...
0: A, bine, nu, n-are sens, adică sunt bugete de 300 de milioane.
2: Dacă joacă pe frig, cred că îi batem.
0: Pe frig, a?
2: Îi ducem la Botoșani, spun eu, că bate echipa din România.
1: Pe gazonul înghețat.
2: Exact.
0: A, da, bine, așa, da, bine. Atunci ne transformăm în scrisoarea a treia și am terminat cu toți, știi? Da. Bine, Gabi, ne bucurăm că te-am auzit. Mai tu?
2: Mai am o chestie, păi pentru că am zis că mutăm fotbalul la campania noastră. De ce nu fac românii sport? Și am o întrebare pentru tine, cum am avut pentru toți invitații care au fost aici în fiecare joi. De ce nu fac românii sport? Simplu.
1: Da, dacă vreți o părere de-a mea, eu zic că copiii nu au renunțat la sport. Din punctul meu de vedere, eu zic că sportul a renunțat în multe locuri să fie suficient de atractiv pentru ei. Vedeți foarte bine că astăzi concurăm cu telefoane, jocuri video, rețele de socializare, iar sportul nu mai e promovat ca acum 20 de ani. În plus, cred că avem mai puține locuri de joacă, mai puține antrenori bine pregătiți la nivel de bază și uneori se pune prea multă presiune pe rezultate. Eu zic că un copil vine la sport pentru emoție, pentru distracție, nu pentru clasamente și părinți în tribună care urlă și fac toate cele pentru eu știu ce rezultate. Eu zic că dacă vrem mai mulți copii în sport, trebuie să facem sportul mai accesibil, asta e părerea mea. Trebuie să-l facem mai modern, mai atractiv. Acum, ai alternativa ecranului sau să vii la un sport mai atractiv și mai interesant. Eu zic că mai repede putem să-i aducem așa la sport. Iar ca și idee de final, eu zic că viitorul sportului românesc nu depinde de cât de talentați sunt copiii noștri și de cât de mult reușim noi, adulții, să-i facem să se îndrăgostească de mișcare. Asta e părerea mea. Mi-o mențin, o să spun de fiecare dată, pentru că viitorul copiilor noștri în sport depinde numai și numai de noi.
0: Bun, acum ai spus o chestie, că ei trebuie să se bucure în primul rând copiii că fac sport și că părinții trebuie să vadă și ei la fel toată discuția asta. Dar cum îi determin pe părinți? De ce sunt nervoși părinții? De ce vor să impună? Vor să facă cumva bani pe viitor cu ei? Adică ce-i mână în luptă pe părinți de să-și nervoși?
1: Părinții doresc ca cei mici ai lor să devină Messi, Ronaldo și să îi scoată din punct de vedere financiar.
0: Păi da, da.
1: Aici este o mare problemă. Uite, acum îmi permit să fac o paralelă. Am atâta experiență în fotbal la nivel de copii până la nivel de seniori. Acum, de câțiva buni, băiatul meu, Filip, face basket de performanță la U14.
0: Așa.
1: Și merg foarte des în sălile de basket. Știi că părinții din basket sunt mult mai educați în zona asta de a crește copiii spre o viitoare performanță, de a crește copiii frumos, decât părinții din fotbal.
0: De ce?
1: Părinții
0: de ce
1: din
0: crezi?
1: Fotbal își doresc rezultate.
0: Așa.
1: E adevărat că și în basket, la un moment dat, se doresc rezultate, dar aici se pune foarte mare accent pe creșterea copilului corectă. Uh-huh. Și părinții îi văd în tribună, stând cu mine, pentru că merg la meciuri, și îi văd cum își încurajează copiii în a executa mișcările corect, în a face mișcările corecte. E adevărat că există și lucrul ăsta de a câștiga, de a fi copilul bucuros, însă eu cred că trebuie să luăm exemplu celor din basket și probabil că și din alte sporturi, în care părinții îndrumă copiii să facă lucrurile corect, că numai așa poți să ajungi la un anumit nivel. Dacă pui numai și numai pe rezultate și pe cupe, cupele astea nu te ajută cu nimic la nivel de copii. Uh-huh. Decât să le să trăfuiască și să rămână acolo, probabil că mulți dintre ei, din păcate, au cupele și medaliile în camera lor și ajung să se facă aitiști. Asta e o mare problemă. Iar să știi că sportul îți creează caractere. Sportul te organizează, sportul, din punctul meu de vedere, îți oferă și, în primul și în primul rând, sănătate. Și atunci lucrurile trebuie să fie înțelese de la bun început. Rezultatele după 17-18 ani. Uite,

0: momentul de față.
1: Da. Asta cu părinții, sigur că e o discuție importantă și e o cauză principală a faptului că mulți se lasă foarte repede, dar să știi că mai sunt și altele, adică eu văd foarte mult faptul că în anumite sporturi nu sunt terenuri unde să te duci.
2: Nu sunt antrenori principali.
1: Sunt antrenori. Mai e o problemă iarăși peste care trece foarte multă lume. Dacă tu ai un copil de 5, 6, 7 ani, azi știi exact unde poți să-l duci? Mă refer în proximitate. Adică toate aceste lucruri duc la situația asta că tinerii nu fac sport.
0: Eu cred că este adevărat ceea ce spui, dar eu cred că e un lucru foarte important de care trebuie să ținem cont. De infrastructură și de investițiile în antrenorii foarte bine pregătiți. Gândiți-vă un lucru, dacă noi reușim să avem infrastructură și noi reușim să plătim salarii cât se poate de bune pentru antrenorii la copii și de la copii și juniori, credeți-mă că vom avea antrenori de copii și juniori super bine pregătiți și se vor ocupa extraordinar de bine de copii și dacă le dai o linie metodologică să crească copiii corect, lucrurile se vor schimba. Vino și dă-le tu 150 de milioane salariul unui antrenor acum de copii și juniori. Uh-huh. Și să vezi cum îți lucrează omul ăla de dimineață până seara cu copiii și dă-i o linie metodologică să-ți crească copiii și să vezi la peste 10 ani unde vom fi. Dar în momentul când tu dai niște salarii de mizerie la nivel de copii și juniori, pe cine să vină să te antreneze cu ei? Și ăla care își ia un salariu mic să mai vină să mai facă și ce spui tu? Nu o să-ți facă niciodată, vă spun eu. Și atunci ne lovim de lucrul ăsta, de
2: infrastructură
0: și de investiții la nivel de academii și de copii și juniori.
1: Ne întreabă un ascultător de ce ți-ai dat copilul la basket dacă tu ești cu fotbal, adică n-a fost atras
0: nu
1: de fotbal.
0: Nu mi-am dat copilul la basket, el a ales basketul.
1: Cum l-a ales? La școală?
0: Probabil că seamănă cu mama. Mama a fost vicecampioană națională de basket în anii 80. Eu l-am dus și la fotbal, l-am dus și la basket, pentru că el și-a dorit să meargă. Și în momentul în care am avut o perioadă și la fotbal și la basket, i-am spus, tata, trebuie să alegi, că nu putem să facem și basket și fotbal în același timp. Trebuie să alegi și să mergi pe ce îți place ție. Mm-hmm. El a ales basketul. Surprinderea mea a fost că tata a fost foarte supărat că a putut să ales basketul.
2: Bunicul, da?
0: Până la urmă, eu zic că a ales foarte bine pentru că este foarte, foarte talentat. Și am foarte mare încredere că va ajunge la nivel bun în afară.
2: Primesc un mesaj de la un ascultător care, sigur, a avut băiatul la basket și spunea că e meritocrație. Eu nu vreau să jignesc pe nimeni, dar sunt convins, sigur, că sunt mult mai mulți părinți de fotbaliști, că sunt mai mulți fotbaliști, dar sunt convins că nivelul de educație printre părinții copiilor care merg la basket și la alte sporturi și față de cei care merg la fotbal, e în favoarea celor care nu merg la fotbal. N-am nimic, asta e viața, ce să facem? Dar contează și chestia asta când, uite, de exemplu, tu ești un om educat și te-ai lăsat copilul, deși ei fotbal, tata, bunicul, chestii, și ai zis, te duci unde vrei tu.
1: Da.
2: Da? Adică o alegere cu cap, nu una impusă.
0: Ideea este următoarea. I-am spus, mergi și alegi unde vrei tu, dar pe de altă parte îl și susțin maximum ceea ce își dorește să facă. Adică nu doar mă duc la meciuri și nu mă interesează pentru că nu face fotbal. Da. Îl susțin din toate punctele de vedere. Aici mă refer la tot ce înseamnă pregătire, la tot ce înseamnă individualizare, la pregătire fizică și așa mai departe. Adică, din punctul meu de vedere, are toată susținerea să ajungă la nivel mare așa cum își dorește. Acum depinde doar de el, nu mai depinde de mine.
1: Înțeleg că bunicul acum e îndrăgostit de basket, e adevărat?
0: Ca să vă spun o istorie pe scurt așa, tatăl meu a fost undeva la vreo 4-5 luni de zile, nici nu a vrut să meargă la vreun meci de basket al unui potos.
2: Serios?
0: Credeți-mă, deci a fost atât de supărat la început, mai ales fotbalul. Și la un moment dat, după vreo 4 luni, am mers la un meci și am spus mamei mele, hai să mergem la meci, că joacă nepotătul. După care el zice, hai că merg și eu. Eu, făcând o glumă cu el, zic, fii atent, mergi la meci de basket, dar zic, o să vezi că ai fost supărat degeaba, pentru că atunci când eu îi zic Pele, Messi, Maradona, îi zic lui Filip, râd tot timpul cu taică-mi și zic, fii atent că intră Pele, Messi, Maradona acum și rezolvă pe ăștia. Și așa a fost să fie, a avut norocul să meargă la un meci în care Filip a jucat senzațional și când l-a văzut cum joacă basket a zis, este incredibil ce poate să facă ăsta micu. Și până de atunci, în fiecare săptămână, el mă întreabă, hai, când mergem la meci de basket?
1: Ai văzut?
0: Adică trebuit să se convingă cu ochiul lui că nepotul e ce trebuie în basket.
2: Ala, vezi, e o chestie interesantă. Vorbim de un om trecut de o vârstă. Când te gândești că n-ar mai accepta niciun fel de schimbare, știi, de genul ăsta.

0: Ce este extraordinar. Poate și ăștia mai, cei tineri, da, părinții tineri, să-și dea seama că nu există doar fotbal pe viața asta. Firar să fie de viață. E frumos fotbalul, da.
1: Indiferent cât de mult ne place fotbalul și suntem un fenomen și până la urmă e pasiunea noastră și trăim din da. Fotbal, cred că e important e să fim dezvoltați și pe alte laturi. E important e să dăm o educație copiilor în care să-și aleagă ei ceea ce își doresc să facă. Pentru că știi foarte bine că atunci când muncești în ceva ce îți place, performezi pentru că consider că tu nu muncești, tu asta faci de plăcere. Și atunci eu vreau să-i dau libertatea băiatului meu să aleagă ceea ce își dorește să facă, la fel cum am procedat și cu fiimea. Ea și-a ales să cânte, să facă, eu știu, la Voltage Academy. N-am spus nu niciodată pentru că e vorba de pasiunea ei. Și atunci vreau să îndrum copiii către ceea ce le place să facă cu adevărat.
0: Da, e cea mai bună alegere, că și asta e o alegere, e alegerea lor, dar e și alegerea părintelui. Dacă alege să încurajeze în ceea ce le place sau alege să le impună ceea ce vrea el.
2: Da, și nu atunci, mai merge, nu cu impulsul astăzi, nu.
0: Numai de alegeri vorbim.
1: Acum eu vă mai spun ceva, în momentul în care te duci cu copilul la un sport, că își dorește el să facă sportul respectiv, îl susții într-adevăr ca și părinte, dar în momentul când vezi că e sărac cu paralel...
0: E altceva, copii, da.
1: Încerci să explici tata, uite, știi că mai sunt și alte variante, chiar dacă îți place sportul ăsta, hai să încercăm și alălalt. Adică trebuie să găsești variante prin care copilul să înțeleagă că sportul ăla nu e pentru el și că trebuie să facă altceva. Mm-hmm.
2: Să știi că tatăl tău s-a gândit că nepotul nu se pricepe la basket. Când s-a convins că se pricepe, i-a plăcut după aia.
1: Nu numai că i-a plăcut, dar îl susține maxim, dar merge la meci, dar să-l vezi cum...
2: Păi da, îl vede că e bun.
1: Face, deci ne îmbunăiești.
2: Da.
0: Bine, acum depinde și cum e bunicul, dacă a avut în minte doar varianta că își vroia nepotul fotbalist sau că nu-i plăcea basketul deloc și nu-l înțelegea. Nu știu, e și asta, că nu știu.
1: Cum la tută, dar ce e interesant este că fiul la școală, de exemplu, au și echipa lor de fotbal la școli și fiind de fiecare dată se bagă în poartă la școală.
2: Păi de la bunic.
1: Ia uite-mă, te mănai cu bunică.
0: Da, și nu te-ai făcut fotbalist, da, să fii și tu portar, da.
1: Da, mai bine că n-a ales fotbalul. Eu mă bucur că n-a ales fotbalul pentru că văd ce trăiesc eu în fotbal în momentul de față și cred că e mult mai bine.
2: Din cauza numelui, nu? Din cauza numelui.
1: Nu din cauza numelui. Eu cred că din cauza tot ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc. Că nu, cred că dacă era de...
0: După nume era bine.
1: Numelui,
0: era bine.
1: Era mult mai bine.
0: Așa zic și eu, să știi, m-am gândit la chestia asta.
1: Performat la nivel de antrenorat.
0: Da. Nepotismul funcționează doar pentru unii, să știi. Așa că...
1: Da, nu e vorba de nepotism.
0: Ba, e și de nepotism în unele cazuri.
1: E foarte greu de... Da. Foarte greu de pătruns în el, așa cum am spus și de la început... În ziua de azi trebuie să retrogradezi echipă ca să poți să ai an de an echipă.
0: Da. Gabi, o reală plăcere pentru noi și pentru ascultători. Mesaje atât de multe primim mai rar atunci când facem interviuri. Mulțumim frumos și îți dorăm
2: toate cele bune.
1: Mă bucur tare mult. Aveți emisiune plăcută
0: te-am pupat. Numai bine.
1: Vedem un campionat mondial frumos. Toate cele bune.
0: Ciao, ciao. Pa, pa, pa, pa.
2: Gabi Manu în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: E bine, astăzi îl avem invitat în studioul Sport Total FM. Nu vine foarte des la televiziuni și la radio, dar și atunci când o face avem ce povesti. Un antrenor care a făcut minuni cu echipă de la care toți așteptau să piardă 5-6-0, să se retrogradeze încă din etapa 10-a. Mihai Teja, doctor în fotbal, revine la radio la Sport Total FM. Bună seara, bună seara Mihai, bine te-am regăsit.
3: Bună seara Narcis, bună seara tuturor celor care ne ascultă.
2: Mă bucur mult să te avem aici la radio la Sport Total FM, mai ales că, știi cum se spune, vocile rare sunt și foarte apreciate.
3: Da, mulțumesc frumos, mulțumesc pentru invitație Narcis și îmi face mare plăcere să particip la discuțiile cu tine, pentru că într-adevăr ești foarte, foarte un om foarte profesionist din toate punctele de vedere și chiar îmi face mare plăcere.
2: Mulțumesc mult de tot. Mihai, cum ai reușit? Și în primul rând, până la cum ai reușit, aș vrea să te întreb, de ce ai ales o echipă care nu primea nicio șansă, nici dacă venea Guardiola? Până la urmă se spune, domnule, că ok, antrenorul oricât de mult s-ar pricepe la fotbal, dacă n-are materie primă, adică fotbaliști, n-are cum să facă treabă.
3: Așa este, într-adevăr. Era o vorbă și tu cu siguranță știi, printre antrenorii mai bătrâni, ești antrenor mare dacă antrenezi echipe mari.
2: Corect.
3: Și dacă antrenezi jucători mari, adică de valoare, cu mare valoare, și așa este, într-adevăr. Dar nu toată lumea poate să antreneze echipele cu loturi foarte bune, cu nume și echipele de pe primul sau primele trei locuri în oricare campionat. Uh-huh. Deci nu este ușor să ajungi acolo și atunci mai trebuie și echipele mici să fie antrenate.
2: Trebuie să existe antrenori și pentru echipele mici.
3: Exact. Și m-am dus la Metaloglobus pentru că am vrut să demonstrez, dacă te uiți și înregistrările mele pe care le-am avut la interviurile dinaintea meciurilor și la toate conferințele de presă dinaintea meciurilor, am spus așa, am venit la Metaloglobus pentru că vreau să arăt că se poate juca un fotbal bun și un fotbal plăcut și cu jucători cu mai puțină calitate și se pot face lucruri frumoase cu echipe mai micuțe, cu un buget foarte, foarte mic, dar munca antrenorului contează foarte mult. Chiar dacă n-am reușit să salvez pe Metaloglobus de la retrogradare, dar tot ceea ce am făcut acolo împreună cu băieții în condiții foarte, foarte grele, eu cred că a avut eco așa din punct de vedere al spectacolului și al organizării și al disciplinei de joc. Și una peste alta ți-am spus, am vrut să demonstrez că munca antrenorului contează foarte mult și se vede într-adevăr în teren ceea ce faci la antrenament dacă muncești foarte mult.
2: Păi spun că s-a muncit foarte mult acolo, nu?
3: Exact, exact. Am plecat în cantonament, cred că erau vreo 8-7 jucători semnați, dintre care vreo 4 underi.
2: Și ceilalți peste 35?
3: Da, și vreo 2 Caramalău și după aceea
2: și
3: Huiban. După aceea, pentru
2: da,
3: că
2: da.
3: Huiban a mai așteptat vreo 2-3 săptămâni să vadă dacă semnează sau nu, ar mai fi avut niște oferte, așa cum a avut și Honciu și a plecat la Chindia, un jucător important. Deci de aceea challenge-ul meu a fost ca să demonstrez că și în condiții grele, cu un buget foarte, foarte mic, condiții de infrastructură foarte grele, cu jucători veniți, o echipă venită din Liga a doua, poți să construiești, poți să creezi un fotbal bun și eu cred că ăsta a fost cel mai mare challenge al meu.
2: Da, a fost un challenge personal, profesional, da, că ai spus că ai vrut să demonstrezi personal, că se poate.
3: Așa este, am vrut să demonstrez că se poate, am vrut să demonstrez că pot, am vrut să-mi demonstrez mie, în primul rând, că pot mult mai mult, că sunt stăpân pe tot ceea ce gândesc și pe toată filozofia mea. Și eu cred că în mare parte am reușit. Din punct de vedere al rezultatului, dacă stai să te gândești, clar nu, adică n-a fost, nu ne-am atins obiectivul acela de a ne salva de la retrogradare, dar v-am spus, condițiile cu care am plecat au fost foarte, foarte grele și puțin probabil, cred că puțin oameni credeau că această echipă se va salva. În primul rând trebuia să faci o selecție foarte, foarte bună, să aduni 20 de jucători sau
2: da,
3: un grup.
2: De fapt, adunai, atenție, că și aici e o discuție, adunai practic din ce rămânea pe fundul sacului.
3: Păi nu, nici ce rămânea pe fundul sacului.
2: Nici măcar aia, exact.
3: Pentru că dacă ne raportăm la bugetele pe care deci, le aveau primele echipe din Liga a doua,
2: ultima făină aia lăsată, căzută din sac.
3: Lăsată, nu ne gândeam la jucători de Liga întâi, ne gândeam și la ce rămânea de la primele 6 echipe din Liga a doua. Adică primele 6-7 echipe din Liga a doua plăteau mai mult decât noi. Și este clar că în ziua de astăzi jucătorul alege în primul rând siguranța asta financiară, dacă poate să o aibă, după care normal și cu toții cred că ne dorim asta, după care să fie echipa mai bună, să câștigi mai multe puncte, să fii tot timpul în Liga 1, dacă se poate în prim plan. Și v-am spus, adică la noi doar ce rămânea de la toate celelalte echipe, jucătorii care rămâneau de la toate celelalte echipe, dar nu uita și în primele, nu știu, primele 6-7 luni noi nu am reușit să facem foarte multe schimbări, adică dacă am luat vreo 2-3 jucători. Și nici în iarnă n-am putut să luăm foarte mulți jucători, deci plus sau minus cam 70%, 70-80% a fost lotul care a promovat din Liga 2 și care a jucat atâția ani în Liga 2 și Liga 3, și aici mă refer la, v-am spus, la 70-80%, mulți jucători și care aveau vreo cel puțin 7-8 ani acolo și mă refer la Sava, la Caramalău, la Milea, Huiban chiar, care a fost de mai mult timp, este de mai mult timp la Metaloglobus. Deci cam nucleul echipei sunt jucătorii care au jucat și în Liga 3 și în Liga 2.
2: Asta spune, era practic o echipă de Liga, un mix de Liga 3, Liga 2, ajuns să

0: în prima divizie de pe locul 6, că ăsta e adevărul, câștigând meciul ăla cu
1: Da,
0: Iași,
1: așa este.
0: așa, și care câștigă cu FCSB, câștigă cu Farul, eu să câștigă cu echipa campioană și de ce manieră s-a câștigat meciul ăla cu... Adică n-a fost dintr-o jumătate de ocazie și se termină 1-0. A fost un 2-1, un meci în care Metaloglobus putea să mai marcheze.
1: Da, așa este.
0: Dar cum, slu-și, nu ți-a fost foarte, foarte greu să iei niște fotbaliști și să îi pui în teren, să le arăți ce vrei de la ei, ce-ți dorești? Pentru că genul ăsta de echipă părea super hazardat, așa. Echipa de fotbal care juca cum este Liga de Duminică aia la amatori care se
1: Da.
0: întâlnesc, știi, și zic, bă, e hazard mai mult, nu e tactică.
1: Da, am încercat foarte, foarte mult să-i organizez. Am încercat să impun o filozofie, filozofia mea de fapt și o disciplină tactică în care să se ajungă la anumite automatisme, încât să cunoască foarte, foarte bine tot ceea ce se întâmplă și să recunoască fiecare secundă din timpul unui joc și sunt foarte multe componente care tot timpul se schimbă în timpul jocului. Deci ideea să citești jocul și să recunoști foarte bine fiecare secundă, fiecare fază, astfel încât să poți să gândești. Am încercat să-i fac să gândească jocul de fotbal, nu doar să-l joace la întâmplare. Și iată că prin muncă, foarte multă muncă, așa cum spuneai, aproape dacă, cred că dacă întrebi jucătorii, erau epuizați din punct de vedere psihic, pentru că stăteam foarte mult pe teren, stăteam aproape și 2 ore, dar datorită acestei încercări de a automatiza și a încerca să-i facă la un moment dat să aceste automatisme să le gândească foarte rapid, necesită timp. Necesită timp, de aceea totdeauna am spus că antrenorul trebuie să aibă un timp la dispoziție, cel puțin, eu am spus cel puțin 6 luni, dar cred că un an ar fi foarte important ca un antrenor să-și lase amprenta. Și aici vorbesc pentru că ai selecția jucătorilor, sezonul de vară, sezonul de iarnă, în care tu poți să-ți construiești lotul. Deci, din punctul meu de vedere, după un an de zile în care un antrenor lucrează la o echipă și să fie lăsat un an de zile să lucreze, poți să vezi filozofia lui, poți să vezi dacă are carismă, poți să vezi dacă e un antrenor bun sau nu și atunci poți să tragi linie. Dacă dai afară antrenorii după 3 etape, 5 etape, 7 etape, 2 luni, 3 luni, este foarte greu să-ți dai seama cine a greșit, antrenorul, președintele că l-a adus, președintele că a adus jucătorii, directorul sportiv că i-a adus și antrenorul nu i-a vrut. Și atunci toată lumea are alibiuri. Antrenorul spune, păi da, dar n-am adus eu jucătorii. Președintele spune, da, dar i-am adus jucătorii pe care i-a vrut, dar nu e bun antrenorul și așa mai departe.
0: Da,
1: Adică
0: nu
1: toată
0: joacă
1: lumea,
0: ce trebuie
1: exact,
0: fotbalistul ăla,
1: exact,
0: că antrenorii
1: exact,
0: devină,
1: exact,
0: da.
1: exact. Și atunci fiecare își găsește alibii și cine pierde? Pierde clubul, pierde patronul, pierde România până la
0: Bine,
1: urmă.
0: cred că la Metalurgus nu era vorba de asta.
1: Nu, nu, nu, nu, vorbesc în general,
0: Adică, eu cred că
1: vorbesc
0: la
1: în
0: Metalurgus
1: general.
0: te confruntai cu o probleme pe care un antrenor din Occident nu le-ar simți astăzi. Adică ar spune că e ceva de evul mediu, faptul că nu aveai un teren de antrenament, faptul că nu aveai condiții de să pregătești, că să fim serioși, Metaloglobus nu avea niciodată condiții de prima ligă. Pe lângă faptul că jucai la Clinceni, lângă alte trei echipe, că erau trei echipe care jucau pe terenul ăla, tu nu aveai condiții. Adică am văzut toate niște poze de la un antrenament al lui Metaloglobus în care tu cred că aveai o geacă de la Mediaș, secundul de la Rapid, adică nici măcar echipamentul de staff nu era. Eu știu poza, că am văzut-o pe net, a circulat multă vreme poza aia.
1: Din păcate, într-adevăr, pentru că în Liga 1 n-ar mai trebui să mai existe așa ceva și acum, făcând o glumă, mai mulți apropiați care au mai participat și la antrenamente mă întrebau, dar cum reușește această echipă să paseze, să aibă o posesie bună, pentru că vă antrenați pe niște

0: terenul în care n-ai cum să dai pase, dar aminte să legi două, și trei
1: asta
0: pase.
1: Zic, cum să antrenezi o echipă, da, când ție ți rea mingea, se oprea noroi la, da, pasă, știi?
0: Pentru că v-am spus, băieții, indiferent de calitatea fiecăruia, am avut un grup de calitate umană cu mult caracter.
1: Asta a contat mult, nu?
0: Și a contat foarte mult.
1: Deci echipă săracă, dar băieții,
0: exact,
1: cinstiți.
0: Exact. Și au dorit foarte mult, își doreau foarte mult să joace în Liga 1. A fost reușita lor. Ei au promovat această echipă și atunci vă dați seama că fiecare dintre ei avea plăcerea să joace în Liga 1.
1: Și străinii au fost foarte buni. Și marocanul ăla,
0: Zakir,
1: și ăla micuțul de la...
0: Da, Ubei, da.
1: Bă, la Ubei ăla de la Craiova, da, cum îl cheamă, că îmi scapă numele. A dat niște goluri senzaționale.
0: Da.
1: Deci îmi scapă numele.
0: Abei,
1: plus,
0: da.
1: Moses Abei,
0: da,
1: așa este, da, exact. Moses Abei și, uite, și Fernandes. Ziceai, da, că e lăsat de fotbal.
0: Da, Fernandes, Eli se lăsase. Eu l-am avut jucător la media și atunci când am avut o echipă foarte bună cu Fortes, cu
1: Carlos
0: Fofana,
1: Fortes,
0: da,
1: da,
0: cu lui și Aurelio, care după aceea a fost la CFR Cluj, a luat CFR Cluj, o echipă foarte bună, cu Marius Constantin, Crețu, Vali Crețu, Olaru. Am avut o echipă, o generație foarte bună atunci. Și l-am avut ca jucător, un jucător bun, mie mi-a plăcut, m-am înțeles, un caracter foarte bun și m-a sunat cu câteva zile înainte cred că cu o săptămână înainte să înceapă campionatul, mi-a zis să-i dau o șansă pentru că a avut niște probleme de familie, a avut o problemă cu copilul, a stat în spital un an, s-a lovit la cap, mai multe lucruri nu foarte plăcute și m-a rugat foarte, foarte mult să-i dau o șansă. Eu îl știam ca jucător, poate toată lumea atunci și chiar și președintele și patronul și au strâmbat un pic din nas pentru că nu mai jucase de 2 ani, nu mai jucase la un nivel înalt și ei au spus, domne, dar Eli Fernandes, totdeauna le-am repetat că și totdeauna când am adus un jucător am făcut un raport calitate-preț și am zis la banii pe care îi dăm noi, la bugetul pe care îl avem, la salariile pe care le dăm, vă spun eu că Eli Fernandes este mult peste. Și după aceea ușor și-au dat seama și chiar Eli Fernandes a avut jocuri foarte bune, chiar dacă n-a mai jucat de 2 ani. Asta este adevărul.
1: Chiar ce bine a jucat, asta,
0: da,
1: zic.
0: Da, și președintele chiar mai glumea, nu știu, acum ori mai vorbea în serios, că mai erau lucruri care încercau să...
1: Din alea cu mantă, așa, date,
0: da,
1: la
0: cu mantă, da,
1: perversitatea românească.
0: Bine,
1: da.
0: Că nu suntem în 2020 și nu e pandemie, că nu s-au închis parcurile, că altfel n-aveai unde să-l găsești pe Eli Fernandes.
1: Da, miștouri de-astea, de autobază.
0: Dar iată că Eli Fernandes, Zapater, în care... L-am luat și l-am văzut, mi l-a trimis cineva pe video, vă dați seama că n-am avut foarte mult să-l urmăresc sau unde să-l văd, a jucat numai în ligile inferioare, a jucat în Andorra, a jucat la ultima dată, a jucat la echipa Escaldes. Da,
1: ea care au fost campioni,
0: exact,
1: Inter, Escaldes,
0: da. Și în Liga 3 sau Liga 4 prin Spania. Și un jucător care înainte să vină aici a fost propus la toată Liga 2 și nimeni nu l-a luat. Iată că l-am luat și a făcut un sezon extraordinar, un fotbalist și un caracter extraordinar, foarte, foarte bun. Și eu zic că a arătat calitățile lui de fotbalist. Deci cam așa s-a făcut echipa, ușor, ușor. La fel Carvalho, Bruno Carvalho, care a jucat numai în Liga 3 prin Portugalia și l-am adus în probe vreo 2 săptămâni și l-am luat pe Bruno pentru că nu aveam alt jucător. Deci am luat pur și simplu pentru
1: zis,
0: că...
1: Vino,
0: da, vino ca să fii și la număr.
1: Ca să am la număr, da,
0: exact.
1: Da.
0: După care la fel și el a arătat niște calități. Cam așa s-a construit echipa Metalo Globus. Zakir, care venise din Liga 3, mi se pare, pe 1.000 de euro avea și iată că după aceea Deci cam așa au stat.

0: toate lucrurile.
1: Uh-huh.
0: Dar nu întotdeauna, într-adevăr, noi mai spunem, doamne, nu întotdeauna banii aduc fericirea sau se poate face performanțe și cu bani mai puțin, într-adevăr, sunt de acord, dar trebuie să fii până la urmă într-un buget astfel încât să aduci niște jucători care să-ți îndeplinești obiectivul, să faci performanță, pentru că eu întotdeauna la toate echipele care m-am dus, nu m-am dus doar, lasă să fiu și eu prin Liga 1, să fiu pe acolo, nu contează că stau pe locul 15, 14, stau 2-3 luni și plec, nu. Întotdeauna la echipele la care m-am dus și aceasta a fost prima condiție să reușim să facem performanță. Chiar dacă și la Iași când m-am dus atunci, știam că sunt salarii foarte mici, eu am avut numai experiențe din acestea, n-am reușit să merg în afară de FCSB unde am avut 6 luni incredibile și aici vorbesc incredibile pentru că m-am simțit într-adevăr antrenor, condiții extraordinare, infrastructură, jucători cu mare personalitate, calitate, dar acolo au fost altele problemele. Și în afară de FCSB, am fost numai la echipe care ori erau pe ultimul loc, ori erau deja retrogradate după 15 etape, 14 etape, ori suferau
1: Tocmai a
0: foarte
1: fost
0: mult
1: în
0: cu...
1: Danemarca, te-ai dus la Vejle,
0: Exact,
1: aveau
0: exact.
1: 0 puncte,
0: Da,
1: mă,
0: după
1: Mihai, mă.
0: 13 meciuri, da,
1: Erau
0: da.
1: 13 etape, 13 înfrângeri.
0: Da. Și o altă înfrângere în cupă, ieșiseră și din cupă de la o echipă de Liga 3. Da. Și atunci nu este ușor să vii, să reconstruiești, să încerci să schimbi mentalitate, în afară să poți să schimbi ceva, să aduci un plus, să-ți impui și filozofia ta și ideile tale, pentru că asta contează cel mai mult. Ușor, ușor, trebuie să-ți lași amprenta acolo unde te duci ca antrenor, pentru că dacă tu te duci și faci același joc sau aceleași, nu știu, antrenamente ca ceilalți antrenori care au fost înaintea ta și n-au reușit sau nu aduci un plus, nu faci nimic. Doar că ai noroc un meci, două, nu cred că merg lucrurile. Totdeauna am fost antrenorul și am fost omul care am spus că în viață omul sfințește locul. Și dacă suntem antrenori și dacă mă numesc ca antrenor, înseamnă că trebuie să învăț pe cineva să joace fotbal. Ăsta este rolul antrenorului. A învăța jucătorul să joace fotbal. A învăța jucătorul să joace destructiv și hai că la ce o ieși și hai, am mai câștigat un meci, că am mai stat 80 de minute cu fundul în poartă sau în careul nostru în 20 de metri și ne-am apărat foarte bine, am reușit și am avut noroc și n-am luat gol și am mai scăpat pe un contraatac, s-a mai întâmplat odată așa, am mai câștigat 2 meciuri. Nu sunt adeptul acestei idei, sunt adeptul ideii de a juca fotbal, de a încerca să etalezi și să ai o filozofie prin care să-ți domine adversarul și până la urmă și să creezi un spectacol, pentru că fotbalul este un spectacol și pentru mass media și pentru cluburi și pentru jucători, pentru că dacă jucătorul învață să joace, să gândească fotbalul, se va transfera la o altă echipă mai bună cu siguranță, pentru că îi se vor dezvolta calitățile. Deci toată lumea are de greșit, antrenorul la fel, clubul la fel, pentru că dacă o echipă joacă un fotbal bun, cel puțin 4-5 jucători din acea echipă vor fi transferați sau vor avea oferte. Și vorbind, am spus mai devreme niște nume și în iarnă acești jucători, Zakir, Zapater, Bruno, Abei, deci au avut mulți dintre ei, Coadio chiar a și plecat și a fost primul
1: Mamă, ce
0: transfer,
1: bun a fost cu Adio, da. Primul pe
0: primul,
1: bani din istoria clubului.
0: exact, deci aveau vreo 4-5 jucători, aveau oferte de la salariile pe care le aveau la Metalul Globus de 1.000-2.000 la salarii de 15.000 de euro pe lună, de 12.000, de 20.000. Deci mie nu mi-a venit să cred. Asta înseamnă
1: Dar
0: să...
1: cum veneau Mihai pe 1.000 de euro? Stau și mă întreb, adică și străin,
0: Da, până la
1: adică
0: urmă
1: tu dai seama.
0: este... Pentru ei a fost o lampă de lansare și iată că...
1: Da,
0: Păi
1: cu
0: vă spun...
1: Adio
0: Păi vă
1: era,
0: spun...
1: nu era foarte tânăr, adică nu avea Cris cu Adio avea 25 de ani, adică cam așa, 24, 25, nu?
0: Da, da, da.
1: 2000 parcă e
0: Da, da,
1: născut.
0: da. Da,
1: Adică
0: da, da.
1: el El a fost pe la Poliaș, pe la... s-a învârt între Polia și Metaloglobus.
0: Liga 2.
1: Da. Polia și Metaloglobus, da. Și acum parcă e în Serbia,
0: în
1: nu?
0: În Serbia, da, în Serbia a plecat.
1: Înțeleg că s-a dus pe...
0: a plătit și vreo 50.000 de euro, mi se
1: pare. Au dat și bani pe el, da.
0: Deci de asta vă spun, Zapater, v-am spus, a venit pe 1.500 sau 2.000, nu știu cât avea, maxim 2.500 dacă avea, și avea ofertă în iarnă de 12.000 pe lună. Adică Zakir la fel. Și de aceea asta înseamnă munca noastră, munca lor, pe care v-am spus, pentru că în toate aceste lucruri, să spun, care păreau negative, cel mai mare plus a fost, au fost jucătorii, caracterul lor, modul cum se antrenau și continuitatea în antrenamente în condițiile date. Adică după, ok, prima dată este acest sentiment, sunt în Liga 1, euforie, dar după ce trece o lună, două și vezi că chiar dacă ești în Liga 1 te antrenezi tot în condițiile alea, tot aceleași, și parcă, nu știu, mai scade un pic intensitatea, dar nu, la acești băieți n-a scăzut niciodată intensitatea antrenamentului. Ceea ce pentru mine a fost o surpriză frumoasă, și datorită eu sau am putut să-mi impun ideile și să-mi impun filozofia pe care o am, datorită lor am reușit să fac asta, pentru că ei au pus în practică tot ceea ce noi făceam la antrenament și s-a văzut la meciuri. N-ai cum, dacă antrenezi acest lucru, n-are cum să nu-ți iasă până la urmă. Dar totul, diferența o face caracterul jucătorului, calitatea lui și cum gândește, cum aici se face,
1: Mihai,
0: diferența.
1: Mihai, am o curiozitate și o au și radioascultătorii. Chiar înainte să vii la începutul emisiunii, vorbeam despre Cupa Mondială și vorbeam și despre antrenorii români care sunt de un bun simț și din comun și care au altă educație, și erai și tu pe lista asta, lângă Edi, Sabău, tu, Gyusi Balint. Cum reușești în lumea asta în care înjurătura face parte din tactică, să spun așa, face parte, se intră cu înjurătura pe stadion, intri din parcare cu înjurătura într-o bază sportivă, cum ai reușit să menții ritmul ăsta de educație versus fotbalul ăsta super nervos, și mai ales cum suntem noi, popor emoțional? Cum ai reușit să, în condițiile în care ești de atâția ani în fotbal, ești și doctor în fotbal și ai lucrat, ai fost secund la Standard Liege, ai fost la FCSB, din cauza unui singur meci ai pierdut titlul la FCSB, ai fost în Danemarca, ai fost la echipele de la noi, ai fost la Dinamo, adică cum ai reușit totuși în toți anii ăștia, la federație, la echipa națională, cum ai reușit toți anii ăștia și acum să-ți păstrezi calmul ăsta și să nu te corupă stadionul?
0: Pentru că am gândit tot timpul, noi suntem niște modele. Atunci când te prezinți în fața jucătorilor, indiferent că mulți dintre ei au 35 de ani, 34, mă rog, peste 30, alții au 18, 17, 19, 21, până la urmă sunt niște copii, iar noi trebuie să fim niște modele atunci când ajungem acolo.
1: Așa ai început cariera asta? Gândiți că trebuie să fii un model?
0: Exact.
1: Ai început-o pentru copii? De aici a venit?
0: Da, eu am antrenat și știi bine.
1: La Dinamo, da.
0: Am antrenat cam 7 ani, am luat la fiecare grupă de vârstă. La
1: și tu că ai început
0: ani,
1: la inițierea în fotbal,
0: exact,
1: practic.
0: Exact, la 6 ani. Am luat o grupă când grupa de 1909, anul 1993, aveau 6 ani atunci când am început eu ca antrenor la Dinamo.
1: Ai și vreun fotbalist din grupa aia?
0: Da, a ieșit Costin.
1: La Dinamo?
0: Da, de la Dinamo, da.
1: Ce incredibil!
0: Costin de la Dinamo a lucrat, eu l-am luat de la 6 ani, avea 6 ani jumate sau 7 ani, și până la 9 ani și jumătate am stat cu ei, după care eu am plecat la grupa de 89, după aceea am plecat în Italia pentru a face cursuri de la Coverciano de preparator fizic, după care m-am întors de acolo și m-am dus direct la echipa a doua lui Dinamo, era în Liga a doua, mi se pare. Și așa, după aceea am plecat cu Mircea la Vaslui, deci am avut...
1: Am ajuns în Belgia.
0: Da, da, da. Deci, da, Costin, fundașul dreapta, a fost...

0: fost elevul
1: Fabulos,
0: meu.
1: Deci l-ai luat de la inițiere în fotbal.
0: Da, de la 6 ani. Chiar,
1: da. Asta înseamnă, uite, vezi, să ai ochi.
0: Da, e un sentiment foarte frumos să vezi lucrul acesta, da. Atunci când lucrezi cu copiii, să vezi cum îi dezvolți, pentru că atât de
1: inocenți,
0: da, uh-huh. Și își doresc foarte mult și atunci când îi antrenezi, se vede mult mai rapid la copii, pentru că ei preiau tot, sunt ca niște bureți și preiau tot, sunt dornici de a asimila. Și de aceea vă spun, am plecat cu tot timpul cu ideea că trebuie să fii un model pentru ceilalți, antrenorul, educatorul, profesorul în general, da, și trebuie să educi. Și am încercat și din punct de vedere psihologic mai mult să pot să coordonez oamenii, nu neapărat din punct de vedere brutal al comportamentului pe care tu l-ai spus, pentru că se mai practica și înainte, nu știu acum dacă se mai practică așa, dar totul se bazează pe psihologie și pe pedagogie din punctul meu de vedere în ziua de astăzi, și cu cât generațiile trec, cu atât mai mult. Înainte exista mai mult respect și lucrând cu atâția antrenori mari și cu foști mari jucători, stând de vorbă cu, de exemplu, cu Gică Hagi, am lucrat și un fotbalist imens, un antrenor foarte bun și un om deosebit. Mai țin minte, am avut o discuție, stăteam la birou și îmi povestea, în ciuda calităților extraordinare de fotbalist pe care le avea, era atât de ascultător și încerca să facă ceea ce antrenorul îi spunea. Și chiar dădea exemple atunci când era la naționala la echipa națională cu Puiu Iordănescu, antrenor, și spunea întotdeauna îl respectam pe Nea Puiu, întotdeauna respectam fiecare antrenor, niciodată n-am zis să lipsesc la un antrenament sau dimpotrivă, eram primul la tot ceea ce, pentru că mi-era rușine față de dânsul. Așa ceva, generațiile dinainte aveau această rușine, acest respect, acum nu-l mai găsești. Și de aceea te mai trezești și cu un jucător tânăr care poate n-are chef să facă nu știu ce lucru. Și atunci trebuie să știi cum să-l abordezi, trebuie să știi cum să-l iei, cum să vorbești, astfel încât să poată să producă ceea ce tu vrei, să-ți atingi obiectivul pe care îl ai. Și nu este ușor. De aceea e foarte, foarte important și cred că și în viață, în general, e foarte, foarte important să te impui prin tot ceea ce înseamnă mental, psihic, cognitiv.
1: Nu cu nervi.
0: Nu neapărat cu nervi sau cu o înjurătură. Sau așa e ușor să spargi două geamuri. Dacă fiecare antrenor ar veni la pauză și ar sparge câte două geamuri, eu mai auzeam foarte multe discuții, foarte multe emisiuni și mass media și peste tot, foarte mulți jurnaliști, foarte mult. Domne, păi am înțeles că ăla e antrenor bun, că a spart niște geamuri, că a înjurat, că a dat cu pumnii.
1: Dacă se exteriorizează,
0: exact.
1: Da.
0: Desigur, sunt anumite momente când trebuie să fii un pic mai să ai anumite un alt comportament, dar nu cred că aceasta este calea. Trebuie să-l faci pe omul, pentru că lucrezi cu oamenii și atunci cu oamenii altfel se lucrează, nu ca și cu animalele, sau să stai să îi dresezi, să îi bați, și animalele, ați văzut, atunci când îi dai mâncare înțelege mult mai bine. Atunci când ești
1: devine
0: mai
1: foarte, da, așa
0: exact.
1: Este.
0: Exact.
1: Da,
0: la fel și omul. Eu, de exemplu, n-aș suporta și eu întotdeauna m-am pus în locul aceluia care suferă. Niciodată n-aș suporta și n-am suportat și când am fost mic și când am fost la echipele de juniori și așa mai departe, n-am suportat cu un antrenor să mă înjure.
1: Așa niciodată. Am fost și eu, da. Da,
0: niciodată n-am suportat asta sau să-mi zic că o să-mi facă o nedreptate.
1: Da, și
0: eu
1: de asta la Craiova de la Ilie Morovan, deși i-a făcut pe frații Ilie, pe Gabi Popescu, pe toți marii fotbaliști ai Craiovei, frații Ilie, adică și Sabin Ilie, pe Gabi Popescu, pe toți au trecut pe la el. Eu am plecat la special la Berdeanu pentru că mă înjura și mă bătea. Și eram în comunism.
0: Da,
1: da?
0: Da,
1: și
0: da,
1: la inițiere. Și n-am suportat, da. Și singur m-am dus. Am plecat singur, da, și m-am dus la Beldeanu, la Universitatea Craiova. Mi-a zis Aurica Beldeanu, copilul ăia, să văd ce știi cu ea. Și imediat mi-a zis,
0: da.
1: De mâine te prezint la antrenament. Tocmai pentru că am întrebat și eu ceilalți copii, spuneți-mi și mie un antrenor care nu înjură și nu bate. Aurica Beldeanu. Da. Beldeanu niciodată n-a înjurat sau să urle la tine. Adică, totuși, un super fotbalist de națională, de Craiova Maxima, super component.
0: Așa este, așa este.
1: Deci, și eu, Mihai, exemplu, nu ne-a înjurat și nu te bătea și nu ridica tonul la tine. Deci, excepțional, să știi, în punct de vedere.
0: Da. Și mie tot așa. Adică n-am putut să stau cu un antrenor la care nu se comporta.
1: Te teroriza,
0: exact,
1: practic.
0: Eu,
1: era teroare atunci.
0: Eu, am avut pe Petre Mihai.
1: Uite,
0: antrenorul
1: da,
0: pe
1: exact.
0: Care l-a scos pe Dan Petrescu, pe Ilie Dumitrescu. Adică a avut generații foarte bune.
1: Și super,
0: Aliuță,
1: super calm
0: Aliuță.
1: Și el.
0: Exact,
1: super calm și el.
0: Foarte calm și foarte la fel. Am avut noroc cu antrenorii care nu niciodată n-au. Am avut Vasilea Elenei, Laios Sădmăreanu, Dumnezeu să-l odihnească, adică antrenori care s-au comportat normal și da, mie niciodată nu am mai avut prin centru de copii și antrenori mai duri și asta și dar nu mi-a plăcut să merg la noi atunci era grupa de vârstă că după august sau septembrie puteai să joci și la celălalt an mai mic, adică puteai să joci și la anul tău, de exemplu eu sunt 78, eu puteam să joc și la 78, puteam să joc și la 79
1: și la 79, da.
0: Pe 22 septembrie, adică după.
1: Intrai fix, intrai la cele două,
0: exact,
1: categorii, da.
0: Și atunci puteam să joc și nu, totdeauna am ales acolo unde am vrut, la grupa mea, pentru că am ales în funcție și de antrenor și nu mi-ar fi plăcut niciodată și nici acum nu mi-ar place ca niciodată cineva să urle, să țipe, să încerce să-și impună cu urlete și cu țipete sau cu forța. Nu, nu cred că și nu-mi place asta. Și cu siguranță nici jucătorilor sau celorlalți oameni, nu neapărat și într-un mediu social sau nu neapărat în plan sportiv.
1: Corect, în orice loc unde
0: exact,
1: te-ai aflat, nu ți-ar conveni
0: exact,
1: ca unul să urle la tine.
0: Exact,
1: da.
0: Exact.
1: Corect. Dar apropo, uite că vorbeam despre Costin. N-ai nicio garanție atunci când ai un copil foarte mic că va ajunge fotbalist, nu? Că nu există asta cu că zic cu oamenii, domne, ajung copiii la fotbal, îl văd că e foarte talentat, foarte bun și zic, mamă, ăsta o să ajung, o să rupă avioane. N-ai nicio garanție.
0: Nu, nicio garanție. Că... Numai pentru că sunt mulți factori externi care contribuie la formarea, la construirea unui jucător, formarea unui om, formarea unui copil ca om în primul rând, după aceea ca și jucător. Și este foarte greu. Depinzi de foarte mulți factori, depinzi de noroc, depinzi de anturaj, deprins de educația pe care o are de acasă, cum se hrănește, cum se odihnește, cât de mult îi place fotbalul, dacă vine cu plăcere, dacă sunt alți factori care îi răpesc, să spun așa, viața sportivă, și în ziua de astăzi din ce în ce mai greu pentru că au ieșit aceste telefoane, gadgeturi, tablete, PlayStation.
1: Corect, ai toată viața într-un ecran.
0: Exact. Și atunci copiii renunță să se mai ducă la un antrenament dacă un prieten de-al lui îl cheamă pe online să joace, nu știu, un joc, Roblox sau altceva.
1: Roblox, Counter-Strike,
0: exact,
1: FIFA.
0: Exact. Și atunci renunță la un antrenament sau renunță să se ducă la meci sau renunță să se ducă într-un cantonament pentru că ar vrea să plece cu prietenii sau cu familia pe la munte și la mare. La noi și cu siguranță
1: cred
0: și
1: că în toată lumea
0: în generația noastră, pe eu nu am lipsit la niciun antrenament, nici iarna, nici vara, atâta timp
1: nici când erai super răcit și ți era rău,
0: nu,
1: te duceai așa niciodată. Și spunea antrenorul, bă, ce cauți, du-te acasă că nu vezi că nu stai în picioare.
0: Și în perioada noastră, Narcis, știi bine că iernile erau foarte dure, adică începea de pe la începutul lui
1: noiembrie.
0: Lui noiembrie,
1: pe cam 14-15 noiembrie, așa.
0: Exact,
1: și ținea până în aprilie.
0: Exact.
1: Și era zăpada.
0: Și noi jucam pe zăpadă, nu aveam sintetic să dea zăpada, deci, la o parte.
1: Eu țin minte că odată am jucat un meci la copii și juniori

0: Am jucat un meci de fotbal pe un teren, cred că avea 20-25 cm zăpadă.
1: Da,
0: primele
1: da, da.
0: 10 minute a trebuit să alergăm ca să-l bătătorim, da?
2: Exact.
0: Nu lovea nimeni mingea.
2: Așa este.
0: Așa. Cădea în zăpadă, se oprea, nici nu mai găseai. Și alergai și după aia pe terenul bătătorit începeai să joci cât de cât. Corect,
2: acum,
0: așa
2: e. Acum ai aceste terenuri sintetice în care dacă...
0: Măturate.
2: Încălzite, exact. Adică ai toate condițiile, ai crampoane mai lungi, crampoane mai scurte, Nike-urile sunt mai flexibile, Adidas-ul e nu mai știu cum.
0: S-a făcut gheata aia specială pe picior acum.
2: Da, cu ciorap, fără ciorap.
0: Exact, da, turnată.
2: De aceea condițiile sunt foarte bune, dar din păcate nu mai există atenția aceea sau focusul acela
0: da.
2: Pentru
0: copiii
2: pentru
0: vor să facă toate da, chestiile
2: da, și se plictisesc foarte repede pentru că au foarte multe alternative și atunci se plictisesc, fotbal, da, parcă am fost la 10 antrenamente, da, am văzut cum e la fotbal, m-am cam plictisit, mă duc la handbal, de la handbal pe aia că mă duc la, nu știu, la altceva. Adică e destul de greu și ca să poți să crești acum niște, cu toate că sunt jucători foarte talentați, de foarte mici, fiind copii de la 7-8 ani, sunt talentați, numai că se pierd. Și nu știu aici, nu știu unde se pierd, pentru că instruirea nu este poate cea mai bună, adică procesul de instruire în ceea ce înseamnă, ceea ce înseamnă toate elementele de bază care să poți să le dai unui jucător de fotbal, pentru că eu nu mai văd în ziua de astăzi normal obiectivul unui junior sau unui copil între 6 și 10 ani ar trebui să lovească mingea. Adică să știe să lovească mingea cu piciorul drept, cu piciorul stâng, cu șiretul, cu latul, cu exteriorul, cu interiorul, să facă prelori, să poată să facă un dribbling. Eu cred că acestea sunt obiectivele. La noi trebuie la 7 ani să câștigăm campionatul, să fim primii, copiii noștri să fie cei mai buni, după care nu știu să dea o pasă și ducem la turnee prin Barcelona, pe la nu știu pe unde să joace cu Milan, că vrem să ne batem cu Milan, dar ei sărăcuții nu știu să lovească mingea cu latul și nu știu să facă o preluare. Păi nu, prima dată hai să jucăm cu Corona Brașov, hai să jucăm cu la Sfântul Gheorghe, hai să jucăm cu cele mai bune echipe, am dat și eu niște exemple.
0: Da, corect, da? Corect. Să joci cu asta de aici, la tine.
2: Hai
0: da.
2: Să jucăm cu asta de pe aici, după care... Dacă batem tot ce e pe aici și suntem cei mai buni și nu avem adversar, atunci ok, sunt de acord, pentru că trebuie să dai o adversitate fiecărui copil ca să crească sau fiecărui echipe. Dar noi uităm, eu văd antrenori strigând tot timpul pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, la 6 ani, la 7 ani, nu mai văd pe niciun jucător să aibă personalitatea și responsabilitate și personalitate să ia mingea să dribleze, chiar dacă a greșit, să-l lăsăm să greșească mai mult, să
0: scoatem scorul, Mihai, exact. Cred că ar fi important asta.
2: Așa este. Și atunci nu pot să, sunt foarte multe elemente și atunci noi, ori din cauza procesului instructiv, așa cum spuneam, ori din cauza educației, ori din cauza mentalității, pentru că, nu știu, au anumite anturaje de mici sau poate nu au cel mai bun program, părinții sunt la muncă sau sunt plecați în străinătate, nu știi cum cresc. Și de aceea nu putem să facem față atunci, și chiar dacă ajung fotbaliști la un nivel cât de cât, când pleci în străinătate, noi nu putem să facem față, în afară de puțini jucători care au rămas și care au făcut performanță la echipe puternice în vest, au fost foarte, foarte puțini și au fost din generațiile mai bătrâne, ca să spun așa, mai de demult,
0: da, corect, așa este.
2: Acum e foarte greu, eu nu mai văd un fotbalist să aibă constanță și continuitate într-un campionat puternic la o echipă puternică în străinătate. Deci nu văd lucruri, doar cei crescuți acolo. A apărut un Rațiu, a apărut deja crescuți la Villarreal, în Spania, în Italia, vedem că apar foarte mulți, adică
0: Duțu la Milan,
2: exact.
0: Coubiș la exact. Care la Cluj acum.
2: Exact. Și
0: adică ei vin ca certitudine în prima ligă la noi.
2: Și mai vorbeam și cu antrenori, că ne cunoaștem, care sunt pe la echipe

0: naționale
1: De juniori.
0: de junior și spuneau că au altă mentalitate cei care,
1: exact.
0: Care
1: aia e cea mai importantă, Mihai, corect.
0: Și după aceea spunem că noi de ce nu creștem jucători? Nu când am avea
1: de fapt, noi
0: creștem.
1: Talente,
0: îi creștem, dar sunt foarte mulți factori care contribuie la un copil să poată să devină fotbalist. Și când vorbesc fotbalist, nu să joace în Liga 2 sau Liga 3. Vorbesc fotbalist care să plece în străinătate, să joace la echipe puternice. Eu așa văd lucrurile, la fel cum văd lucrurile și în campionatul nostru din România. Ne batem, ne bălăcărim unii pe ceilalți ca să ce? Să câștigăm campionatul ca să ce? Ca să
1: corect.
0: Te duci în Europa și după aceea în Europa să faci ce? Păi nu, mi-aș dori să fim din nou mândri, să avem două echipe, dacă ți-aduci aminte, în Champions League în 2008 și 2009, când noi, Steaua și CFR Cluj, eram în Champions League, da? Două echipe în grupe, în Champions League, în același timp, adică ceea ce însemna foarte mult, două echipe din România. De aceea spun să faci puncte în Champions League, să te mândrești, să mergi în Europa, să joci cu cele mai puternice echipe, să te bați cu cei mai buni. Cred că în fața lui FCSB sau
1: Craiova,
0: CCSB sau Craiova,
1: Cluj acum,
0: bun,
1: da,
0: exact,
1: da.
0: Dar bun, și care este scopul? Adică doar a câștiga campionatul intern? Bun, și
1: dar ce facem mai departe?
0: Ce facem mai departe? Adică
1: dacă
0: timpul...
1: lipsește continuitatea asta de
0: în
1: a-ți dori și mai mult,
0: exact,
1: bravo, da,
0: în performanță.
1: Da, da. Uite, doar CFR-ul a avut-o, să știi, în ultimii ani.
0: Exact, exact.
1: Atât.
0: Și
1: ei
0: și
1: cu
0: extern,
1: probleme mari
0: și
1: de tot
0: extern,
1: acum.
0: Și extern și intern, pentru că au câștigat 6-7 titluri
1: te-ai
0: în
1: dus
0: ultimii
1: în
0: 10
1: Champions
0: ani.
1: Champions League, da,
0: au fost,
1: da, da.
0: Au ținut.
1: Ai bătut United,
0: exact,
1: Roma, adică
0: exact.
1: Ai rămas cu niște victorii istorice.
0: Da, a mai fost și FCSB care tot timpul a terminat pe locul 2 și s-a mai dus.
1: Uite, a jucat în Europa League acum 2 ani, a făcut senzație, nu?
0: Exact. Și de aceea spun, adică totul e creat cu un scop. Câștig campionatul sau vreau să devin cel mai bun în România ca să ce? Vreau să am cel mai bun centru de copii și junior ca să ce? Adică dacă nu spui întrebările acestea, de ce fac asta? Unde vreau să ajung? Doar să fiu sporadic prin Liga 1, să mă vadă lumea la televizor sau hai că am publicitate pentru că am reușit să aduc echipa în Liga 1, dar nu contează cum o țin, dar hai că sunt și eu pe acolo.
1: Exact,
0: un
1: exact.
0: An sau...
1: Păi uite cum se întâmplă, avem atâtea așa exemple, Mihai.
0: Aici este problema.
1: Da, da.
0: Puține echipe care cresc sănătos, puține echipe care construiesc sănătos, din punctul meu de vedere. Și vedem foarte mulți străini și jucători, foarte mulți străini și antrenori, foarte mulți străini, pe o să ajungem patronii să fie străini, președinții să fie străini, antrenorii să
1: chiar
0: fie străini.
1: Chiar nu te îngrijorează ca antrenor cu atâția ani să ai 7 antrenori străini la 16 echipe în Liga 1?
0: Pe mine mă îngrijorează, dar...
1: Să vină și în Liga 2, să vezi atunci ce o să fie.
0: Exact, pe mine mă îngrijorează, dar nu pe mine trebuie să mă îngrijoreze, pe altcineva. Pentru că noi nu știm să ne creștem valorile, nu știm să ne creștem oamenii noștri, nu știm să ne creștem românii noștri, nu știm să ne creștem antrenorii, președinții, să ne lăudăm unii pe ceilalți, să ajungem și noi. Păi am văzut, nu știu, Răzvan Lucescu a făcut o figură foarte frumoasă, a câștigat campionatul în Grecia cu PAOK, deci a făcut senzație, performanțe extraordinare. Cred că e cel mai bun antrenor din istoria lui PAOK, o echipă foarte puternică în Grecia.
1: Este da? Este și, cum să zic, declarat. Păi
0: da,
1: n-a câștigat niciun
0: exact.
1: Antrenor
0: și
1: câți, două titluri.
0: Câți români s-au dus Narcis în Grecia?
1: Niciun.
0: Nu s-a dus nimeni. De ce? E o întrebare. De ce un român
1: știi
0: care
1: că,
0: face
1: Eddie...
0: senzație în străinătate nu mai atrage sau performanțele lui nu mai atrag? De ce, nu știu, Cristi Chivu, nu știu câți antrenori din România vor antrena în Italia? Cu toate că Cristi Chivu, toată lumea poate să-mi zică, da, Cristi Chivu nu-i român. Ba da, e român Cristi
1: Chivu.
0: Păi
1: și o spune tot timpul că sunt român, o zice...
0: Cristi Chivu e român, gândește ca un român, a fost crescut ca un român, că fiecare dintre noi are un grad de intelect mai ridicat, mai scăzut, un șarm aparte și așa mai departe, asta e clar. Noi oamenii suntem diferiți, n-avem cum să fim toți la fel, dar e român. Și a venit un român și a crezut că, domne, păi da, dar nu, că n-a jucat. Ba da, pentru că el este inteligent, este un român inteligent, indiferent, pentru că și românii sunt inteligenți, nu numai italienii, nu numai, nu știu, alte naționalități. De aceea, dar noi nu știm să ne vindem. Pe noi nu ne bagă nimeni, nu ne pune nimeni în seamă, pentru că nu ne ia nimeni, nu ne ia în seamă nimeni.

0: Spunea că, din păcate, pașaportul, cetățenia română, fug de antrenorii
1: exact,
0: români. Dar de ce fug? Că nici
1: măcar
0: nu i-au încercat.
1: Îți dau un exemplu.
0: Uite tu, când ai fost în Danemarca, ăia s-au speriat de tine?
1: Exact. Da.
0: S-au speriat de tine când au zis, bă, ce cauți ăsta din România?
1: Exact, exact. Au
0: deci
1: zis,
0: ai simțit asta,
1: da,
0: nu?
1: Da, am simțit și am simțit tot timpul că trebuie să fii cel mai bun, trebuie să fii extraordinar de bun ca să poți să rămâi. Și am lăsat o impresie bună acolo și tot n-am reușit, după ce s-a vândut clubul, tot au venit danezi. Au de la acționariat,
0: păi stai,
1: până
0: picat,
1: la președintele.
0: A picat,
1: dar nu contează. La ei nu contează. Pentru că ei acceptă mai mult un danez decât un român sau decât un străin. Uite-te în Danemarca, foarte greu să antreneze antrenori străini. Foarte greu. Și după aceea spunem, păi da, dar antrenorii danezi sunt buni. Păi cum sunt buni? Pentru că le-ai dat șansa să antreneze.
0: Adică la noi, la primim păi, tată, nu mai ne-i ca nimeni, dacă se poate. N-a antrenat pe nimeni,
1: da,
0: vine secundul, nu știu cine.
1: Da, la noi dacă vine un străin,
0: vine un străin,
1: ia campionatul cu o echipă din România, păi aducem numai aceeași naționalitate, toate echipele iau numai străini.
0: De acum toți vor portughezi.
1: Păi
0: și Oțelul a luat un croat că au văzut ce făcuse copii, ce spune la Dinamo, și a luat un croat.
1: Da, adică, nu știu, ori e o modă, ori este, se merge pe lucrul acesta.
0: E efectul de turnă.
1: Da, ori, adică nu se gândesc niște lucruri, ori, pentru că eu cred că sunt foarte mult, nu mă pun pe mine, eu ies din ecuație, pentru că sunt aici. Și,
0: nu, Mihai, asta
1: sunt
0: este,
1: foarte
0: efectul
1: mulți,
0: de turmă,
1: sunt
0: spun
1: foarte
0: eu.
1: Mulți antrenori români care dacă le-ai dat șansa să antreneze Craiova, CFR, FCSB, eu cred că iau campionatul și antrenorii români. Și cred că merg în mai departe și antrenorii români.
0: Uite, tu la FCSB ai fost la un meci să iei.
1: Laurențiu Reginkamp, ce a făcut la FCSB, a câștigat două titluri la rând. Deci antrenorii români, la fel, Dan Petrescu,
0: titlu,
1: nu mai spun, Dan Petrescu nu mai spun, șase titluri pe la CFR.
0: Dar chiar la tine,
1: la
0: tine rămâne frustrarea asta, Mihai, că un singur meci și ai pierdut.
1: Da, rămâne, sigur.
0: Că ai fost la un meci, practic, să iei campionatul.
1: Exact.
0: Un singur meci.
1: Da, penultima etapă am pierdut titlul, atunci când CFR
0: a câștigat
1: matematic și după aceea ultima etapă trebuia să jucăm împotriva CFR-ului, am și jucat, dar degeaba, pentru că nu mai era cu titlul pe masă, mi-aș fi dorit să jucăm cu titlul pe masă, chiar am câștigat atunci cu 1-0, dar mi-aș fi dorit ca ultima etapă să jucăm cu titlul pe masă, n-a fost să fie, i-au câștigat matematic în penultima etapă. Dar sigur, rămâi cu o frustrare, pentru că n-ai reușit să-ți atingi obiectivul, să fii campion. Echipa care eu am crescut de la junior, am fost la Petre Mihai, am crescut la Steaua ca junior, ca și jucător, și mi-am dorit foarte mult să antrenez Steaua, pentru că am jucat acolo, am făcut junioratul, la fel am o mare admirație și față de Dinamo, pentru că am început cariera mea de antrenor acolo și am câștigat ultimul titlu al lui Dinamo împreună cu Mircea Rednic, eu ca antrenor secund, Mircea Rednic ca antrenor principal, ceea ce nu e ușor. Am fost în primăvară europeană cu Benfica, am Leverkusen cu echipe mari, am jucat în Europa, deci lucruri frumoase, dar asta aici și eu mi-aș dori să merg în străinătate, deci eu nu nici nu se pune problema să acuz pe cineva sau nu s-a pus, sau să fiu invidios, nu s-a pus niciodată problema, nu sunt un om invidios, nu mă interesează, doar ca idee, adică pe mine acum Mihai Teja, care am peste 200 de meciuri în Liga 1 în România, nu m-ar lua Panathinaikos sau AEK Athena sau Olympiacos. Adică echipele de sau, nu știu, un alt campionat.
0: Te ia aia de pe ultimul loc.
1: Mă ia aia de pe ultimul loc, care săraca nu mai se poate salva și să mai încerce cu Mihai Teja sau, mă rog, poate că face vreun miracol sau alt român sau Ionescu sau Popescu sau altcineva.
0: Păi,
1: da? Te ia una care e îngropată și nu e greu să mai faci ceva sau nu mai sunt bani sau e aproape de faliment sau e aproape de insolvență.
0: Păi, uite pe Rădui, la o echipă, vai de ea, adică o echipă cu probleme, Gaziantep.
1: Pe cât noi le punem pe masă Craiova, cea mai titrată, le punem pe masă CFR, le punem pe masă FCSB, le punem pe masă tot și normal că până la urmă...
0: Când ai fotbaliști, îți iese.
1: Da, până la urmă dacă 2 ani de zile sau 3 ani te muți de la CFR la Rapid, de la Rapid la FCSB, eu cred că iei campionatul, fără

0: fără nicio problemă și ca antrenor român îl iei. Și atunci ai alt CV, ai altă imagine, îți faci alt, dar până la urmă, de aceea spun, o să ajungem să fim conduși și să numai de străini. La arbitraj încercăm străini. Asta nu înseamnă că nu există globalizare și eu vreau să merg în străinătate.
1: Da, dar vorba ta, dacă vrei să dezvolți și să-ți protejezi fotbalul românesc, îi puneți...
0: Pentru că noi spunem că nu avem antrenor român. Da, nu, exact. Greșit. Sau de ce face școala de antrenori în România, că nu sunt antrenori români? Ba da, sunt. Sunt antrenori foarte buni, sunt antrenori care se documentează, sunt antrenori care sunt autodidacți, care știu 4-5 limbi străine, da? Deci sunt antrenori care știu 4-5 limbi străine, sunt antrenori care știu și filozofia portugheză, da? De periodizare tactică, știu și filozofia spaniolă, știu, pentru că citești, pentru că te duci, mai ales în ziua de astăzi.
1: Ești autodidact
0: Ești autodidact și în afară de asta ai și posibilitatea de a experimenta. Adică eu îți spun, am fost la foarte multe echipe, am fost la Fiorentina, numai când am făcut licența pro, am fost la Fiorentina, am fost la Barcelona, am fost la foarte mult, la Ajax.
1: Corect, așa e, că adică, ne-ai zis când ai fost la Ajax.
0: Da, am fost la foarte multe echipe să văd ce, care e filozofia, cum e. Adică ai posibilitatea, ai enumerat câteva nume de antrenori, sunt sigur Edi Iordănescu, sunt sigur Laszlo Balint, sunt sigur
1: Sabău,
0: sunt sigur Leo Grozavu, sunt sigur și alții, toți colegii mei că fac asta. Da? Și atunci
1: mi-e greu să cred că poți rezista dacă nu te abdatezi ca antrenor. Nu poți să,
0: n-ai cum
1: că pierzi imediat ritmul, așa e.
0: Lucrurile se schimbă de la o zi la alta. Și atunci trebuie să fii foarte bine informat, trebuie să, și în afară de lucrul acesta, trebuie să avem și noi identitatea noastră și filozofia noastră proprie, pentru că noi de multe ori încercăm să jucăm ce face Guardiola sau ce face Pochettino sau ce
1: nu
0: face...
1: poți, nu, Mihai, dacă n-ai echipă, greu, dacă n-ai fotbalist, n-ai cum să...
0: Exact. Păi
1: ce, tu puteai la Metal Group să joci construcție la portar?
0: Nu, era foarte greu. Am încercat, dar era foarte greu.
1: Știu că ai încercat, dar era foarte greu. Da.
0: Și până la urmă aici trebuie să știm să ne adaptăm și așa mai departe. Dar și eu îmi doresc să plec în străinătate, îmi doresc să antrenez, am fost în Danemarca la Vejle, mi-a plăcut foarte mult, a fost o experiență extraordinară, am fost la Standard Liege, din altă poveste, adică sunt echipe, țări și campionate foarte puternice dintr-o altă lume, adică ți se pare că am jucat în Champions League cu Steaua ca și membru al staff-ului, antrenor secund, de fiecare dată la trei ediții de Champions League, adică cu Arsenal, la un nivel foarte înalt, ce mai mare drag să fie acolo, e foarte o bucurie extraordinară să poți să fii cu cei mai buni, să te bați cu cei mai buni. De aceea și eu îmi doresc să antrenez în străinătate, dar cum ai spus și tu, pe mine nu mă ia o echipă puternică de undeva. Mă ia o echipă...
1: Și pe români în general,
0: da,
1: nu e. Corect, corect.
0: Pe când noi,
1: total de acord
0: noi
1: cu tine,
0: aici,
1: da.
0: Noi în România le dăm posibilitatea la ok, bun, am înțeles măcar, sau cel puțin dacă, cum e regula în Anglia, ca să poți să te transferi la o echipă bună și așa mai departe, trebuie să treci pe la Naționala Angliei, să fii jucător de echipă națională, ca să poți să...
1: Și străini în general.
0: Exact,
1: nu există străini,
0: da,
1: care să...
0: Exact.
1: Dacă n-ai pe Naționala, nu te bagă nimeni în seamă, așa este.
0: Adică măcar să pui o condiție, măcar să pui ceva, nu știu, adică, bun, jucători, vin atâția jucători, domne, dar măcar să fi jucat în Liga 1 la ei acolo 20 de meciuri sau 30, adică să existe niște, pentru că ce aduci, să aduci un plus valoare și ca jucător, și ca antrenor, și conducător, că atunci ar trebui să schimbăm toți conducătorii și patronii, toată lumea să vină, toată lumea numai din străinătate, să luăm președinți din Spania, să luăm director sportiv din Italia, să luăm de peste tot, din Portugalia, și atunci noi nu mai facem nimic, închidem școala de antrenori, școala de director sportiv, școala de președinte sau toate cursurile care se fac. Aici e ideea, ce facem noi ca să putem să dăm șansă jucătorilor noștri și de aceea s-a pus regula 21 și acum 5 jucători în echipă obligatoriu să poată să face români, ca să poți să dezvolți echipa națională, să poți să... ce facem ca să reușească antrenorii noștri, ce facem ca să reușească echipele noastre și așa mai departe. Asta nu înseamnă că nu niciodată nu accept să vină un antrenor mult mai bun, un jucător mult mai bun sau un președinte mult mai bun care are experiență și să aducă plus valoare, dar să aducă plus valoare. Asta aici e, trebuie să ai o balanță în care să spui aduce plus valoare omul ăsta care îl iau și în general ca și jucător, ca și antrenor, și eu am simțit-o pe pielea mea ca antrenor, da? ca orice parte a staffului, trebuie tu când te duci în străinătate, trebuie să fii de 2-3 ori mai bun decât cei de acolo. Uh-huh. La fel, orice jucător străin care vine la noi în țară trebuie să fie mai bun decât jucătorii din grupul respectiv de la echipa Metalul Globus de 3 ori mai bun. Adică să aducă tot timpul plus valoare. Dacă luăm un jucător străin care e mai slab decât 80% din jucătorii noștri, păi de ce îl aducem? Sau un antrenor care a antrenat și el prin Liga a doua, pe nu știu pe unde, și îl aducem aici și nu-i dăm o șansă lui, nu știu, Adi Mutu sau altcineva.
1: Știi, adică... că și eu vreau să te întreb același lucru, să știi, Mihai. De ce oare, și te întreb sincer, de ce oare crezi că nu mai există încredere în antrenorul român? Adică de ce oare cluburile preferă antrenorul străin în dauna românului?
0: Păi sunt mai multe aspecte.
1: Uite, te-a mai sunat cineva după ce ai făcut la Metalul Globus?
0: Da, am avut câteva discuții. Am avut câteva discuții, dar nimic concret, dar au fost câteva discuții.
1: Am înțeles. Deci n-ai fost uitat, adică să zică lumea, gata, nu știm ce a făcut Teja. Deci ai atras atenția.
0: Păi, da, nu știu, acum ce să spun.
1: Da, da. Hai să găsim un răspuns,
0: sunt
1: Mihai.
0: Sunt câteva aspecte. În primul rând, tot timpul a fost această, nu știu, perioadă în care dacă cineva a dat bine, toată lumea s-a dus pe aceea strategie. Ce vorbeam mai devreme?
1: Efectul de turmă.
0: Efectul de turmă. Unu. Doi. Nu se analizează foarte, foarte bine echipa, adică de către conducerea, nu știu, director sportiv, președinte, patron, domne, ce vreau eu la echipă, cum vreau eu să joace echipa mea și atunci să-mi aleg antrenorul în funcție de ce vreau eu. Nu am văzut că a apărut mai mult în ziar Teja, îl iau pe Teja, sau am văzut că a făcut un meci bun din 20X antrenor, îl iau, sau vorbește Narcis foarte bine despre un antrenor, îl iau pe acela, că sau
1: care mi-a plăcut influență mie, la
0: sau
1: TV,
0: da, sau mi-a plăcut mie că nu știu ce a făcut, că s-a îmbrăcat frumos la un meci, sau adică ideea trebuie să știi să din punctul meu de vedere să analizezi și să alegi un antrenor ca să poți să-l ai, să ți-l aduci. Adică de aceea e foarte important, pentru că la noi conducerea administrativă nu prea și asumă, și atunci când un antrenor vine și pleacă antrenorul, normal ar trebui să plece și directorul sportiv, din punctul meu de vedere. Adică ca să fii asumat în tot ceea ce faci sau să arăți că tu vrei, ai un concept, ai o idee, ai ceva. Dacă tu vii director sportiv și tot schimbi antrenorii și spui că numai ăia sunt de vină, e o problemă atunci. Un alt aspect ar fi poate că antrenorii români, domne, nu știu, nu pot să vorbesc atât de multe cu antrenorii români, pentru că, de exemplu, dacă există o relație cum ar fi foarte normală cu dialog între patron și antrenor,
1: ea există.
0: Da, trebuie să existe și așa e peste tot în lume și mi se pare normal. La noi este anormal și pe ea a impus patronul, i-a zis patronul și așa mai departe. Și există posibilitatea ca după aceea sau respectivul antrenor să zică, da, domne, da, uite că mi-a impus sau mi-a făcut sau nu știu ce. Deci sunt mai multe aspecte. Sunt antrenori care nu sunt pe placul unuia sau altuia, adică nu că vrea el să facă echipa, nu că vrea el să facă transferurile, nu că vrea el să, adică sunt anumite lucruri.
1: Da,
0: dar,
1: practic...
0: dar trebuie să, totul uh-huh. trebuie stabilit clar de la început. Domne, noi suntem clubul respectiv, la noi politica e așa. Noi aducem jucătorii, noi facem. Asta e ideea, filozofia clubului. Deci... Dacă aduc un antrenor, trebuie să se muleze și să facă filozofia clubului. Sau aducem antrenorul, pentru că nu cred că toți sunt tâmpiți din străinătate, sau avem modele, avem... Noi dacă vrem să facem ceva, eu dacă, de exemplu, nu știu, mâine sunt primar și nu mă pricep la așa ceva, pentru că n-am făcut în viața, n-am fost primar. Dar mă duc și eu la primarul din Hoffenheim sau din altă... Bă, omule, ia, tu cum faci aici sau cum ai făcut? Uh-huh. Nu, adică...
1: Da,
0: bă,
1: specializare,
0: ai niște modele.
1: Ai niște modele.
0: La fel uh-huh. și noi. Vrem să facem fotbal, ok, vrem să facem un campion. După, ce în primul, ce director sportiv, în al doilea, ce președinte, ce antrenor, ce staff tehnic uh-huh. și așa mai departe. Uh-huh. Dar mă uit și eu, ăștia în Anglia, stâmpiți toți, la cel mai frumos fotbal din lume, la cel mai... Ok, în afara sumelor, bugetului foarte mare care îl au la dispoziție toate echipele, dar ce fac ei? Păi și au manager. De ce
1: corect,
0: se spune
1: corect.
0: Manager? De ce, uh-huh. de ce ăla, patronul din America care are echipa Manchester United sau altul, bă, de ce i-a dat ăla 10 ani lui 1 uh-huh. să facă și i-a dat și libertate și l-a desemnat și manager și culmea și făcut ăla? Adică de ce? Bun, dar de ce au făcut ceilalți? De ce? Sunt modele, sunt bun, și atunci tu trebuie să-ți alegi ceea ce vrei tu. Bă, eu nu vreau să fac asta, eu vreau să
1: corect,
0: uite
1: corect.
0: Cum uh-huh. face domnul Becali. Domne, la mine, uite, cine vine antrenor, vreau să eu fac transferurile sau Meme Stoica, noi facem transferurile, el antrenează.
1: Și acolo știi că vii doar și antrenezi.
0: Da, vii și antrenezi, bă, e ok, se vede filozofia, pentru că antrenând poate să schimbe domnul Becali pe oricine. Tu dacă antrenezi ca echipa să joace în într-un fel și toți jucătorii știu ce au de făcut, păi poate să schimbe pe oricine, că oricine intră știe ce are de făcut. Uh-huh. Adică asta e ideea.
1: Deci tu ai simțit asta la FCSB, că practic, bine, poate să spună ce vrea patronul.
0: Indiferent ce, că nu are cum, dar tu știu, trebuie să ai o filozofie.
1: Tu ai observat că tu ai fost singurul antrenor de care nu s-a legat deloc?
0: Da, da. Pentru că am avut nimic despre tine, întotdeauna, Narcis, m-am întrebat foarte mult, la toate, căutând poate lucruri ca să poată să...
1: Dar multă lume spunea că
0: să pună bățul prin gard.
1: Te respecta că erai machidoncică. Asta era discuția în studiouri, ții minte.
0: Hai să spun ceva, dacă ar fi fost lucru acesta, tu crezi că eu aș fi stat numai 6 luni la FCSB?
1: Da, corect, ai dreptate.
0: Adică, de ce n-aș fi stat și eu vreo 2 ani și jumătate?
1: Da, corect, dacă era pe...
0: Dacă era pe această...
1: Pe zona de...
0: Da.
1: Apartenența la Machidon,
0: de,
1: da.
0: Da, deci eu nu uita că eu la FCSB, eu n-am venit de nicăieri. Eu la FCSB am venit după un sezon, 6 luni, cu Gaz Metan, în care creasem echipa aceea care ți-am spus, cu Olaru, cu Vali Crețu, cu Marius Constantin,
1: Carlos Forteș,
0: Carluiș Aurelio, Carlos Forteș, Fofana, Ivanov,
1: l-a luat Craiova parcă pe Forteș,
0: da,
1: după aia,
0: da, nu? Da, da, Craiova, și pe el și pe CFR l-a luat Luiș Aurelio,
1: l-a luat CFR.
0: Și au mai fost, pe Ivanov l-a luat Craiova și pe uh-huh, Ivanov uh-huh. la momentul acela, adică creasem o formație împreună cu domnul Mărginean și cu Moraru, cu Octavian, care era atunci director sportiv, uh-huh. creasem o echipă foarte puternică, jucători aduși de pe o zi pe cealaltă, Olaru era tânăr, avea 18 ani, da? Creasem o echipă foarte puternică și nu uita că eu până în iarnă, deci din 22 de etape, am stat în primele 5 locuri 21.
1: Uh-huh, corect.
0: Primele 4-5 locuri, adică și cu un an înainte se salvase la un punct de la retrogradare Gaz Metan Mediaș. Și atunci cu echipa aceea și o echipă care juca un fotbal foarte bun și cu intensitate, deci era în primele 6. Uh-huh. Era în primele 6 în play-off, începuse acest campionat cu play-off și play-out. Și am stat numai în eram în play-off în iarnă când am plecat, uh-huh, uh-huh. când m-a dorit Steaua. Și după aceea am venit la, că toată lumea a spus nu, pentru că ești român, pentru că pei bun, dar pe Elias Halalambu a stat 2 ani jumătate, 3 ani. Și nu e a român. La fel, altcineva a stat 3 ani, 2 ani și n-a fost a român. Eu am stat 6 luni. Deci nu aceasta a fost cerința sau condiția.
1: Dar cum ai reușit, uite, să nu se ia o emisiune de tine? Că

0: N-ai ai văzut că la un moment și de Haralambu s-a luat. Da. Adică n-a existat antrenor trecut la FCSB pe care Becali să nu-l critique. Deci am pe tine zici că te-a protejat. Da.
1: Un dialog.
0: Păi, deci ai acceptat minte, dialogul cu el, da, tot timpul, nu?
1: Eu țin minte și de Edis, s-a luat în multe rânduri, cu toate că îl rău stima de tot. Foarte.
0: L-a adus.
1: Și îl și stimează și acum, cred. Da.
0: Și dar, de Rădoi acum a spus, da, la fel.
1: Dar ideea e, să asta am zis tot timpul, trebuie să ai un dialog, pentru că domnul Becali este un om foarte inteligent, nu putea să ajungă unde a ajuns, să se îndeplinească toate, pentru că este un om inteligent și atunci trebuie să vorbești și să...
0: Da, dar e o inteligență brută.
1: Eu chiar ce ți-am spus ție acum, asta i-am spus domnului Becali. I-am spus, eu vreau să fac o echipă care să joace, o echipă în care și cel mie mi-am spus în ideea mea de a antrena, mi-am spus, domnule, eu vreau ca echipa asta să joace un fotbal bun, pentru că atunci domnul Becali n-are ce să spună, dacă echipa asta joacă un fotbal bun, câștigă, n-are ce să spun. Am jucători de valoare, pot să fac lucrul acesta. Și dacă îmi impun ideea de joc și filozofia de joc și toți jucătorii, indiferent calități, normal că acolo aveai un lot calitativ extraordinar. Cine intra putea să facă diferența. Și atunci dacă jucătorii aceștia care sunt foarte buni intră și într-o idee tactică, atunci valoarea echipei este extraordinară. De aceea, și Jürgen Klopp și Pep Guardiola și antrenorii Ancelotti, antrenorii cei mai mari, care antrenează cei mai mari jucători, dar ei îi subordonează pe acei jucători într-un plan tactic și atunci echipa devine și mai puternică. Pentru că de multe ori ați văzut Real Madrid, nu știu, când n-a fost Zidane sau Ancelotti, nu știu, a mai avut momente în care avea cei mai buni jucători, dar nu era o echipă. Uitați-vă la Luis Enrique. Păi înainte să vină Luis Enrique, era Messi, era Sergio Ramos, era Neymar era, da. Adică toți cei mai buni jucători, mai lipsea Ronaldo și erau cei mai buni jucători.
0: Mbappé,
1: cei mai buni jucători ai lumii și n-au câștigat nimic. Nu au câștigat nimic. De ce? Pentru că nu se subordona unui plan tactic. Noi, aici este ideea. Pe când atunci a venit Luis Enrique și a spus, bun, n-am nevoie de Mbappé, dar îl iau pe Barcola care e la 70% din ce e Mbappé, îl iau pe Désiré Doué care e la 70% din ce era Messi sau la
0: 50%. Da, vezi că ăștia pe Doué, pe Ngantou, i-au luat de la ei, i-au tras din...
1: Da,
0: din academie, și... adică i-au luat că totuși i-au luat jucători de
1: și
0: foarte
1: ce
0: mici.
1: Ce s-a întâmplat? S-a câștigat de două ori Champions League. Da, cele mai mari performanțe s-au făcut cu jucătorii aceștia, pentru că toată lumea trebuie să înțeleagă rolul antrenorului este foarte important, dar un antrenor nu poate să aibă magheta magică. Un antrenor doar poate să vină 40% cu aportul lui și să aducă un plus calitate, da, prin disciplina tactică și prin, după care clubul să aibă posibilitatea să-i ofere, să-i pune la dispoziție condițiile și de jucători de valoare și de infrastructură, să poată să-și desfășoare și să-și pună în practică ideile pe care le are. Altfel e foarte greu. Dacă noi ne gândim că luăm pe Narcis Drejan sau pe Mihai Teja și îl duc la nu la Metaloglobus, mai jos și vreau să câștig campionatul pentru că l-am adus totul, sau îl iau pe Luis Enrique și l-aduc la Metaloglobus să câștige campionatul, e foarte greu, pentru că Luis Enrique trebuie să-i aduci jucător, altfel nu vine. Înțelegi?
0: Da, corect.
1: Și atunci...
0: Nu antrenează echipe. Nu
1: antrenează, pentru că ei știu că...
0: Și mai ales dacă nu-i dai echipa...
1: Le e foarte greu, le e foarte greu să reușească. Și atunci ei nu se duc oriunde.
0: Știi că așa a inventat Anglia titlul de manager. Deci a spus manager să ai dreptul să faci tu transferurile.
1: Păi asta înseamnă manager. Luis Enrique este exemplu cel mai important din fotbalul modern acum, ce înseamnă manager. Clubul a făcut și a aderat la filozofia antrenorului și iată că că au câștigat de două ori Champions League, au făcut istorie pentru clubul respectiv și în urmă cu câțiva ani aveau buget nelimitat, da, la fel, și n-au reușit să câștige nimic. Dar iată ce înseamnă omul sfințește locul, ce vorbeam la începutul emisiunii noastre. Omul sfințește locul.
0: Corect.
1: Pentru că dacă îți alegi omul corect, responsabil, și dacă tu crezi că omul acela poate să-ți aducă plus valoare și dai echipa pe mână, pe omul ăla poate să-ți aducă plus valoare.
0: Da, corect, foarte, foarte adevărat.
1: Aici eu vă spun ce am trăit la fel la...
0: Da, până la urmă e o realitate,
1: eu
0: experiență.
1: N-am puterea, n-am forța asta, pentru că n-am un nume extraordinar. Sau noi, antrenori din România, poate n-avem un nume, doar cei...
0: A fost Lucescu.
1: Doar antrenorii care au fost și mari jucători, gen Gică Hagi, gen Dan Petrescu, gen care... au și forța, numele în spate, care e extraordinar.
0: Da, dar uite că nici ei n-au antrenat, Mihai, vezi? Nici ei n-au prins.
1: Da, e foarte greu pentru noi, da. Pentru români. Este
0: Petrescu jucând
1: greu.
0: Și în Anglia atâția ani, da? Hagi la fel, adică a avut șansa la Galatasaray de două ori chiar, după aia nu l-a mai căutat nimeni din Turcia să-l ia antrenor.
1: Da, și uite ce face după aceea, că Gică Hagi după câștigă un campionat cu niște copii, sau două campionate
0: da,
1: cu niște
0: da.
1: Copii, uh-huh, cu uh-huh. niște salarii
0: da,
1: foarte mici.
0: Cred că a fost
1: mici.
0: Exact cum ai spus tu, ambiția personală.
1: Da,
0: vezi?
1: A fost managerul, ce vorbeam mai devreme, managerul antrenor, uh-huh. adică și-a făcut
0: că
1: exact
0: să-ți dea o echipă.
1: Filozofia cum a crezut Gică Hagi și s-a mers pe ea și n-are cum să nu iasă, mm-hmm. pentru că...
0: Să-ți dea o echipă, să zic că tu faci transferul, tu răspunzi, nu?
1: Da, normal așa ar trebui, pentru că tu ca antrenor știi cel mai bine ce vrei să joci și cum vrei să joci și ce filozofie ai. Aici nu neapărat că trebuie să ai cei mai mulți bani, nu. Dar poți să faci o strategie împreună cu președintele sau directorul sportiv în care nu neapărat să ai banii lui PSG sau nu știu, poți să faci lucruri frumoase și cu mai puțin. Pe, uite-te la Bodoglind, uite-te da. La un alt exemplu.
0: Sau uite cum face Ren, ai văzut Ren,
1: exact,
0: Rafinha,
1: exact.
0: Uite de zi
1: exact,
0: Dure, că ei l-au
1: exact,
0: crescut și l-au dat,
1: exact,
0: chiar că l-au dat junior exact, la PSG, că aveau exact, 18-19 ani, da?
1: Exact.
0: Ei l-au crescut.
1: Dar da, mă duc la echipele din Danemarca, mă duc la echipele din
0: Norvegia.
1: Din Norvegia, da, din Nord, da, uh-huh, aici ești Danemarca uh-huh. și Norvegia, da,
0: da, da,
1: cu disciplină, cu educație și cu foarte importantă organizare tactică. Hai să vedem Bodoglimt, cine era Bodoglimt în Liga 3, nici nu știu de unde au plecat, nici nu știam. Da? Eu îți mai dau un exemplu și cu siguranță îl știi, Norjland.
0: Da,
1: da?
0: Da,
1: sau
0: da,
1: Silkeborg.
0: Din Norvegia.
1: Nu. Tot din Danemarca și Norjland.
0: Norjland, da, da.
1: Și Silkeborg din
0: da,
1: Danemarca.
0: Așa este,
1: când
0: da,
1: a jucat
0: da,
1: cu Steaua, da, parcă a jucat Barcelona cu
0: da,
1: cu
0: da,
1: Steaua,
0: da,
1: mai
0: da, da,
1: FCSB.
0: Da, da, da. Fece Norjland, așa a jucat din Danemarca, corect, din Farum, din
1: exact,
0: orașul Farum. Da, da, da.
1: Exact. Deci două echipe care noi atunci când le-am văzut, jucând împotriva FCSB-ului, echipă puternică, pe ea a umilit.
0: Și știi că echipă înființată prin anii 90.
1: Exact. Și atunci... De ce se creează echipele acestea? De ce? Pentru că au o idee, au o structură. Bodoglind.
0: Norjland s-a bătut la titlul anul ăsta.
1: Da, da.
0: Era
1: da.
0: Pe 2 sau pe 3.
1: Aarhus a câștigat titlul. Copenhaga
0: a fost în play-out. Și ei pe 3.
1: Nu, Copenhaga în play-out.
0: În play-out a fost
1: da,
0: anul ăsta?
1: Da, da, da.
0: Și Norjland a fost pe 3 sau 2 sau
1: da,
0: 3.
1: Da, da, da, da.
0: Dar Aarhus știu că a luat titlul, da.
1: Da. De aceea...
0: Și Vaile a picat.
1: Vai la pica, da. De aceea sunt și aici în Danemarca, sunt anumite cluburi și structuri care merg pe... nu au un buget foarte, foarte... Norjland nu are un buget foarte mare, dar are o idee, are o filozofie de club în care sunt instruiți jucătorii de la vârste mici, da, în anumite sisteme de joc, cu anumite principii, cu anumite obiective și e clar că ei cresc într-o disciplină tactică. Și de aceea o să auzi un Bodoglind, un Norjland, un nu știu, Silkeborg s-a bătut la retrogradare, Silkeborg care juca în Europa și a jucat cu FCSB, dacă ții minte.
0: Dar normal, și le-a dat 5-0.
1: Exact, și FCSB n-a văzut mingea în dublă manșă.
0: 5-0.
1: Avea posesie 90% Silkeborg.
0: Da, 10-0
1: și,
0: a fost.
1: Și anul acesta s-a bătut la retrogradare.
0: În Danemarca.
1: Da, puteau să cadă ei și cu Vaile.
0: Da, pentru mine e un mare mister ce se întâmplă în Suedia, că ai văzut că echipele suedeze nu mai fac absolut nimic în cupele europene.
1: Da, așa este.
0: Chiar dacă Häcken i-a dat 7-2 lui lui CFR Cluj. Dar n-a făcut mare brânză după aia.
1: Așa este, așa este.
0: Adică acolo uite, la un moment dat studiasem situația din Belgia, Mihai.
1: Da.

0: Și m-am apucat să caut exact, să văd de ce a căzut atât de mult fotbalul belgian și olandez într-o perioadă, prin anii 2000,
1: da, ții
0: minte.
1: Așa este, așa
0: anii
1: este.
0: 2000 picase rău de tot fotbalul belgian și... și au făcut un studiu împreună cu Olanda, deci fii atent, ambele țări, Beneluxul, și au făcut un studiu foarte interesant, vorbind exact despre ceea ce discutăm noi astăzi. Cu tinerii care au descoperit consolele PlayStation 1 și PlayStation 2, că nu era 5-ul de astăzi, da?
1: Exact.
0: Cu distracția, cu începutul vieții sexuale foarte devreme, cu descoperitul drogurilor ușoare.
1: Da, da,
0: atenție!
1: Da, da, da, da.
0: În Olanda și în Belgia, în anii, la începutul anului 2000, se vorbea despre droguri și drogurile ușoare, pe care fotbaliștile, tineri fotbaliști se duceau, le consumau și la testele...
1: Pentru că și legea le permite.
0: Exact, și la testele medicale picau, pentru că li se făceau analize de sânge în primul rând și le spuneau clar, bă băieți, dacă o țineți așa, și le spuneau doctorii, vedeți că voi nu consumați de azi de ieri, voi aveți deja sângele infestat, voi sunteți, cred că, băgați de vreo 5-6 luni. Și atunci au creat modelul ăla luând foarte, foarte, foarte mulți fotbaliști din alte țări și crescându-i la ei. Că
1: da,
0: știi că a făcut Belgia, are foarte mulți așa, Olanda.
1: Da, da, da, da,
0: au zis,
1: da, da,
0: stai puțin că la noi e o problemă cu ai noștri. Au zis, hai să facem ceva. La fel a încercat Italia, dar Italia nu iese. E, și m-am uitat și pe modelul suedez. Încă nu-mi dau seama ce se întâmplă acolo. La cel norvegian știu foarte bine. Acolo se protejează foarte, foarte, foarte mult. Am și o familie care locuiește în Norvegia. Fata, Luana Cotrău, joacă în Naționala Norvegiei. Naționala Norvegiei are o româncă, Luana Cotrău. Dar ea vorbește, născută acolo,
1: da,
0: crescută,
1: da, da,
0: a ajuns acum, termină junioratul. Joacă în prima ligă, este jucătoare profesionistă și a luat-o Naționala Norvegiei. Mihai Stoichiță, am avut aici la radio, nu știu cine i-a spus probabil, m-a sunat să-mi zică, Narcis, cum dăm și noi să luăm pe fata asta la Naționala României? Că au auzit de ea.
1: Da, da, da.
0: Și le-am dat numărul părinților, au vorbit cu ea, n-au reușit să o convingă. Deși părinții, știi cum erau? Mamă, ce veste! Hai mă, Luana, îi spuneau părinții meu, hai mă, da, Luana, mă, că e țara noastră, hai în România. Și fata a zis clar, nu, nu. Nu, nu vreau, vreau aici, aici am crescut, aici m-am dezvoltat, aici am... Adică a refuzat din start fata. Deși da, părinții erau, știi cum, imaginează-ți, pune-te în locul, pune-te în locul părinților, știi? Să trăiești în altă țară, Mihai.
1: Păi nu, așa este, și eu îți dau și exemplu care l-ai, acum tu l-ai spus, să-ți mai dau un exemplu din fotbal. Eu și trăit de mine, chiar anul acesta, am vrut să-l iau din vară, am vrut să-l iau împrumut pe Țârlea de la CFR, am reușit după aceea în iarnă un pic să-l aduc. Dar aș fi vrut să-l iau din vară. Un jucător tot așa crescut în Spania, adică la Real Madrid, la fundașul dreapta.
0: Da, da, da, știu.
1: Și n-a jucat deloc la CFR Cluj. M-am interesat, am văzut niște imagini, m-am interesat foarte mult despre
0: Alexandru Țârlea, să le spunem.
1: Alexandru Țârlea, da. Și l-am sunat în vară. Am vorbit cu directorul sportiv atunci de la CFR, Bogdan Cumara, și mi-a zis, Mihai, uite, vorbește și tu cu băiatul să-l convingi, să vezi despre ce e vorba. Am vorbit cu el și mi-a spus așa, domn profesor, eu nu vin pentru că, sincer, eu am venit la CFR Cluj ca să joc la CFR Cluj și dacă nu, eu plec în Spania. Pentru că nu, sincer, nu sunt adaptat 200% la în România. Mi-e foarte greu. Mi-a fost foarte greu la început, de aceea poate și evoluțiile mele sau atunci când a trebuit n-am fost la un nivel foarte mare.
0: Păi și cum l-ai convins? Cum l-ai convins să vină?
1: Nu l-am convins. Deci în vară n-a vrut să vină. A preferat.
0: Dar a venit după aia, că a venit, a jucat.
1: A venit.
0: A jucat vreo 11-12 meciuri.
1: Da, da, ultimele 10 meciuri, da.
0: S-a jucat în play-out.
1: Da, în play-out. L-am convins tot așa pentru că n-a reușit să joace, să se impune și
0: deloc nu jucă nimic. Da? Da, da, da.
1: Și atunci a văzut că nu este, fiind un băiat tânăr, da, 21-22 de ani, și că pentru el era important să joace. La urmă a înțeles că ar fi un pas înainte, dar pentru el era tot timpul, asta am vrut să spun, pentru el a fost tot timpul un pas înapoi
0: că a venit în România.
1: Uh-huh. Și atunci, adică venise să facă performanță, de asta și semnase cu CFR Cluj și poți să înțelegi, dar mi-a și spus, mi-e foarte, foarte greu să mă adaptez, mi-e foarte, foarte greu. Am zis că mă sac

0: sacrific să vin în România, bun, pentru CFR Cluj, performanță și așa mai departe, dar mie din ce în ce mai greu să trăiesc în România. De aceea îți spun, nu e ușor.
1: Da, asta spun, e foarte greu. Și apropo că vorbeai despre... În Norvegia e ușor modelul și lumea a uitat probabil de performanța lui Rosenborg, care a fost vreo 10 ani în Champions League, ții minte, bătea Real Madrid, le bătea pe toate la rând. Din totdeauna a fost așa Norvegia. Norvegia, în primul și în primul rând, nu este Uniunea Europeană, își crește fotbaliștii conform programului național pentru sport pe care l-au încă de după al doilea război mondial, cresc foarte, foarte bine cluburile private, tocmai pentru că primesc foarte multe avantaje din partea statului. Nu există această constrângere că, domne, trebuie să fie globalizare, trebuie să fie fotbaliștii cresc. Nu, își cresc dacă ei vor, îi iau și naturalizează.
0: Da, așa este.
1: Există această piață, Norvegia având, la fel ca Suedia, am trecut mai mulți emigranți. Dar îi cresc, se nasc acolo și cresc în sistemul lor. Adică nu există chestia asta, domne, stai puțin că putem să facem și altceva. Nu. Există modelul norvegian și atât. Și în fotbal, repet, oamenii au văzut Bodo Glimt acum, dar în fotbal Norvegia din totdeauna în toate epocile, prin 60, a avut câte o echipă care să țină standardul sus. Plus naționala Norvegiei, care acum o vedem la ce nivel este. Da?
0: Exact, exact. Da. Citeam un articol despre Bodo Glimt scrisă de presa din România sau nu mai știu exact cine a scris articolul, dar foarte interesant și printre altele, cei de la Bodo Glimt de 7 ani nu mai spuneau în vestiar trebuie să câștigăm sau victorie, cuvântul victorie.
1: Da,
0: nu
1: mai rosteau chestia asta aruncată cu mesaje din astea extraterestre.
0: Și tot timpul au mers, au vrut să construiască o idee, au vrut să construiască un model de joc și au mers indiferent că au fost în Liga 3, că au fost în Liga 2, au continuat cu același sistem, cu aceeași idee pe care o aveau. Deci iată, tot timpul am spus și la început emisiunii, trebuie să știi ceea ce vrei ca să poți să ai niște obiective și să știi ceea ce vrei, să poți să aduci acele obiective să fie realizabile. Asta este ideea. Dacă n-ai niciun plan și azi vrei să fii în Liga 1, poi mâine vrei să fii în Liga 2, dar poi mâine vrei să mai crești doi jucători că parcă ai mai vândut unul și ai mai luat niște bani și a fost bine, dar stai să mai iau și vreo doi străini că parcă sunt mai bune aia. Nu știi unde, de unde și până unde să mergi. Și trebuie să ai continuitate, să ai constanță în tot ceea ce faci. Și aici mă refer, uitați, clubul Rapid. Poate n-a avut rezultatele care și le doresc suporterii așa într-un timp
1: corect,
0: scurt, dar pașii sunt făcuți foarte bine, adică treptele sunt montate corect. Eu sunt sigur că Rapid până la urmă va fi și în Europa, eu sunt sigur că poate va lua și un campionat în anul următor, poate nu l-a luat atât de repede pe cât doresc suporterii, dar pașii și construcția sunt foarte bine făcute, la fel și la Dinamo, ușor, ușor lucrurile stau bine. De aceea trebuie să avem un pic de răbdare, un pic de timp și să vrei să construiești ceva. Pentru că dacă de la un an la altul îți schimbi obiectivul, îți schimbi pe aurul, n-am ieșit pe locul 2 unde credeam eu că ies, gata, nu mai iau niciun jucător, n-am câștigat cupa, nu mai, o pun în faliment sau în insolvență. Adică e greu să ai de la un an la celălalt să poți să faci performanță așa.
1: Dar apropo, cum a fost modelul danez? Uite că foarte mulți radioascultători întreabă și am sărit peste perioada asta din Danemarca. Cum ți-a părut așa modelul ăsta danez? Ce ai trăit acolo, fotbalul din Danemarca, mai ales că ai întâlnit, uite, Norgeland, FC Copenhaga, Aarhus, toate echipele astea mari.
0: Da, ei au un sistem foarte bine pus la punct, au un fotbal bazat pe foarte multă intensitate, multe tranziții, adică încearcă tot timpul să facă spectacol, să dea gol, sunt verticali, au o intensitate foarte mare în joc și așa cum am spus, încearcă să-și

0: puțini străini ajung la ei, foarte puțini ajung în Danemarca în special, și ca jucător și ca antrenor, și în schimb au niște condiții de infrastructură foarte, foarte bună, nu pun foarte mare accent pe performanță, adică își doresc performanță, dar nu neapărat în orice condiții sau oricum. Încearcă să construiască, încearcă să fiecare echipă să aibă o structură, o idee în care să pe care să o urmeze și să dezvolte. Tot timpul încearcă să dezvolte. Nu sunt de la o zi la alta sau de la un an la celălalt să ia alte decizii, să fie irascibili, să... Nu, au planifică lucrurile, planifică din timp, totul este planificat și au răbdare și încearcă să se țină de programul pe care l-au stabilit sau de obiectivele pe care le au. Și aici îți dau un exemplu un pic și... din punct de vedere așa umoristic, da, ca să spun, am lângă baza noastră sportivă Gravesen, mi se pare, da,
1: fostul internațional,
0: Thomas Gravesen, da, chiar lângă baza noastră își făcuse un complex de...
1: El fiind chiar din Vaile.
0: Din Vaile. Își făcuse un complex pentru paddle. Știi, vreo 10 terenuri, indoor, outdoor, adică foarte, foarte ok. Și între... Bine, eu eram, cred că am fost singurul antrenor care am făcut două antrenamente la Vaile.
1: La Vaile, da, aia făceau câte unul pe zi.
0: Nu, și în cantonament.
1: Ia auzi.
0: În cantonament numai unul pe zi. Și când se duceau în Turcia sau în Spania sau unul pe zi. Adică
1: știu
0: nu,
1: că el
0: nu
1: avea și în America, investea și acolo,
0: da,
1: în Las Vegas.
0: Și eu am pus odată două antrenamente în perioada de pregătire și între... mai vorbeam cu stafful medical, mă împrietenisem foarte bine și ca să păstrez un dialog, să ai un raport așa social, am zis, uite, hai să mergem să jucăm un padel. Eu joc cu antrenorul meu secund și tu cu preparatorul fizic. Șeful de la kinetoterapeuți, de la staful medical. Și a zis, ok, dar Mihai a zis, nu pot acum pentru... La noi, adică dacă îți spuneam ție Narcis, veneai acum cu mine. Da, hai
1: normal,
0: că mergem,
1: da,
0: e ok,
1: gata, hai,
0: nicio problemă.
1: Da, da, da.
0: Și el a spus, nu, mister, nu pot să vin acum pentru că eu am foarte multe lucruri de făcut, am foarte multe programări și n-am cum. Acum trebuie să mă ocup de altceva. Și zic, bine, păi atunci ne vedem mâine sau dacă nu mergem mâine. Și zice, păi nu, că s-a uitat pe telefon și zice, în agenda, și zice, nu, nici mâine. Păi atunci când? Zic, peste două săptămâni. Păi cum peste două săptămâni? Zic, eu acum am vrut să mergem să ne, da, să ne mai delectăm, să mai suntem, într-o pauză, facem un pic de mișcare. Și zice, și a spus, nu putem să venim pentru că în program doar peste două săptămâni am zi liberă.
1: Mamă,
0: adică gândește-te.
1: Deci oamenii erau super organizați, aveau totul, nu făceau absolut nimic în afara
0: totul
1: agendei.
0: Totul e programat, nu fac nimic în afara agendei. Deci nu dau cu nimic în stânga și în dreapta. Nu, își urmează.
1: Mi se pare incredibil.
0: Da, își urmează. Deci eu am crezut că glumește. Și a zis, i-am zis, hai să mergem să jucăm.
1: Că faci mișto de tine, nu?
0: Și se uita la mine așa și a început să zâmbească și a zis, nu. Și zic, cum, nu vrei să vii? Zice, nu. Bine, eu am zis, bine. Și zice, nu, mister, nu că nu vreau să vin. Nu pot, pentru că eu trebuie să fac asta. Trebuie să mă duc acum la dentist. După aia să vin înapoi să pregătesc antrenamentul sau să vin băieții la program. Sau, adică nu au nimic, totul este programat. La ei nu poți să îi spui cuva, să te duci la cineva, să-i spui, hai acum să bem o bere. Sau hai să... Nu, totul este programat. N-ai nicio șansă. Ceea ce pentru noi... E destul de greu, adică cum ar fi venit să-mi zică mie când am lucrat cu Mircea Rendic sau cu Gică Hagi, hai să mergem să mâncăm ceva sau hai, și eu să zic nu pot să vin, că da, au altă mentalitate, și peste două săptămâni am jucat padel, deci peste două săptămâni a zis, vreți să fac...
1: La ora cu tare a venit și aia a fost.
0: Da, a spus, peste două săptămâni vreți să fac rezervare? Și zic, bine, pe dacă atunci poți, hai că vorbim și ne întâlnim.
1: Și a jucat peste două săptămâni.
0: Peste două săptămâni ne-am dus și am jucat.
1: Fabulos.

0: Da.
1: Da,
0: Adică e
1: incredibil.
0: greu să iei pe ei repede. Acum nu. Nu, fiecare sunt așa, cam ca niște roboții așa, au program, au totul pus la punct. Sunt foarte, foarte organizați. De aceea spun suporterii și sunt altfel, nu se manifestă altfel,
1: Da,
0: le
1: da,
0: place
1: da.
0: spectacolul, le place pe, de exemplu, am jucat la Renders, da, pe stadion și mi se părea că suntem la teatru, adică parcă eram în pandemie, se auzea numai vocea noastră a
1: Și
0: antrenorilor
1: lumea
0: și
1: urmărea cu
0: lumea
1: liniște.
0: urmărea cu noi, parcă era la tenis, din stânga în dreapta, muta capul, stânga dreapta, la ei, la fiecare stadion sunt restaurante,
1: Știu, știu, baburi,
0: puburi
1: da.
0: și în
1: Se bea
0: pauză,
1: bere, se mănâncă.
0: înainte, în pauză și după rămân și tot timpul iau masa, iau prânzul acolo, au lojele speciale care după ce mănâncă se duc în lojă și urmăresc meciul, dar e un spectacol, e un teatru, e un, nu știu, e altceva, ei văd altfel fotbalul.
1: Am înțeles. În final aș vrea, Mihai, să te întreb dacă ai vreo favorită și dacă ți se pare că mondialul ăsta e prea defensiv, se joacă foarte defensiv.
0: Da, sincer, hai să spun că nu prea mi-au plăcut meciurile extraordinar de mult, adică n-am văzut
1: Foarte,
0: așa.
1: foarte mult organizare defensivă ai
0: Da,
1: văzut.
0: da, da, da. În schimb, o surpriză plăcută din ce am văzut acum după primul meci, mi-a plăcut Marocul.
1: Da, dar ei nu mai sunt
0: Marocul,
1: surpriză, că
0: exact, nu mai sunt
1: ei au
0: surpriză,
1: jucat semifinală
0: dar
1: și în
0: pentru mine,
1: 2000, acum
0: nu,
1: două, ediția trecută.
0: n-am urmărit
1: Ei
0: foarte
1: și în Qatar
0: mult.
1: au fost
0: Da,
1: semifinală.
0: dar o echipă foarte, foarte bună. Adică mi-a plăcut ca stil de joc,
1: Mai tehnică decât Brazilia, că
0: mai
1: vine să
0: exact,
1: crezi,
0: mai
1: da.
0: tehnică decât Brazilia și cu un joc mult mai bun, mai dinamic, mai alb, mai legat,
1: Pe
0: mai
1: atac ai văzut?
0: exact pe atac, cu dinamică foarte bună, cu mobilitatea jucătorilor foarte, foarte, adică parcă vedeam Barcelona sau PSG sau
1: Da, bravo, da.
0: adică și jucători de calitate într-adevăr, dar mă așteptam Brazilia să domine, adică să o văd
1: Eu nu mă așteptam.
0: pe Brazilia, echipa Braziliei să stea în 20-30 de metri și să facă translație de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga și să se ducă, să-i plimbe cei de la Maroc, nu știu, adică mi
1: Eu
0: se
1: nu mă
0: pare un
1: așteptam,
0: pic
1: Mihai. Am
0: mai...
1: explicat ieri, o jumătate de oră le-am explicat la radioascultători de ce a scăzut atât de mult fotbalul brazilian. Pentru că nu-i mai iau la 24-25 de ani, iau deja Europa aia la 15-16 ani.
0: Da,
1: Ei nu mai
0: așa
1: fac
0: este,
1: niciun efort
0: așa
1: să-i mai
0: este,
1: țin acolo
0: așa este,
1: Brazilia,
0: așa este, așa este.
1: renunță imediat la ei. Talentul ăla există, da? Pentru că ăla e în ADN, nu dispare niciodată.
0: Așa este.
1: Dar din păcate și-și pierd apartenența. Îi iei în mai multe campionate, îi crește altfel Franța, îi crește altfel
0: Așa
1: Brazilia,
0: este.
1: altfel
0: Așa este.
1: Germania, altfel Anglia și atunci se alege praful, din păcate. Și dispare gena asta de fotbalist și
0: De
1: stilul,
0: creativitate, da.
1: bravo, și stilul ăla. Că uite-te cât de organizat sunt. De ce crezi că au adus antrenor italian? Pentru că sunt foarte mulți antrenori portughezi acum. E plin de portughezi
0: Da,
1: în Brazilia.
0: așa este.
1: Și se
0: Așa este.
1: joacă lungă și pe a doua. Am văzut Palmeiras Flamengo 0-0 acum două luni.
0: Așa
1: Îți dau
0: este,
1: cu
0: așa este,
1: îndonare.
0: Narcis, ai dreptate,
1: Au
0: ai
1: fost patru
0: dreptate.
1: șuturi pe poartă.
0: Da, ai dreptate. A început să le lipsească creativitatea,
1: Da,
0: din
1: da.
0: păcate.
1: Pentru că au disciplinat fotbalul brazilian. Și asta nu înseamnă că nu e că la unele țări funcționează. La ei n-a funcționat asta, Mihai.
0: Da.
1: Înțelegi?
0: Păi nu, dar nu
1: Le-ai
0: înseamnă
1: luat
0: că
1: ADN-ul.
0: nu înseamnă că dacă disciplinezi și dacă organizezi, nu înseamnă că scazi calitatea
1: Nu,
0: jocului
1: nu o
0: și
1: scazi.
0: spectacolului. Păi hai să ne gândim la PSG. Ce,
1: Corect.
0: Luis Enrique având o organizare foarte bună și făcând lucrurile așa cum își dorește el, e lipsă de creativitate la PSG?
1: Sau
0: Eu nu
1: Arteta.
0: cred.
1: Arteta
0: Sau
1: care se bazează pe fazele fixe.
0: da. Dar Pep Guardiola, pentru că organizează atât de ok, poate să mai spună cineva, da, domnule, dar ne plictisim că joacă de la dreapta la stânga, că joacă înapoi și așa mai departe. Ok, dar le ia creativitatea jucătorilor, niciodată n-a făcut asta. Și vedem.
1: Corect.
0: Adică nu înseamnă că dacă organizezi sau disciplinezi, le iei creativitatea jucătorilor. Nu. Și nu trebuie să dispară asta niciodată și tu ai
1: Da.
0: dreptate. Dar n-ar trebui să se întâmple asta
1: Da,
0: la echipa
1: dispar.
0: Braziliei.
1: Dar la ei
0: N-ar trebui
1: dispar astea.
0: să se... Eu totdeauna am spus că la echipele mari, echipele puternice, n-ar trebui să dispară

0: lucrul acesta. Pentru că până la urmă jocul de fotbal aduce spectacol și vedem cât de iubit este jocul de fotbal în lumea sportului, da? Mai sunt și alte sporturi foarte importante și foarte iubite, dar jocul de fotbal și câtă lume aduce la stadion, câtă emulație creează, și atunci hai să le dăm și oamenilor și investitorilor și tuturor celor care își doresc asta și trăiesc din adrenalina aceasta, să le dăm un pic și emoțiile unui fotbal bun. Uh-huh. Pentru că de aceea îți face mare plăcere să te duci la Champions League, să vezi un meci de Champions League, să vezi un spectacol, se dau mii de euro pe un bilet sau, și acum am înțeles că biletele sunt vreo $1,000, un bilet pe la peluză. Sau
1: la 1,000 bine.
0: La peluză, da.
1: Păi stai să vezi, adică, Columbia-Portugalia, de la 2,000 și ceva de dolari cel mai ieftin bilet.
0: E ceva incredibil, s-a ajuns foarte departe să dai atâția beam pe un jucător, un miliard, să aibă un jucător o cotă de un miliard de euro sau sute de milioane, adică mie mi se pare prea mult, s-a ajuns prea departe, dar până la urmă s-a ajuns aici pentru că este un sport iubit și se consumă foarte mult fotbal. Și de aceea eu nu pot să cred și nu vreau să cred vreodată că Brazilia, cum spui tu, joacă lungă și pe a doua sau se apără 70 de minute, nici nu mă interesează să câștig, că nu știu, va câștiga acel meci sau nu. Mie nu-mi place Brazilia să văd așa, mie nu-mi place fotbalul să văd, nu-mi place Portugalia să văd că se apără, nu-mi place, nu știu, Spania să văd că se apără.
1: Dar ăsta e fotbalul. Tu ai observat că multe echipe se apără în bloc scurt defensiv?
0: Da.
1: Uită-te și la Capul Verde, uită-te și la, chiar și Marocul. Uită-te la, m-am uitat la Australia. Australia, care a câștigat 2-0 cu Turcia, practicând blocul ăsta scurt defensiv și contraatac rapid. Că așa au venit,
0: da,
1: și cele două goluri.
0: Așa este. Este un sistem,
1: adică,
0: de joc.
1: Știi ce s-a întâmplat? S-a șlefuit sistemul lui Simeone.
0: Da, exact.
1: L-au luat mulți ca idol.
0: Exact, așa este.
1: Cu apărare în 30 de metri. Practic nu te interesează foarte mult să ai balonul, practic tu te aperi în posesia ineficientă a adversarului.
0: Așa este, așa este.
1: Da. Bine, Mihai, o reală plăcere să te avem la Radio Sport Total FM.
0: Și pentru mine, mulțumesc încă o dată.
1: A trecut
0: invitație.
1: Foarte repede timpul, se termină și emisiunea, din păcate, că te-aș fi ținut mai mult, să spun sincer. Chiar mă bucur mult de tot că te-am avut aici la microfonul Sport Total FM. Ce să zic, mult succes, să ne auzim cu bine, sănătoși în primul
0: mulțumesc
1: rând.
0: Mulțumesc frumos și salutare tuturor celor care ne-au ascultat și să ne ajute Dumnezeu să avem pace, asta e cel mai important
1: exact.
0: Lucru și să fim sănătoși. Mulțumesc frumos.
1: Mihai Teja, Radio la Sport Total FM.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
0: Interviu redifuzat.
3: Nae Grigore, antrenorul de la Gloria Bistrița, fostul fotbalist al Rapidului, cu siguranță rapidiștii și-l amintesc, dar și cu siguranță șampionilor nu doar din București, pentru că și cei care ne ascultă la FC Brașov îl țin minte în acel sezon, cred că 2009-2010, a jucat foarte, foarte bine și apoi s-a întors la Rapid. Mai spuneți și împrumutat parcă pe la Brașov, dacă nu mă înșel eu, 2004, cred că, o să ne spună mai multe. Îl salutăm pe rapidistul Nae Grigore, antrenorul de la Gloria Bistrița. Salutare, Nae, bine ai revenit.
4: Te salut, Narcis. Salutare tuturor, mă bucur să revin aici în studioul tău.
3: Și noi ne bucurăm mult de tot că te avem aici în direct. Ești bine fizic după meciul de aseară, că ați jucat, adică nu v-ați distrat, a fost chiar joacă pe bune.
4: No, foarte, sunt ok, foarte bine, chiar mi-era dor să mă trezesc după o astfel de noapte, că în general e o oboseală atipică, știi, nu regăsești decât după astfel de situații, de meciuri epuizante, ok, chiar dacă nu s-a mai alergat ca pe timpuri sau nu alergăm la nivel de Liga 1, Liga 2, dar totuși, așa cum spuneai tu, vezi, au rămas aceste încrâncenări între noi, au rămas aceste situații în care efectiv nimeni nu-și dorește să piardă, nici noi, nici Steaua, să-i numesc Steaua, nu au exclus total această idee de a pierde jocul și tocmai de aici a reieșit această încrâncenare. Nici măcar loc de așa ceva nu a fost între noi să existe o înțelegere cu multe goluri și să se termine egal, cum probabil sau poate se fac la astfel de meciuri demonstrative, mm-hmm. pentru că nu am jucat în foarte multe, dar probabil că există.
3: Toate se fac așa, da, în general.
4: Probabil că există astfel de înțelegeri, dar între noi nici măcar în punctul ăsta nu am ajuns, adică la noi chiar a fost ideea aceasta de a juca pe bune și chiar dacă nu știu dacă ai văzut, primul care a dat direcția aceasta a fost Lovin, uh-huh. intrând prin telefon la o emisiune și a spus că se va juca pe bune, dacă o echipă va avea 3-0, asta nu va schimba cu nimic soarta acelui meci, se va juca pe bune până la capăt.
3: A zis și la mine aici, am avut săptămâna trecută și mi-a spus că o să fie chiar pe viață și pe moarte meciul, da, nu l-am crezut. Eu aseară am fost la Iron Maiden, am ajuns acasă la miezul nopții și n-am avut deloc somn și m-am uitat la meci. Era deja în reloare și am văzut tot meciul. Și nu venea să cred. Să juca de parcă era meci de Liga 1, ba chiar au fost momente când a arătat mult peste un meci de Liga 1, în condiții în care au trecut 20 de ani de când voi ați jucat meciul ăla.
4: Dacă facem acum o analiză tactică, Narcis... Ok, noi cei de la Rapid ne-am întâlnit cu 3 ore înainte de joc, da? Adică nu am făcut nimic special, nu ne-am întâlnit înainte. Eu am avut senzația, la cum am văzut pe cei de la Steaua, că i-au avut ceva antrenamente
3: sau, la fel.
4: Pentru că erau mult prea disciplinați în uh-huh. tot ceea ce făceau pe teren. Încă de la încălzire la noi a fost o chestie din asta ad hoc. Ei au avut totul organizat, totul pregătit, prin tot ceea ce făceau, au transmis chestia
3: asta. Au vrut să vă bată și acum.
4: Care au venit, da, pregătiți să câștige acest joc. Mai departe, fiecare dintre noi am făcut ceea ce știam să facem încă de acum 20 de ani, până și sistemul l-am păstrat, dacă ai urmărit, în 3-4-3.
3: Am văzut,
4: aceeași idee de joc și aceeași organizare, oarecum aceeași organizare. Dar vezi, până la urmă, și cu atât mai mult este ideea aceasta că fotbalul înseamnă foarte mult atletism, înseamnă foarte mult, foarte mult fizic, capitol fizic. Nu a mai, evident că nu a mai fost acea intensitate, nu a mai fost același ritm, pentru că nu mai suntem la 23, 24, 25 de ani să avem puterea aceea, dar totuși fiecare dintre noi a încercat în pătrățica sa să facă ceea ce a știut mai bine. Evident, cum spuneam, mi s-au părut că steliștii au fost mai ok fizic, că poate s-au pregătit și au, în mare, făcând analiza, cum spuneam, au, oarecum au dominat jocul. Noi am știut să închidem foarte bine culoarele, da, să ne aglomerăm.
3: V-ați apărat bine de tot, da.
4: Din păcate, partea asta de care vorbeam, fizică, nu ne-a mai pus în situația, sau nu ne-a pus în foarte multe situații de a aduce niște contraatacuri rapide, decât dacă ai văzut începutul jocului, atunci când am

0: El Nicolae a avut două sau trei oportunități.
1: Prima aia cu șutul ăla pe lângă poartă, când intră acolo, da.
0: Și în rest a fost așa un joc, să-l numesc, controlat de Steaua, dar fără a ne pune mari probleme. Nu cred că au avut în prima repriză.

0: Dacă nu a apărat în meciul oficial, a trebuit să se remarce cândva și a făcut-o după 20 de ani.
1: Da, mă, asta aveam să spun și eu, că el a fost un portar atunci când a venit la Alba Iulia la Rapid, foarte, foarte bun. Apărase în sezonul Alba Iulia 2004-2005. Foarte bine apărat.
0: El a fost, dacă ți amintești, și cred că asta a fost considerentul pentru care a fost transferat la Rapid. A făcut 2-2 pe Giuleș, dacă nu greșesc, dacă nu mă înșel, cu Unirea Alba Iulia și exact. El a făcut meciul vieții.
1: Așa e, a scos tot în meciul ăla.
0: Exact, iar noi atunci cred că am pierdut o bună oportunitate de a ne duce pe primul loc, dacă nu mă înșel. Știu că era un meci extrem de important pentru noi. Cred că ne-a marcat două goluri Jercălău. Nu mai sper să-mi amintesc corect, nu știu 100%, dar știu meciul clar, pentru că mi-amintesc de el. Știu că am făcut 2-2. Sper să știu corect faptul că Jercălău ne-a marcat două goluri, iar noi inclusiv penalti apărat. Mi-amintesc de un penalti ratat de Pele, de Buga. Și știu că rezultatul ăla ne-a dat foarte mult înapoi și că a fost dezamăgire mare prin modul în care s-a încheiat acel joc și cred că acela a fost meciul decisiv în care Mincă a făcut pasul spre Giulești.
1: Și din păcate el a fost toată viața un portar de rezervă, deși foarte, foarte bun, asta aveam să spun, că a prins pe la CFR, dacă nu mă înșel, pe final, de care era tot apărat atunci, ții minte? A avut vreo două sezoane în care chiar apăra la CFR.
0: Aveți... Atât. Narcis, asta oare cum este soarta portarilor și găsim foarte mulți portari buni, pentru că un portar nu poate să intre 15 minute, 20 de minute.
1: El trebuie să stea tot meciul.
0: În general, 98%, hai să nu spun 98%, în general portarii stau tot timpul pe 90 de minute pe teren, niciodată. Ca un jucător de câmp, poți să ai 10-15 minute, în acele 10-15 minute, tu te poți remarca într-un fel sau altul și poți să oarecum să forțeze antrenorul că meriți mai mult și următorul joc să joci 30 de minute sau poate să începi și automat ai șansa asta ta de a deveni un jucător important pentru echipa respectivă și avem N cazuri de jucători care pleacă pe parcursul unui campionat dintr-o postură de rezervă și ajung să fie titular și chiar să fie jucători foarte importanți pentru echipa respectivă.
1: Sau unii care pleacă super speranțe și eșuează ca rezerve.
0: Exact, sunt cazuri. La portar însă aceste șanse de care vorbeam pentru jucătorii de câmp vin foarte rar, foarte greu. Poate dacă ai urmări la meciuri de cupă se întâmplă să mai apară un portar de rezervă, poate, dar în momentul în care portarul titular este apt, apără foarte bine și se duce la lung, foarte greu pentru al doilea portar. Și asta este soarta multor portari care sunt foarte buni, dar devin al doilea, cum îl numim noi în lumea fotbalului, devin varianta a doua și poartă această hai să nu o numesc cruce sau poartă acest rol la lung ulterior.
1: Să-ți dau un exemplu, chiar portarul Leeds United are 36 de ani, Cardarlo, care e portarul național al Țării Galilor. Și bine, e de vreo de când l-a luat Leeds era național în 2024, l-a luat 34 de ani prima lui convocare. El l-a crescut la Nottingham Forest, la juniori, crescut în Anglia și a fost împrumutat în mai rezervă. L-a luat Newcastle prin 2014, a stat vreo 10 ani la Newcastle, nu știu dacă are 80 ceva de meciuri în 10 ani. Puțin pentru un portar, îți dai seama, mai ales în Anglia. În 2023 l-a luat Leeds ca rezerva lui Ilan Melie și n-a apărat niciun meci. După 2 ani, Leeds îl ia anul trecut, îl ia pe Lucas Perry de la brazilian de la Lyon, două grămadă de bani pe el, 17 milioane de euro. Ăsta o comite grav cu Newcastle și intră Darlow. 30 de meciuri, a fost omul care a apărat fantastic. Deci îți dai seama, la 36 de ani, ăsta în Premier League face senzație și este, acum îl vor foarte multe echipe, ba chiar City vrea să-l ia. Îți dai seama? Da. La 36 de ani. Adică, el a fost, eu am fost foarte, am început să răm atunci prost campionatul, ne-a bătut Newcastle în meciul, am avut 3-1 și minutul 88, era 3-1 pentru noi și am pierdut 4-3 meciul. E adevărat că a prelungit cu 17 minute, că așa se întâmplă în Anglia. Dar două goluri sale lui și l-a scos atunci Farke, a mutat, a jucat în 3, pentru că în 4 a simțit că se curăță, a trecut cu 3 fundași, a schimbat sistemul și Leeds după aia cred că a avut 3 înfrângeri tot campionatul până la final. Da? Asta zic, da, apropo de portar, știi cum spuneai și tu mai devreme.
0: No, foarte interesante, multe povești de portar care, uite, încă una de Lobunță, în momentul în care el a fost la

0: la Roma, de unde s-a și retras. Știi că el era un fel de cred că a fost al doilea, după aceea a devenit al treilea.
1: Era al treilea portar,
0: însă el a avut tipologia aceasta de jucător foarte important pentru vestiar. Lobonț avea și cred că cel mai mult s-a remarcat, dacă ți amintești acel meci când ne-a bătut Dinamo 4-1 pe Giulești fără spectatori, care microfoanele de fond au captat tot ceea ce el a comunicat pe parcursul meciului. Și el în continuu a vorbit în acel joc, a coordonat echipa, și atunci chiar știu că a fost extrem de apreciat pentru ceea ce făcea el în poartă, pentru cum comunica. Eu am avut posibilitatea să împar vestiar cu el, să-i văd exact spiritul acesta de grup, de echipă, în care el nu juca, dar era un tip atât de pozitiv și influența, dădea o energie grupului și transmitea o încredere celorlalți jucători. Și atunci a fost momentul...
1: Era liderul din vestiar, exact, în adevăratul exact, sens al cuvântului.
0: Exact, fără să joace. Și atunci am înțeles rolul său la Roma și de ce îl apreciază cei de acolo atât de mult și îl țin pe lângă echipă chiar dacă nu joacă. Pentru că sunt astfel de jucători care ajută extrem de mult în vestiar. Știi, la fotbal nu este doar ceea ce se întâmplă pe teren, nu este doar acolo. Contează, sau chiar contează mai mult decât ceea ce este în exteriorul terenului, pentru că dacă nu ai un grup unit, dacă n-ai un spirit, dacă n-ai unitate în cadrul echipei, este foarte greu ca tu pe teren să poți să fii o echipă și să poți să duci lucrurile astea și să câștigi meciuri decisive, să câștigi, să te lupți până la capăt. Și astfel de jucători dau forță grupului. De aceea portarii sunt foarte, acești portari de rezervă sunt foarte importanți prin ceea ce transmit echipei, prin această situație și mai departe legat de ei, e foarte important ca acest portar al doilea să-și accepte poziția și postura, să înțeleagă faptul că nu va primi decât foarte rar șansa sau foarte greu îi va veni șansa, iar el să se pregătească la fel de bine, să transmită grupului încredere, să transmită antrenorilor mesajul că atunci când va fi nevoie de el, este pregătit să intervine. Portarii de rezervă în general și toți portarii au nevoie de un psihic mult mai puternic în general vorbind decât jucătorii de câmp.
1: Mai ales că la ei se vede imediat greșeala.
0: Asta odată.
1: Deci e primul la care se vede greșeala e portarul.
0: Până la urmă poate nici nu este întâmplător faptul, acum vorbind general, poate nici nu este întâmplător faptul că este această idee cu antrenor de portar care tu practic ca antrenor principal sau ok, antrenor principal plus doi asistenți sau unul singur, cum se întâmplă în general în fotbal, manageriezi 24 de jucători, 22-24, iar portarii 3-4 băieți au un singur antrenor. Știi, asta e, au antrenorul lor personal, ok, lăsând la o parte că fac lucruri specifice, lăsând la o parte că ei fac un alt tip de antrenament atunci când se creionează diverse exerciții fără portar, fără jocuri cu finalizare, dar este ceva atipic față de ceea ce fac jucătorii și totodată și psihologii cred că au nevoie de o chestie mai aplicată pe ceea ce înseamnă rolul acesta de portar.
1: Apropo, mă întorc acum la, lăsăm ce s-a întâmplat aseară, chit că foarte multă lume a fost dezamăgită, nici n-a fost foarte mediatizat evenimentul, pentru că dacă ar fi fost, cu siguranță ar fi avut și foarte, foarte, mai mulți oameni veneau la stadion aseară. Mă întorc, Nae Grigore, la caiera ta de antrenor, pentru că ai avut un sezon foarte bun cu Gloria Bistrița, pentru că te-ai dus acolo, echipa era la retrogradare. Ăsta e adevărul, echipa era praf, o echipă n-avea aproape nimic acolo și anul trecut în februarie, dacă nu mă înșel, te-ai dus cu Ionuț Mazilu, v-ați dus acolo, tu antrenasei Rapidul, Metaloglobus, dar ai fost în ultima vreme și la naționalele U17, U16 și la U21, nu?
0: Nu, hai să o luăm pe gând. Deci la echipa națională am fost la generația de 2008, o singură echipă care asta a însemnat și U16 și U17, pentru că i-am avut 2 ani de zile. Și am trecut cu ei din această generație de U16, ei au devenit U17, deci practic noi am antrenat aceiași băieți, aceeași echipă. Nu au fost două echipe separate. Am avut 2 ani de zile în cadrul federației cu generația de copii, de jucători născuți în anul 2008.

0: De U21, ce spuneai mai devreme, am fost într-adevăr împreună cu Adrian Mutu la generația U21. În mare este generația aceasta de jucători născută în 2002 și, ca să exemplific și să fie o imagine clară, este generația lui Radu Drăgușin, Luis Munteanu, Dina Grameni, generația aceasta, Moruțan, care, care este acum la Rapid Pașcanu, generația care s-a calificat la campionatul european.
1: Exact, exact.
0: Și atunci...
1: Ai fost și cu Mutul la Nefci Baku, nu? Puțin.
0: Nu.
1: N-ai fost?
0: Cu Regencamp am fost la
1: Nefci Baku. Cu Reghe, corect. Așa este, da, așa este, da.
0: Nu, am fost cu Reghe, am fost cu... Să exemplificăm exact, mare cariera mea de antrenor, am început la voluntar la copii și juniori, după care am venit la Rapid la juniori, dar am petrecut doar 2 sau 3 luni în calitate de antrenor al generației de U19 la Rapid, pentru că a venit Pancu la echipa mare și atunci am mers cu el la echipa mare secund în Liga 3-a. După aceea am plecat la U21 împreună cu Adrian Mutu, tot antrenor secund, și m-am întors la Rapid ca antrenor principal. După ce s-a calificat echipa la campionatul european, m-am întors la Rapid în calitate de antrenor principal, unde am stat foarte puțin, 4 luni.
1: Da, când a fost
0: luni.
1: Presiunea din partea suporterilor, exact, țin minte. Da.
0: Exact. După acest episod am mers un an de zile la Metaloglobus. Am făcut un sezon ok din punctul meu de vedere, clasicul sezon al Metaloglobus până să promoveze, de jumătatea clasamentului, echipă care nu avea griji cu retrogradarea și era în buza play-off-ului. Un astfel de sezon am avut și eu.
1: Da, vreo 3 ani a fost așa.
0: Da, exact. După aceea am mers cu Regencamp la Nefci Baku. A fost o experiență pe care... Am dorit să simt un an de ce înseamnă staff într-un mediu din afara țării, un staff într-un fotbal internațional la un club mare, spun eu, un club important de care foarte multă lume din fotbal a auzit, Nefci Baku. Iar de la Nefci Baku din Azerbaijan m-am întors, cum spuneam, la naționala de U16, U17, a României, care am stat 2 ani de zile. Mi-am dorit ulterior să urc către senior, să fac pasul către senior și a apărut această oportunitate la Gloria Bistrița. Gloria Bistrița am ajuns după 5 etape din campionat.
1: Era Pilaf echipa, ții minte.
0: În 5 meciuri au făcut 3 puncte. Să 3 puncte și erau în zona de retrogradare. Într-adevăr am avut... Începutul nu a fost cel pe care l-am dorit, am avut un parcurs extrem de complicat în acea perioadă, nu știu dacă ți-amintești tu, dar fiecare echipă de Liga 2 trecea printr-un foc din acesta de 5-6 meciuri în care juca aproape exclusiv cu echipe ce se băteau pentru play-off sau la promovare, adică am avut o serie de meciuri, sper să-mi amintesc exact, am avut o serie de meciuri în care am ieșit la Reșița, am jucat acasă cu Bihorul, am ieșit la Astea Târgu Mureș, am jucat acasă cu Chindia, am ieșit la Sepsi și cred că am închis cu Corvinu. Deci aceasta a fost o serie foarte complicată în condițiile în care noi ajunsese...
1: Fiecare echipă
0: avea parcursul acesta. Și, având în vedere că ajunsesem de 2-3 săptămâni, foarte greu a fost să reglăm lucrurile și să facem un sezon de toamnă foarte bun, având în vedere și acest program. Cu toate astea am adunat ceva puncte, am bătut Chindia la Bistrița, am făcut egal la Sepsi, au fost niște rezultate surprize în acea perioadă, dar ce ne-a ajutat pe noi foarte mult din punct de vedere mental pe jucători, chiar dacă... Am pierdut acel joc cu FCSB de la Bistrița 3-1, în cazul în care ți amintești. Echipa a făcut un joc foarte bun în acel joc. Chiar am avut niște ocazii foarte mari. Rezultatul nu reflectă ceea ce s-a întâmplat pe teren. Iar asta ne-a dat nouă încredere că ce se muncește este ok. A dat jucătorilor încredere în munca pe care o facem. Și am ajuns să terminăm acea parte a campionatului cu o victorie în Ghencea.

0: la CSA Steaua, ceea ce nu multe echipe au reușit. După aceea, în partea a doua, făcând o pregătire foarte bună, și aici este un mare merit și al clubului, pentru că ne-a organizat un cantonament în Antalya.
1: Da, i-a dus în Antalya, corect.
0: Și a contat foarte mult acea pregătire. Am reușit să aducem nu foarte mulți jucători, dar am adus niște jucători care au contat mult pentru noi. Un mijlocaș central georgian, un mijlocaș defensiv care fusese internațional de tineret, participase chiar și la campionat european. După care am adus doi jucători under, pentru că Gloria Bistrița în prima parte a sezonului a suferit la acest nivel de a folosi jucătorii under, și cât de cât cumva am reușit să reglăm aceste unele probleme. Ne-am fi dorit mai mulți jucători, într-adevăr, dar știi cum se spune în fotbal, deja este așa un clișeu, iarna găsești foarte greu jucători liberi sau...
1: Dar pe ăsta, pe Osigmashvili, l-ați luat împrumut sau?
0: Nu, este jucătorul clubului. Este
1: da,
0: jucătorul
1: bun fotbalist.
0: Un jucător foarte bun, un jucător care se pretează foarte bine pe acest joc de Liga a doua. Nu întâmplător, noi după ce el s-a accidentat, am avut niște probleme și am pierdut niște jocuri. Atât timp cât el a fost sănătos, am câștigat aproape toate jocurile, cred că toate jocurile. Revenind, după acea pregătire de iarnă am început foarte bine, am bătut UTA la Bistrița și ne-am calificat mai departe în sfertul acela de finală.
1: Da, am jucat avut, cu FCSB-ul, da, țin minte, iarăși nu, la grupe.
0: Am jucat în grupe cu FCSB-ul,
1: știu.
0: Cu Sănătatea Cluj și cu UTA.
1: Așa este, și în sferturi ați pierdut în 90 și ceva, nu?
0: 94 cu... Nu, am pierdut în prelungiri.
1: De fapt, dar, în prelungiri, dar, da. Dar ați luat golul ăla la minutul 94.
0: Cheia acelei calificări a fost în minutul 94, era ultima fază din meci, un corner.
1: Eram aici, comentam la radio.
0: Da, și... dacă ar fi trecut acel corner fără să se întâmple nimic, am fi jucat o semifinală cu Universitatea Cluj la Bistrița. Așa a fost să fie, era evident că după acel gol greu putem rezista până la final. FC Argeș venise cu toată forța de pe bancă, cu toți jucătorii de atac. Noi oarecum înlocuisem jucătorii importanți pe parcursul jocului nu putem compara loturile FC Argeș cu al Gloriei Bistrița. Și în acest fel am primit acel gol spre final. Speram totuși și chiar am avut o șansă de a face 2-2 la 3-3 la ultima fază. Cred că Darius Urașciuc a avut o ocazie importantă și n-a reușit să marcheze. Ar fi fost undeva plăcut să ne ducem și să se finalizeze acel meci la penaltiuri. Însă acesta a fost drumul nostru în cupă, unul extrem de plăcut din punctul meu de vedere, și o echipă care vine din Liga 3 să aibă acest parcurs, să ajungă până în sfert de finală de cupă și să fie la un minut de semifinală, cred că este un lucru foarte important. Iar în ceea ce ține de campionat, din punctul meu de vedere, am rezolvat foarte rapid această problemă a evitării retrogradării, pentru că noi aveam liniștea asta de a nu ne mai gândi sau nu aveam nicio emoție în ceea ce privește retrogradarea încă înainte de începerea play-out-ului,
1: da, așa. Era scăpat, așa.
0: Eram scăpat și poate de aici și o relaxare a jucătorilor la nivel mental ne-a făcut să pierdem anumite meciuri, anumite puncte pe teren propriu. Aveam am avut această oscilație în sensul că am pierdut acasă cu Dinamo, mergeam și dominam jocul la Târgu Mureș. Am avut 1-0 la Târgu Mureș, ne-au egalat spre finalul jocului. Adică ne-am dus la... Am pierdut acasă cu Metalul Buzău, ne-am dus la Iași, am controlat autoritar jocul, am avut 2-0 până în minutul 83, iar o relaxare din aceasta mentală, ne-au dat un gol, după care ne-au mai dat încă unul spre finalul jocului, am făcut 2-2. Adică noi aveam niște oscilații foarte mari și le pun pe seama acestei relaxări mentale, pentru că practic obiectivul fusese îndeplinit, cu toate că eu personal doresc să câștig fiecare meci, mi-aș fi dorit să fi câștigat orice meci până la capăt și să fi avut acest parcurs până în ultima etapă. Dar, v-am zis, din punctul meu de vedere, obiectivele au fost realizate, cel de a menț-

0: ține echipa și de a securiza un loc în Liga 2 foarte rapid și fără a implica nicio emoție ulterioară spre finalul campionatului, iar din perspectiva cupei, cred că pe undeva așteptările chiar au fost depășite. Cred că poate multă lume nu s-a aștepta să trecem de faza grupelor.
1: Exact, mai ales la ce program, să ai UTA și FCSB acolo.
0: UTA, FCSB, totodată gândește-te că era o grupă în care mai era implicată și Universitatea Craiova. Deci, practic, din acea grupă cu Universitatea Craiova, Gloria Bistrița, FCSB, cred că Petrolul Ploiești...
1: Mergeau doar două, da.
0: Petrolul Ploiești și Sănătatea Cluj mergeau două echipe mai departe.
1: Da, și ce bine a jucat cu Argeșul, asta spuneam că, țin minte, ai avut 2-1 și a venit golul la...
0: Da, asta a fost, știi cum e, la fotbal, da, la fotbal contează 10 secunde. În 10 secunde poți fi rege sau poți ajunge... să trăiești astfel de momente decepționante. Să... Mm-hmm.
1: Dar care sunt condiții așa la Bistrița, să le spunem, uite, că radioascultătorii se gândesc toți la stadionul antic și neschimbat, care arată, într-adevăr, destul de necosmetizat și rău după atâția ani, și chiar vreau să întreb cum îți desfășori activitatea la Bistrița, adică dacă ai avut probleme legate de pregătire, de... Că știi cum e antrenorul la noi, nu e doar antrenor, e și administrator, le face pe toate.
0: O să știi că la Bistrița sunt condiții foarte bune pentru nivelul acesta de Liga 2, lăsând la o parte stadionul, care într-adevăr
1: e vechi.
0: Este vechi, gazonul se prezintă în condiții foarte bune, cred că ai urmărit meciurile câteva și
1: așa
0: gazonul
1: arată.
0: Este foarte bun.
1: Arată. Dar tot timpul să știi că a fost bun la Bistrița.
0: Da, exact. Ceea ce...
1: Ți-amintești tu ca fotbalist când veneai și jucai
0: exact,
1: la Bistrița.
0: Exact, este un lucru foarte important pentru noi, faptul că putem să jucăm un fotbal plăcut. Mai departe, avem terenul de antrenament lângă acest teren principal, ceea ce e foarte important, și un teren foarte bun, un teren foarte bun de antrenament, ceea ce e foarte important pentru că știu foarte multe echipe de... nu mai vorbim acum de... pentru că a fost mult timp, hai să nu-l numesc scandal, dar a fost subiectul momentului ceea ce vorbea Daniel Pancu legat de CFR Cluj, ce se întâmplă când trebuie să meargă cu autocarul 30 de minute să ajungă la terenul de antrenament. Știu că sunt foarte multe echipe în Liga 2 care fac lucrul ăsta, la Bistrița nu este cazul, pentru că terenul de antrenament este chiar în spatele terenului principal, ceea ce pentru noi este un foarte mare avantaj. Vedem ce dezavantaj sau cât disconfort creează altor echipe. Iar ceea ce pe undeva ar trebui să fie normalitate, dar în fotbalul românesc este un mare plus, faptul că banii au fost plătiți întotdeauna la zi, la secundă, la Gloria Bistrița, și asta m-a ajutat să am o atmosferă bună, pozitivă în cadrul echipei și să nu am nevoie de nicio situație de a interveni, de a nu trebui să gestionez momente cu jucători nemulțumiți, ceea ce, așa cum spuneam, în fotbalul românesc sunt foarte dese cazurile și n-am avut astfel de contexte. Mai departe, totodată în Bistrița, dar mai mult este utilizat de juniorii Academiei, există un teren sintetic foarte bun, dar pe care îl folosim, l-am folosit foarte mult în iarnă, atunci când nu puteam să intrăm pe terenurile de iarbă, și un sintetic cu dimensiuni normale, dar v-am zis, în general...
1: De 100 de metri, nu?
0: Da. În general acolo, adică în general, este terenul pe care toate echipele Academiei își desfășoară activitatea, joacă acolo, însă în momentul în care am avut nevoie de acel teren ne-a ajutat foarte mult. Și ce este în plan, și probabil că ești la curent cu lucrul ăsta, este acea idee de a construi un nou stadion, în apropierea, nu știu dacă ai fost la Bistrița, la sala Teraplast.
1: Sala n-am văzut
0: sala
1: asta,
0: este la,
1: nu.
0: Nu am, este ceva...
1: Am văzut că arată incredibil.
0: Imaginabil. În momentul în care am intrat acolo, eu nu m-am simțit în România. Deci totul aranjat, totul la centimetru, absolut niște condiții senzaționale. Drept dovadă, Gloria Bistrița au câștigat la handball și cupa și campionatul în acest sezon și nu este întâmplător prin condițiile și facilitățile și tot ceea ce se investește în echipa de handball. Lângă această sală Teraplast se intenționează a se construi nou stadion. Înțeleg că aprobările sunt deja obținute și în curând vor demara acțiunile de construire. Acest

0: Acest nou stadion se intenționează a fi construit chiar lângă terenul sintetic de care vorbeam mai devreme, în care se desfășoară activitatea echipa de juniori. Probabil că se va face un complex sportiv care va include și mai multe terenuri, pentru că este într-o zonă de câmpie, într-o zonă deluroasă, dar totodată liberă. Nu sunt case lângă, nu ai nevoie să dărâm sau să demolești ceva acolo, pur și simplu ai spațiu foarte mult la dispoziție și probabil că se va face un complex sportiv în care se va include sala Teraplast, nou stadion și probabil și terenurile de antrenament, terenurile pentru academie, ceea ce este un proiect fantastic din punctul meu de vedere. Sperăm să se ajungă și să vedem acest proiect realizat. Oamenii sunt foarte deschiși și serioși în ceea ce promit, în sensul că ne povesteau în momentul în care am ajuns în septembrie, eu împreună cu Ionuț Mazilu și cu Andrei Tama și preparatorul fizic, ne povesteau oamenii responsabili locali, în momentul în care au pus pe hârtie și au creionat această sală și le povesteau jurnaliștilor locali și oamenilor ce va fi acolo, ne povesteau că toți oamenii le râdeau, zâmbeau așa, oarecum ironic, n-o să se întâmple niciodată. Și a zis că în foarte scurt timp ei au reușit să realizeze ceea ce au promis, au reușit să facă ceea ce aveau pe hârtie și ulterior au venit și au investit foarte mult și în echipa de handbal și au adus handbaliste foarte bune, chiar am fost la câteva meciuri interesante și
1: au luat și campionatul ăsta.
0: Au luat campionatul și cupa și au fost aproape de calificarea
1: în
0: Final Four în Champions League.
1: Acolo unde este CSM București.
0: Da, exact.
1: Da, văd că se finanțează foarte mult sportul în Bistrița. La un moment dat murise de tot orașul, dacă îți amintești.
0: Da.
1: Odată cu apariția acestei săli excepțională, uite și echipa de fotbal. Pentru că e un proiect nou, un proiect care a promovat acum în Liga 2, a fost primul ei sezon în Liga 2. Și vreau să te întreb fotbalistic, Nae, dacă simți că Liga 2 este mai mult hazard. Adică tu pregătești un meci de fotbal așa cum știi că trebuie pregătit, dar din păcate ai momente în care factorul hazard al unei echipe care poate nu e atât de bine pregătită, dar care prinde o zi doar de formă.
0: Nu,
1: că de asta își pune hazardul în fața jocurilor foarte bine pregătite în prima ligă.
0: Nu, hai să,
1: cum le simți tu?
0: Hai să vorbim... Nu aș numi hazard, însă nu neapărat la Liga a doua în România, ci în fotbal în general, contextul, conjunctura rezolvă foarte multe meciuri. Vezi tu, vedem foarte multe meciuri, inclusiv în fotbalul internațional, în care o echipă vine, ratează una, două, trei situații, pare că domină jocul, se întâmplă un contraatac, o tranziție, cealaltă echipă marchează și se schimbă toată ideea pe care ne-o făcusem despre acel joc. Adică factorul acesta, contextul acesta de șansă în fotbal, nu este doar în prima ligă din România, în Liga a doua sau în fotbal, e general valabilă chestia asta. Am trăit pe propria mea piele astfel de meciuri în care controlam și tu știi bine, Rapidul era un farmec aparte legat de astfel de meciuri. Când veneau, câștigam 3-4 meciuri la rând, venea câte o echipă care se afla pe locul de retrogradare pe Giulești, se punea doar problema scorului și pierdeam astfel de jocuri. Dar, în schimb, Liga a doua din România este o ligă atipică în sensul că se joacă un fotbal se joacă un fotbal fizic, foarte mult fizic. Un fotbal care nu diferă foarte mult de Liga 1, dar mă repet, nu l-aș numi hazard, l-aș numi doar că este o ligă atipică în care contează foarte mult omogenitatea grupului, contează foarte mult spiritul acesta de grup. Foarte mult organizarea a ceea ce ține de faze fixe și o organizare bună defensivă și tranziții. Dacă ne uităm și analizăm strict pe ceea ce am avut în ultimul an, din punctul meu de vedere, fără a deranja sau a încerca să supăr pe cineva, Corvinu Hunedoara nu avea cel mai valoros lot. Dacă ne uităm Sepsi, și ca buget, au păstrat, cred că, 80-90% din jucătorii cu care au retrogradat. Da, cu Oberlan, cu jucătorul, cu Cosmin Matei, cu
1: Matei,
0: cu Haruț,
1: exact.
0: Cu jucători, toți dacă îi luăm, le luăm.
1: Păi și Maua ăla pe care l-au adus, ce fotbalist
0: exact,
1: e, l-au adus din prima ligă norvegiană.
0: Exact, au jucători care în general erau jucători de Liga 1 și n-ar ce s-au

0: fost la un pas, la un pas să nu, să, cu voluntar să nu, exact, să nu promoveze.
1: Uh-huh.
0: Voluntar, de asemenea, uite-te puțin la lot, la nume, cu Ion Gheorghe, jucător
1: de Liga 1,
0: fost internațional, Nemeț. Lăsând pe Nemeț, care are da, totuși
1: da,
0: o vârstă.
1: Da, da, da, o vârstă, dar, la 40 ani, ce bine, bă, da, ce bun a fost.
0: Exact, exact.
1: Ăsta, croatul, ne-ai văzut ce atacant, da, au avut.
0: Exact, exact, jucător foarte
1: Babici.
0: Bun, cu Babici, cu Merloi. Uh-huh.
1: Merloi, da.
0: Jucător care mulți au sezoane la Liga 1 și nu au reușit în fața Corvinului, care, bă, echipa, am spus, uh-huh, o echipă cu un antrenor care are 5 ani de zile acolo, care știe tot ce se întâmplă, care știe foarte bine Liga 2, care știe jucătorii de Liga 2, care știe cu ce se mănâncă, între ghilimele, Liga 2. Și de aceea spun că este o ligă atipică, în care trebuie să știi că e foarte important această omogenitate, este foarte important forța asta grupului de a avea spirit, de a se bate. Contează mult mai mult decât la Liga 1. La Liga 1 vezi, în general, jocurile acestea, așa cum spuneai, mult mai tacticizate, cu mult mai multe elemente tactice, mult mai multe idei din acestea, care, cu antrenori care găsesc slăbiciunile adversarului și joacă în acele, pe acele slăbiciuni. Invers, fiecare echipă încearcă să găsească aceste idei. Uh-huh. De aceea spun, și sunt foarte multe cazuri, să știi, uite, și noi la Rapid, atunci când am promovat cu Pancu din Liga 3 în Liga 2,
1: Liga 2,
0: am făcut transferuri cu jucători veniți de la Liga 1, nu mai spun acum. Dacă și e un nume, poate ți-l mai amintești, transferase un mijlocaș central, Piris.
1: Da, Facundo Piris. Cum
0: care
1: să
0: venea
1: nu?
0: Venea de la avea...
1: Și mai era sculă la, nu știi, da, da, da, da.
0: Avea CV de, în momentul în care am văzut CV...
1: Uruguaianul.
0: Da, exact. Am zis, cum să vină la Rapid, în Liga 2?
1: Tu ești ce, că după aia s-a dus la Montpellier, ți-mi minte?
0: Exact.
1: După
0: exact.
1: Rapid s-a dus la Montpellier, veniți la Montpellier.
0: Și a jucat 7 meciuri.
1: Așa,
0: la
1: Rapid, așa,
0: pentru
1: e.
0: Că nu se putea
1: și după
0: adapta.
1: a plecat în Uruguay.
0: El era un tip de jucător căruia îi plăcea acest joc tacticizat. Care
1: da, era mijlocaș defensiv, de asta la distrugerea jocului, da.
0: Jucător care nu se pot adapta, jucători care vin de la un alt nivel, dar care, pentru care Liga 2, jocul acesta extrem de fizic, extrem de mult dus pe contre, nu avantajează. Și asta, de asta spun că sunt jucători atipici, e un campionat atipic. Acum, nu știu, dacă, uh-huh, dacă până la urmă vor promova echipele de la Liga 2 la baraj, dacă vor rămâne Faru Constanța și Hermannstadt, să spunem totuși că după primele două jocuri, cred că echipele de Liga 1 ar avea prima șansă. Faru venind după un meci egal
1: 3-3
0: la Târgoviște.
1: Și Sibiu
0: 2-3.
1: Voluntar
0: 2-3. Dar aici voiam să ajung, vezi tu că...
1: Dar te pune pe gânduri când de la 3-0 revii și pe la un pas de 3-3.
0: Te pune pe gânduri, Voluntariu este o echipă foarte puternică, acasă în special, o echipă care poate să pune presiune, cum spuneam, cu mulți jucători cu experiență, uh-huh, dar aș fi vrut să comentez mai mult despre celălalt joc, pentru că totuși Faru a ajuns, este o echipă, hai să o numim, obișnuită deja a Ligii 1, cu jucători cu foarte multe meciuri în Liga 1, și echipa de pe locul 6, Chindia Târgoviște, care cred că a câștigat un singur joc în play-off, sper să nu greșesc.
1: Atât, unul singur, da.
0: Un
1: da.
0: Singur joc.
1: Și a mai revenit pe final cu niște egaluri, două egaluri și
0: exact,
1: dar rest numai înfrângeri.
0: Este aproape, a fost aproape de victorie. Au primit golul de 3-3, l-au primit 88.
1: Exact, exact.
0: Știi, și de asta spun că este un fotbal atipic, este un fotbal în care nu te poți lua după ce se întâmplă, stai că ăia nu au bătut pe nimeni, Chindia Târgoviște au 5 puncte din 25 posibile, e cu Faru Constanța, care este o echipă foarte bună de Liga 1. Este un fotbal care o caracteristică a fotbalului care te poate păcăli și te poate pune în anumite idei greșite, pe un drum total eronat dacă nu-i acorzi foarte mare atenție.
1: Corect, așa este. Dar apropo de viitor, așa se întreb, rămâi la Bistrița? Ești în fața unui nou sezon, ai luat-o pe drumul ăsta de principal, presupun că Bistrița vrea să rămâi în continuare, nu?
0: Da, hai să... s-a discutat mult pe... Și
1: am văzut
0: și
1: că a apărut, da, că te duci secundul Pancu la Rapid, că...
0: Nu, să fiu sincer, încă nu am semnat cu Gloria Bistrița prelungirea.

0: Deși lumea spune că continui.
1: Discuțiile au fost în acest fel, au fost niște lucruri și o să revin asupra acestei idei, pentru că discuțiile au întârziat și s-au tărăgănat lucrurile, pentru că la Gloria Bistrița se dorește ceva mai mult decât consolidarea acestui loc în Liga a doua.
0: Ceea ce e bine.
1: Ceea ce e bine.
0: Adică te ambiționezi pe tine ca antrenor.
1: Ok, ceea ce este bine și eu îmi doresc lucrul ăsta. Însă, în momentul în care ceri mai mult sau ai un obiectiv mai măreț, contează și ce se întâmplă la nivelul lotului. Contează și ce jucător urmează să vină pentru a te lupta pentru acel loc, pentru a veni. Într-adevăr, mă ambiționează și eu îmi doresc. Și eu mi-aș fi dorit, fără să fie un obiectiv al clubului, și eu mi-aș fi dorit să ajung chiar să ne batem pentru play-off. Cât mai mult mi-aș fi dorit, mi-aș dori să câștigăm fiecare joc. Dar trebuie să stabilim foarte clar lucrurile, pentru că în momentul în care venim de pe un loc consolidat, 15, cu salvare de la retrogradare, cu mult timp înainte de a se termina sezonul, și să vizăm ceva foarte ambițios, zona de play-off, trebuie să ne gândim exact și cu ceea ce venim ca să accesăm acea zonă, cu ceea ce urmează să se întâmple, cu transferuri, cu jucători care să vină, pentru că vrând să creștem nivelul, automat trebuie să creștem calitatea. Și aici oarecum au fost discuțiile și a fost această întârziere. Încă suntem în stadiul acesta. Legat de Pancu și de Rapid, ce ați vrea să stabilez de la început, și Pancu i-am spus-o, nu că s-a promovat în presă un titlu că Grigore a refuzat Rapidul sau Grigore a refuzat Pancu. L-a refuzat pe Pancu.
0: Păi nu știi cum se dă astăzi, da, e presa să-i clickbait, până la urmă, nu mai interesează.
1: E ok ca să apară această știre pe undeva, normal, oamenii, ziariștii trebuie să-și facă meseria. Dar ce vreau eu să subliniez, eu consider că l-aș fi refuzat pe Pancu sau aș fi refuzat Rapidul, deși încă e o discuție deschisă. Adică eu chiar și aseară am vorbit cu Pancu pe tema acestui subiect, pentru că ne-am găsit la acest meci, am plecat împreună de la stadion.
0: Corect, ați jucat împreună.
1: Am jucat împreună, adică încă el încearcă să acceseze această discuție, dar ideea este că eu nu l-am refuzat pe Pancu sau am refuzat Rapidul. Aș fi refuzat sau consider că aș fi refuzat în momentul în care eu Pancu sau Rapidul îmi propune să vin antrenor secund, iar eu refuz asta și mă duc antrenor secund, nu știu, în altă parte. Nu vreau să dau acum un nume de echipă să se interpreteze. Nu știu, mă duc secund cu un alt antrenor, la un alt club. Însă este o diferență de nuanță în care eu am în minte dacă voi continua cariera de antrenor principal sau mă gândesc să accept.
0: Deci ești în fața acestei dileme, practic.
1: Această dilemă de a veni din nou antrenor secund. Știi? Dar în cazul în care, s-a spus-o și lui Pancu, în cazul în care hotărăsc acest lucru de a continua la Gloria Bistrița, eu nu refuz pe Pancu sau Rapid, v-am zis, este doar o alegere individuală, o alegere pentru viitorul meu. Aș considera că este corect acest termen de a refuza în momentul în care eu mă duc antrenor secund la Hermannstadt, să spun așa. Atunci dacă eu m-aș duce antrenor secund la o altă echipă, la Hermannstadt sau poate în străinătate, la o altă echipă, atunci cineva poate să-mi spună, da, l-ai refuzat pe Pancu pentru că am avut o propunere de la Pancu, de la Rapid pe această poziție, dar eu m-am dus la un alt club pe această poziție. Asta este ideea pe care am vrut să o lămuresc, pentru că nu a fost ok sau nu a fost tocmai fair nici față de Pancu să apară acest lucru că a fost refuzat, nici față de mine, pentru că nu este un refuz, este doar o idee dacă merg pe acest drum sau merg pe celălalt.
0: Corect, e practic alegerea ta.
1: Da.
0: Punct,
1: da,
0: asta
1: da.
0: Este. Adevărul este alegerea lui Nae Grigore dacă va continua ca principal sau revine ca secund al lui Daniel Pancu la Rapid. Da. Asta în condiția în care tu ca secund te-ai dus și ai lucrat, adică n-ai fost doar omul care să care copetele, știi?
1: Nu, Pancu știe lucrul ăsta, cu Pancu am mai colaborat odată.
0: Cred că de asta ți-e și vrea.
1: Da, noi ne-am și

0: Ulterior am ținut legătura și vorbim foarte des, și când era la CFR Cluj, aproape vorbim de 2-3 ori pe săptămână, tot timpul. Chiar și după ce ne-am despărțit atunci când am plecat de la Rapid la echipa națională,
1: A ajuns și el la națională.
0: da, ulterior, până și chestia asta, Narcis, am ajuns să fim colegi. Eu eram la U17, la Naționala de 2008, el a venit sau nici nu mai știu dacă eu am ajuns primul. Nu, eu am ajuns după el pentru că el
1: Da,
0: era la
1: da.
0: U20 și după aceea a venit la U21. Adică drumurile noastre au fost așa, odată când am ajuns la Rapid, la junior, a venit el antrenor principal la echipa mare și am mers împreună la echipa mare, ne-am despărțit puțin, după care ne-am regăsit la federație. Acum drumurile, chiar dacă ne-au separat, am comunicat tot timpul, el știe cam cum văd eu fotbalul, eu știu despre el cum vede și ce fel de cerințe are, plus că am stat un an, cred că un an și jumătate împreună la Rapid în primul său mandat și ne cunoaștem foarte bine ceea ce vrea fiecare de la fotbal, lăsând la o parte și istoricul nostru de fotbaliști, de colegi, pentru că acum să stau să număr anii câți ani am fost colegi și am jucat împreună, mi-e foarte greu, nu știu, hai să spunem, dar e doar așa o cifră la nimeral, cred că avem vreo 8 ani petrecuți împreună,
1: Da, așa zic și eu.
0: dacă nu mai mult, dacă nu
1: Mai ales
0: mai
1: că
0: mult,
1: tu
0: 10 ani.
1: ai fost tot timpul la Rapid acolo, adică.
0: Da,
1: Și la Brașov, atunci ai fost credător, ai fost la
0: Nu,
1: Brașov, nu?
0: la Brașov am petrecut un an jumătate, exact ce
1: Da,
0: spuneai în
1: da.
0: debutul emisiunii, am fost
1: 2004 ai fost împrumutat
0: exact și
1: și
0: după
1: după aia cu
0: aceea,
1: Răzvan.
0: exact, de fiecare, nu, am fost cu Răzvan prima dată în
1: 2004, da.
0: 2004, după care atunci, ok, pe mine mă convinsese Răzvan să merg la Brașov, în momentul în care am ajuns la Brașov, el a plecat la echipa națională și a venit Viorel Moldovan. Dar discuția pe care am avut-o și inițial acceptul pe care l-am dat domnului Dinu Gheorghe și lui Răzvan Lucescu. Ulterior, Răzvan a avut această oportunitate de a merge la echipa națională, iar eu am ajuns la Brașov și cu antrenor Viorel Moldovan.
1: Mă întorc un pic așa la fotbalul de astăzi și chiar aș vrea să întreb din filozofia ta de antrenor Grig. Studiezi vreun antrenor anume sau vreo filozofie anume? Uite, vorbeam cu Bogdan Andone și el îmi spunea că e super fan Bielsa și că nu prea se vede, nu se mai vede făcând alt fotbal decât cel al lui studiat al lui Marcelo ăsta de fotbal metodic și foarte, foarte ofensiv.
0: Și intens.
1: Ce intens,
0: Și
1: exact.
0: intens.
1: Și, exact. Ca cu un tempo tot timpul ridicat, să alegi după fiecare minge.
0: No, Narcis, studiez foarte mulți antrenori și încerc să învăț câte ceva dacă studiez un antrenor sau mă uit la meciurile sale, la metodologia sa, la ce antrenează, și mă uit o lună de zile și reușesc să adaug 0,001% la cunoștințele mele, este foarte bine. Adică încerc să mă uit la orice detaliu, la orice văd nou în fotbal, la orice se întâmplă. Uite, foarte mult a reapărut în fotbal acest marcaj om la om pe care l-am văzut
1: Exact.
0: în meci
1: A
0: defensiv.
1: dat lui Enrique cu Naționala Spaniei, dacă ți minte, când era antrenorul Naționala Spaniei, a revenit într-un meci, cred că cu Franța a fost,
0: Nu,
1: în
0: dar
1: finala de Nations League.
0: cel mai elocvent este acest super meci care a fost la Paris între PSG și
1: Bayern
0: Bayern
1: München,
0: München.
1: da.
0: Da, adică un fotbal în care s-a revenit foarte mult
1: Și în retur a fost doar om la om s-a jucat.
0: exact, totul om la om, asta înseamnă, dar vezi tu, asta implică foarte multe lucruri, pentru că, uite, poate eu vreau acum sau am în minte să mă duc și am văzut la Luis Enrique sau la cineva din străinătate că face joacă om la om. Dar dacă noi în fotbalul românesc nu avem fundași pregătiți care să ducă duelul acesta de om la om,
1: Și cu omul care să dubleze cum trebuie, exact.
0: e foarte greu să putem să implementăm niște lucruri. Ok, că mă documentez eu, că învăț niște lucruri sau îmi dau seama de niște lucruri, fie de la mă uit mult la Kompany în momentul ăsta, mă uit mult la Luis Enrique. În general, știi ce se întâmplă, că așa cum se cum este în viață, oamenii care au succes sunt cei vizați. Ce fac aceia care au succes, știi? Și dacă acum 2 ani de zile vorbeam așa despre Pep Guardiola, acum ne uităm la Luis Enrique, ne uităm la...
1: Exact, la ce

0: tineri, la Vincent Kompany, dar la Andoni Iraola.
1: Exact, pe mine foarte mult.
0: Emery, uite, care reușește incredibil.
1: Nagelsmann mi-a plăcut într-o perioadă și mă uitam foarte mult la ceea ce face. Adică de la fiecare, momentul în care ajung să pun una pe o carte, pe un CD, pe niște filmulețe, încerc să-mi dau seama de lucruri, să învăț câte ceva, orice pot să adaug, întotdeauna fac asta. Dar revenind, să cred eu că să poți să implementezi ceea ce se întâmplă la un antrenor mare este foarte complicat. În primul rând, cred că, și mai ales la, momentan activez la nivel de Liga 2, dar mai ales la ceea ce se întâmplă la nivel de Liga 2, trebuie să te adaptezi în primul rând grupului pe
0: bravo,
1: care îl ai.
0: Ce fotbaliști ai, corect. Adică să exploatezi calitățile lor și
1: exact,
0: atât.
1: Exact, exact. În Liga 2. Și știi pe ce loc este Gloria Bistrița ca ocazii de gol create în acest sezon?
0: În primele patru?
1: Pe locul 2 după Corvin.
0: Da, eram sigur. Păi da, am și văzut meciuri în care... v-au scos o și arbitrii din poartă, ați avut niște arbitraje la niște meciuri. Vai de mine.
1: Da, Reșița se știe.
0: Bă, dar la Reșița e jale acolo cu arbitrii și voluntariul a avut o groasă de tot.
1: Toată lumea s-a... Este o zonă...
0: Da, nu știu ce pățesc arbitrii acolo.
1: Da.
0: Aerul tare de munte.
1: Exact, aerul tare. Spuneam că ne-am creat foarte multe ocazii, dar exact ce spuneai, momentul în care am învățat și cred că cel mai... exemplificativ meci este cel cu FCSB-ul, pentru că ok, ne-am creat ocazii la Liga 2, dar dacă îți amintești acel meci, noi ne-am creat ocazii foarte mari și cu FCSB-ul.
0: Așa e, da.
1: Vorbind, refăcând referire la acel meci, este specificul acestei echipe pe care am reușit să-l implementez, găsind calitățile jucătorilor, în care jucătorii de atac erau jucători de viteză, jucători explozivi, încerca să organizăm jocul de așa manieră în care să le dăm acestor jucători mingi pe calitățile lor, acela de a aduce atacuri foarte rapide, de a aduce contraatacuri foarte rapide, și asta era modul în care, printr-o organizare și joc acesta reactiv, exact de care spuneai tu, am ajuns să avem foarte multe ocazii, fără a avea în general, pentru că atunci când a trebuit am fost nevoiți, am făcut și joc acesta de posesie și a destabiliza adversarul, dar fără a fi nici măcar între primele 6-7 echipe, apropo că vorbeam de statistică, între primele 6-7 echipe ca procentaj de posesie. Adică asta te transmite că Gloria Bistrița a fost o echipă reactivă care a făcut foarte bine acest lucru de...
0: Deci nu te-ai bazat pe un joc de posesie, te-ai bazat, ai jucat poate în posesia ineficientă a adversarului.
1: Dar poate mie îmi plăcea Guardiola.
0: Da.
1: Apropo,
0: exact.
1: Poate și îmi place.
0: Să ții mingea, da, să ai tot timpul de minge, să ții de minge, da.
1: În momentul în care jucătorii nu au profilul acesta, atunci încerc să mă adaptez la ceea ce mi oferă jucătorul, să pot să scot maximum din ceea ce ei pot oferi. Și atunci...
0: Da, te înțeleg perfect.
1: Ok, poate, nu știu, mâine găsim o echipă care are jucători de posesie și atunci putem să schimbăm ideea aceasta jocului de a destabiliza, de a aduce un joc de posesie în continuu și de a destabiliza prin această posesie care să te ducă în posibilitatea de a finaliza. Asta e ideea. Și revenind, am plecat de la antrenori,
0: de la modele de antrenori, da.
1: Modele de antrenor. Și mie îmi place Bielsa, mie îmi place jocul acesta, chiar el are un stil de antrenament, sau să-l numesc un exercițiu, se numește Murder Ball. Adică e un exercițiu în care nimeni nu stă pe teren și se joacă în continuu diverse intervale de timp. Sunt patru antrenori, fiecare are zona sa în care presionează jucătorul să se implice, toți patru acoperă întreg terenul și nu există out, nu există corner, nu există nimic, există doar în continuu fotbal, în continuu intensitate. Și știi că în general, în timpul jocului, în momentul în care mai este mingea în out, în momentul în care mai este un corner, în momentul în care sunt momente moarte în cadrul jocului. Asta e ceea ce face ducând astfel de exercițiu la 10-15 minute, înseamnă că este o moarte, știi? Cum se numește joc. Exact cum se numește jocul. Și atunci când ai
0: mingea criminală.
1: Exact,
0: în
1: momentul în care joci în continuu și în momentul în care fiecare antrenor are o zonă destul de restrânsă unde urmărește și ce se întâmplă cu jucătorii din zona C,

0: ea și presionează să nu stea nimeni și să se implice și să facă pressing și să se miște, să plece în profunzime, atunci creează un joc din acesta de care spunea Bogdan, extrem de direct, extrem de intens, care până la urmă este ceea ce, din punctul meu de vedere, reprezintă minusul mare în fotbalul românesc, această intensitate. Această intensitate la care suferim foarte mult și pe care o regăsim în momentul în care ieșim în Europa și dăm peste echipe puternice și care ne aleargă și inevitabil, dacă nu în prima parte a jocului, ulterior rezolvă meciurile prin această, să nu numesc sufocare, dar prin acest ritm de joc pe care nu există în fotbalul românesc. Iar aici discuția este mult mai amplă, pentru că nu pleacă neapărat de la seniori, ci pleacă de la educația pe care în general jucătorii o primesc încă de la copii și juniori, de a face lucrurile, antrenamentele cu intensitate încă de la 10 ani, încă de la 11 ani, de a da intensitate jocului, ceea ce se întâmplă foarte rar, foarte rar în fotbalul de juniori de la noi, unde în momentul în care vezi antrenori de copii și juniori care țin cât un câr de copii, care stau în spatele unei copete câte 10-12 copii și le vine rândul să paseze odată la 2 minute și după aia să alerge 10 metri și să se mute în celălalt colț al... în cealaltă parte a copetei și să mai stea încă 2 minute și să mai dea încă o dată în minge și la sfârșit să joace un fotbal în care mai mult merg, nu avem cum să creștem intensitatea fotbalului după aceea.
1: Dar asta, discuția asta interminabilă legată de fotbalistul tău pe care l-ai și pregătit la echipa națională, crezi că îi lipsește abecedarul al fotbalului, agresivitatea, educația? Pentru că până la 20-21 de ani, noi nu ne facem, nu simți așa mare diferența când joci cu echipele naționale. Adică simți că fotbaliștii pleacă de pe un, cum să spun, pleacă de pe un calapod egal, da?
0: Până la 21 sau...
1: Până 19 ani, hai să zicem, până când termin junioratul.
0: Nu, atunci te-aș întreba ceva.
1: Așa.
0: La câte campionate europene / mondiale ai văzut generațiile României de U17, U19?
1: Păi nu le-am văzut, acum o să mergem și noi prima dată.
0: Păi da, o să mergem, am fost cu generația de 2006 anul trecut la campionatul european calificați din oficiu pentru că s-a jucat în România. Și acum mergem cu generația aceasta de 2009, adică U17, care s-a calificat la campionatul mondial, dar nu s-a calificat la campionatul european, pentru că este puțin atipic, se califică mai multe echipe la campionatul mondial decât se califică la campionatul european. Și faptul că i-au terminat pe locul 2 cu un număr de puncte foarte bun, i-a făcut să meargă la mondial. Dar, exceptând aceste două generații, nu știu cu câte echipe ajungem noi în ultimele 8 ale Europei. Nu știu, foarte rar. Ok, suntem cu apariții sporadice. Și de aceea aș combate pe undeva această idee că noi până la vârsta de 19 ani suntem cam acolo cu fotbalul internațional, pentru că din păcate nu suntem și suferim foarte mult la acest ritm de joc, la această intensitate și la a educa copiii. Din potrivă vin și spun că succesele noastre au fost la nivel de U21 și asta cred eu în mare măsură datorită regulii U21 implementate. În care,
1: crezi că asta a fost?
0: Da, eu sunt convins, pentru că tu ai avut nevoie să, adică jucătorii vrând nevrând au fost forțați.
1: Ok, dar observ că acum, cel puțin după implementarea sau mântenirea acestei reguli 21, tu ai observat că cei mai mulți antrenori caută fundași lateral sau portari?
0: Da, da.
1: Și au dispărut atacanții și mijlocacii de creație la U21?
0: Da, pentru că este o caracteristică pe care o găsim și în Liga 2.
1: Și nu e un pericol ăsta grig?
0: Ba da, este un pericol foarte mare. Și se întâmplă, de ce se întâmplă
1: în general? Ai avut această, deci ai urcat, da, cu regula asta 121, dar da. Acum observăm exact ce spuneam eu mai devreme.

0: Da, exact, pentru că sunt foarte mulți jucători care sunt în general folosiți în benzile terenului și spun că asta pleacă și de la, pleacă probabil, chiar pleacă și de la nivelul ligii a doua, pentru că vezi, tu, regulile astea sunt succesive, să le numesc așa, adică în primă fază le ai la Liga a doua, în momentul ăsta, uite, pentru anul următor, sezonul următor la Liga a doua, juniori în teren vor fi jucătorii născuți în anul 2006 și 2008. Bine, poți avea și 2007 și 2009, dar ca limite de vârstă ai nevoie să ai un jucător 2006 născut în teren și 2008, care ulterior acel jucător 2006 peste un an va deveni junior în Liga 1. Momentan în Liga 1 sunt jucătorii născuți în anul 2004. Da, după care vor veni peste un an jucătorii 2006. La Liga 1 vin din 2 în 2 ani. Și automat, să știi că foarte multe echipe în Liga a doua joacă cu fundaș dreapta, extremă stângă sau invers, fundaș stânga, extremă dreaptă sau hai să spunem în general joacă cu jucătorii pe benzile terenului, însă foarte multe joacă cu portar junior. Și dacă te uiți puțin,
1: La Liga 2 avem și Scorvinu joacă așa
0: dacă te
1: și
0: uiți puțin, cred că
1: voluntariu.
0: 5, sper să nu greșesc, 5 din 6 echipele din 5 din 6 echipe care sunt în play-off au portar junior.
1: Junior, exact.
0: Deci este la Corvinu,
1: Sandu, Codru
0: Sandu,
1: Sandu.
0: la Sepsi Ungureanu,
1: Ungureanu, da?
0: la Corvinu Maxim și a mai avut un Maxim și
1: Codru Sandu.
0: nu, Codru Sandu este
1: La
0: la
1: Corvinu,
0: Corvinu.
1: da.
0: Nu, vorbesc de voluntari.
1: A, ai zis Corvinu și de asta.
0: Scuze.
1: Păi voluntariu tot portarul
0: Cu
1: 21.
0: Maxim în poartă,
1: Da.
0: la Bihor. De asemenea,
1: E tot
0: junior în
1: 21,
0: poartă, un
1: da?
0: copil 2008 născut Mocan,
1: Chindia, cred că n-are.
0: Chindia nu are,
1: N-are, da.
0: Și
1: Și mai era
0: Steaua. Și Steaua la fel cu
1: Cu
0: Frânculescu în poartă.
1: Frânculescu tot
0: Deci
1: U21.
0: o să avem foarte mulți și ei ulterior ajung să fie juniorii din Liga 1. De aceea spun că ceea ce se întâmplă la Liga 2 se răsfrânge și asupra Ligii 1 și într-adevăr se răsfrânge acest lucru pentru că în general antrenorii nu au încredere în a veni cu junior pe zonele centrale. Toată lumea își dorește să aibă experiență, să aibă jucători care pot fi dominanți, care au putere, care au stabilitate în ax, fundaș central, mijlocaș central, vârf de nouar, să numim așa, și de aceea am ajuns în momentul în care s-a accidentat Bârligea la echipa națională să jucăm cu atacanți, să-l aducem pe Coman de la UTA, care nu a avut niciodată contact cu echipa națională.
1: Da, pe Marius Coman, da.
0: Se întâmplă astfel de lucruri, din păcate, în fotbalul românesc.
1: Adică vedem niște anomalii, asta spun, da, se simt
0: Da,
1: momentan.
0: sunt lucruri, dar asta este modul în care antrenorii și pe undeva sunt de înțeles, Narcis, pentru că își joacă postul. Ai văzut ce se întâmplă în fotbalul românesc? Ai două, trei meciuri pe care nu le gestionezi sau le pierzi
1: afară.
0: afară, știi? Și atunci degeaba vii la un antrenor și spui, păi, uite, avem atacantul ăsta care promite foarte mult. Nu poți să ai garanția
1: N-are
0: unui
1: nicio
0: copil.
1: răbdare cu tine, așa e.
0: Exact, așa cum patronatul nu
1: Adică
0: are
1: tu nu
0: răbdare
1: poți
0: cu
1: să ai încredere nimeni în clubul ăla, adică te simți practic oricând vânat de toată lumea.
0: Uite, cineva care vine sau un club care investește foarte mult și are o preocupare foarte mare asupra juniorilor, chiar dacă și Rapidul a transferat foarte mult, dar un club care a folosit și încearcă să promoveze este Dinamo. Prin transferul acestor jucători a apărut și un Iannis Târbă.
1: Da, ce bun e ăsta, da, foarte
0: Uite,
1: bun.
0: acum au luat iar un copil foarte bun de la Steaua, pe Doană, un jucător foarte bun născut în 2007. Și ei au încercat, l-au adus pe ăsta, pe Mazilu, chiar dacă a avut probleme, totuși
1: E
0: Mazilu,
1: Iannis Târbă, nu e Tarbă, nu?
0: Da, aici este de comentat.
1: Da, că știi că unii zic că lasă, mai sună mai bine Tarbă. Era cum era și cum era la îl chema Nichi Cârnaț, știi? Și și-a schimbat
0: Da, la
1: Carnat.
0: Carnat, da.
1: I-a
0: Nu
1: trecut
0: știu,
1: în Carnat
0: aici.
1: că suna iurea Cârnaț.
0: Da,
1: Dar ăsta
0: da.
1: era numele Cârnaț, că Carnat nu există în limba română.
0: Exact.
1: E ca la Coubiș, știi că ăștia zic Coubiș, dar e Coubiș, că nu există
0: Coubiș,
1: O
0: da.
1: în română, nu se zice niciodată U, știi? E
0: Da, da,
1: Coubiș,
0: da, da,
1: da.
0: da, da. Și de asta spun că, dar de asemenea, nu vedem un număr nou. Nu vedem.

0: număr 9. Poate vor veni, poate vom avea și astfel de jucători și drept dovadă, uite, vorbim de juniori aceștia, vorbim de generația aceasta 2006, care a făcut un campionat european foarte bun anul trecut.
1: Ăia la U19 semifinale, da. Nu?
0: Care au avut,
1: Ion Marin.
0: Exact, care au avut pe Jason Codor, dar nimeni nu-l caută să aducă, poate dacă

0: Farcușan, da.
1: A mai fost atacant, că vorbeam de jucător, exact, de jucător de zonă centrală. A mai fost atacant Barbu de la Craiova, dar revin la Fălcușan pentru că este foarte bună observația ta legată de Fălcușan.
0: Fălcușan, da, da.
1: Pe Fălcușan l-a luat Universitatea Craiova, da? Cu Mirel Rădoi, o echipă care s-a structurat la începutul sezonului sistemul cu trei fundași centrali. L-a băgat pe Fălcușan un meci, dacă îți mai amintești, la UTA Arad, când au fost de la 3-0, au făcut 3-3, a greșit,
0: a dispărut
1: Fălcușan. Exact ce spuneam. Riși cu astfel de jucători se întâmplă, ai văzut ce dezastru a fost atunci pentru Universitatea Craiova și cum s-a comentat. Și atunci tu nu mai riști ca antrenor să faci aceste experimente. Și vrei să vii cu transfer din Ucraina, jucător de echipă națională.
0: Da, te duci la sigur.
1: Te duci la sigur, siguranță, experiență, jucător de la care știi ce să... Poate Fălcușan peste 2, 3, 5 ani va fi poate cel mai bun fundaș central român. Nu știu. Dar spun exact ce se întâmplă în momentul de față. De aceea observăm foarte mulți fundași laterali. Dar revenind că de la ideea asta plecase, eu sunt convins că aceste calificări U21 sunt rodul acestor jucători care au fost forțați pentru că trebuie să se joace cu under și au mai apărut și mijlocaș, și fundaș central, vrând nevrând, și atacanți. Și au apărut generația aceștia, jucători care au jucat, care au fost forțați și automat ei vin și au jocuri, au minute în picioare și vin aduși, uniți într-un grup, reușesc să facă niște rezultate bune.
0: Tu la Bistrița ai așa niște copii
1: nu,
0: despre care să vorbim sau momentan sunt la luptă acolo să supraviețuiască în Liga 2?
1: Nu, deocamdată la Gloria Bistrița, fiind un club relativ nou, foarte greu s-a pus, sau nu foarte greu, dar este mult prea devreme ca Academia să producă niște jucători, să producă niște juniori care să vină și să iei din curtea ta și să poți să-i arunci în lupta pentru...
0: E prea tânăr clubul, da.
1: Exact, este prea, ai nevoie să rotești deja, să treacă prin sita aceasta niște juniori, mai ales că sunt de acolo... Sunt doar localnici, să poți să aduci în momentul ăsta, nu știu, juniori de la București, de la Cluj sau de oriunde. În general, juniorii care au făcut și au deschis ochii, între ghilimele, la Bistrița, au fost luați fie de FCSB, fie de CFR Cluj, sunt răspândiți fie chiar și pe la Farul, niște copii foarte buni, pe la Craiova. În momentul în care nu ești un club atât de puternic la nivel de academie, academiile puternice vin și îți iau juniorii. Deci deocamdată nu avem juniori crescuți sau crescuți de Gloria Bistrița care să vorbim.
0: Da, e prea nou proiectul.
1: Da, exact. Da, în schimb am încercat să aducem juniori de la împrumutați de la FCSB, de la UTA. Să aducem juniori pentru a avea o echipă competitivă și a îndeplini obiectivele la nivel de Liga 2.
0: Și să, uite, de exemplu, mă uit la Oximașvili ăsta, să nu-l ia cineva, pentru că, uite, vezi, 23-24 de ani, dar omul arată mai bine decât Liga 2.
1: Nu, este un jucător, hai să-l numim așa, este tipul de câine.
0: Da, este, da, da, corect,
1: este
0: da, da,
1: tipul
0: da,
1: de
0: da.
1: Câine, eu chiar și cu... În momentul în care s-a pus în discuție atunci să-l aducem, eu chiar și cu, apropo de Pancone, vorbeam cu Pancu pentru că, dacă ți amintești, înainte de campionatul european, România a jucat un amical cu Georgia. Și
0: jucăm și acum, iarăși.
1: Da, la nivel de U21. În amical cu Georgia, cred că a câștigat România 1-0, nu mai amintesc exact. Oșigmașvili a făcut parte și a jucat în acel meci, însă a jucat vreo 20 de minute sau ceva de genul ăsta. Și eu atunci l-am întrebat pe Pancu, i-am spus, ok, probabil că nu-l știi pe Oșigmașvili exact, dar zi-mi ca nivel, cum ți s-a părut echipa Georgiei? Și a zis, Grig, dacă a fost în cadrul acelui lot, nu ai cum să te păcălești cu vreunul din jucătoria, pentru că agresivitatea, intensitatea, modul în care sunt ei crescuți și educați, îți garantez că va fi un câștig, pentru că nu are cum să fie cineva din lotul ăla și să fie cu mult sub ceea ce se reprezintă acolo, mai ales dacă a fost pe teren. Și acolo, dacă o să te uiți pe generația aceasta sau dacă o să dai și o să te uiți puțin, te rog, pe Naționala Georgiei de

0: echipa mare a Naționalei Georgiei, să vezi câți jucători născuți în 2002-2003 plecați de la Dinamo Tbilisi sunt. Eu m-am șocat când el mi-a povestit generația sa cu ce jucători. Ăsta de la PSG, el a fost coleg cu ăsta de la PSG.
1: Varaschelia.
0: Au fost colegi. Uh-huh. O să vezi foarte mulți jucători generația 2002-2003 care au plecat din acea academie, din acea grupă. Și o să vezi câți 2002-2003 născuți sunt în cadrul...
1: Păi mai e acum Guvernațe de la Frosinone, mai e Kocorashvili de la Sporting, mai e Mamagheșvili de la Sturm Graz. Au
0: cu siguranță toți acești două.
1: Varaschelia e 2001, da? 25 are,
0: 2001,
1: da.
0: 2002, 2003 au trecut prin curtea acestei academii, de unde a fost și el.
1: Da. Păi eu am fost în Tbilisi acum 2 ani și atât AC Milan cât și Inter au academii, dar academii, tată, nu de aia că ți-a luat franciza. Nu. Deci Academia lui Inter Milano, bine, ajută mult că a fost Calațe și a fost primarul din Tbilisi, fostul jucător de la Milan. Deci Academia lui Inter, cred că sunt vreo 12 terenuri de fotbal mărime naturale și sintetice și iarbă, deci un campus practic, da?
0: Da, da, da.
1: Cu academie, cu școală pentru copii, deci aia este Academia lui Inter Milano de la Tbilisi. Nu ce avem la noi că vine Barça Academy, nu știu ce, și se dezbracă într-un vestiar făcut dintr-un container, nu. Iar la aia lui AC Milan e science fiction.
0: Da,
1: deci nu-ți vine
0: da,
1: să crezi că echipele astea două investesc atât de mult în Georgia, pentru că acolo e investiție privată 100%. Nu investește statul georgian. Nu. Sunt aia lui Inter și a lui Milan. Și
0: da,
1: sunt
0: pentru...
1: sute de copii acolo.
0: Nu întâmplător au crescut atât de mult și au nivelul acesta la nivelul de echipă care au produs și uite-te, noi nu avem jucători la nivelul la care sunt georgieni în momentul ăsta.
1: Corect, nu avem, nu, nici vorbă. Păi da, te uiți la Mamardashvili, portarul Liverpool, da?
0: Da.
1: Te uiți la, nu mai zic de Varaschelia. Păi Varaschelia, dacă o ține așa, poate să ajungă cel mai mare fotbalist din Estul Europei.
0: Da, da, da.
1: Și fii atent, au un puș de 17 ani, unul care Bashvili, e pe la Dinamo Tbilisi, zic ăștia un fundaș, zic ăștia că e senzațional.
0: Da, am văzut, da, da, da.
1: Înțelegi? Ce mai au? Mai au Ciacvetațe de la Watford. Uite și Anzor de la Craiova, ce fotbalisti.
0: Au fost colegi, știi?
1: Da, e 2001 cu Guaraschelia.
0: Nu, și Oșikmașvili cu Anzor.
1: Păi da, sunt generația, da, 2001 sunt.
0: Da.
1: Și
0: da,
1: cu Guaraschelia, da, exact. Și uite-te la Anzor, păi Anzor e incredibil.
0: Da, da.
1: Anzor e fabulos, este ceva de... Păi eu în continuare, toată lumea întreabă cine a fost cel mai de la Craiova anul ăsta. Anzor Megvabishvili de departe.
0: Da, da.
1: Mai e Micautadze de la Villarreal, născut 2000, da? Atacantul.
0: Exact.
1: Care e la Villarreal acum și care l-a avut Loții Beroni în Franța. Adică au niște fotbaliști incredibili, corect. Dar, cum spuneai și tu mai devreme... În baza unui sistem care a construit fotbaliștii ăștia.
0: A construit și prin, în baza unui sistem și până la urmă și a ceea ce reprezintă ei și cultura lor. Pentru că ei, vezi, au agresivitatea asta în sânge. Au... Eu, să înțelegi cu băiatul ăsta, cu Oșikmașvili, el s-a accidentat la meciul cu Voluntari, atunci când am câștigat cu Voluntari 1-0, s-a accidentat în minutul 83. Și el la un moment dat mi-a făcut semn să-l schimb, uh-huh, dar nu mai aveam schimbări. Deci uh-huh, după ce s-a accidentat, mi-a făcut semn că nu mai poate, că a făcut întindere, ruptură. Și era minutul 83 și până la urmă a venit la marginea terenului. Și a zis, ok, nu mai am ce face, stai aici, o să terminăm meciul în 10 jucători. Și s-a uitat la mine și a zis, nu mai avem schimbări? Și a zis, nu. Și îl văd deodată că ridică mâna și la arbitru. Zis, ce faci, mă? Zis, nu, eu mă duc, eu intru în teren. Și până a tras de el, s-a dus prin toate zonele terenului, cât a putut, mai dădea într-o minge, se mai punea pe jos, mai stătea, a terminat meciul, 10 minute, 12 minute, el a dus până la capăt jocul. De spiritul ăsta este cel pe care îl menționez. În momentul în care ai atitudinea asta și nu a contat, stai să nu mă, poate fac ruptură mai mare, mai adâncă. Poate
1: omul a rămas pe teren, a zis.
0: A rămas pe teren și s-a luptat, s-a chinuit până la capăt.

0: Foarte frumos, vezi? Spirit de luptător.
1: Da, da.
0: Nae, mulțumesc mult pentru prezența radio la Sport Total FM. A fost o plăcere să vorbim. Te-am ținut mai mult, să știi, dar am avut și ce să discutăm despre fotbal. O reală plăcere. Și ce să zic, îți urez mult, mult succes, indiferent de alegerea pe care o faci. Cu siguranță este alegerea ta și e cea mai bună. Nu trebuie să ții cont de ce spun alții. Tu cred că simți cel mai bine ce ai de făcut mai departe.
1: Cu siguranță. Mulțumesc mult și pentru mine o plăcere să fiu aici alături de tine.
0: Seară plăcută și mult, mult succes, Nae Grigore.
1: Seară plăcută tuturor.
0: Nae Grigore, radio la Sport Total FM, șampionul, facem și noi o scurtă pauză.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Emisiune redifuzată.
2: Unu Solist cu Florin Chivulete.
3: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Iată, este ultima emisiune înainte de concediu, pentru că începând din această seară voi părăsi țara pentru vreo săptămână, după aceea mă voi întoarce într-un mic concediu prin zona noastră aici în România, așa că peste vreo două săptămâni o să fiu alături de voi. Dar nu uitați că pe data de 28, adică duminica cealaltă, nu acum, o să fiu alături de Ionuț Florea la microfonul Sport Total FM pentru o emisiune maraton duminical Liga de Weekend. Așa că ne împărțim sarcinile de așa natură încât să rămânem alături de voi cu toții, echipa Sport Total FM, să ne mai luăm și câte un concediu, o săptămână, două, și să și ne aflăm la microfonul radioului pe care îl iubim atât de mult. Prieteni, am fost martorul la televizor a unor evenimente interesante. Nu mă așteptam aseară ca Elveția să bată la scor Bosnia-Herțegovina. A fost un 4-1 sec. E adevărat că el s-a solidificat pe finalul acestei partide, pentru că era 2-0 în minutul 84, dar Manzambi și Ceaca, dintr-un penalti, au reușit să mai marcheze două goluri. Arbitrul portughez Pineiro a indicat punctul cu VAR în minutul 90+7 și Portugalia s-a dus, Elveția s-a dus la 4-1 în acel minut. Dar interesant este că jucătorii de rezervă au făcut diferența în victoria Elveției contra Bosniei, pentru că Johan Manzambi și Ruben Vargas au contribuit la marcarea a 3 goluri în ultimile 16 minute, ajutând Elveția să învingă cu 4-1 o formație a Bosniei și Herțegovinei rămasă săracă în 10 oameni din cauza cartonașului pe care l-au primit, și sigur că s-au debusolat, s-au dezechilibrat în acel moment și au mai primit goluri. Azi noapte târziu, Canada a reușit să bată Qatarul cu 6-0, un rezultat la care chiar nu mă așteptam, cu doi jucători eliminați ai Qatarului, apoi 1-0 pentru Mexic împotriva Coreei de Sud, într-o partidă în care celor două le-ar fi ajuns un rezultat de egalitate, dar naționala mexicană, una dintre gazdele turneului final mondial, nu a acceptat compromisul și a câștigat cu 1-0. Golul lui Romo în minutul 50 a consfințit o victorie până la urmă meritată, cu toate că, să știți, foarte bine a jucat Coreea de Sud, a avut o posesie de aproape 60% și a șutat la poartă de mai multe ori decât naționala mexicană, dar norocul a făcut ca Romo să marcheze golul mexican și rezultatul de egalitate să nu mai poată fi îndeplinit așa cum ne-am gândit. Continui să cred într-un rezultat de egalitate în această seară între SUA și Australia. Nu e o grupă ușoară pentru niciuna dintre cele două formații, pentru că această gazdă a Cupei Mondiale, Statele Unite, și reprezentanta Asiei din calificări, Australia, se întâlnesc în această seară la Seattle, iar câștigătoarea ar putea asigura primul loc la finalul etapei după două victorii, dacă ar câștiga una dintre ele. Fiecare are până acum câte un succes. Statele Unite deja a plecat cu dreptul, marcând 4 goluri într-un meci de Cupa Mondială FIFA pentru prima dată în victoria cu 4-1 împotriva Paraguaiului, dragi prieteni, egalând astfel cea mai mare diferență de scor obținută la o Cupa Mondială, performanță reușită și în două victorii cu 3-0 prin anul 1930. Acum, nu știu dacă e o coincidență sau nu, dar performanța reușită este una remarcabilă, aș putea să spun. Australia a surprins Turcia bătând-o cu 2-0 în prima etapă. Naționala Turciei, care ne-a bătut pe noi, nu a arătat bine nici în partida noastră directă. Degeaba începem să spunem că turcii, mamă ce, nu e adevărat. Turcia a arătat destul de slab în preliminarii, reușind al doilea meci fără gol primit și în a treia victorie în ultimile 8 partide serie, începută cu un amical pierdut în fața Statelor Unite. Și inspirată de decizii curajoase, precum titularizarea portarului de rezervă Patrick Beach în locul capitanului Mathew Ryan, Australia obține pentru prima dată din 2006 3 puncte în primul meci de la Cupa Mondială, ajungând la 3 victorii în ultimile 4 partide la turneul final. Așa că cele două se pot pregăti de un rezultat de egalitate, pentru că eu îl aștept. Este un rezultat care le-ar aduce calificarea amândurora, pentru că făcând 4 puncte fiecare în clasamentul acestei grupe, zic eu, grupa D, zic eu că deja ele se desprind de Turcia și Paraguay. Turcia și Paraguay vor fi față în față în această seară și tare mi-e teamă că echipa semilunei va lua drumul Ankarei după această partidă, pentru că Australia a învins Turcia cu scorul de 2-0, iar acum turcii se vor chinui cu foarte mare determinare, dar nu știu în ce măsură vor și reuși sau vor fi capabili să treacă de Paraguay. Acum să nu vă mire că, vezi, doamne, naționala Paraguayului a fost bătută cu scorul de 4-1 în prima partidă de către Statele Unite. Nu, Paraguayul este o echipă care poate pune probleme Turciei și o poate chiar bate. Pentru că să știți că naționala de fotbal a Turciei, chiar dacă l-are pe Arda Güler, chiar dacă l-are pe Acturcoglu, pe Ilmaz, pe Çalhanoğlu, nu arată așa cum ar trebui să arate ea, dominatoare într-o grupă pe care ar fi trebuit în mod normal să o controleze. Dar uite că nu o controlează, iar meciul cu Paraguayul va fi unul foarte, foarte dificil. Da, referindu-mă la această partidă, atât Turcia cât și Paraguayul vor încerca să reacționeze pozitiv și să obțină 3 puncte, pentru că un egal le îngroapă definitiv pe amândouă. Deci tare sunt curios dacă Turcia sau Paraguayul sunt echipele care dintre cele două va fi cea care va obține cele 3 puncte și va căuta cu șanse, evident, să rămână în picioare în această grupă. Dacă una dintre ele pierde, eu zic că deja este pierdută calificarea acelei formații, pentru că vine a doua înfrângere și nu mai putem vorbi despre ocuparea locului 3. Să ai două înfrângeri și să joci după aceea fie cu Australia, fie cu Statele Unite, fie cu Australia, va fi foarte, foarte greu. Așa că, ce să zic, va fi un meci pe viață și pe moarte acesta dintre Turcia și Paraguay în dimineața zilei de mâine la ora 6 de dimineață. Brazilia, vă dați seama că va marca în poarta naționalei Haiti la noapte goluri destul de multe. Quintupla campioană mondială Brazilia nu își permite să facă pași greșiți după ce a terminat la egalitate. Ea joacă împotriva outsiderei Haiti în această noapte la Philadelphia, deoarece orice punct pierdut le-ar putea periclita șansele de a termina pe primul loc în grupă la fiecare ediție a Cupei Mondiale. Iar Brazilia a fost nevoită, ați văzut, să revină de la 0-1 pentru a face egalitate cu Marocul, într-un meci foarte dificil în care a primit mai multe șuturi decât a expediat, fiind pentru prima dată în ultimile 23 de meciuri de la Cupa Mondială când Seleção nu a avut majoritatea șuturilor pe poartă în comparație cu adversara, scrie o statistică foarte bine determinată a Flescore. Nu s-a mai întâmplat din 78 ca Seleção să nu câștige niciunul dintre primele două meciuri ale unei campanii la Cupa Mondială și de aceea aștept o victorie foarte clară împotriva naționalei haitiene, care vine sărăcuța destul de adormită la partida cu Brazilia. E foarte greu de crezut că echipa lui Carlo Ancelotti nu va înscrie multe goluri diseară. Eu cel puțin aștept peste 2,5 goluri marcate de brazilieni. Să nu uităm că în naționala Braziliei există un Vinicius Junior, există un Rafinha, există Luis Enrique, există Bruno Guimarães și există Fabinho, da, jucători care pot schimba soarta întâlnirii. Nu va juca, se pare, Neymar, accidentat la gambă, și Wesley Franca, o accidentare musculară, și Gabriel este improbabil pentru această partidă. Dar sigur că în linia defensivă vor defila Marquinhos, va defila Danilo, va defila Douglas Santos, Bremer. Mi-e foarte greu să cred că vârfuri de atac precum Pierrot sau Isidor vor desface apărarea braziliană în această seară. Da, nu mai știi nimic. De când își bagă coada casele, ești deja falimentar, pentru că ați văzut și dumneavoastră câte rezultate întoarse pe dos acolo unde nu te așteptai. Cine se aștepta ca insulele Capului Verde să termine la egalitate fără goluri cu Spania sau Elveția să termine cu Qatarul 1-1 sau și alte rezultate, portughezii să n-ajungă la poartă într-o partidă penibilă făcută acum câteva zile chiar cu Cristiano Ronaldo pe teren, care nici măcar n-a atacat poarta, n-a avut un șut, nu s-a întâlnit cu mingea. Dați seama ce ciudățenie de meci a fost ăsta al Portugaliei. Ce cred eu în această noapte? Că Marocul va bate Scoția. Domnule, echipa marocană a jucat excelent, vreau să vă spun, în ultima partidă cu Brazilia, 1-1, și a arătat o forță ofensivă nebănuită. A marcat foarte devreme prin Saibari în minutul 21. Mi-aduc aminte, abia a reușit Vinicius Junior să egaleze din pasa lui Bruno Guimaraes, dar mă uitam în Naționala Marocului, acest Saibari, un vârf de atac de-a dreptul excepțional al lui PSV Eindhoven, este un marcator de elită. A marcat două goluri cu Madagascarul, a marcat gol cu Brazilia, a marcat gol în campionat în deplasarea de la Sparta Rotterdam, două goluri cu Utrecht. Este un jucător care este marcator înnăscut, acest Ismael Saibari, marocanul care evoluează cu foarte mare aplomb și la naționala propriei echipe. În aceste condiții eu cred că totuși Scoția, care nu rupe gura târgului la acest turneu final, n-are cum să se gândească la o victorie împotriva Marocului, chiar dacă Scoția este la un pas de calificarea din grupa C a Cupei Mondiale, întâlnind semifinalista din 2022 pe Gillette Stadium din Foxborough, iar formația nord-americană speră să depășească Scoția cu o victorie. Marocul a început campania cu acest rezultat solid cu Brazilia. Acest rezultat de 1-1 cu Brazilia a venit după un parcurs perfect și în calificări, dar și după trofeele câștigate la Cupa Arabiei și Cupa Africii pe națiuni. Așa că Marocul poate stabili astăzi un record pentru cea mai lungă serie de invincibilitate, echipă excelentă, iar Scoția, vă spuneam, chiar dacă a revenit cu succes pe scena Cupei Mondiale pentru prima dată din 98 încoace, a reușit o victorie 1-0 foarte subțire cu Haiti, dar acest rezultat o aduce aproape de calificare, însă pentru a reuși acest lucru trebuie să o bată pe Maroc. Cum să o bată pe Maroc? Chiar credeți lucrul acesta? Deci pentru mine totul se pleacă de la solistul de 2, pentru Naționala Marocană, și dacă vreți să puneți și egalul acolo și vreo peste 1,5 goluri, eu spun că este suficient pentru partida dintre Scoția și Maroc care se joacă în această seară. N-am niciun dubiu că marocanii vor ieși cu cel puțin un punct din această dispută cu scoțienii, iar Brazilia va bate Haiti și va face 4 puncte. Tare mi-e teamă că atât Marocul cât și Brazilia vor fi câștigătoarele din această seară. Dar Marocului, să zicem că nu i-ar displace niciun rezultat de egalitate, pentru că urmează meciul cu Haiti și lucrurile se vor relaxa. Marocul va bate Haiti și chiar dacă ia un punct cu Scoția, e perfect. Scoțienii, dacă nu câștigă un punct astăzi, atenție, se vor întâlni cu Brazilia, dragi prieteni, și va fi foarte greu, pentru că brazilienii le vor administra goluri multe și îi vor trimite probabil acasă pe scoțieni cu o victorie la scor pe care o vor obține în ultima etapă a grupei, pentru că până la urmă Brazilia e Brazilia. Nu uitați de egalul dintre SUA și Australia, care le-ar califica diseară pe amândouă. Eu cel puțin așa văd. Și un rezultat de egalitate care ar aduce o cotă ce va rămulți investiția foarte bine, cu peste de 3 ori și ceva. Acum, sigur că ne întrebăm câte goluri va marca Brazilia în poarta lui Haiti. Ne mai întrebăm dacă Vinicius Junior va trimite balonul în plasă. Și e foarte posibil să vedem acest lucru, pentru că Vinicius întâlnește o apărare slabă și puteți pe un bet builder să adăugați astfel de soluții speciale. În schimb, pare cel mai tare meci în această seară Turcia-Paraguay, de fapt la noapte. Mâine dimineață la ora 6 mă voi trezi special pentru a vedea Turcia cu Paraguay. Așa că lucrurile sunt extraordinar de interesante. De la ora mâine, de la ora 20, în seara zilei de sâmbătă, țările de jos vor întâlni Suedia. E un picuț așa cam desperiat ce se va întâmpla pe stadionul din Houston între Olanda și Suedia, în condițiile în care în prima partidă a grupei Suedia a decimat Tunisia câștigând cu scorul de 5-1. În timp ce țările de jos s-au cam chinuit cu Uzbekistanul, atenție, într-un meci amical, mi-aduc aminte, dar

Țările de jos la prima partidă au remizat cu Japonia 2-2. Sincer să fiu, eu nu o văd Suedia câștigând în fața țărilor de jos, da? Și de ce spun asta? Pentru că totuși în echipa națională a țărilor de jos va fi în continuare plin de vedete. Malen, Gakpo, Somerville, Gravenberg, De Jong, Reinders vor fi pe teren, nu mai vorbesc de capitanul atotputernic Van Dijk și de Van de Ven, jucătorul lui Tottenham, care va fi alături de Van Dijk acolo în linia defensivă a țărilor de jos. Lucru care probabil că îi vor timora pe jucătorii suedezi care vor veni aici în încercarea de a ciugulia acel punct care să-i califice. Nu poate fi 2 în această întâlnire, n-are cum să fie 2, pentru că Suedia încă nu are pârghile necesare să obțină o victorie în fața Olandei, dragi prieteni. Eu nu văd, va fluiera Michael Oliver, englezul, un meci foarte, foarte important, practic, ce se va juca la Houston. De ce cred că Olanda va fi câștigătoarea acestei partide? Asta în primul rând pentru că a fost un debut frustrant pentru Olanda, iar Ronald Koeman, care a remizat 2-2 cu Japonia, va căuta soluții pentru a desface apărarea Suediei. S-ar putea să fie un pic și infatuată Suedia după acest start excelent 5-1 cu Tunisia, dar acest rezultat de 5-1 cu Tunisia a dus la demiterea antrenorului advers. Incredibil! După prima partidă de la turneul final, antrenorul Tunisiei a fost demis. Da, cele 5 goluri marcate au egalat totalul reușit de suedezi în toată faza grupelor din 2018 încoace, iar acum ei urmăresc prima dublă perfectă la un start de cupă mondială din 58 încoace, când au ajuns în finală. Va fi greu cu actualul lot ca Suedia să bată țările de jos. Repet, Gakpo, Malen și Somerville sunt capabili să marcheze în orice moment în poarta lui Nordfeldt, un portar destul de modest al naționalei suedeze. Pe cine are Suedia, oameni buni, ca să bată Olanda? Are pe Isak în față și pe Gyökeres. Ăștia totuși sunt doi jucători formidabili. Alexander Isak, vârful de atac al lui Liverpool, care și-a făcut treaba și în meciul cu Tunisia a marcat. De asemenea, acest, vă spuneam, senzațional Gyökeres, care a dat și el gol în partida despre care vă aminteam. Acolo va fi lupta între linia defensivă a Olandei cu acest Van Dijk și cu Van de Ven, care vor încerca să-i anihileze pe Isak și Gyökeres în partida directă. Dar eu zic că atacanții echipei Olandei vor înscrie de cel puțin 2 ori în poarta Suediei. Dacă a marcat Tunisia, de ce să nu marcheze Olanda vreo 2 goluri în poarta adversarei de mâine seară? Da, seara zilei de sâmbătă va aduce un meci între Germania și Coasta de Fildeș. Deci, încă o dată revin, țările de jos, Suedia, dublă de 1x și peste 1,5 goluri. Știți cum este? Pusă cu mâna această specială la partida țărilor de jos cu Suedia, dublă de 1x și peste 1,5. Dacă cumva vă vine să mai puneți și vreun gol marcat de către Gakpo sau șut pe poarta lui Gakpo, atunci lucrurile se schimbă în bine. Vă crește cota excelent. Vă spuneam despre egalul dintre SUA și Australia, pe care eu îl văd și cred că această cotă n-ar merita ratată. Simt eu că între SUA și Australia rezultatul va fi unul de egalitate. În schimb, ce la Germania, Coasta de Fildeș, trebuie să fiți foarte atenți și să vă așteptați la o glumă pe care nemții ar putea să o facă, pentru că și rezultatul de egalitate ar fi unul foarte bun, le-ar mulțumi pe amândouă. Côte d'Ivoire a bătut Ecuadorul cu 1-0 și dacă face un egal cu Germania, se califică de mână cu ea. În grupă mai sunt Ecuadorul și Curaçao și cu siguranță Ecuadorul bate Curaçao în partida lor directă, după care meciul decisiv va fi Germania-Ecuador. Dar dacă Germania va face măcar un punct în meciul cu Coasta de Fildeș,

Deci ambele echipe vor fi fericite, atât Germania cât și Coasta de Fildeș. Iată o altă partidă în care lucrurile pot fi prietenoase, așa, între cele două formații, după SUA-Australia din această noapte. Da, haideți să vedem ce se va putea juca mai către final, așa. Ziua de sâmbătă vă spuneam că se încheie seara cu Germania, Coasta de Fildeș, un meci chiar de urmărit, aș putea spune. Sâmbătă seara sunt două meciuri trăznet. Țările de jos, Suedia, despre care am vorbit, și Germania, Coasta de Fildeș. Și aș urmări totuși dacă va veni din nou acea formă extraordinară a vârfului de atac al formației germane. Este vorba de Havertz, cel care oricând ar putea să penetreze poarta lui Fofana. Dar Havertz îi are în stânga pe Wirtz, în dreapta pe Sané, în spatele lui pe Musiala, acest neobosit mijlocaș al formației germane, în timp ce Pavlovici închide în fața fundașilor centrali ai Germaniei. Așa că avem parte de partidă deosebită între Germania și Coasta de Fildeș. De partea cealaltă, să nu uităm nici de Pepe, vârful de atac al Coastei de Fildeș, alături de Diallo, Fofana și Diomande, dragi prieteni. Iar acest neobosit vârf de atac al lui Internaționale Milano, Ange Ioan Boni, este capabil să marcheze în poarta Germaniei. Să nu credeți că e un meci ușor pentru nemți, meciul împotriva neobositei formații din Coasta de Fildeș. Meci minunat sâmbătă seara, și aici vă spun, plec de la rezultatul de egalitate și indiferent ce se va întâmpla, zic eu că dacă ar bate Germania, n-ar putea să o facă la mai mult de un gol diferență și credeți-mă, mă gândesc la varianta că ambele înscriu. Păi băi, dacă Germaniei a reușit să-i marcheze Curaçao un gol, de ce n-ar putea ca vârfurile de atac care au perpelit Ecuadorul, este vorba de Pepe, Fofana, Touré, Diomande, acești jucători excepționali ai formației din Coasta de Fildeș, de ce să nu marcheze și în poarta Germaniei? Dimineața zilei de duminică, dragi prieteni, ne aduce un meci la o singură poartă, Ecuador-Curaçao. Fără o victorie ecuadoriană, nu cred că această formație ar putea să se gândească măcar la locul al treilea. După o serie de 19 meciuri fără înfrângere, așteptările erau foarte mari în tabăra Ecuadorului înaintea Coastei de Fildeș. Dar un gol primit în minutul 90, ați văzut, a făcut ca echipa lui Sebastian Pecasese să piardă cu 1-0. Doar a doua înfrângere suferită în 21 de partide sub comanda acestui foarte curajos antrenor, și un rezultat similar aici ar însemna că Ecuador să înregistreze două eșecuri. Dar Curaçao e mult prea mică să poată obține ceva în fața Ecuadorului. Deși a egalat împotriva Germaniei, quadrupla campioană mondială, la mijlocul primei reprize, Curaçao, care a pierdut cu 7-1, a reușit să marcheze. Cine naiba credea că la meciul dintre Germania și Curaçao va fi GG, adică ambele marchează? Ferească Dumnezeu! Ecuadorul va deveni a patra națiune CONMEBOL, după cum spune site-ul Frescor, care întâlnește Curaçao. Iar națiunea caraibiană are un bilanț pozitiv împotriva echipelor sud-americane. Ultima înfrângere a Ecuadorului în fața unei echipe din CONCACAF a fost împotriva Mexicului prin 2019. Acum, dacă Ecuadorul nu a reușit să marcheze primul gol în niciunul din ultimile sale 3 meciuri la Cupa Mondială, e de așteptat ca Ecuadorul să înscrie prima în această întâlnire cu această Curaçao, care a primit doar 2 cartonașe galbene în repriza secundă în ultimile 4 meciuri. O echipă destul de disciplinată, Curaçao, dar probabil că primind gol după gol și fiind dezamăgită de prestație, nu s-a mai gândit cum să ia cartonașe galbene. Eu merg pe mâna lui Eboah că va înscrie. De partea Ecuadorului a avut ocazii și oportunități serioase și împotriva Coastei de Fildeș, dar ne uităm și în curtea lui Curaçao, când unde Livano Comenenția a marcat golul împotriva Germaniei, dar nu se mai apropie de poartă, vă spun eu, pentru că ecuadorienii sunt destul de aprigi în zona lor defensivă, iar fundașii centrali Ordonez și Pacho nu vor lăsa
prea multe spații pentru

adversarii lor. Cred că va fi o victorie la scora Ecuadorului, peste 1,5 handicap pentru Ecuador. Acum, sărmana echipa Tunisiei se întâlnește cu o Japonie care are deja un punct important câștigat. Eu mă aștept ca japonezii să îi ardă pe tunisieni și să-i trimită acasă, pentru că Ueda este un vârf de atac foarte capabil, joacă foarte bine și Ito Maeda l-am văzut arând terenul în fața mijlocașilor Nakamura și Kamada. Sunt acolo jucătorii într-un conglomerat omogen care nu poate fi distrus de Tunisia, aș opina eu. Chiar dacă acolo Slimane și Saad sunt două vârfuri destul de percutante, acest Slimane, vârful de atac al lui Norwich, transformat din mijlocaș în vârf de atac, nu face cine știe ce. L-am văzut marcând, nu l-am mai văzut marcând. În ultimile 15 meciuri n-a marcat niciun gol acest Anis Slimane, vârful lui Norwich. E, în aceste condiții e clar că japonezii sunt favoriți pe panoul sportului și ar trebui să fim foarte mândri să vedem astfel de partide. Cred că Japonia va face demonstrație de forță cu Tunisia și cu cele 3 puncte vor sta liniștiți. E, naționala de fotbal a Spaniei e obligată să bată Arabia Saudită duminică. Grupa H de la Cupa Mondială este complet deschisă după ce ambele meciuri din prima etapă s-au încheiat egale, iar marea favorită Spania trebuie să-și revină după un rezultat dezastruos, dezamăgitor. Ați văzut insulelor capului verde, acel 0-0. De-a dreptul incredibil să faci 0-0 cu o debutantă când tu ai pe teren atât de mulți jucători de super clasă care nu vor să marcheze. Că până la urmă nu spuneți mie că Oyarzabal, Torres, Ferran Torres, Rodri, Pedri sau Ruiz au vrut să marcheze. Că dacă vroiau, tot marcau, îl rupeau pe acest Vozinia, portarul care a apărat chiar magnific poarta capului verde. E, de data aceasta, cred că spaniolii se vor dezlănțui duminică și vor arde Arabia Saudită rău de tot. Mi-e greu să cred că Arabia Saudită stă în fața taurului spaniol. Furia Roja o va bate pe Arabia Saudită. Acolo aveți un solist mare. Acum să vedem ce va fi la partida Belgia-Iran. De ce spun asta? Tot duminică veți vedea Belgia împotriva Iranului, două echipe care se întâlnesc la Los Angeles știind că o victorie le-ar asigura aproape sigur calificarea. Iranienii, dragi prieteni, au terminat la egalitate 2-2 cu Noua Zeelandă și mă bucur de acest rezultat. Să nu credeți că Belgia, în ciuda faptului că are jucători de-a dreptul excepționali pe teren, va face prea multă tevatură acolo, pentru că în meciul cu Egiptul nu s-au arătat superiori. Egiptul a remizat cu Belgia, vă aduceți aminte, 1-1 și tremură ca acum în fața Iranului. Atenție, belgienii au calitate, de Chetelare, de Bruyne, Doku, Trossard, Tielemans. Sunt jucători care, vă spun sincer, pot mai mult. Dar se pare că omogenitatea lor este la pământ și nu știu de ce se întâmplă asta. Nu mă așteptam ca egiptenii cu Marmuș și Salah în formă aproximativ bună să îi poată desface și să le dea gol. Așa că belgienii au o foarte mare datorie de data aceasta să nu facă vreo prostie în partida de duminică cu Iranul, că dacă cumva se întâmplă așa, atunci lucrurile nu vor fi deloc bune pentru belgieni, în condițiile în care Belgia, dragi prieteni, pe locul 3, are un singur punct și se va întâlni în ultima etapă cu Noua Zeelandă. Până la urmă, mi se pare o grupă capabilă să ofere o Belgie calificată. Așa mi se pare, pentru că, nu știu, jucătorii despre care v-am zis pot câștiga și împotriva Iranului și împotriva Noii Zeelande, iar Belgiei trebuie o singură victorie din aceste două partide. Nu cred că poate fi o problemă ca Belgia să bată ori Iranul, ori Noua Zeelandă și să se califice. Repet, ziua de duminică va fi una care ne va limpezi puțin din această imagine a clasamentelor din fiecare grupă. Și pentru că tot duminică este o zi cu 4 partide deosebit de tari, mai vine și dimineața zilei de luni.

0: când Uruguaiul întâlnește capul verde. O națională uruguaiană pe care am văzut-o terminând la egalitate cu Arabia Saudită 1-1. Însă capul verde este o victimă clară pentru Uruguay și spun asta având în vedere faptul că uruguaienii, care au și marcat, vă spuneam, un gol în poarta Arabiei Saudite, vor avea în continuare pe teren un Nunez, un Araujo, un Valverde, un jucător spectaculos al lui Real Madrid, un Betancur, un Ugarte, jucători care n-au cum să se împiedice de data aceasta în fața echipei de care s-a împiedicat Spania. Nu, e greu de crezut că această națională a capului verde poate să ne impresioneze și la partida cu Uruguaiul. Vor urma niște soliști care vor fi deosebit de plauzibili și cred că totuși casele vor fi devalizate de biletele voastre în acest final de săptămână, pentru că într-adevăr sunt meciuri de la care echipele mari nu pot abdica. Adică Spania nu poate să nu câștige următoarea partidă, Uruguaiul după 1-1 n-are voie să nu câștige. În ziua de duminică nu există ca Japonia să nu bată Tunisia, Ecuadorul va spulbera Curaçao, nu știu, la Belgia-Iran, dacă iranienii nu au puterea să încurce din nou calculele formației belgiene. Da, să nu vă mire un nou egal între Belgia și Iran. Da, aveți așa un tablou foarte frumos colorat al fotbalului de la Cupa Mondială în acest final de săptămână. Sunt meciuri care vă vor ține pe canapea sau în fotoliu acasă, meciuri de spectacol cu goluri frumoase, poate goluri multe, așa că ce să vă urez? Vă urez să fiți foarte inspirați în a așeza pe bilet varianta câștigătoare și încercați să nu jucați foarte multe partide. Cam ăsta ar fi asta ar fi varianta sau politica pe care ar trebui să o îmbrățișați. Două jocuri, maxim trei, nu mai multe, dragi prieteni, că vă duceți la gârlă. N-ați văzut ce se întâmplă la acest turneu final. Da, vom vedea ce va fi așadar. Intrăm pe firmamentul publicității, pentru că am tot amânat-o în această emisiune și asta pentru că am vrut să conchid așa comentariile despre acest final de săptămână care pare să fie unul incendiar. Publicitate și revin cu tenis sau cu alte sporturi pe care le vom derula în acest weekend.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, o veste care a căzut ca un trăsnet, dragi prieteni, este una recentă și îl vizează pe marele fotbalist marocan Achraf Hakimi. Îl știți. Un articol chiar pe site-ul Freshscore a apărut recent de 3 minute în care se explică cum această curte de apel a confirmat că Achraf Hakimi va fi judecat pentru viol. Vă dați seama ce lovitură acolo în Curtea Naționale Marocane. Capitanul acestei formații va fi judecat pentru viol în fața curții criminale din Hauts de Seine, a anunțat astăzi Curtea de Apel de la Versailles printr-un comunicat. Achraf Hakimi este vizat încă din februarie 2023 de această acuzație a unei tinere care s-a prezentat la un comisariat de poliție unde a declarat că ar fi fost violată de acest fotbalist. Un jucător de-a dreptul excepțional din curtea lui Paris Saint-Germain și capitanul selecționatului Maroc, a cărei echipă dispută în această seară al doilea meci de la Cupa Mondială împotriva Scoției. Vă dați seama ce atmosferă încărcată va fi acolo în tabăra marocană. Astfel, Scoția are șanse mai mari, pentru că să știți că o astfel de apăsare nu cred că face deloc bine mentalului jucătorilor marocani.

cu toate că, evident, jucătorul lui Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a negat constant acuzațiile pe care le-a calificat drept false. Vom vedea, vom vedea ce va fi. Oricum, interesul este pus foarte serios pe partida cu Scoția din această seară. Prieteni, am ajuns la un astfel de subiect, pentru că este unul într-adevăr colorat așa pe firmamentul fotbalului despre care vorbeam. Tenisul, vă spuneam că însoțește foarte serios sportul rege. Turneul băieților de la Halle din Germania, pe suprafață de iarbă, avem un meci tare interesant de la ora 12:30. Doi americani vor fi față în față, Ben Shelton și Taylor Fritz. L-am văzut pe Ben Shelton câștigând, dragi prieteni, ultimul turneu la care a participat. Ben Shelton urmărește însă astăzi a patra victorie consecutivă împotriva lui Taylor Fritz. Cu toate că Ben Shelton nu are același nivel de experiență cu Taylor Fritz, dar forma sa excelentă prin care s-a impus la Stuttgart săptămâna trecută, iată că îl dă drept favorit pe Ben Shelton în partida cu Taylor Fritz. Dacă mă întrebați pe mine, nu-l va mai bate astăzi Ben Shelton pe Taylor Fritz. Aș merge pe mâna jucătorului Taylor Fritz, care e locul 9 mondial și are o experiență extraordinară în spate, ajungând la 28 de ani, vă spuneam, pe locul acesta al 9-lea. Ben Shelton pare un picuț așa cam visător, cu toate că e un jucător de forță, câștigând finala de la Stuttgart, vă dați seama. Dar vom vedea ce va fi între cei doi, oricum un meci cât se poate de aprig, în care eu sunt foarte sigur că Taylor Fritz va obține cel puțin un set. Hai să nu zic o victorie, că poate prea departe dusă, dar minimum un set Taylor Fritz am curaj să pariez că ar putea foarte bine să iasă, adică un procent foarte mare de reușită. În mod normal, la el acasă, la Halle, Alexander Zverev ar trebui să-l bată pe belgianul Colin Ion. Dar mai poți ști cum își bagă coada, mai ales înaintea turneului de la Wimbledon. Poate vrea și Zverev să se odihnească. De ce să câștige și turneul de la Halle, când el a câștigat un important turneu recent? Daniil Medvedev, rusul, are prima șansă în fața germanului Altmaier. Așa că să nu ne mire dacă Medvedev merge mai departe. Un meci la fel de aprig ca Shelton Fritz se joacă între Francis Tiafoe din Statele Unite și Oje Aliasim din Canada. Tot dă târcoale canadianul ăsta Felix Oje Aliasim, locul 4 mondial, dar e un tank acest Tiafoe. L-ați văzut jucând, servește ca din tun, a realizat lucruri bune pe primul serviciu. Startul său promițător pe care l-a avut pe iarbă ar putea să-l recomande drept un adversar greu pentru Felix Auger-Aliassime, care a ajuns acum la 3 sferturi de finală consecutiv jucate în circuit. Însă nici rezultatele și nici evoluțiile sale nu au fost cu adevărat convingătoare. L-am văzut pe zgura de la Roland Garros scăpând printre degete un sfert de finală ce părea la îndemâna sa în meciul cu italianul Flavio Cobolli. După ce a câștigat primul set, era călare pe meci, ușor, ușor Oje Aliasim a cedat. Meci foarte tare, cred că se va întinde pe 3 seturi, meciul dintre Tiafoe și Oje Aliasim de astăzi. Va fi foarte greu pentru Aliasim să îl învingă pe Tiafoe. De asemenea, uitați-vă și la cote, ele sunt în favoarea lui Oje Aliasim din Canada, dar nu sunt foarte convingătoare că va reuși canadianul să-l bată pe americanul Tiafoe. Repet, vor fi 3 seturi ca popa. Minimum un set Tiafoe se vede astăzi pe panoul tenisului. Asta se întâmplă la Halle, dragi prieteni, pentru că la Londra există un alt turneu al băieților. 3 meciuri foarte tari. Alex de Minaur din Australia ar trebui să-l execute pe americanul Nakashima, dacă își dorește cu tot din adinsul să o facă. El este favorit, un jucător special, acest Alex de Minaur. Dar, nu știu, până la urmă, dacă își dorește foarte mult și nu vrea să meargă la odihnă de astăzi până luni, că ar fi 3 zile de liniște pentru un de Minaur care va încerca să controleze turneul de la Wimbledon. Argentinianul Francisco Cerundolo are în față un britanic pe ferii, dar un britanic fără pic de experiență. Doar iarba este aliată.

în sensul că acolo, în Marea Britanie, majoritatea terenurilor sunt de iarbă și de aceea cred că Ferrie ar putea să arate puțin tel mai bine la această întâlnire. Da, vă dați seama, când vine pe locul 140 mondial în fața unui adversar de locul 27, nu e deloc simplu. Poate fi Arthur Ferrie un adversar incomod pentru Cerundolo pe iarbă, dar asta în condițiile în care să nu...

0: Londra, pe iarba Regatului Unit, ziua de astăzi se încheie cu un meci foarte interesant. Americanul Tommy Paul îl întâlnește pe Davidovich Fokina. Dacă mă întrebați pe mine, Tommy Paul pare să fie într-o poziție câștigată, încercând să-și prelungească seria perfectă împotriva lui Alejandro Davidovich Fokina, pentru că în istoricul meciurilor directe, flash score, ce credeți că ne spune? Tommy Paul conduce cu 5-0, avantaj clar în favoarea jucătorului american în fața spaniolului Davidovich Fokina. Cred că este o apăsare, dragi prieteni, totuși, că e bătut așa de fiecare dată când este prins Davidovich Fokina. Și s-ar putea și astăzi să vedem o partidă cam tot în aceeași direcție. Să nu uităm că Davidovich Fokina a ajuns în sferturile de finală de aici, de la Londra, de la Queen's Club, în 2022, unde a pierdut în fața lui Botic Van de Zanschulp. Davidovich Fokina este astăzi obligat să facă un meci foarte bun. El e puternic așa mental, dar din păcate acest 5-0 îl duce în derizoriu. Spaniolul muncește din greu să-și regăsească cel mai bun tenis al său, dar când schimbă zgura cu iarba, parcă nu mai e la fel de consistent. Ăsta este motivul pentru care eu cred că Tommy Paul va fi astăzi în posesia cel puțin un set, dacă nu chiar cu o victorie concludentă în fața lui Fokina. Da, și fetele evoluează astăzi destul de puternic pe suprafața de iarbă, iată, de la Berlin. Aș merge pe mâna Noscovei, dragi prieteni. Cehoaica joacă împotriva Paulei Badosa. E, dacă vreau să o felicit pentru ceva pe această Paula Badosa, ar trebui să o fac pentru victoria împotriva lui Cori Gauff. Cori Gauff, eu tot spun că este o jucătoare slabă, că oricând este fluctuantă, mai bate și ea pe câte cineva, dar niciun caz nu bate când trebuie. Așa că victoria Badosei e una remarcabilă. Însă Badosa se învârte acum în jurul Noscovei. În 2025 Noscova a bătut o măr pe Badosa în turneul de la Abu Dhabi, 2-0. E posibil ca Noscova din nou să câștige partida aceasta cu Badosa. Paula Badosa a avut și niște probleme personale așa și le-a trecut cu greu. Ăsta este motivul pentru care cred că mentalul Noscovei o poate face să vină cu o nouă victorie împotriva spanioloicei, care se pricepe mai mult pe zgură decât pe iarbă. Evident că Arina Sabalenka este favorită în fața Bartunkovei din Cehia. Ea caută a doua semifinală consecutivă la Berlin după ce a lăsat puncte pe drum în sezonul de zgură. Parcă nici n-a vrut să joace pe zgură. Ați văzut ce penibil a evoluat Sabalenka pe zgură. A fost bătută de Diana Schneider cu 2-1. De-a dreptul incredibil cât de slab a putut să joace la French Open acea partidă. Bartunkova a bătut-o și ea pe Elise Mertens recent cu 2-0, dar și pe Diana Schneider. Și atunci se pare că va fi un meci destul de tare împotriva Sabalenkei. Toată lumea o vede pe Sabalenka câștigătoare foarte, foarte lejer. N-aș zice că Bartunkova se dă chiar atât de ușor bătută în meciul cu numărul 1 mondial. Dar aș mai merge pe mâna Irinei Svitolina, această ucraineancă pe care mie nu-mi place, dar are o adversară prea slabă pe care, ca să nu o bată. E vorba de filipineza Eala și va fi solist de 1 pe mâna Svitolinei. În timp ce la Nottingham tot fetele încrucișează rachetele, mult mai bună și mai tânără Buscova, cehoaica în fața Tatianei Maria din Germania. Zic eu că Pliskova va câștiga partida cu Gibson, în timp ce Buzas Maneiro din Spania va pleca acasă în fața Emei Navarro, o jucătoare mult mai interesantă. În schimb, Victoria Golubici, dragi prieteni, are în față pe americanca Lee. După ce ieri a perpelit-o serios pe turcoaica Sonmez, Victoria Golubici caută victoria și împotriva acestei americance destul de echilibrate mental. Da, meciuri foarte interesante pe iarba de la Halle, de la Londra, de la Nottingham și de la Berlin, așa că vă las pe voi să vă alegeți partidele despre care am vorbit. Vă mulțumesc pentru atenție, ne reauzim când mă întorc. La revedere!
1: Ați ascultat o emisiune redifuzată.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM.

Bună seara, bună seara, șampionilor, bine v-am regăsit la nouă ediție emisiunii Fluier Final. Narcis Dejan sunt, ca în fiecare seară, așa cum începem săptămâna, așa o și încheiem. Dar să știți că ne auzim și mâine la Liga de Weekend. La Liga de Weekend, la Fabula sau în Iarbao ca la spanioli. La Liga, așa se spunem și noi, până la urmă. Nu știu despre ce interviu ne spune aici un radioascultător. Ce mă, ce s-a întâmplat ceva cu... Nu merge... Ia, stai așa că nu... Nu merge internetul, mă. Ia să dăm un restart. N-avem internet. Ia să ne uităm. Toate cablele băgate în spate aici, rețeaua. Totul Champions League. Da, n-avem internet. Superb. Acum am văzut că nu mai erau mesaje de la ora 14 pe WhatsApp și am zis mi-aș dori, de ce nu, e o șansă, dar mai am de jucat afară. Păi da, așa o să fac un hotspot, cred.

Nu înțelegeam de ce nu mai... Cum, de la ora 14, ce s-a întâmplat cu radio ăsta? Că la noi sunt mesaje non-stop aici, curg. Nu există minut în care să nu primim mesaje pe WhatsApp. Și am zis, wow, ce naiba, chiar așa de... Hai să transmitem întâi către șampionii noștri. Nu merge netul. Ia, stai așa. Connecting. Da, probabil că a căzut din cauza... Ați văzut că a scăpat Nicu Graminii de pușcărie. Ia, hai să vedem acum. Tup. Checking the proxy firewall and DNS. Is not working. Da. Nu merge. Păi, normal, șampion. Clasic, am dat un restart. Nu, nu este. Nu avem semnal. Eu mă speriasem, v-am zis, primul semnal ăsta a fost. La 14 și 11 erau... No internet connection. Da. Dar nu merge, șampionilor. O să-i dau hotspot de pe telefonul meu, ia să vedem. Facem aici așa frumos. Hotspot. Îi dăm de aici, de la noi. Așa, personal hotspot, ia uite. Ia să văd dacă ăsta are placă de Wi-Fi. Wi-Fi available. Hai. Bag acile așa. Narcis iPhone, ia uite. Nu ne conectăm automat. Hai să băgăm aici parola. Așa. Cac vă șansă, cac tănim ăștia. Connected secure, ia uite. Am făcut hotspot de pe telefonul meu, pe calculatorul de serviciu. Așa, sper că nu mai apar unii să vină toți bețivii la ora asta. Așa, gata, bă, frații, uite, au început acum să curgă mesajele. Așa. Nu, șampion, se plătește, nu există așa ceva. N-ați mai fost online de la ora 13, da, păi gata. Uau, ce curg mesajele. După Siri au fost mai redifuzări. Păi da, n-a fost... Am făcut o românească, da? Parolă Nicu Liber 2026. Da. Da, șampionul a scăpat. Am observat și eu astăzi. A scăpat de închisoare. Nu știm exact. Nu suntem noi justiția să spunem ce au făcut bine și ce n-au făcut rău. Dar Nicu Grămâine scapă de închisoare. Să se condamna la 6 ani pentru agresiune sexuală asupra unui minor. Însă fost oficial de la Dinamo a atacat sentința la curtea de apel și a fost informat că apelul inculpatului a fost admis, așa că probabil va face cu suspendare. Astăzi avem SUA Australia Cupa Mondială. Vă spun imediat ce s-a întâmplat în cazul Nicu Grameni. Curtea de apel s-a pronunțat aseară în cazul Nicu Grameni, fostul organizator de competiții la CS Dinamo și crainic al formației din Ștefan cel Mare. Te-au blestemat ezoteric. Păi nu, că înțeleg că e picat netul de multe ori aici la redacție. Dar e bun cu... E bine că avem... facem hotspot, găsim noi Champions League. Da, deci curtea de apel s-a pronunțat în cazul Nicu Grameni, acuzat de agresiune sexuală asupra unui minor și condamnat la începutul lunii ianuarie la 6 ani cu executare de către judecătoria sectorului 2. Fost oficial clubului din Ștefan cel Mare, Nicu Grameni a făcut apel, la judecare instanța a schimbat pedeapsa. Știți foarte bine cazul Nicu Grameni, unul dintre marii fani Sport Total FM și care s-a comportat o manieră super civilizată aici la radio la Sport Total FM, n-a avut niciodată probleme. Să zicem, bă, nene, hai că lucrurile sunt cac vă șansă, cac tănimoșa zăvârșe și uite ce ciudat e omul ăsta. E bine, nu dădea niciodată impresia asta. Crainic cu formații în Superliga și fost organizator de competiții la CS Dinamo, echipa care a retrogradat din Liga 2, a fost implicat într-un dosar în care este acuzat de agresiune sexuală asupra unui minor după ce a fost demascat de justițiarul din Berceni sau de Berceni. Totul a pornit pe

din Auvistu și-a dat întâlnire cu un presupus minor pe care l-a cunoscut pe un site destinat comunității LGBTQ, platformă la care persoanele care nu au împlinit 18 ani nu au acces. Doar că, probabil, puștii ăștia, la 15-16 ani, își fac contul și își dau vârste precum Nigerian Brother People, da? Totul a pornit după în ce cazul s-a complicat. În septembrie 2024, bărbatul a fost acuzat că în 2022 a agresat sexual un băiat de 16 ani. Grameni a fost arestat preventiv și apoi plasat sub control judiciar. În dosar au fost martori sau victime care, la momentul săvârșirii presupuselor fapte, ar fi fost minori. Ei au dat declarații procurorului de caz și au prezentat detalii șocante în fața instanței în legătură cu fostul oficial al Roșialbilor. În luna ianuarie acestui an, Gramenii, care nu și-ar fi recunoscut în niciun moment acuzațiile, a primit o sentință dură. 6 ani cu executare. El s-a adresat instanței superioare și a solicitat o pedeapsă cu suspendare, a făcut apel și ieri, după alte 5 luni de termene, judecătorul de la Curtea de Apel ar fi schimbat pedeapsa de la 6 ani cu executare la 3 ani cu suspendare. Alexandru Constantachi, martorul care l-a demascat pe Grameni și la care a pornit ancheta procurorului ce s-a soldat cu judecarea inculpatului, a declarat pentru ProSport. Am fost informat de victima din dosarul Nicu Grameni că apelul inculpatului a fost admis, instanța reducând sentința de la 6 ani de închisoare cu executare la o pedeapsă pe 3 ani cu suspendare. Pedeapsă pe care o consideră mult prea blândă pentru faptele comise. Tot la începutul lui ianuarie, ProSport publica detalii șocante din motivarea instanței în care fostul dinamovist era acuzat oficial de procuror de agresiune sexuală asupra unui minor. Victimele bărbatului, printre care și juniori ai clubului din Ștefan cel Mare, au povestit felul în care acesta i-a demenit chiar la stadionul Dinamo. În esență, în actul de sesizare a instanței s-a reținut că în toamna lui 2022, în timp ce victima de 16 ani nota în compania inculpatului Nicușor Grameni în bazinul complexului Dinamo din sector 2 București, a fost ridicată de acesta într-un moment de atenție în timp ce era complet dezbrăcată și așezată inculpat peste organul său sexual, moment în care persoana vătămată a ieșit din piscină, timp în care Nicu Grameni își cerea scuze pentru cele întâmplate. Al doilea moment a avut loc tot în incinta parcului sportiv Dinamo, de data asta în parcare, chiar în mașina inculpatului. L-a atins pe picior și l-a mângâiat pe mâini, a spus că îl iubește și că dorește să-l sărute, moment în care persoana vătămată a început să plângă și ulterior a plecat din mașină. Da. Da, nu merge. Nu merge șampionilor, dacă eu vă spun că nu merge, nu merge ea. Zice not connected. Nu merge. Că eu vă spun, noroc că avem hotspot-ul ăsta. Da, deci cu asta începem. Am văzut materialul pe ProSport și am zis să îl lăsăm, da. E mai ușor. Azi noapte Canada Qatar 6-0 cu accidentare horror. Un jucător de la Qatarez, dublă fractură de tibie și peroneu, două cartonașe roșii. Minutul 33, Alamin și Madibo, între 33 și 53. 6-0, Sai Lara, Jonathan David dublă, Saliba, Almanai au gol și din nou Jonathan David, triplă și pentru Jonathan David, 6-0. Iar Mexic, Corea de Sud a fost 1-0, cu un gol venit în minutul 50 de la Romo. În seara asta avem SUA cu Australia. Nu e cine știe ce meci, dar probabil atunci când ai ce să faci, tot să te apuci, poți să te apuci șampion să bagi. La ora aia și fiind vineri seara și mai fiind emisiunea Sport Total FM, poți să te transformi într-un băiețiv, da? Și să te apuci să ceri culmea pe internet, așa cum fac foarte, foarte mulți șampioni. Da, se întâmplă destul de des, ați văzut și voi. Da, Mexic-Corea așadar 0-0, un meci în care Corea de Sud a evoluat în niște tricouri mov. N-am văzut niciodată așa o națională îmbrăcată de colorat.
Golul vine după gafă uriașă a portarului sud-corean, care scapă balonul în fața unui coechipier, care îl împiedică cumva, și de acolo Romo, poarta goală, trimite 1-0 și ăsta a fost meciul. Corea de Sud n-a arătat mai nimic șampionilor. A avut o singură ocazie, mai de Doamne ajută. Ai așa o echipă de stropit via, face parte din acele echipe care n-au ce căuta la fel la Cupa Mondială. Adică la Cupa Mondială am fost noi învățați. Vedem fotbal, trosbal și toate cele. Să fim serioși. Accidentatul este de la... de la canadieni, mă! De la canadieni este, așa este. Da, da, da, șampion, nu. Am zis de la... Așa este. Este... săracul s-a rupt rău, rău de tot acolo. Stați puțin, că eu eram cu internetul, așa este. Ba da, este. Între timp, fac eu emisiunea șampionul, vorbesc și cu șampionul de la... Așa este, la canadieni, e jucătorul accidentat, horror. Mă scuzați. Dar sunt în același timp și cu discuțiile legate de rețeaua Sport Total FM și fac și o grămadă de teste din astea de Champions League. Da. 2-0, numai din greșeli, așa a fost, și 2-0 și 3-0. Qatarul a reușit, v-am spus, meciul ăla istoric, a avut portarul fabula sau în cu Elveția. Elveția, la fel, părea un 1-1 clasic, dar la un moment dat a fost jalea pământului, fraților. Deci pe final a luat roșu un jucător de la bosniaci și s-a terminat în prelungiri, 3-1, 4-1 dintr-un penalti. Bosnia n-a mai rezistat, arăta rău, rău de tot, pe cel puțin de pe minutul 70. Însă golurile de la Canada-Qatar au fost poate cele mai hilare, dacă le-ați văzut aseară. Da. Dar stai mă puțin, că mă uit acum, că am văzut meciul la dimineața, am văzut rezumatul și autogolul ăla de la 5-0. Deci au fost cele mai hilare goluri din istoria fotbalului la Canada-Qatar. Și a fost genul ăla de meci de 2,44 de bani. N-aveau ce căuta, sincer, la mondialul ăsta. Se califică ca ultimii râși unele naționale. Absolut înfiorător. Deci groaznic. Groaznic șampionilor. La cum a arătat Qatarul. Și acum Bosnia are o șansă să dea de pământ, fac 4 puncte și probabil pe locul 3 să fie bine. Da, așa este, Ismail Kone a fost rupt, Madibo a intrat, n-a zice criminal, s-a dus cu talpa pe, ați văzut, l-a prins pe canadian cu piciorul în pământ și Kone, ruptură. Au intervenit medicii care au încercat să-l țină treaz pe mijlocașul la Sassuolo. A suferit așadar o fractură de tibie și peroneu și a fost imediat în spitalul din Vancouver, s-a acordat primul ajutor. Hai să vedem, ci că nu are curent în switch-ul care dă net către noi. Este curent electric aici. Ce echipe din Asia au ce căuta la mondial? Japonia șampion. Așa, a luat vorul meu 6 guri să-mi bată oameni găurit neamul. Bă, adevărul e că arăta groaznic. Rar am văzut așa o națională să se prezinte cum s-au prezentat băieții ăștia din Qatar. Da, e posibil să iau o scurtă pauză șampionă, să reparăm netul pe aici prin redacție. Da, e picat și aia e, ce să facem.
Da, Kone de la Sassuolo, corect. Am greșit eu, știam că am văzut meciul, vă spuneam, doar că de multe ori când faci câte trei lucruri vorbești aiurea.

0: Păi asta vă spuneam, și Corea de Nord foarte, foarte slabă. Nu, cum să te lași de fotbal, șampion? Cum să te lași de fotbal? Nu te lași de fotbal pentru așa ceva. Hai, trebuie să luăm o scurtă pauză. Refacem internetul și revenim, șampionul, stați așa. Ne întoarcem imediat. E nasoară treaba.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Da, șampionilor, am fost peste tot, etajul 4, camera tehnică, am dat restartul peste, ne-am uitat, am făcut teste. Este împușcată fibra, adică netul merge, doar că fibra optică pe linia Sport Total FM este împușcată, așa că până duminică.

Florin este în concert, dar duminică vine la Liga de Weekend cu Ionuț Florea. Asta e. O facem, o rezolvăm, nu e o problemă, doar că a trebuit să fiu prezent, pentru că oamenii IT nu erau în București și a trebuit să facem remote, asistat cu mine. Da, iată cum era vorba aia, Aius voia înlocui meseria. Nu, ăsta nu se pot înlocui, să știți. Dacă nu e unul prezent, să mute cablul într-o parte în alta, nu merge, șampionilor. Da. Și Coreea de Nord și Coreea de Sud au fost foarte, foarte slabe. Și Coreea de Sud aseară a fost groaznică. Coreea de Nord nu mai e la mondial. A fost odată la mondial. Sau la două cupe mondiale, parcă a fost, da. Așa. Avem șampion, avem unul Super Champion League. Avem o fibră senzație, să vedeți ce switch-uri de science fiction avem. Doar că s-a împușcat fibra pe undeva fizic la noi. Ia hai să văd dacă merge cu Wi-Fi-ul din redacția de la Metropola. Ia să vedem. Champion League din Bănia. Asta merge? Verifying and connecting. Connecting people. Nu cred că merge. Da, stați mă că sunt mai multe acum. Ia. Connect automatically. Da, e posibil să fie tot cea de jos. Adică doar dacă ne conectăm pe rețeaua de jos de la Metropola. Dacă nu, cea de sus e cac vă șansă, cac tănimojătă. Nu, no, it's not working. Ha? Ia. Yeah. Connecting people. Ia să vedem. Ne vedeți, șampion, ne vedeți. Așa. Ia. Păi șampion, Starlink, dacă ne dai tu abonament. Da, e mai bine așa. Păi cine își permite Starlink, șampion? E foarte scump. E enorm. Deci, unii au impresia că noi suntem Fox Sport, Fox TV. Pe bune? Au Starlink. Cum adică Starlink, mă, șampion? Faci mișto de noi, pe bune. Tu știi ce vorbești acolo? Auzi, tată, Starlink. Asta, păi, tu știi cât costă Starlink, șampion? Un abonament pe business? Că nu, nu o să ne dea pe persoană fizică. E scump ăla pe... cum îi spune, deci un abonament Starlink e pentru utilizare din asta Champion League undeva la vreo 500 și ceva de euro pe lună. Păi nu merită, șampion, pentru societăți de presă. 120 de lei e pentru, îți dă ție, șampion, ca persoană fizică, da? Și nu e 120, începe de la 160 de lei, e 39 de euro. Ia, mulțește și tu 39 de euro cu cât e euroasă să vezi cât îți dă. Nu e 120 de lei. Nu este, este, atenție, ăla este regionalul de 100 giga trafic prioritar. Regional nelimitat e undeva la 230 de euro. E, pentru persoane fizice ca tine, da? Pentru noi, șampion, e undeva la 560 de euro. Nu merită să dai 560 de euro pe Starlink pe lună. Îți oferă ce-ți oferă și fibra optică. Înțelegi? La noi, asta se mai întâmplă. Se mai împușcă fibra optică. Se mai întâmplă odată la 5-6 ani. Da? Îmi zice americanul, shit happening, șampionilor. Da. Este superbisim, da? Este absolut fabula sau un iarbao. Așa. Hai să ne gândim, fraților, să ne gândim la un Champion League din ăsta. Plătit de clubul anexat KGB-ului, au și tu. Avem un nou mijloc.

0: jucaș la Rapid Bucureș. E vorba despre Vladan Bubania, care a fost împrumutat de la Orenburg, a trecut de la Fidelitatea pentru un singur club, unde a crescut timp de 14 ani, la transferul controlat în Rusia. Da, că acolo, bine, acolo sunt, în toate cluburile sunt ăștia KGB-ști și tot felul de dubioși. Acum să mai vină vreun bețiv de ăsta să ne spună că nu, că nu e așa. Să ne zică, nu domne, că nu e așa, că ați făcut voi armata, să știți ce KGB sunt la echipele din Rusia, patroni. Da, la Orenburg chiar este un KGB-ist, la fel cum sunt și aia de la Sheriff Tiraspol, șampionilor. O grămadă. E, jalea pământului și pe acolo. Numai din ăștia. Areau afaceri cu statul. E, spectacol și fabula sau un iarbau. Avem și tur Elveției în perioada asta, iar astăzi oficial ceva anunțase ieri și a reziliat Răzvan Lucescu contractul cu PAOK Salonic. A venit și comunicatul pe platforma X-a lui PAOK Salonic. Răzvan Lucescu și-a legat numele într-o dintre cele mai semnificative perioade din istoria clubului, nu, de cea mai trebuia scris. Cu dedicare, pasiune și muncă neobosită, el a avut un rol decisiv în realizarea unor obiective majore și crearea unei echipe care a oferit fanilor momente de neuitat. Călătoria noastră a fost marcată de trofee, de mari victorii, de emoții intense și de moment care vor rămâne pentru totdeauna în memoria familiei PAOK. Înainte de toate, a fost caracterizată de respect reciproc și o legătură adâncă în tot acești ani, se mai arată în comunicat. Răzvan Lucescu se află la PAOK din mai 2021, după ce a avut un mandat la echipa Elena 2017-2019. În acest ultim mandat, tehnicianul a reușit să câștige un titlu în 2024, jucând și 3 finale Cupei Greciei 2022-2023-2026. Păi se duce la Al Sadd. Cu siguranță n-am mai vrut să rămână la băieții ăștia, că se săturase și de ce îi spunea, de ce îi spunea într-una șampionul ăsta de Savidis. Se băgase și fiusul mai mult, Savidis cred că avea alte probleme, așa că zic, bă, gata, mi-a ajuns, mă mai duc, mai mă liniștesc, nu cred că din punct de vedere financiar ar mai avea vreo problemă, trebuie să fim serioși de asta. Ne gândim. Da. Antonio Foli a început antrenamentele la CFR Cluj, toate echipele sunt în plin antrenamente. De Alex Kipciu spune și el că lumea puternică vrea să asocieze cu Universitatea Cluj, să-l ascultă.
1: Gie, stai bine? Ți-ai reîncărcat bateriile după vacanță?
2: Da, asta mai am zis mai devreme, că am și mașină electrică. O să iau energie gratis, glumesc. Aș spune că le-am încărcat, dacă prima parte a fost mai agitată așa după meci de la Craiova, am tot mai gânduri despre cum trebuia și ce trebuia. Apoi ultima parte aș spune că m-am relaxat și a fost și ok ca durată și chiar nu știu dacă mai mergea neapărat, dar am fost bine, am încercat și să stau câteva zile mai departe de fotbal și iar mă uitam la fotbal și mai departe, acum a început și campionatul, dar a fost bine.
1: Oricum Cluj s-a mișcat rapid în această pauză, multe nume noi în echipă.
2: S-a mișcat bine Universitatea Cluj, da? Adică sperăm, pentru că la fotbal niciodată nu știi. Avem un lot, aș spune că față de anul trecut avem un lot mult mai numeros, adică anul trecut am pornit cu 7 jucători, cred că era la primul antrenament și nici nu prea aveai timp, nu aveai nici cum să faci relații de joc, pentru că n-aveai oameni. Acum cumva am rămas aceeași de anul trecut, cu puține excepții, Luchi și Cubi și care sunt la națională și o să vină și ei și cred că e mult mai bine treaba asta, pentru că relațiile rămân, ai mai multă intensitate la antrenamente și sperăm să facem și cu cei care au venit, cum am fost anul trecut, o echipă bună și să avem rezultate și anul ăsta.
3: Ce înseamnă pentru voi acest, pentru voi jucători, acest parteneriat?
2: Pe noi personal nu ne, aș spune că nu-l simțim fizic, doar dacă ne măresc primele sau salariile, dar ne bucură, cum am și declarat mai devreme, cum am spus mai devreme, că

0: Universitatea Cluj e un club stabil, a făcut profit anii ăștia, parteneri puternici vor să vină alături de echipă și pe viitor, cum a fost și în trecut, acest club se poate stabiliza la echipele foarte puternice din Liga 1, pentru că anii trecuți și anul trecut și acum 2 ani, performanța noastră a depășit, eu știu, bugetul, adică am depășit cu bugetul nostru echipe care băgau mult mai mulți bani, aș spune, și dacă o să ajungem vreodată financiar la nivel cu primele echipe, clar și așteptările o să crească mult mai mult, dar și posibilitățile vor crește mult mai mult, pentru că financiar contează, nu cred că doar în fotbalul de azi, și în trecut conta. Te poți autodepăși, dar până la un anumit nivel. Noi, echipa de acum, nu o să putem să batem pe Barcelona dacă jucăm cu ei. Probabil niciodată nu o să putem bate, indiferent de financiar cât am maximul la care am putea avansa în România. Dar contează și partea asta și ne bucură, cum am spus, oameni din Cluj care vor să crească și nu numai la Cluj, și în România. Cred că ar fi foarte bine să vină cât mai mulți oameni puternici alături de fotbal și aș spune că probabil și asocierea oamenilor cu clubul Universitatea Cluj, știu și faptul că se păstrează niște valori și cumva clubul n-a intrat în, știu, disputele astea, în declarații și așa mai departe, a căutat cumva să crească și nivelul educațional din fotbal.
1: Te uiți la Mondial, la meciurile de la Mondial, ții cu vreo echipă?
0: Mă uit la astea la care pot, astea care se joacă dimineața, nu mă trezesc nici pentru Messi, nici pentru Ronaldo, dacă joacă la orele alea. M-am bucurat când am primit mesaje de la un prieten că a dat Messi 3 goluri, am zis, nu se poate așa ceva. Sunt meciuri interesante, aseară a fost un meci frumos, cred, Anglia-Croația și vor mai fi. Din ce am văzut așa, echipele din Europa cumva au avut ceva probleme cu africanii în special. Probabil și căldura de acolo, nu știu ce să zic. Mă gândeam și la evoluția fotbalului. Dacă vezi imagini de la America 94, cum arătau stadioanele, chiar dacă și atunci probabil erau ceva revoluționar la momentul ăla pentru lumea fotbalului, acum par OZN-uri și mă gândeam cât de mult a progresat, eu știu, nivelul financiar din fotbal și cât de departe am rămas noi în România. Favorite, nu pot zic că țin cu vreo țară, aș fi ținut cu România dacă eram noi acolo. Am colegi în Naționala, foști colegi în Naționala Belgiei și cumva m-aș bucura pentru ei să termine cât mai sus, chiar dacă nu mai au echipa din anii trecuți cu generația lor de aur, Hazard, Company și așa mai departe. Sper să fie meciuri interesante ca până acum și meciuri unde se, eu știu, și înveți și vezi mai mult fotbal.
1: Prietenul tău, Borceanu, e mai aproape de Cluj, adică e antrenorul Deju. Ai vorbit cu el?
0: N-am vorbit cu el. Nici m-am apucat să mă tund, așa aglomerat a fost programul și am tot zis că îl sun. Și eu când am văzut că vorbesc cu el și când am văzut că a semnat cu unirea Dej, am întrebat, era nevastă pe lângă mine și am zis, Borceanu, că ea vorbește mai des cu soția lui. Și am zis, ce a făcut Borceanu, s-a dus la Dej și ea știa înaintea mea, vreau să-l sun să văd care, bine, încă n-a venit la Dej fizic, dar am discuții lungi cu el despre fotbal, e nebunit după fotbal, licențe, ce periodizare, ce, cum, nu știu ce, și stăm foarte mult de vorbă și fiind aproape de Cluj o să mă întâlnesc des cu el, că el a mai venit la Cluj la mine și o să mă duc și eu la meciurile lui, pentru că e un viziunea pe care o are asupra fotbalului îmi place și eu urmează și eu să devin antrenor, fac toate cursurile astea și mă interesează să adun informația asta, că îmi pare foarte multă și mă pierd așa în cum o spun ca antrenor și mă bucur, sper să aibă rezultat.
1: Pe tase, sfătuiești să rămâne la FCSB sau să plece în China?
0: N-am cum să sfătuiesc să rămân sau să plece, e problema lui, cum mi se pare lui mai bine. În schimb, mă bucur pentru Darius Olariu, că s-a dus la Union Saint-Gilloise în Belgia. Eu și stăteam în cartierul în care echipa, la momentul ăla, echipa era în Liga a doua, cred, și vedeam mereu stadionul când mergeam spre baza lui Anderlecht și acum e echipă puternică. Când eram acolo, am făcut un meci amical, era în Liga a doua și pe fost unul dintre preparatorii de la Anderlecht, era antrenor la Saint-Gilloise și le-am și mi-a zis: "Hai, nu vrei să fii aici?" Am zis: "Du-te bă de aici, în Liga a doua, e nebunit." Acum este o echipă care a câștigat campionatul, s-au bătut acolo an de an și mă bucur. Trebuie să-mi dea și un tricou pentru că am pe cineva care e mare fan și trebuie să mă ajute cu treaba asta și mă bucur și pentru el pentru că a fost un jucător care mi-a plăcut foarte mult de-a lungul anilor, de când a debutat, țin minte că i-am spus atunci lui Meme despre el. Și a ajuns și la o vârstă la care am ajuns și eu în Belgia, eu am 27, 28 și era și cam ultimul tren pentru un fotbal, eu știu, din vest. Sper să facă rezultate acolo și să mai atragă și alți români, cum și atunci au venit Răzvan, Rotariu, Nicu, imediat după mine și să aibă rezultate.
1: Cu Dinamo Kiev în primul tur, sorții nu au fost foarte blânzi.
0: Da, dacă aveam pe Real Madrid în urmă, îi prindeam și pe ei. Dinamo Kiev acum au terminat pe locul 3, într-adevăr, în Ucraina anul trecut. Aș spune că i-am prins în Europa League cu FCSB. Eram acolo, făceam și multe cantonamente într-un turneu de la Marbella și cam mereu cu ei. Eram acolo, dar ei erau o forță. În momentul ăla aveau mulți jucători străini. Acum au mulți jucători ucraineni tineri. I-am văzut și Ucraina, Polonia și mi se par foarte buni. Cu siguranță pleacă favoriți în meciul cu noi, dar aș vrea să spun că și noi cred că ne-am crescut nivelul și cred că vom face o dublă frumoasă cu ei. Adică n-aș vrea nici să-i fac să spun că sunt cei mai buni, nici să credem că e vreun meci ușor, pentru că nu e ușor. Era probabil cea mai grea echipă din urna noastră și în eventualitatea în care am trece, prindem PAOK și în conference, Bran, norvegienii ne-au pus probleme în ultimii ani în România, dar e o provocare pentru noi și vrem să fim competitivi și să vedem unde ne situăm. Cu siguranță, cum am aici declarat meciurile trecute, când am jucat cu Craiova sau un adversar care pe hârtie e mai puternic decât noi, ne vom vinde scump pielea. Păcat că nu se joacă, știu, la Kiev, unde și o capitală foarte frumoasă și stadionul era foarte frumos, pentru că am jucat acolo, dar asta e situația, mergem în Polonia, suporterii noștri la fel. E bine că avem o capitală cât de cât, o capitală, un oraș cât de cât aproape, pentru că anul trecut i-am chinuit până în Armenia și cu siguranță vor veni mulți și acum în deplasare, pentru că abia așteaptă astfel de deplasări. Apoi sperăm să-i ducem și la Salonic, la soare, dacă se poate. Dacă îi vom duce în Norvegia, acolo e greu, trebuie să vii cu barca, cu ceva, că nu prea ai cu ce să mai... ce să ajunge acolo decât cu un charter ceva.
2: Da, l-ați auzit pe Alex Kipciu, nu vorbea despre geografie. Păi, unde să ne situăm? E foarte greu dacă n-ai trecut de Dinamo Kiev și Dinamo Kiev nu mai e la nivelul anilor trecuți. Genul de echipă, în general ați văzut că în afară de și nici actiorul, războiul, și mai ales situația asta nesigură ca fotbaliștii foarte buni să nu mai vină la echipele din Ucraina, chiar dacă ele joacă în locuri sigure, însă nimic nu e sigur. Și mai ales în ultima perioadă, când săptămâna asta a fost Ucraina atacată de 3 ori Moscova. În curând se mută la ruși războiul, trebuie să se apere rușii, nu mai au șampioni, exact ce vă spuneam eu acum câțiva ani, dar din ce observ, la noi se aruncă cu zoaie la noi în politică, congresul PNL și toate cele, iar acum normal toată lumea discută politică externă, ce se întâmplă la Moscova. Noi ne vedem de ale noastre cu zoaiele și cu partidele și crizele politice de 244 de bani. În plus, primarul Bucureștiului, care și el este recontrol judiciar în acest moment. Deci avem multe șampionilor. În vreme ce turiștii români înțeleg că aleg în continuare litoralul bulgăresc, reprezentanții industria turismului spun că nu există dovezi ale unui declin major al numărului vizitatorilor. Scriu chiar bulgarii că România rămâne una dintre cele mai importante piese de proveniență pentru Bulgaria. Evident, geografic, legături de transport și gama largă de opțiuni pentru cazarea pe coastă.

văd așa pe toată coasta de est a Bulgariei este Marea Neagră. Deși interesul s-a atenuat pe unele segmente, cifrele din industrie arată că tendința rămâne stabilă acolo. Că oamenii spun, domne, nu sunt foarte, foarte multe schimbări. Pentru că prețurile sunt mult mai bune și chiar condițiile, adică pe spa, wellness, pachete, all inclusiv premium, dar și turismul de conferințe, stă mult mai bine Bulgaria decât România. Gen, ați văzut că românii nu prea se mai laudă cu vacanțele la noi pe litoral. E foarte scump. Este scump, din ce în ce mai scump. Șampionii zic, la revedere și un praz verde. Nu mai vorbesc despre cât de bine e la noi. O fi, dar e foarte scump. Și simți tot timpul la impresia că îți bagă cineva mâna în buzunar, dar nu în sensul că take my money, cum spun șampionii când se duc în locații exclusiviste. Nu, aici chiar îți bagă mâna în buzunar. Ne întoarcem la fotbal. Botoșan l-a adus pe Gabriel Gama da Selva. A jucat o dată în Qatar la Al Messaimir, mijlocaș central, cât și pe ambele flancuri poate juca. Este un brazilian de 23 de ani, a mai jucat la São Carlos, Santo André, Catanduva și Brunei. Ia auzi, bă, s-au spus în Brunei șampionul ăsta. Este al doilea transfer al lui Botoșan, după francezul Mamadou Diarra de la Erbil. Însă au scăpat de 7 fotbaliști: Luca Kukic, Adams Friday, Aldair Caputo Ferreira, Enzo Lopez, Antonio Dumitru, Michael Pavlovic și Alexandru Boța. O Bota. Petrolul a luat pe argentinianul Vega Luciu. Ultima dată a jucat la Vleiria în Portugalia. El va evolua pentru Petrolul Ploiești. 27 de ani, 1,87 m, mijlocaș central argentinian, a semnat până la finalul 2027-2028 al stagiunii. S-a născut la Córdoba, în Argentina, Luciano Gaston Vega Albornoz, pe numele său complet. S-a format la Academia lui River Plate. Casionar a jucat la Estoril, Alcorcón, Maritimo Funchal, Covilia și Leiria. Numai în Spania a jucat și la Alcorcón, văd, și în Portugalia, în cea mai mare parte a carierei. Lucio Vega este a 8-a achiziție a Petrolului în această vară, după Robert Jerde de la Reșița, Alejandro Brana la Hualense, portughezul de bandă Rodrigo Martins de la Lusitania, portughezul Leo Teixeira Felgueiras, fundașul dreapta Marțuțu de la UTA, portarul Luca Zima și mijlocașul Azer Kalal Huseinov de la Arda Cârgeali. Și-au adus numai străini și-a la Petrolul. Oțelul a luat pe grecul Ioannis Christopoulos sau Christopoulos, cel de-al treilea transfer al gălățenilor, a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane. Christopoulos, noul stâlp al defensivei Oțelului, o nouă zi, un nou transfer. Fundașul central grec a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane. Bun venit la Galați, Ioannis. În vârstă de 25 de ani, Christopoulos sosește la Galați la UFI Creta, din prima ligă a Greciei. Jucă mai multe sezoane aici. 1,91 m, a jucat la Steaua Tripoli, Slaven Belupo în Croația, de asemenea. Să-l vedem acum. Este al treilea oficializat de gălățeni după João Paulinho, Orda Base Şimkhen și fundașul Habib Sila Leiria. Numai străini șampionilor, iar Ismet Sinani a semnat cu UTA. Clubul de fotbal UTA l-a anunțat pe Ismet Sinani, kosovar și albanez, ultima dată a jucat în Liga 3 în Italia la AC Bra. Are 27 de ani, este atacant, 31 de meciuri și 9 goluri, Liga 3 în Italia, ăștia sunt super atacanții noștri de azi, moderni ăștia care nu dau nici 10 goluri în peste 30 de meciuri. A jucat la Juve Stabia, Virtus Verona, Legnano, Uniano Clodienze și AC Bra. UTA i-a mai adus pe Waida de la Ucluj, Andrei Dorobanțu Slobozia și pe Jaison Papo, ultima dată la Slobozia. S-a despărțit de Van Durmen, Ovidiu Popescu, Marțu Țu, Florian Pululo, Luca Mihai, Flavius Iacob și Denis Rezdac, UTA Arad. Tobias Christensen este oficial transferat la Vjecesta Cracovia.

0: au ajuns la un acord, înțeleg că vreo 500.000 de euro, 450.000 de euro plătește Vieța Cracovia pentru Tobias Christensen. A venit în septembrie 2024, 73 de meciuri, 9 pase decisive și 4 goluri. Rapid s-a desfărțit în această vară de Daniel Paraschiv, de Leo Bolgatu, de Elvir Colici, de Diogo Mendes și Tobias Christensen. Așteptăm vorba aceea provincia să vedem ce vine în această perioadă de la, la Rapid. Cum o să fi să-l ia FCSB pe Paulinho și pe Paulinho Fratiso? Să-l ia șampion, nu știu acum. Vedem. Da. A plecat și Darius Solaru, l-ați auzit pe Kipciu vorbind despre plecarea lui la Union Saint-Gilloaz, iar nume Stoica spune că nu s-a primit nicio ofertă pe numele lui Mihai Alexandru, mijlocașul de 25 de ani. Alexandru a făcut o parte din juniorul la FCSB, a jucat până acum 108 meciuri pentru echipa patronată de Gigi Becali, a marcat 4 goluri și a oferit 4 pase decisive. Mijlocașul are o cotă de piață de 900.000 de euro, iar FCSB a oficializat primul transfer al verii, l-a dus pe Ronny Labon, care a jucat la Caen în Liga 3-a franceză, venit și el liber de contract. Iar în fotbalul nostru, șampionilor, Andrei Crăițoiu cu Ovidiu Anițoia semnează un text foarte interesant, pentru că la anul avem, după cum bine știți, alegeri ale PF. De asemenea, multă lume spune că există indicii clare că Gino Iorgulescu și-ar dori un nou mandat, dar în același timp și Iustin Ștefan e gata să intre în luptă dacă șeful său va face un pas în spate. Primul nume care și-a manifestat la un moment dat dorința a fost Dani Coman, președinte la FC Argeș. Ca mai apoi în schemă să apară numele lui Vlad Munteanu, directorul sportiv al FRF, dar și numele lui Gabi Bodescu, secretarul general de la Casa Fotbalului apropiat al președintelui în funcție Răzvan Burleanu. Pentru moment nu există o dată clară în care vor avea loc alegerile pentru postul de președinte al LPF și nicio decizie a lui Gino dacă mai candida sau în ba. Iorgulescu este președinte din 2013, de 13 ani, când l-a învins la alegeri pe Mitică Dragomir cu 11-7 la voturi. Acum el se află la cel de-al treia mandat, dar e tentat să mai încerce o dată. În plină perioadă de speculații privind succesiunea de la conducerea LPF, Iustin Ștefan nu crede că acum există o implicare activă și totală a FRF în viitoarele alegeri, dar spune că viitorul său în fotbal depinde de capacitatea sistemului de a accepta reforme. Tot într-un dialog cu Ovidiu Anițoia la emisiunea prietenului Ovidiu, spunea Iustin Ștefan că au fost foarte multe nume și până la momentul ăla nu putem să vorbim de o implicare a Federației de Fotbal. Oricum, alegerea la Ligă se decide adunarea generală și din câte știu pe Dani Coman, el este un tip care cântărește foarte bine lucrurile înainte să facă pasul ăsta, spunea Iustin Ștefan în emisiunea de la, la prietenul lui Ovidiu. Da. El spunea că pleacă, nu văd ce aș mai rămâne în acest mecanism dacă nu se vrea schimbarea lui. Răzvan Sava a semnat cu Craiova, portarul de la Udineze, a ajuns în bănie și a făcut vizita medicală, iar astăzi, acum, a fost anunțat, hai să văd dacă l-au și prezentat pe pagina de Facebook, probabil că l-au anunțat șampionii. Ia să vedem. Spectacol. Ia, imediat șampionilor. Hai să vedem aici. Universitatea Craiova, uite, are anunț nou. Bun venit la știința, Răzvan Sava. Goalkeeperul Răzvan Sava a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil pe 4 ani, cotat la 2,5 milioane de euro. Noul portar al științei, în vârstă de 23 de ani, are un palmares suntiu de campion al României. El a evoluat la 23 de meciuri pentru formația italiană Udineze. Bine a revenit la Craiova, Răzvan Sava. E, uite, Craiova a dat încă o lovitură șampionilor. Sava așadar semnează, a venit și anunțul oficial. A semnat pe 4 ani până în 2030 cu Craiova. El se va bate pentru titularizare cu actualul numărul 1 Laurențiu Popescu, cu Alexandru Maxim, adus de juveți de la voluntari, și cu Pavlo Isenko, care va reveni probabil în decembrie după accidentarea suferită în stagiunea trecută. E bine să avem concurență pe postul de portar, cine va fi cel mai în formă, acela va apăra, decizia îi aparține staffului, spunea Sorin Cârțu. Răzvan Sava a câștigat titlul cu CFR în 2022, acum 4 ani, pe când avea doar 19 ani. El și-a început cariera la Sesto Giovanili, apoi a trecut la Juventus sub 17 ani, Pescara sub 19, Juventus sub 19, Lecce, Torino sub 19 ani și FC Torino. În ianuarie 2022 a fost transferat în schimb a 250.000 de euro la CFR Cluj, cu care a câștigat titlul în același an. Doi ani mai târziu, Udinese plătea 2,5 milioane de euro clujenilor pentru Sava, căruia i-a oferit un contract valabil până în 2029. Însă la formația din Serie A, internaționalul român nu i-a mers așa cum și-a dorit. În cele două stagiuni în care a purtat tricoul friulanilor, a bifat 23 de meciuri în Serie A, 19 și 4 în Cupa Italiei. În 6 dintre acestea a reușit să-și mențină poarta intactă, dar în restul a încasat mai puțin de 34 de goluri. Oricum e bun transferul pentru fotbalul nostru. Răzvan Sava e bun. Nu e bun pentru Serie A, dar e bun pentru șampionii noștri aici. E spectaculau. Iar Craiova vrea să-l aducă și pe Ronaldo Romario Webster, care va semna această vară formația din Bănie. Webster a fost pe la Șchendia, cică el s-ar fi înțeles cu Craiova. Ronaldo Webster va semna un contract care va fi valabil pe două sezoane. Așadar, Maxim Webster și Răzvan Sava. Este un fotbalist cu valențe, funda stânga ar veni, probabil, na, să acopere, să fie pentru bancul, cât o mai putea și bancul. 41 de meciuri la Scandia, 7 pase decisive, 4 în campionat și 3 în Conference League. A jucat pentru Cavalier FC, Bregalnița, Știp și Scandia, unde se elimina din 2024. El a jucat împotriva FCSB-ului în turul 2 preliminar din Liga Campionilor, în turul Macedonia Victoria 1-0, fundașul stânga care va îmbrăca tricoul albastru a fost integralist, iar la București a jucat 89 de minute și a luat un gol pentru 21. Ronaldo Webster a debutat pentru Jamaica în august 2022 într-un amical cu Qatar. Are 5 selecții la prima reprezentativă și a jucat și pentru Jamaica sub 23. Vedeți, campionilor, sunt foarte, foarte multe transferuri se fac, încep să apară așa ușor, ușor. Și cu siguranță, dacă nu se fac acum, la un moment dat oamenii vor spune: păi stați că nu s-a terminat prea de transferuri, mai e până în septembrie, o să-i vedeți pe toți șampionii, cum vor veni cu fel și fel de discuții. Da, probabil că se vor face mai multe transferuri, nu? Uitați-vă, deja echipele din România iau la greu fotbaliști, în special străini. Români ușor, ușor nu prea mai sunt. Nu prea mai de unde să iei. I-ați văzut și voi. Mi-a apărut și mie pe Pauk acum mesajul pe Twitter cu thank you. F. Aristopoli, îi zic grecii lui Răzvan Lucescu, a plecat și el. Nu știu dacă ați observat, Arabia Saudită a solicitat oamenilor să nu mai pună steagul, că steagul Arabiei Saudite nu poate să atingă pământul. Și copiii aia care țin steagurile imense de la Cupa Mondială țin steagul deasupra, dacă ați observat, șampionilor. Și celelalte steaguri sunt puse pe jos. Dar Arabia Saudită a solicitat în mod expres să nu le pună, că steagul lor nu poate să atingă pământul. E un steag sfânt, așa au spus șampionii din Arabia Saudită. Așa că ați observat, oamenii aia pun steagul ăla, îl țin sus. Da, superb. Bravo șampionilor, bravo Fabula sau Nierbau. Găsesc ăștia metode pentru absolut orice. Momentan mondialul ăsta a fost liniștit, foarte, foarte cu minte, nu am avut incidente, adică momentan văd că e impecabil organizat. De se poate, se poate și așa. Oricum, Cupa Mondială n-a avut N-a avut probleme de felul ăsta. Ne scrie Mircea, care este fan CFR Cluj. Noi nu putem ține pe Popa în poartă, iar Craiova îl semnează pe Sava. Păi da, șampion, că nu mai, n-ai văzut că CFR-ul dă tot, nu mai are bani. Varga merge la TAS acum pentru a ataca decizia de la FIFA prin Dispute Resolution Chamber, DRC, care a decis că trebuie să-i plătească 612.666 de euro lui Alessandru Micai, fostul portar din Gruia, care nu prea a stat la echipă. El a fost transferat în vara lui 2025, a jucat două meciuri, țineți spune că a comis-o rău de tot. După două meciuri a fost pus pe liber în ianuarie 2026. Italianul a reclamat restanțele financiare și tratament abuziv din partea clubului. A reclamat că n-a primit niciun ban din iulie până în noiembrie, când a cerut rezilierea. Varga a anunțat că va ataca decizia și a reproșat viața extrasportivă fostului portar din Gruia. A transmis că și problemele financiare ale clubului sunt în curs de a fi rezolvate. Mergem la TAS, lucrurile nu rămân așa, am avut și noi motive să ne plângem de el, de viața lui extrasportivă, nu vreau să vă spun mai multe, se ocupă avocații și lucrurile nu vor rămâne așa, a spus Ioan Varga. Micai a ajuns în vara lui 2025 la CFR Cluj, liber de contract, după experiența de la Cosenza. A jucat două meciuri în Superliga, cu Unirea Slobozești, cu FC Botoșani, a luat 4 goluri, dar CFR Cluj a obținut o victorie, respectiv o remiză. Până la venirea în România, a jucat doar în Italia, la echipe precum Como, Palermo, Sud Tirol, Bari, Salernitana, Regina Cosenza și acum joacă la Reggiana. Este cotat la 200.000 de euro de site-urile de specialitate. Pă, CFR Cluj pare, cum spunea Pancu, că are probleme din ce în ce mai mari. Deci din ce în ce mai mari probleme peste probleme. Da, mi se pare incredibil. Tot mai multe probleme la ăștia. N-ar fi de mirare să vedem o nouă insolvență și iar discuții în stânga și în dreapta. Uite, West Ham United l-a luat pe Laia Codina. A luat-o pe Laia Codina la fete. Așa. Păi asta a câștigat Cupa Mondială, Laia Codina. Ia uite ce super la West Ham la fete. Laia Codina și-a semnat cu West Ham United, din Naționala Spaniei, super fotbalistă, jucat la Barcelona, Arsenal, a luat Cupa Mondială cu Spania, Champions League. Deci uite ce transfer. Fundaș central, e și icon la FC ăsta 26, fostul FIFA. 3 ani a semnat, uite, breaking news pe Sky Sports News, acum mi-a apărut șampionilor. Frumos, acum o șansă că tănim o jetă. Hai să facem și noi o scurtă pauză și revenim.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Dave Gilmour cu Cruz la Radio La Sport Total FM. Tezum Grundwortschatz Deutsch. Testele lexicul de bază german. Uite, avem aici o prezentare pentru Mihai Rusu, dar Mihai Rusu știe deja germană. E bun pentru noi ăsta șampion. Ne scrie Alina aici pe pagina de WhatsApp. 0773 30 10 58. Numele de telefon la care ne puteți numărul de telefon la care îmi puteți scrie pe WhatsApp, să știți. Adică și-a revenit și activitatea de când am făcut hotspot-ul ăsta. Mă și speriasem că nu mai era online șampion. V-am spus e ruptă fizic undeva în clădire fibra optică. Releagă serverul de la noi șampionilor. Așa că

0: Probabil sâmbătă, duminică, înțeleg că se va rezolva șampionilor. Am vorbit cu oamenii de la IT, am încercat acum niște teste în pauza asta, dar nu, este undeva crăpată între etajul 4 și 5, nu știm unde, că n-avem. Zice, are șampionul nostru un aparat special. S-a stabilit, să știți, și prima etapă din Premier League, 22 august, sâmbătă, începe de vineri seara pe 21, Leeds joacă cu Nottingham Forest, la Nottingham Forest, în deplasare, apoi cu Brentford acasă, la Brighton, în deplasare, cu Newcastle și Crystal Palace pe teren propriu până în septembrie, pe 19, de pe 22 august, când începe campionatul. O să vă spun imediat și prima etapă din Premier League șampionilor. Pentru cei care sunt interesați, ia să mă campion, să mai sunt, poate mai e domnul Păduraru, că ne mai era și dor de dânsul. Deci prima etapă din Premier League este Arsenal Coventry, începe 22 ora 22 pe 21 august, sâmbătă, Hull City, Manchester United, Everton, Crystal Palace, Ipswich cu Sunderland, Nottingham Forest cu Leeds, Brentford cu Tottenham, duminică 23 august, Brighton cu Aston Villa, Manchester City, Bournemouth, Newcastle cu Liverpool și luni 24 august, Fulham cu Chelsea. Bună
1: Bun.
0: seara! Bună seara!
1: Bună seara, sunteți Pădurar.
0: Oh, ce mai faceți, domnul Pădurarul?
1: Era doar să vă ascult. N-am auzit, sunteți sâmbătă sau duminică la radio?
0: Mâine, mâine, mâine.
1: Oh, se înseamnă că... Bun,
0: Și
1: e foarte bine
0: duminică,
1: că...
0: duminică e sile. Duminică e sile.
1: Da? Vreau să vă spun că azi îmi venea să râd. E chestia cu varul. Și vreau să... Dar nu i-am prins de vreo săptămână. De ce nu pune brășe niște sulfat de cupru un var? Ca să strotească stadionul. Facă seamă bordoleză.
0: De ce nu pun va...
1: Alo?
0: Bă, nu știu de ce nu pun, domnul Pădurarul. O să-i întrebăm
1: Păi mă
0: dacă
1: refer
0: vreți.
1: la varul de la fotbal, da, să
0: Da,
1: pună
0: da,
1: să
0: da, da.
1: cadă.
0: Varu stins.
1: Dați mai că varul stins. Dar ce vreau să vă spun? Mi se pare că luni seara a fost o discuție foarte mare în privința cum e pământul, cu niște domni care nu știu pe ce lumii trăiesc, cât pătrat, cât să pe niște elefanți, cât nu știu ce, nu știu cum. Și eu acum vreo 30-40 de ani am citit de Ion Nădejde, pardon, niște nuveli, scris în 1994-96. Și domnule, știți cât de frumos a scris omul ăla, Ioan Nădejde, despre pământ? Așa a spus că el e lățit la că e mai, raza la pol e mai scurtă cu
0: El era
1: 20 km.
0: născut în, era din Tecuș, de lângă dumneavoastră, acolo, lângă Ivești.
1: Nu, domnule, nu-i cumva... Ăsta Ioan Nădejde era cumnat cu pictorul Octav Băncil. Sotea Nădejde era soră de-al Octav Băncil, dar ăsta a fost
0: A fost
1: scriitor.
0: fratele lui Gheorghe Nădejde, a fost publicist și traducător român, un politic.
1: Da?
0: A fost
1: Dar nu știam
0: căsătorit.
1: că este din Tecuș Nădejde asta.
0: Ba
1: Dar
0: da,
1: eu știu de Ioan Nădejde, scriitorul.
0: Ioan Nădejde, eu zic de el vorbesc, de scriitor, da.
1: De Ioan Nădejde.
0: Păi
1: Nu
0: da,
1: Ion, Ioan.
0: Ioan Nădejde, da.
1: Da.
0: Cel care a fost căsătorit cu Sofia Băncilă, a avut 6 copii și care sora lui, de sora Sofia Nădejde a fost sora lui Octav Băncilă.
1: Da.
0: Și era din Tecuci, a murit la București, avea 70 ceva de ani, da? Cel care a
1: Eu știam
0: fondat
1: că Calisa Hogaș îi născut în Tecuș și știu și casa.
0: și Ioan Nădejde este tot din Tecuci și este cel care a
1: Da?
0: fondat Partidul Social Democrat al Muncitorilor din România în 1893, cred că.
1: Domnule, știți că noutate nu știam, că eu știu că locuia pe la Botoșani, pe acolo.
0: Din
1: Dar ce
0: Tecuci
1: vreau să
0: este.
1: vă spun, cum a descris Ioan Nădejde, cum e pământul. Domnule, pământul este ca o boambă lățită la poli. Domnule, așa de mult am râs că l-am auzit că e ca o boambă. Și după aceea mi-am adus că dacă eu cunosc pe leacă de agricultură, de cât uși de puțin, ați mâncat bobiții de struguri băbească sau de crăcane, cum se spunea popular.
0: Aia de băbească sunt excepționali.
1: Da. Ei, ăla e un struguri mix. Puteți să
0: Știți
1: caut
0: că la
1: anul și apoi mai
0: Băilești?
1: trăi
0: La
1: în pomba ta vreo
0: Băilești?
1: 20-30 de... Pentru că ăla
0: Domnul
1: e
0: Păduraru.
1: mix. Spune.
0: Domnul Păduraru, din Băbeasca Neagră.
1: Da?
0: Băbeasca aia neagră.
1: Băbeasca neagră, nu aia gri.
0: Nu.

0: Nu, Băbeasca Neagră. Din Băbeasca aia neagră, da, se face zaibărul la Băilești.
1: Păi, din Băbeasca se face zaibărul, nu din hibrid.
0: Se face și din Băbeasca, să știți.
1: Da? Da. Pentru că mi se pare că este un inginer la Panciu, sau pe la Pitionești, lângă Lezul Vrancea, unde are cam 120 de soiuri, domnule. O ampelografie acolo de struguri. Și s-ar putea să aibă și el acolo să Băbească, dar mă duc să caut eu în primăvară.
0: Domnul pădurarul, să vă dau o veste superbă. Spune. Cireșul micuț, da. Cireșul micuț, deci ăla, da, montat, ăla montat la, ăla, ăla din Bărăgan, a crescut, e mare deja și a făcut foarte cireșe bine de 2 ani. Cel de la Breaz a făcut niște primele lui cireșe, deși e micuț, însă absolut, da, superbe, superbe cireșele.
1: Au cotețile mici.
0: Da, și destul de mari și primele cireșe coapte, evident că le-a mâncat pe toate Olivia. A făcut vreo 7-8 micuți.
1: Să vin, rătază fetița.
0: Și le-a mâncat.
1: Le-a mâncat lacrimi de bucurie.
0: Da, păi i-a explicat, i-a înțelege acum tot, vorbește deja și i-am spus că, da, i-am spus că uite, domnul pădurarul ne-a trimis de la Ivești cireșul ăsta, și ăsta e cireșul tău. Și da, fetița a început și a înțeles, a zis da, reșe, reșe, așa zice la cireșe, și a început să le mănânce pe toate, da, alea 7, care erau 7 cireșe a făcut. Dar ăla din, ăla din, din Buftea este imens, da, deja și are, cât are, 2 ani și ceva. La fel și cel din Bărăgan de, la, de lângă Dragoș Vodă, de la Floraica, acolo unde e casa, da, bunicii soției, deci străbunica lui Olivia. Ăla este incredibil, o să vă fac o fotografie, arată senzațional, s-a dezvoltat cel mai bine, cel din Bărăgan. Se pare că solul din Bărăgan e în continuare cel mai bun de la noi, domnul pădurarul.
1: Domnule, el este cel nou, și are și potasiu, are și mai puțin natriu, sodiu, să spunem așa cum e pe în chimie, dar are mult aluminiu, cam 14% are solul lizoase aluminiu, dar are tot tabelul lui Mendeleev. Și aici e problema, nu-i nisipoase ca la, ca la Dăbuleni. Unii toți pietrii acum din Harbujii sau Luberițile, toți sunt acum din Dăbuleni în toată România. Alo?
0: Aud, vă aud, spuneți.
1: Da? Ei, și aici la mine mi-a cam murit, am vreo 90 de ardi livadă cu pruni, cu meri, cu caiș, mi-a cam omorât, a fost minus 6 grade, domnule. Chiar la, și-am dat foc la Sfântul Gheorghe, pe 23. Și dacă pericol în toamnă, că iar ar să fie iarna spre martie, încolo, aprilie. Și căutați niște husi să acoperiți cireșii, domnule.
0: Da, mai ales la Breaza.
1: Bruma primăvară.
0: Da, mai ales la Breaza.
1: Da, pentru că dacă i-a spus în cap acolo așa o husă, și adică trebuie să o pui. Știți că anul ăsta aici la mine n-am văzut nici măcar o albină, domnule, în livadă.
0: Bine, să știți că eu le-am astăzi în curte la mine, am văzut foarte multe, erau pe rochița rândunicii. Îi arătam și Olivia astăzi.
1: Da.
0: Și au apărut foarte mulți, e plin Bucureștiul de fluturi de aia cap de mort, domnul pădurar. E plin! Mănâncă păsările de rup în două.
1: Foarte bine, domnule, să știți că eu nu sunt de acord să omor în fluturii. Omizele oricum trebuiesc, dar și ei, cum are el 4 stadii de viață, nimfă, ou, omid, deja mai departe și au fluturii, ei, și ei fac datoria, domnule, polenizează, domnule, și noi nu mai suntem în stare să nici măcar un fluturi să ne mai jucăm cu el. Ăla se duce la, cum era cânticul ăla, și zbor din floare în floare, de ce zbor din floare în floare? Să ia nectar, pentru că nectarul, dacă nu mă înșelă, prin 1580, nu știu când, e de un italian l-a botezat nectar de la flori.
0: Da, acum s-au făcut și lubenița la, la Dăbulen. Cred că e gata.
1: Da, dar ce vreau să vă spun?
0: În iunie...
1: Cunoașteți pepenii, lubenița sau harbuzul, cum spuneți, în nordul Moldovei. Care e altoiet? Pe bosan, pe dobleac?
0: Păi da, nu era aia, nu era aia de, spuneau ăștia, pepenoica? Aia albă, verde, așa deschis?
1: Nu, domne, ei...
0: Dar pepenoaica aia de o mâncam noi, era plin pe rând al Ceaușescu, de o dau ăștia de, o dau americanii de mâncare la, la, la vite. Era bună și aia, să știți.
1: Deci, de furajer, citrulus colocintoides, citrulus vulgaris ăsta, iei pepile la furajer, îl dai din pământ și nu se sparge, domnule, ăla e furajer. Iar noi avem pepenoașele alea care era aproape cât o butelie din alt.
0: De pepenoaică, zic eu.
1: Da, da, le știu, cum să nu le știu.
0: Eu de asta zic, pepenoaică era pepen la verde, care acum se face și cu miez galben, care era lung, da, așa, pepenoaică, da, aia, da. Uh-huh. Era de formă lunguiață, așa, și cu coaja vărgată, cu dungi de culoare verde închis și verde deschis.
1: Domnule, era spuneau... așa de gustos, domnule, că atunci nu
0: se pepenoaie, ziceau în Oltenia. Da, ziceau pepenoaie, ziceau în Adăbuleni.
1: Da, pepenoaie și le spunea.
0: Da. În Oltenia ziceam pepenoaie.
1: Da, pepenoaie.
0: Pepenoaie, da.
1: Și, cum am spus, să termin cu Ioan Medejdi, când am citit că e ca o boambă turtită, domnule, așa de frumos a descris cum e pământul. Și domnule, cu acele, deci în 1896-94 când a scris, ia să văd, domnule, eu sunt la fel kilometri între pământ și lună. Domnule, cum o fi măsurat oamenii acum la 200 de ani distanța între soare, între pământ și lună, domnule? Că sunt aceleași date ca acum, din 1896.
0: Mm-hmm. Păi, să căutăm în cărțile de agricultură, domnule Pădurarul, e cel mai bine.
1: Da. Uh-huh. Dacă mâncați anul ăsta pe porumb fiert, eu spun ca, să spunem ca, hai să spun ca biolog, nu ca gen agronom, domnule, nu mai consumați, domnule, porumb de ăsta, saharad. Că oameni v-am mai spus, porumbul în anul 1900 avea vreo 200 de varete în America. Deci era indurata, identata, everta, saharata, milaceea, tunicata, porumbul îmbrăcat. Deci ăsta saharata, care într-un chil de boabe, este un chil de spirdum. Asta zahăr are, că de ce americanii sunt mari ca niște butoaie? Mănâncă atâta porumb, care fac diabet și se îngrașă. Da, și mănânc și ușuleții, doi, dar cel mai bun porumb era înainte Cicantin din Studina, dar am uitat în ce loc era în țară Studina, comuna asta.
0: Județul Olt.
1: Cicantin din Studina.
0: Județul Olt, Studina.
1: Da, e județul, cred, eu mă gândeam că e prin Teleorman.
0: Nu, e în județul Olt. E în județul Olt. Am avut un coleg din liceu, că era din Studinița, de lângă Studina, între grădinile... E undeva în câmpia Caracalului, la vreo 60 de km de Slatina și la vreo 18-20 de Caracal. Și la vreo 20
1: domnule,
0: de Corabia.
1: Spuneți, da, vă ascult.
0: Deci între, e cumva, deci la vreo 60 de km de Slatina, vreo 20 de Caracal și tot așa 20, undeva între Caracal și Corabia, la jumătate.
1: Uitați-mi de unde e Studina și noi aveam și cantin de Târgu Frumos.
0: Acolo este, în județul, în câmpia Caracalului, așa îi zice.
1: Domnul, la fetițul să luați, dacă găsiți, să mâncați linte, lenzi esculenta. Există o comună prin județul Arad sau Timiș, nu mai știu, Binga. E, acolo și-a există cea mai bună linte din țară, de la noi.
0: Eu iau din asta.
1: Ăștia, cum mult îngrășăm,
0: eu iau din asta arăbească, domnul Pădurarul, linte și fac supă cremă de linte cu crutoane, mănâncă de rupe.
1: Da, și vreau să vă spun, de care linte roză sau de aia care este păcură din
0: ea? Linte roșie.
1: Așa, roșcată, da.
0: Linte roșie.
1: Da.
0: Apropo, citisem, îmi trimisese zile astăzi un material foarte interesant, da. Și chiar voiam să uite ce bine că ați sunat astăzi, era aia cu ce n-aduce anul, ce aduce ziua, de ce momentul. Explică oamenii ăștia, medicii, explică că cireșele, căpșunele și piersicile sunt... în momentul de față pe lista produselor care pot fi identificate frecvent reziduri de pesticide și trebuie spălate foarte bine.
1: Domnul Nații, uitați, vă iau vorba din gură.
0: Așa.
1: Deci, ce-i vorba într-un fel? Deci, dacă ai un pepen, să spunem de un kilogram, să-i faci suprafața lui, el e lis. Deci, e ca geamul pepenului, nu?
0: Uh-huh.
1: Nu-i zgrunțuros, să spunem treaba asta. Și când l-ai stropit, trebuie să-l stropești cu... substanțe de contact, adică se spală când vine ploaia. Dar matalii când iei o căpșună Căpșuna, ați văzut câte buburuze are pe ea?

0: Da, da.
1: Dacă ar fi o căpșună, să spunem, din mărimea aia, să aibă 4-5 cm pătrați, ca să fie cum e geamul, ca să înțeleagă toată lumea, dar când îi faci suprafața la buburuzile alea, știți că ies de 3-4 ori suprafața?
0: Nu știam.
1: Și atunci, domnul Narcis, deci, să mărești suprafața de contact între substanțele astea otrăvite, care le dăm, și după aceea, deci dacă se mărește suprafața, spune că dele 50 sau ce se întâmplă. Nu e adevărat, pentru că noi trebuie să știm într-un fel și cam ce suprafață are fructul, domnule. Iar oamenii care au nuci acasă și pun fasolii sub nuci, să știți că sunt bolnav de aceeași boală. Fasolea transmite boala la nuc, antracnoza. Și ați văzut nuci de alea care sunt maronii vara?
0: Da,
1: ei,
0: da,
1: acolo
0: da.
1: E antracnoză. Și trebuie să o slăpești cu varsă, cu sulfat de cupru. Că zamă bordoleză. Că aveam o profesoară la Iași. Nu zamă bordeleză, băi, nu la bordel. E bordoleză, ca așa se spune în Franța.
0: Chiar, domnul Păduraru, apropo, că voiam să vă întrebăm o chestie interesantă. Și ne întreabă un radioascultător. Noi în Oltenia, în anii 80-90, mâncam la greu vara bame. Dom'le, dar nu mai văd bamele pe piață. Sunt bune? Sunt... Eu mâncam bame de rupeam.
1: Bamele, erau... spunea, domnule, cum să nu fie, domnule, bună bama? Știți cum?
0: Dar
1: noi
0: ele
1: la fabrica
0: erau...
1: de conservi, tecuci, făceam...
0: Erau vândute ca fructe. Ele sunt fructe, de fapt.
1: Nu, domnule, e o păsaie.
0: Păi da, dar sunt fructe. E o plantă cu fructe comestibile, așa era, așa e denumită, că e fruct.
1: De acord, de acord cu domnule, știu că aveam, le dădea câte 1200 de kg pe hectar și nu făceam decât 700 de kilograme. Dar se punea, nu păsaia așa aia, bama lungă de 10-15 cm, spunea de 5-6 cm și la noi, la fabrica de conserve, dacă nu erau atenți, rămânea fără producții. Toți șterpeleau bamii în ulei și bamii în bulion, domnule. Și la doctor, când te duceai cu 5 borcane de bani în ulei, era teribil, pentru că știți cât erau buni pentru Jean Gavelea Ion? Bamile. V-ați auzit?
0: Da, da, da. Acum am văzut că se vând la supermarket congelate, dar proaspete n-am mai văzut.
1: Cred, domnule, pentru că sunt așa de bun, dar eu când eram la 30-40 de ani, știți că eu le mâncam crudi, domnule, și când disfăceai sămânța, fructul, păsaia și ea de bamă, o disfăceai, că se disfac așa precum doagii la butoi la cadă, și mâncai, se lipeau de dinți și de limbă și de crănțăneai și le înghițai. Știți că, iar repet cu geangarele, știți cât erau de buni pentru, ca să fie alea că mai apt?
0: Îmi dau seama, da. Dacă tatăl meu folosea și ziceau că sunt bune, înseamnă că erau bune, nu?
1: Da.
0: Uh-huh.
1: Noi am uitat să mai facem după treaba asta, că am avut, într-o noapte, pe la două noaptea, domnul Narcis, a vorbit niște oameni și niște milițieni de aici, de acum se cheamă polițiști, despre cânipă, despre, cum se cheamă, cannabis de asta indiană. Și le-am spus, domnule, noi am avut niște oameni așa proști prin 1990-1992, că noi în țară aveam 200.000 de hectare de cânipă.
0: Uh-huh.
1: Și ăștia n-am mai semnat că aveam vreo, în fiecare județ, eram primii pe țară, din Europa, care făceam cele mai bune haine, domnule, și modă. Ei și ăștia, i-am spus, de ce, domnule, au semnat ca să nu mai facem noi cânipă și așa mai departe? Nu, că fumează lumea și sunt bună. Nu e adevărat, domnule. Cânipa asta care e textilă, ea conține 0,02% canabiol. Deci o treabă asta care o fumează ăștia cu țigările. Iar cannabis indica, domnul Narcis, puteți să mă căutați dacă greșesc. Conține 2% canabiol. Ei, și ăla te tântește și te droghează.
0: Mm-hmm.
1: Care fumează... mai departe.
0: Da, corect.
1: Și n-au știut să-mi răspundă nici astea care, păi nu, domnule, că așa a fost. Nu, domnule, ați greșit voi și ne-am stricat toate fabricile de cum se cheamă, de textilii, de așa mai departe. Dar cum să nu. Și acum importăm din

0: Da, pe părți numai tâmpeni de genul ăsta.
1: Da.
0: Da, domnul Nace, vreau să zic că a mâncat fetița trufandali.
1: Așa este, da. Da. Îi plac foarte, da, foarte mult, da.
0: Dar cum să nu? Să vedem dacă mai găsesc o Iulisa, poate că să puneți măcar 3-4 cireși, dar că astea se fac mai mici așa.
1: Mhm.
0: Sunt la domnul care a luat de la Breaza și a dus acolo la în munți, la cum se cheamă, domnule, unde-i barajul ăla, Luci.
1: La Vidraru.
0: La Vidraru, așa, așa. I s-au prins Luci.
1: Să le întrebăm pe Iulian.
0: Eu îi spun să nu umbli cu foartica sau cu turba, nu știi, les așa, că ea cresc până la 5-6-7 metri. Să-i pună 5 pe 5 sau 6 pe 6. Spuneți.
1: Să-l întrebăm pe Iulian.
0: Da.
1: Da.
0: Da, domnule, mi-a fost dor și v-am sunat. Bun. V-am pupat. Ce să vă mai spun?
1: Să ne auzim cu bine.
0: Era o plantă care se chema Mărită-mă Mamă.
1: Mhm.
0: Da, așa de multe poante. Adică nu poante, așa era poporul nostru, mai hazliu.
1: Mai hazliu, da. Dar cum era aia, țară tristă, plină de umor.
0: Da, domnul Narcis, salutări la toți. Cum merge la Deva? Cum funcționează, pardon?
1: Impecabil.
0: Da? Devea ne aude toată lumea. Da. Bun, am avut un coleg de la am dat în 73-74, nu mai știu când, la agronomie în Timișoara și era un profesor fazecaș de la Salonta, care a fost la liceul din Salonta. Și domnule, a venit 39 de colegi, de băieți, unde a fost el profesor, 40, și au luat 39 la facultate, domnule. Și era un băieț cărbunar, Petru, și pierduse banii la poker și am dat 1000 de lei, a fost foarte corect cărbunar Petru. Și când intru, domnule, la examen la ăsta, ei, lasă că am eu 8 și ceva, iau eu, trebuie să iau eu 6. Și când m-a văzut, domnule, face ca și profesorul ăla, de unde ești? După voce, ești din Moldova, da. Acolo n-ai facultate? Ies afară, 5. Și n-am luat, am fost primul sub dungarul ăsta, domnul Nat.
1: Da.
0: Vă dați seama că și drași am avut pe mine, de acum să nu. Iar să vă spun o mică expresie, iar cărbunar Petru a greșit nevasta și el la 28 de ani a dat examen și a luat.
1: Uh-huh.
0: Și îmi pune o scrisoare. Măi, moldoveni, acum nevasta mea umblă după mine, dar eu i-am răspuns în termeni agronomici. Fata dragă, eu te-am iubit, te iubesc, dar nu mai este terenul fertil pentru tine. Vă dați seama cât am râs pentru că nu mai era terenul fertil pentru ea? A găs în pământ în agronomie expresia ca să-l les în pace.
1: Da.
0: Da. Bun, să trăiți sănătate.
1: Seara
0: deci
1: plăcută.
0: Mâine seară sunteți?
1: Da, mâine seară sunt eu și duminică e Nazare, nu e Sile.
0: Gata, v-am pupat, să trăiți sănătate. Bine.
1: Da, e Nazare că au făcut schimb cu Sile sau ceva de genul ăsta. A fost Sile săptămâna trecută și acum este Nazare. Deci sunt eu cu Nazare săptămâna viitoare. Sâmbătă Daniel Nazare, duminică Florin Chivulete și apoi weekend următor 4-5 iulie eu și Sile, așa suntem. Nu cum cade în iulie, dar 4-5. De ziua Americii sunt eu, America. A picat transferul lui Anderson seara, gata șampion. A picat transferul lui Anderson seara. Au existat probleme medicale și mutarea nu se mai face. FCSB l-a prezentat ieri seară pe Ronny Labon, transferat de la Caen. Fundașul este primul transfer al verii, chiar dacă cu câteva zile înainte la București a ajuns Anderson seara, jucătorul de la Csíkszeredo. Și el venise special din vacanță pentru a-și pune semnătura pe contractul formației roșie-albastră după ce urma să facă vizita medicală. Inclusiv Gigi Becali a anunțat la Digisport că transferul a picat definitiv. Anderson seara nu mai este, înapoi a picat transferul. N-are sens să mai vândă ce și în ce fel, nu pot să vă spun mai multe, o să aflați, dar nu pot să spun eu. Nu este jucătorul FCSB și nici nu va fi, a mai spus Becali. Brazilianul i-au fost descoperite probleme în zona meniscului. A picat testul medical, iar FCSB

B nu a trecut peste acest aspect, nu au fost de acord să-l refacă, au dezvăluit surse din cadrul clubului din Harghita. Degeaba a încercat să repete examenul medical, oficialii FCSB nu au fost de acord, iar transferul a picat definitiv. Anderson Seara era din 2024 în lotul Csíkszereda. În sezonul competițional recent încheiat a jucat 40 de meciuri, a marcat 7 goluri și a oferit 8 pase decisive. Rămâne de văzut cum se va repoziționa Csíkszereda și se va întâmpla cu jucătorul următorul sezon din Superliga. La Csíkszereda n-a avut nicio accidentare, a jucat meciuri la parametrii cei mai buni. E imposibil să aibă ceva sau minunatie. Bă, dacă au descoperit ăia ceva, totuși, FCSB cu siguranță își testează jucătorii așa cum trebuie. Eu nu cred că trebuie să existe dubii în sensul ăsta. Să mergem un pic și pe iarbă, înainte de Wimbledon, la Halle, în Germania. Taylor Fritz l-a învins pe Shelton 6-7, 7-6, 7-6, mai în tiebreak s-a terminat meciul ăsta în fiecare set. Zverev, câștigătorul Roland Garros, a trecut de Collignon 7-6, 7-6. Acum se joacă Altmaier cu Medvedev 6-4, 6-7, 2-2 în decisiv și urmează Tiafoe cu Ojeal Yassim. La Londra, la Queens, competiția masculină, de minor cu Nakashima 5-7, 3-6, Medvedev cu Hugo Humbert 6-2, 6-7, 6-7, Ferry cu Cerundolo 6-7, 6-3, 4-6, Tommy Paul cu Davidovich Fochina este 6-3 și 2-3 în setul al doilea, iar Hugo Humbert joacă acum al doilea meci al zilei cu Hijikata din Australia. Este un meci șampionilor destul de interesant. Hijikata, australianul fabula sau un iarbau. La Berlin, Jessica Pegula a trecut de Madison Keys 7-6-7-6. Linda Noscova o învinge pe Paula Badosa 6-1-6-3. Paula Badosa a venit săptămâna viitoare la Iași. Sabalenka a trecut de Bartunțova 2-6-7-6-6-4 și Eala cu Svitolina 6-3-5-2. Surpriză. Și servește pentru meci Eala din Filipine. Buscova la Nottingham cu Tatiana Maria 7-5-6-0, Carolina Plișcova cu Gibson 7-5-6-4, Emma Navarro, Buzas Maneiro 7-6-6-2 și Anne Lee cu Victoria Golubiș 3-4-6-2, 2-4 în setul decisiv. Așa, trotuarul rulant care leagă gara de nord de gara Basarab va fi dărâmat. Da, au plătit 2,2 milioane de coco pe el, țineți minte, a mers, nu știu, o săptămână, două, m-am plimbat și eu pe el atunci când, fiind și pasionat feroviar șampionilor, m-am dus, mergea scara aia rulantă, da, de fapt scara, era un, cum să-i spunem, un pasaj pietonal rulant, mergeai frumos, a mers o săptămână, după aia s-a ales praful de el, fost cac vășansă, cac tănimoșătă. La revedere și un praz verde. Da. Deci gata, e zăvârșe, dispare, a costat o cârcă de bani și l-au scos băieții. Băieții. A devenit un focar de infecție, era trotuarul rulant care lega gara de nord de gara Basarab. Primăria a transmis că va fi înlăturat în integralitate, a costat 2,2 milioane de euro, inaugurat în 2013, din cauza defecțiunii repetate și a lipsei de mentenanță, a fost scos definitiv din funcțiune în 2014, de atunci a rămas abandonat, vandalizat, s-au mutat tot felul de boschetari în el și a devenit un focar de infecție. Odată cu lucrările de reabilitare ale pasajului Basarab, trotuarul rulant care face legătura între gara Basarab și gara de nord va fi dărâmat. Ce facem cu trotuarul rulant dintre Basarab și gara? Cu lungimea de 240 de metri, el a funcționat doar la început pe perioade scurte, din cauza defecțiunii repetate și a lipsei de mentenanță, a fost scos definitiv din funcțiune în 2014, de atunci a rămas abandonat, a fost vandalizat și a ajuns un focar de mizerie, nu mai poate fi salvat, conform expertizei tehnice și la solicitarea CFR îl vom dezafecta odată cu demararea lucrărilor la pasajul Basarab, a transmis Primăria Capitalei. Primăria București informează cum vor fi afectate circulația rutieră și transportul public în perioada în care se vor realiza lucrările de remediere ale pasajului Basarab. Astfel, 20-29 iunie se lucrează

doar pe liniile tramvai, fără a afecta traficul auto. Va fi scoasă din tensiune linia de contact pentru a se putea lucra în siguranță, a precizat primăria. 29 iunie, 31 iulie, mașinile vor circula pe o singură bretea în ambele sensuri, dinspre calea Grozăvești, înspre Titulescu și invers. Toată luna august, traficul auto se va muta pe cealaltă bretea. Din septembrie, odată cu începerea școlii și revenirea traficului, vom avea închideri punctuale pe carosabil. Totul va fi gata până la finalul anului. Din 20 iunie vor fi suspendate liniile tramvai 4 și 11. În locul lor, STB înființează linia 54, care va circula între depou Alexandria, Zețailor și Șura Mare. Linia 44 va circula cu parc mărit, iar linia 1 va circula deviat între Rom prin Piața Sudului, Dristorobor, Banu Manta în ambele sensuri. Linia 10 va circula deviat între Rom prin Piața Sudului, Piața Eroii Revoluției, trafic greu, 13 septembrie, Ghencea în ambele sensuri. Va fi înființată linia navetă 610 între primăria sectorului 1, pasaj Basara, Piața Leul, Piața Dani Huve, șoseaua Progresul cu întoarcere pe panduri. De la 1 septembrie, circulația tramvailor revine la normal. Să vă uitați ce infecție fix la piciorul podului prin care urge la stația de tramvai. Am văzut șampion. Da, e o paragină ce au costat o cârcă de bani, au dat banii și uite ce s-a întâmplat. El a fost funcțional nici măcar un an, da? În 2014 l-au închis definitiv și au trecut de atunci 13 ani de la inaugurare. Deci a costat 2,2 milioane de coco, 240 de metri atunci. Eu nu mai pui că dacă punem banii noștri de astăzi e zăvârșa zăvârșelor, șampionilor. Imaginați-vă. Au foarte mult colagen bamele, se găsesc în obor la magazinul produse asiatice. Uite, ne spune un radioascultător, Alex. Da, Alex, o să țin cont de ce ai spus. Chiar a deschis o discuție foarte importantă șampionul de Cătălin Constantin, care este tot oltean, și în Oltenia pe vremuri băgam la greu, mâncam bane de rupeam. Așa că e fabula sau în Iarbao. Da. Superb. Putem spune șampionilor. Da, au dat banii, au făcut șampionatul din bănie, s-a ales praful. Știu că la început am mers și eu, de vreo 2-3 ori, ba chiar am făcut un drum odată, m-am dus până în gara Basara pe pasajul ăla pietonal și m-am luat trenul după aceea. Am fost de câteva ori, adică m-am bucurat și eu de el, da, 3-4 ori. Și după aia l-au închis, nu mai era funcțional, n-a fost nici mentenanță și început să se umple de gunoi. Dar puteai să treci prin el, până l-au închis, cred că în 2014-2015 l-au închis complet șampionii. Păi da, în tot sudul României se băgau, erau bame peste tot șampionilor. Erau bame peste bame, toată lumea mânca bame. De asta aminteam și noi. Acum eu n-am mai văzut proaspete, în schimb le-am văzut congelate, e plin de astea congelate și o idee bună. Dacă tot vorbeam despre, uite ce ar merge cu o tocăniță așa, cu bame făcut și cu ceva Champion League, nu, zice că se găsește și la Piața Obor. Aduc ăștia de prin Egipt, de prin Asia șampionilor. Bine, ele cresc oriunde, nu știu că la noi, dar ce creșteau, au zis că și la, ne spunea domnul Păduraru, creșteau și la noi la greu. Adică se găsește ea, cred că din zona Africii, Etiopia în special, dar în Orientul Mijlociu la greu, toată lumea. În Grecia, în Iran, Nordul Africii, în Rusia, dar cel mai mult Siria, Egipt, Iran, Irak, Iordania, Liban, Yemen, Turcia, la greu, producători Champions League de bame. Și la noi parcă din Iran le aduceau. Și se cultivau, păi a zis mai devreme, l-ați auzit pe domnul Păduraru că ne-a spus că se găseau la greu
și chiar ei le cultivă.

auzit, erau, a zis, o tonă și 200. Ocra, exact. Așa este. Așa îi zic ei. Ocra, noi răspunem bame și sunt fructe, atenție, nu sunt legume, din familia malvacelor. Adică bumbacul, arbore de cacao, hibiscu, tot mâncă, bem ceai de hibiscu și hibiscus, cum se numește, hibiscul este, hibiscus rosa sinensis, Champion League. Bame cu vite, exact. Dacă tot vorbeam despre tocana aia de capră din Ico de Los Vinos, în Tenerife, unde se găsește Drago Milenario, Championul este pe partea de nord-vest a insulei, lângă Buen Paso, unde aveți la Cueva del Viento, este o de asta, cum îi zice, o peșteră, dar Ico de Los Vinos este un municipiu, arată ca un sătuleț senzațional din Santa Cruz de Tenerife, nu departe de Puerto de la Cruz, chiar pe nord-vestul insulei. Eu știu că stăteam undeva pe lângă Santa Cruz de Tenerife, dar eram undeva pe lângă San Cristobal de la Laguna mai degrabă. Nu, că eram, vedeam super, vedeam, nu mai știu, Vale Seco parcă, nu mai știu unde am stat exact, dar știu că vedeam și teidele din casă și aveam privire superbă spre Atlantic, era senzațională zona și am fost peste tot acolo. Bă, dar în Ico de Los Vinos, pe lângă faptul că toate mâncărurile se trebuie să băgați la greu papas arugadas, pentru că sunt cartofii unici în acea zonă, nu cresc în altă parte, cei mai buni cartofi, deci absolut orice mâncați acolo cu papas arugadas, nu contează ce, și dacă vă luați caracatiță, pulpitos, cum zic ei, cartofii ăia sunt senzațional, sunt excepționali, sunt Champion League-ii din bănie. Nu există ceva mai bun. Papas arugadas, când mergeți în Gran Canare. E, și în Ico de Los Vinos, bă, facă ea tocănița aia de capră, este specială, da, unde există și copacul dragon, toată lumea, în Parc del Drago Milenario, care se considera a fi cel mai vechi, copac undeva la vreo 3000 de ani, cică, deși studiile spun că nu are 3000 de ani, care avea 680 de ani. Dar este cel mai bătrân cunoscut. Da, Parcul Dragonului și Mariposario del Drago. E chiar foarte, foarte frumos parcul ăla și vedeți acolo Drago Milenario. Și imediat vă duceți, că sunt chiar în, cum ar veni, centrul comunei. Și vă duceți și întrebați de tocănița aia de capră, este senzațională. Și la fel cu papas arugadas, așa și cu bamele noastre. Ar merge cu vițel sau vită, cum depinde cât aveți răbdare. Dar acum cu oalele astea sub presiune, făcute Champion League electrice, se face carnea de vită impecabilă. Nu mai stai să fieri 455 de ani la ea. Da. Deci, cam astea sunt șampionilor, cam astea sunt informațiile. Ne pregătim de meciul serii Australia cu USA sau USA cu Australia. De la ora 22 pot să vă dau, cred că, formațiile probabile. Ba nu, avem chiar formațiile, au venit deja, nu mai sunt probabile. Australia cu Beach în poartă, Italiano, Circati, Sauter, Burgess, Boss, Lackey, O'Neill, O'Connextler, Vlupilei, așa se citește, și Ture în față. Au și australieni toate națiile. Ture de la Norwich, Vlupilei de la Melbourne, O'Connextler la Sydney, O'Neill la New York City, Lackey la Melbourne City, Boss la Feyenoord, Burgess la Swansea, Sauter la Leicester City, Circati la Parma, Italiano joacă la Grazer, acá în Austria, și Melbourne City, portarul Beach. Americane cu Freeze în poartă, portarul New York City, Freeman, Richards, Ram și Robinson, Richards, americanul de la Crystal Palace, Robinson de la

0: Fulham, Tillman de la Bayer Leverkusen și Tyler Adams, fost la Leeds United, acum la Bournemouth, apoi Serginho, Dest, Pepi și McKennie, Dest și Pepi la PSV Eindhoven, McKennie la Juventus, iar în față Balogun de la AS Monaco. Rezervă și Brandon Aronson de la Leeds United, poate joacă și el. Momentan singurul de la Leeds care a jucat la mondialul ăsta este cum îl cheamă, este, da, șampion, știu, Gudmundsson de la suedez. Okafor nici el n-a jucat nici o secundă pentru elvețieni, deși e cel mai în formă fotbalist de acolo. Da, cine naiba să-i mai înțeleagă pe antrenorii ăștia. Fac ce vor, până la urmă nu e România, nu, ce să zicem acum, ne apucăm să să-i facem noi vărzică, le zicem, bă, că îți bagi joc de ăla, că nu joacă ăla. Sincer, eu nici pe Aronson nu l-aș mai păstra la nu l-aș mai păstra, nici pe Brandon Aronson nu l-aș mai păstra șampionilor la Leeds. Nu m-a convins, chiar dacă s-a tot tras de el în strânga și în dreapta. Pe mine chiar nu m-a convins. Da, șampionilor. Păi cam asta a fost. Mâine ne auzim la Liga de Weekend. Duminică sunt la Digi Sport. Așadar a picat transferul Anderson seara, dar Beccari a anunțat că s-a înțeles cu Denis Drăguș, care este, cred că, liber de contract. A fost la Gaziantep. El trebuie să înțeleagă cu turcii în privința rezilierii contract, deci nu e liber de contract momentan. Zice, m-am înțeles cu Denis, trebuie să rezolve cu turcii el. Coman, Drăguș, Tănase, asta e planul. Lui Coman i-am zis, nu mi-a plăcut primul meci alternațional, nici nu te iau, dar că îl vrea înapoi pe Florinel Coman. Da. Păi asta a fost șampionul emisiunea. Ce să vă spun, seară plăcută, cac vă șansă, cac tănimojătă. Ne auzim mâine la radio, la Sport Total FM, la Liga de Weekend. Noapte bună. Rămâneți cu Sport Total FM, un weekend superb să aveți pe mâine seara.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Total FM. Este ora 23.